0: nog nie gehoor hoe iemand 'n besigheid so begin nie. Nou, mense is dikwels bang vir bye, ek inkluis. Wat is die grootste wanopvatting wat mense oor bye het?
1: Ek dink dit gaan uit die aard van die saak, maar aan die einde van die dag grootendeels oor opvoeding. Maar ons moet vir mekaar sê dat ons deel in Suid-Afrika met Apis mellifera scutellata of die Afrika heuningby en dit is uiteraard die byspesie wat die mees defensiewe karakter het en wat die Amerikaners baie graag die African killer bee wil noem. So ons bye het 'n bietjie van 'n houding, maar bye gaan nie sommer net uit die staanspoor aanval sonder rede nie. So een nes moet uit die aard van die saak gestuur word of bye moet so gevestig wees en so vol heuning wees dat hulle jou beskou as 'n bedreiging. En dan wat ons bye so gevaarlik maak is die feit dat wanneer 'n by gesteek het, skei sy 'n feromoon af wat ons noem 'n alarming feromoon en dit is eintlik half 'n noodkreet om hulp. En dit maak dat van die maatjies dan kom help en dan raak dit amper 'n frenzy. En dis wat ons bye grootendeels so gevaarlik maak.
0: Kom ons keer terug na die positiwiteit van die insekte. Bye is ontsettend belangrik vir voedselproduksie. Miskien kan jy net vir ons 'n bietjie uitbrei daarop, Nico.
1: Jong, ek het nie al die statistieke nie, maar wat ek wel vir jou kan sê is 'n pampoenboer het dit in sy tuin en hy is toe toevallig 'n landboukonsultant wat op daardie stadium met 'n pampoenboer gekonsulteer het. So die eerste jare het die boer aan die hand van hierdie man se advies en konsultasie sy pampoene geplant. En toe het die konsultant vir hom gesê jy moet volgende seisoen so net voordat jou pampoene begin blom, moet jy bye inbring op jou pampoene. Nou gewoonlik, dit hang af van die gewas en dit hang af van die grond en al sulke tipe goed, maar gewoonlik vat ons in so omtrent 4 korwe per hektaar. Nou hierdie pampoenboer het op daardie stadium dus bye laat inbring na sy pampoene toe en hy daardie tweede jaar het hy 'n 50% beter vruglewering gekry nadat sy bye behoorlik bestuif is. En ek dink dit spreek van self. My vrou is hoogs opgewonde as sy net sien hoe die bye byvoorbeeld in haar groentetuin die asperges van alle dinge bestuif en dit is 'n ou klein blommetjie. So ek dink kommersieel kan ons nooit die belang van die bye agterwe laat nie. Hulle is krities belangrik vir my en jou se voortbestaan en vir dit wat ons eet. Sien ons reken 30% van alles wat ons eet word deur bye bestuif.
0: Ja, dis 'n noemenswaardige persentasie daai. Nou Nico, baie mense sê dat ons plaaslike byeboere kan nie eens in 'n kwart van Suid-Afrika se vraag na suiwer heuning voorsien nie. Waarom is dit so moeilik om genoeg plaaslike en dan suiwer heuning te produseer?
1: Jong, jy moet onthou dat die natuur speel ook maar saam. Boerdery is maar boerdery, nê? So ons het verlede seisoen 'n vreeslike nat seisoen gehad. En dit maak hierdie jaar van die saak dat die bye nie geleentheid kry om te werk nie. Hulle kan nie doodgevoudig nie uit die kas uitgaan in die reën nie en dan nog was die reën al die nektar uit die blommetjies uit. Sodat wanneer die bye dan nou wel uitgaan, dan was daar net doodgevoudig nie die nektar wat daar normaalweg sou wees nie. So omgewingsfaktore het definitief 'n bydra. 'n Vriend van my het byvoorbeeld voor vlere jaar bosheuning afgehaal, 12 ton bosheuning afgehaal en die seisoen daarna maar pas 4 ton. En dit gee jou 'n aandering van hoe dramaties dit kan verskil. Selfde omgewing, selfde bye, selfde mense, maar die omgewing net doodgewig nie dieselfde lewer nie. Albeen wat 'n hoogs gesogte heuning is vir byvoorbeeld 'n roomheuning en jy sal weet, ek meen roomheuning lyk soos vet in 'n bottel, dis spier wit in 'n botteltjie vir al albeen heuning. Nou 2 jaar gelede het ons glad nie albeen heuning gekry nie, want die albeen het alles doodgeryp in die koue. En dan was dit doodgewig nie. Ja, hierdie faktore is maar goed wat ons in ag moet neem.
0: Nou Nico, ons hoor ook gereeld van vervalste heuning. Hoe groot is die probleem en hoe kan verbruikers seker maak hulle koop wel die regte ding?
1: Jong, ek dink daar's 2 aspekte wat ons hier moet in gedagte hou. Die een is sogenaamde vervalste heuning en die ander een is die verskil tussen geproseserde heuning en wat ons dan sou wou noem rou heuning. Ek dink wat belangrik is is dat 'n verbruiker ten eerste moet weet dat wanneer hy 'n botteltjie omdraai en daar is enige ander land se naam op daardie botteltjie behalwe Suid-Afrika, dan is daardie heuning volgens wet geradiseer toe dit in die land ingekom het. Dis 'n wetlike vereiste. En daarna kan hy vra, is dit rou heuning of is geprosesseerde heuning, met ander woorde, is dit verhit en gefiltreer, of is dit letterlik van die bijenkorf binnen in die bottel? En dan sal my advies wees, dat wanneer jy wil seker maak, dat jy met ander woorde, 100% rou heuning het, dat jy dit miskien maar probeer direct van die bijenboer koop. En die bijenboere probeer deesdae om heuning exposed te hou, op verskeie plekke waar ons juis dan as kleinskaal bijenboere heuning direct aan die publiek kan verskaf. So ek sê altyd vir mense, kom kyk hierdie man in die oë en sien die passie waarmee hy doen dit wat hy doen, en dan sal jy weet dat die product wat in sy botteltjie is, een hartsaak is. En
0: ja, dit is waar ek jou raad hy. Ek wil net terugkom vinnig na, jy het gepraat van die weersomstandighede wat een groot invloed het op die hoeveelheid heuning wat geproduceer kan word. Nou klimaatsverandering en verstedeliking en die verlies aan natuurlijke habitatte word dikwels genoem as bedreigings vir bye. Sien jy die uitwerking daarvan in jou eie werk?
1: Weet jy, genadiglik staan ons korwe op plekke waar ons nie noodwendig so een directe associatie kan maak nie, maar as jy nou by die bijenverenigings betrokken raak en jy begin praat met van die ou bijenboere, dan sal hulle bijvoorbeeld vir jou sê hier op die R21 uit, daar nou, ek denk hy is St. Laurent, is die hotels en ander aan die rechterkant, is daai omgeving, was die omgeving vir bloekomheuning bijvoorbeeld. En as mens nou daar uitrijd en jy kyk om jou rond, dan is dit maar meer huiskomplekse, so ver as jy oog kan sien omtrent, en is daar bitter min bloekoms oor. So ja, bloekoms vooral, denk ek, is een groot vloek in baie mense se terminologie, want hulle denk, daar word altyd gesê, jy weet, die boom trek te veel water uit die grond uit, en hulle moet afgesny word, enzovoorts. Maar ons het anderag een professor van een van die universiteite gehad, wat by die bijenboere kom gesprek lever, juist rondom bloekoms, die sogenaamde bloekombome. En klink dit vir my van die, ek is nie seker oor die aantal species nie, maar daar is een hele paar, daar is dubbelcijfers, bloekomspecies in Suid-Afrika, waarvan ek denk net 4 amptelik as een boom bestempel is wat verwyder moet word. Maar ek denk onkunde maak ook maar dat mense hulle voor die voet wil afsny. En dit is een van die voedselbronne, natuurlijke voedselbronne vir die bye, wat natuurlijk baie populair is, allemaal hou van bloekomheuning, en toch wil die meeste mense bloekoms net voor die voet afsny. So ek denk het is belangrijk dat ons met ander woorde ons huiswerk behoorlijk doen, voordat ons net sê nou maar bloekoms bijvoorbeeld net gaan afsny, maar dat ons bepaal watter species dit is en of dit regtige boom is wat dan uitgeroei moet word.
0: En Nico, julle doen ook ethiese verwydering van bijenkolonies en die hervestiging, trouwens dis hoe jy jou besigheid begin het. Wat is die vreemdste of mees onvergeetlike plek waar jy al 'n swerm bye moes gaan uithaal?
1: Jo, kyk, bye het geen die mooie woord daarvoor. Bye gaan op enige plek denkbaar, enige gat of holte wat hulle ding geskik is, gaan bye nes maak. So ons kry vreeslik baie bye wat nes maak in hierdie groen boksies wat mense in die grond sit waar hulle besproeiings solenoids of besproeiingse krane in is ensovoorts, of binne 'n swembadpomp omsla. Natuurlik onder baddens, baie onder 'n bad, dat die bye langs die afvoerpyp van die bad byvoorbeeld waar die sement nie heeltemal seel nie, dan gaan hulle styf teen die pyp in en dan is hulle natuurlik onder daai groot gat onder die bad. En dis 'n lekker groot ruimte waar hulle groot neste bou. En dan natuurlik wanneer daai nesvol heuning is, dan begin hulle permanente geraak. Dan as iemand aan die buitenkant verbyloop of iemand aan die buitenkant wil gras sny, dan is die bye heeltemal bereid om hom te laat verstaan dat hy net te naby is. So
0: wat het mense doen as hulle 'n bye swerm by hulle huis ontdek, vir alles die bye dan nou so permanentig begin raak, soos wat jy noem? En wat moet mense nie doen nie?
1: Ek dink die belangrikste ding is vir mense om nie dadelik te gaan probeer om 'n DIY, het doen dit self poging aan te wend om bye te verwyder nie. Want as jy nie een die bye pakkie het en die toerusting het nie, dan is jy in vir ding. En ek kan baie voorbeelde vir julle voorhou van mense bijvoorbeeld wat al gesteek is deur bye en 'n paar insidente waar die mense fisies gedood is, omdat hulle doodnevoudig besluit het, hulle gaan nie die fooi betaal om 'n verwyderaar te kry om dit te kom doen nie, ons gaan dit sommer self doen, want dit is veel goedkoper. En aan die einde van die dag was dit nie goedkoper nie. So in die eerste plek, moet nie probeer om het self te doen nie, want ja, dit is redelijk gespecialiseerd. Ek sê ook gewoonlik vir mense, onthou toch dat 'n wit byepakkie kwalifiseer nie iemand om 'n byeverwydering te doen nie. Hy moet bepaald opleiding gedoen hê om dit te kan doen. En hy moet die toerusting hê om dit te kan doen. Vir alles wat op hoogtes is, as dit byvoorbeeld op 'n huis se dak of op 'n gebou se dak of iets is, dan moet hy volgens wet 'n IWH, Institute for Working at Heights kwalifikasie hê om dit te kan doen. En as hy dit nie het nie, hy gly val en kry seer, dan kan die grondeienaar volgens die Health and Safety Act aanspreeklik gehou word vir daardie beserings. Maar mense besef dit nie en wil sommer enige hou van die straat af kry om by te kom verwyder. En dit is definitief gespesialiseer en asseblief enige iemand moet dit nie sommer net aanpak nie.
0: Nou Nico, julle lei ook nuwe byeboere op. Wie is die mense wat deesdae belangstel om byeboere te word?
1: Jong, ons begin by kinders. Ons het baie skoolgroepe en tuiskoolgroepe wat byvoorbeeld uitkom by 'n plaas toe. Hierdie is nou nie formele opleiding, maar ons doen 'n opvoedkundige praatjie vir hulle, vertel hulle wat is binne in 'n byekorf en hoe belangrik is bye vir ons samelewing en vir ons bestuiving van ons kos en vis. Dan wys ons byvoorbeeld vir hulle 'n wilde swerm in 'n glaskas en daarna sal ons hulle in byepakke sit en dan gaan ons met hulle korwe toe en maak ons met hulle korwe oop. So ons kan 'n kind vanaf ouderdom 5 jaar al binne in 'n byepak sit en met hulle korwe oop maak. Formele opleiding, in my opinie, is dit 'n divers groep mense wat kom vir opleiding. Daar is familiegroepe wat kom, wat 'n bietjie bye wil boer, soos wat ek droom gehad het om bye te hê vir heuning vir huisgebruik. Daar's mense wat kom met daardie doel en dan is daar in my opinie meer mense 'n bietjie later in hulle jare wat half begin dink aan byeboerdery as 'n amper as 'n aftreeprogram. Maar ek moet daarom net hierdie waarskuwing rig dat ek dink daar's twee dele van hierdie waarskuwing. Die eerste is dat jy moet onthou baie boerdery is 'n swart gat. Twee korwe word 4, 4 word 8, 8 word 16 en so voort. En dit hou nie op nie. So neem dit net in ag, want dit het 'n koste implikasie. En dan aan die ander kant, dit is verskriklik terapeuties. Ek vind baie baie terapeuties om mee te werk. As jy 'n korf oopmaak en jy ruik daai kas, dan motiveer dit jou sommer weer. Dit laat jou hart sommer vinniger klop. Ja, en ek dink dis vir baie mense die oorweging en die feit dat hulle dink dat dit 'n langtermyn, dat dit 'n aftreepakket is, maar hulle vergeet soms dat byeboerdery bly tog maar werk soos enige ander werk, soos enige ander boerdery.
0: Ja, ek wil nou juis vir jou gevra het, wat verras mense die meeste wanneer hulle die eerste keer met bye begin werk? Ek hoor nou wat jy sê van, jy weet dat dit redelik arbeidsintensief is, maar ook ontsettend stimulerend, jy weet, en bevredigend as jy nou so verduidelik van die reuk van heuning en so aan.
1: Ek dink wat my opvallend is, as ons die opleiding doen, veral as ons dit nou in die somermaande doen en daar's wat ons noem super, dis nou die klein vlakker gedeelte van die korf waarin die heuning geproduseer word. En normaalweg is as ons 'n soeker afval en ek gee hom vir iemand en ek sê, voel net hier, voel hoe swaar is die ding, dan sien jy gewoonlik daai verrassing op iemand se gesigsuitdrukking, want hulle het dit nie besef nie, want so 'n soeper kan tussen 20 en 25 kg weeg. Met ander ja, as jy vir iemand gee en hy voel daai ding, dan besef hy, hierdie is harde werk, want 'n kolonie kan sê nou maar 2 of 3 of 4 soepers op hê, en daai goed moet al die tyd gemanipuleer word, afhaal word, in 'n voertuig gesit word, heuninghuis toe uitgewaai en so voort, so dit bly, maar fisies harde werk en gol swaar op jou rug. Jy gaan buig. Hierdie ding van 'n korf wat jy sien op die internet met kraantjies en jy kan 'n kraantjie oopmaak en die heuningkies loop net uit, dit werk nie in realiteit regtig so nie.
0: Nou iemand wat nie 'n byeboer wil word nie, maar wat sy tuin geskik wil maak vir bye. Ons het nou van die bloekombome gepraat. Wat kan gewone mense by hul huise of in hul tuine doen om bye te lok en dan te help oorleef?
1: Jong, daar's verskeidenheid plantjies en ek ken nie hulle almal by die naam nie. Iets wat ek wel weet is hierdie meerjarige blou basilie, blue basil. Weet ek trek verskriklik baie. Ek vind in baie mense se tuine, veral die ouer huise of ouer erwe waar daar hierdie sogenaamde bottle brush is. Daai ding trek vreeslik baie in die somermaande. So, ek dink enige blommetjie en daar is diegene wat beweer dat eie is meer aangetrek tot 'n blou en 'n pers blommetjie en daai tipe van kleure, maar ek dink enige ding wat blom gaan die bye lok omdat dit kos is, veral in maande wat daar miskien nie ander kos is nie. Maar verder dink ek is al die kwekerye heeltemal vertroud met wat meer by vriendelike blommetjies is. So as 'n ou by die kwekery kom en jy vra hulle, dan gaan hulle definitief vir jou goeie advies kan gee van wat jy kan plant in jou tuin.

0: Ja, soos ek gesê het, die bye is vir my baie terapeuties. Soos 'n ou 'n korf oopmaak en jy sien die interaksie tussen die bye en daar's 'n klein korfkewertjie binne in 'n korf wat ons noem 'n small hive, 'n klein bot, 'n korfkewertjie. En hy's eintlik 'n hy's nie regtig 'n pest nie, maar hy's meer 'n nuisance binne. Hy's meer lastig binne in 'n korf. En die bye sal hom rondjaag en hulle gaan hom probeer steek, maar weens sy harde exoskeleton dan dit nie reg kry nie. So dis altyd my mooi om net te sit en kyk na die interaksie en hoe hulle sulke goed probeer bestuur. En as jy byvoorbeeld na by die korf kom en die deksel is nog toe, jy het nog glad nie begin werk met hulle nie, hoe vinnig hulle daar op die bek van die korf kom sit en kom kyk wat gaan aan. En dan net te loop, hulle reken bye kan tot 20 mense gesigte identifiseer. So ek dink wat ek miskien net so te loops moet noem is dat mense moet onthou dat hulle moet nooit reg voor 'n bye kas staan nie, of voor 'n korf of voor 'n ingang waar daar bye is gaan staan nie. Want bye werk soos op 'n aanloopbaan in en uit by 'n opening in 'n reguit lyn. As jy nou reg voor daai ding staan, dan is daar 'n goeie kans dat jy 'n klap gaan kry. Maar staan aan die kant en dan kan jy eintlik redelik naby kom sonder dat hulle jou as 'n bedreiging sien. En dan kan jy hulle eintlik dop hou en dis wonderlik om daar te kyk wat maak hulle.
1: Om hulle waar te neem. Nico, dit was nou so interessant. Baie baie dankie vir jou tyd en ons wens jou regtig alles van die beste toe vir jou onderneming. Dit was dan Nico Grobler van Honeybee Group. Ongelukkig het die tyd ons ingehaal. Dankie dat jy vandag by ons aangesluit het. En as jy die gesprek weer wil hoor of dalk eers nou ingeskakel het, 'n potgooi onderhoud is beskikbaar by rsg.co.za en ook op moneyweb.co.za. Luisteraars is ook welkom om vir my 'n e-pos te stuur by liesel@moneyweb.co.za. En daardie Liesel word gespel LIESL. Ek hoop almal het 'n heerlike Dinsdag verder.

0: Dit is dankzij mense soos jy dat Winterhoop 'n kwart eeuw kan vier van uitkoms, kos en hoop gedurende die koudste maande van die jaar. Hierdie winter staar duisende Suid-Afrikaanse gesinne koue nagte in die gesig sonder genoeg kos of warm klere. Winterhoop versamel nie bederfbare kos, komberse en warm klere by 150 versamelpunte landwyd. Jou skenking gaan direk aan die kwesbaarstes in jou gemeenskap. 25 jaar van G. Maak hierdie winter weer 'n verskil. Besoek winterhoop.org of skakel 011 725 0001.
1: Kom vind jouself met Kompas.
2: Goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses. Saam met my Barry Ferreira en dit is weer so 'n groot voorreg om hier saam met jou te kan kuier op die Vrydag aand uitgawe van Kompas. Kan jy glo, Junie is amper tot 'n einde. Dis my laaste program vir Junie en ek kan dit skaars glo, maar nietemin tyd staan stil vir geen man nie. Dit is iets wat my busdrywer vir my gesê toe ek nog op skool was, tyd wag vir geen mens nie en hy doen ook nie. En toe ry hy sommer vir die mense wat laat was. Maar nie te min, ek is opgewonde om weer saam met jou te kan kuier vir die volgende halfuur hier op Kompas. En in vanaand se episode gaan ons praat oor 'n beroep. Dis weer 'n beroep fokus wat ons natuurlik daarvan hou om te doen op die program. En vernaanse beroep is vir al die mense wat 'n hart het vir mense, wat empatie het, wat graag mense wil sien gesond word, of dalk daar mense wil ondersteun waar dit die nodigste is wanneer hulle familielede siek is. So vandag gaan ons praat oor gesondheidsverwante steundiensberoepe. Nou dit kan sekerlik 'n wye verskeidenheid beroepe as sulks behels, soos om 'n verpleegkundige te wees, nie noodwendig in 'n hospitaal nie, maar ons gaan nou bietjie meer daar oor uitvind. En om meer hieroor te praat, gaan ek gesels met Merinda Haarhof. Nou Merinda is die kampusbestuurder by Impilweni Education en hulle spesialiseer in hierdie tipe van beroepe in terme van die opleiding wat hulle aan hulle leerders gee. So ek glo sy sal vir ons 'n goeie insig kan gee rakende die hele bedryf. Nou wanneer mense aan gesondheidsorg dink, dink hulle dikwels net aan die groot beroepe in aanhalingstekens, die dokters en die verpleegkundiges ensovoorts. Maar hoe belangrik is my eerste vraag aan Merinda, is steundiensberoepe in hierdie sektor?
3: Dis nou 'n nuwe ding wat gevolg het as gevolg van die hoë mediese onkoste. Met die hoë mediese onkoste is daar duidelike leemte gelaat in die versorging van ons pasiënte. So meeste van ons pasiënte kan bekostig as gevolg van hulle mediese fonds of dan nou nie om in die hospitaal te wees en dan wanneer hulle nou ontslaan word uit die hospitaal uit, dan moet hulle nou van hierdie step-down fasiliteite gebruik maak of hulle moet huis toe gaan waar hulle dan eintlik nog versorging nodig het om daai leemte te vul. So die oorgang tussen siek in die hospitaal en gesond aan die ander kant is daai middelste deeltjie wat die pasiënt eintlik nog 'n bietjie sorg nodig het, maar dalk nie so baie nie, maar dit ook definitief nou nie meer kan bekostig om in die hospitaal of in 'n spesifieke fasiliteit te wees nie, maar dit verkieslik dan nou by hulle huise.
4: Ja, okay, nee, dankie daarvoor. Nou, watter tipe gesondheidsverwante ondersteuningsrolle bestaan waar jong mense 'n verskil kan maak?
3: Daar is 'n hele paar, ek is nou maar betrokke by die mediese deel daarvan of by die gesondheidsdeel daarvan. So die groot by Impilweni Education lei ons ook home-based carers op. Daar's vreeslik verskillende name vir hulle, maar dit is eintlik maar 'n versorger wat verkies wat meestal by die huis na 'n pasiënt sou kyk. So in hulle geriefd gemaak van hulle eie huis, hulle eie bed, hulle eie sitkamer word hierdie pasiënte dan nou versorg deur hierdie versorger of die home-based carer. Dan is daar ook nog ander en dit kan nou wees enigiets van 'n pasiënt wat 'n operasie gehad het wat herstel, soos byvoorbeeld 'n heupvervanging of so iets, of as hulle 'n ernstige siekte ontwikkel het of 'n tydelike siekte soos byvoorbeeld sê maar alles is nou mos te vol van hantavirus en al hierdie ander virusse. So 'n tydelike siekte wat hulle net vir 'n sekere periode versorg moet word. Dan sal ook psigiatriese gesondheid en psigososiale gesondheid is daar ook werkers dokters wat dan ook daarmee kan help, sodat ook weer eens dat mens nou nie in die hospitaal hoef opgeneem te word wanneer jy nou 'n geestesgesondheid probleem het nie, maar dat jy dan nou in elk geval ook weer in die veiligheid en in die gemak van jou eie huis versorg kan word. En dan is daar ook rehabilitasie en dan nou anders gespesialiseerde programme. So dis eintlik 'n wye reeks, maar soos ek sê, by ons fokus ons meestal op die home-based carers.
4: Ok, en soos wat jy praat, natuurlik is hierdie baie mensverwante beroep as jy nou iemand sorg. So, waarom sou jy sê is empatie en menslike vaardighede so belangrik in hierdie type van beroepe?
3: Jong, om 'n pasiënt te versorg is regtig baie harde fisiese en emosionele werk, want die mens is eintlik 24 uur van die dag aan diens, veral ook as dit in 'n huisversorger is en jy is dalk nou die enigste versorger, daar's nie iemand wat jou kan kom aflos nie. So die versorgers word baie maklik oorweldig deur die reuse verantwoordelikheid en dan kan hulle nie die nodige empatie en menslike vaardigheid, as hulle dan nie die nodige empatie en menslike vaardigheid het nie, kan dit lei tot swak versorging. En die pasiënt word dan regtig nie met soveel empatie, soveel sorg, versorg soos wat 'n mens sou kon nie. So enige beroep wat werk met mense sal moet 'n mens maar eintlik empatie, so jy moet eintlik kan in hulle skoene staan. Dit leer ons ook as verpleegkundiges baie gou, as jy in die hospitaal opgeneem word, dan leer mens baie gou hoe die pasiënte voel en dis dan waar die empatie vandaan kom. So definitief is dit baie belangrik as jy empatie kan hê en met mense kan werk, dan kan jy hierdie soort van beroepe doen. As jy nou regtig 'n introvert is en jy hou nie van mense nie, dan is dit definitief nie die beroep vir jou nie.
1: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
2: Ons is besig om te praat oor gesondheidsverwante steundiensberoepe in hierdie episode van Kompas, wat nie noodwendig die groot mediese bedrywe is nie, maar is nog steeds baie belangrik, veral soos wat Mirinda ons bietjie later nou gaan vertel. Maar nietemin, my volgende vraag aan Mirinda is, hoe kan opleiding mense voorberei om pasiënte professioneel en met respek te ondersteun?
3: Meeste van ons het 'n versorgingsbehoefte, veral miskien die vrouens wat al kinders gehad het en so aan. So ons het 'n natuurlike versorgings, hoe sal mens nou sê, versorging wat jy wil graag die mense versorg. Maar om dit met 'n vreemde iemand te doen en dan nou daarvoor betaal te word, moet dan natuurlik 'n bietjie meer professioneel of professionaliteit daaraan gebonde wees. Mens kan nou regtig nie dit vergelyk met jou eie kind, wat partykeer word mens vaak kwaad vir jou eie kind en so aan. Wanneer jy met 'n pasiënt werk, kan jy dan nie regtig met hulle beklei nie en daarom is jou professionaliteit en jou respek verskriklik belangrik. So wanneer ons hierdie versorgers oplei, fokus ons vreeslik baie op professionaliteit en respek is eintlik 'n ding wat maar vanself kom, en maar mens kan ook leer om respek te hê vir ander mense en spesifiek mense wat nie dieselfde is as jy nie. So mense met ander gelowe of mense met ander kulture, moet die mense ook dan nou in hulle opleiding vir hulle daarvan leer, sodat hulle respek kan hê vir almal waarmee hulle werk.
4: Ja, en soos wat jy praat, Mirinda, dink ek net in terme van die hoeveelheid werk wat beskikbaar is in hierdie tipe van industrie. So, hoe groot is die vraag na gesondheidsverwante ondersteuningspersoneel in Suid-Afrika?
3: In Suid-Afrika is dit nog nie regtig so groot soos wat dit byvoorbeeld in die Verenigde State en in Brittanje is nie. Daar is dit regtig 'n baie baie groot beroep en 'n groot klomp mense behoort daaraan. Hier by ons is dit 'n nuwe ding. En dit vat veral pos bietjie by die bejaardes, by die ouer mense. Wanneer die kinders nou wil hê, hulle kan nie nou meer vir ouma en oupa alleen los by die huis nie. Dis dan wanneer hulle gesondheidsverwante ondersteuningspersoneel dan nou sou hê. So ek dink dit is besig om te groei en wanneer hierdie National Health van ons gaan nou inkom, moet ek gaan dit nog verder groei, want dan is dit nou weer 'n ding van mense kan nie regtig die hospitaalkoste bekostig nie. Ek dink dit is ook omdat ons nou meer gewoond is aan mense in ons huise en mense wat versorging in ons huise het. So ek dink dit is regtig besig om ongelooflik te groei in Suid-Afrika, maar dis nog nie so groot soos wat dit in die oorseese lande is nie.
4: Ja, ek dink is jy is dan 'n geleentheid as ons sien dat dit groei om dan betrokke te wees by hierdie tipe van opleiding, maar watter rol sou jy sê speel hierdie beroepe in die funksionering van hospitale, klinieke en gemeenskapsdienste?
3: Ja, hierdie beroepe van ons is nie regtig in die hospitale nie. Soos ek sê, dis meer ons professionele verpleegkundiges en ons fisioterapeute, ons dokters en so aan. In klinieke wel en gemeenskapsdienste is eintlik die grootste plek waar hierdie beroepe 'n groot rol kan speel. Want in die gemeenskap is daar ook nou meer die tendens om mense in hulle huise te gaan besoek en in hulle huise te gaan, byvoorbeeld hulle bloeddrukke te gaan doen elke dag of jy weet enige bloedsuikers te gaan doen, hierdie dinge in die gemeenskap. In plaas daarvan om hulle na die kliniek toe te bring, gaan die kliniek dan na hulle toe. So ja, in die klinieke en in die gemeenskapsdienste is dit 'n groot rol, in hospitale nog nie regtig nie. Daar is dit maar meer die Suid-Afrikaanse verpleegsters raad geregistreerde mense wat in die hospitale werk.
4: En Mirinda, ek dink dit is moeilik om deesdae oor beroepe te gesels sonder om die invloed van tegnologie te noem. So, hoe kan tegnologie en digitale gesondheidsoplossings hierdie beroepe in die toekoms beïnvloed?
3: Ja, dit is nogal vreemd as 'n mens begin dink aan digitale oplossings. Gelukkig is versorging nie iets wat sommer deur 'n robot gedoen kan word nie. 'N robot kan hoewel jou bloeddruk doen en al hierdie dinge, maar daai warm regtig omgee en versorg van 'n pasiënt kan eintlik net deur 'n mens gedoen word. Maar gelukkig in die opleiding van ons studente het ons nou definitief al tegnologie wat ons kan simuleer, toestande simuleer wat hulle dan nou nie noodwendig met 'n regte pasiënt hoef te werk nie. Jy weet, so ons kan by hulle goeders leer wat hulle dalk nog nie aan kan blootstel nie, maar dit kan in simulasie geleer word. En ek dink tog met die rekordering van dit wat ons doen, ek is 'n baie potlood en papier mens nog, maar deesdae is daar regtig soveel makliker dinge wat 'n mens kan gebruik, soos 'n tablet of soos jou selfoon. En meeste jong mense het definitief 'n selfoon met hierdie funksie. So dis vir hulle maklik om dit wat hulle doen ook dan nou vas te vang, want dis nou definitief wettig om dit nou op jou selfoon sommer te tik as wat jy dit nou gaan skryf, solank daar dan nou net 'n bewys is dat jy wel hierdie goeders gedoen het. So ek dink dis makliker. En dan ook, ons het soveel, ek wil nou sê access, excuse my Afrikaans en Engels, raak 'n bietjie deur mekaar. Nou, Google byvoorbeeld, as jy nou, sê maar jou pasiënt het 'n nuwe medikasie wat die dokter nou vir hulle voorgeskryf het, dan kan jy dit maklik gaan Google en gaan sien waarvoor is hierdie medikasie, wat is die neeweffekte van hierdie medikasie, hoe moet dit gebruik word. So ek dink dit is makliker as ons wat dan nou eintlik na 'n biblioteek toe moes gaan om te gaan opsoek wat hierdie pil is en so aan. So ek dink dit is maklik vir hulle. En dan natuurlik het elke ou 'n selfoon by hom. So as daar dan nou iets gebeur met jou pasiënt of daar's 'n noodgeval, dan is dit maklik om sommer dadelik, jy weet, te skakel die ambulans of die dokter of wie ook al. So ek dink dis die grootste voordele van tegnologie.
1: Kompas, jou gids tot jonk wees.
2: As jy nou net ingeskakel het, sê ek vir jou goeienaand en welkom. Jy luister na Kompas, jou gids tot jonk wees. Saam met my, Barry Ferreira, en ons is hier natuurlik elke weekdag aand tussen 7:30 en 8:00 hier saam met jou op Kompas, natuurlik op 100.104 FM, maar op die nuwe RSG app wat ek hoop jy teen hierdie tyd afgelaai het. As jy nie het nie, gaan maak gerus 'n draai by jou relevante app winkel en dan kan jy RSG saam met jou neem waar ook al jy is, en dit beteken natuurlik dat jy na Kompas kan luister waar ook al jy is. So gaan maak gerus 'n draai by jou app winkel en gaan laai daai ouetjie af, man. Nou in hierdie episode van die program is ons besig om te praat oor gesondheidsverwante steundiensberoepe. Ek is besig om te praat met Mirinda Haarhof oor hoe dit prakties lyk as 'n beroep. Nou voordat ons by 'n paar studente uitkom wat in hierdie tipe van rigting studeer, wil ek graag my laaste vraag aan Mirinda stel. En dit is: waarom kan hierdie beroepe vir baie jong mense 'n betekenisvolle en vervullende loopbaan wees?
3: Soos met meeste gesondheidsdiensberoepe is dit regtig vir mens verskriklik lekker as jy kan sien hoe jou pasiënt gevorder het. As hulle nou regtig baie siek by die huis aankom en na so 'n week of so of 2 weke kan hulle al darm regop sit en kan hulle al meer met jou praat. So ek dink is persoonlik regtig baie vervullend om te sien hoe jou pasiënt nou groei. Of dan nou in elk geval gesond word. Maar daar's 'n groot mark, soos ek gesê het, in die VSA en in Kanada Kanada en in Brittanië vir hierdie kinders om te gaan werk. So hulle word regtig, of hulle is in aanvraag daar, so hulle kan dan nou ook byvoorbeeld dan nou oorsee gaan, 'n bietjie oorsee gaan werk, ekstra ervaring opdoen en ook bietjie ponde of dollars en gaan geld maak wat hulle dan nou vir hulself kan spaar. So dat is regtig en natuurlik omdat van ons studente wat nou nie universiteitstoelating het nie, wat ook definitief 'n beroep wil hê, wat hulle daarin betaal word. So dit is eintlik regtig dan nou ook 'n manier om vir jouself te sorg en dan kan hulle altyd byvoorbeeld hulle eie besigheid begin, jy kan jou eie versorgingsbesigheid begin. So ek dink daar's regtig baie geleenthede vir hierdie jong mense wat hulle regtig kan aangryp en al is hierdie nou net 'n basis byvoorbeeld om van hier af verder te gaan, miskien verder in die gesondheidsberoepe in of verder in 'n besigheid in, dit gee vir hulle net daai basis om op te werk.
4: Ja, sure. Nee, ek dink is 'n baie interessante beroepskeuse of 'n beroepsrigting, wat ek dink nie baie mense oor dink nie, maar soos jy sê in terme van die feit dat dit half groeiend is in Suid-Afrika, dink ek bied lekker geleenthede vir enigiemand wat in daai tipe van rigting wil gaan. So Merinda, ek sê vir jou baie dankie dat ek met jou kon gesels het hier op Kompas vandag. Ons waardeer jou tyd regtig baie.
3: Baie dankie vir julle ook.
1: Kompas, jou rigtingaanwyser tot sukses.
2: Dis nou weer sulke tyd in die program waar ons na 'n paar jong stemme gaan luister, want dis belangrik vir ons om te weet wat jy as 'n jong persoon dink, veral die wat in hierdie tipe van rigting studeer. Nou alhoewel ons nou gehoor het van Merinda dat verpleegkunde nie noodwendig dieselfde is as steendiensberoepe nie, het ek gedink, weet jy wat, dit is min of meer in dieselfde lyn. So ek het 'n paar verpleegkunde studente aan die hande gekry, 'n paar vrae aan hulle gestel en hulle toe vir ons terugvoer gegee. So kom ons hoor wat die verpleegkunde studente dink oor hulle beroepskeuse.
5: Hallo, my naam is Renai. Ek is 'n eerstejaars verpleegstudent op die Noordwes Universiteit in Potch. Ek was eintlik eers 4 jaar in voltydse sendelingwerk toe die Here my verbaas het en my herinner het dat ek altyd van my ma gesê het dat ek eendag my eie baba kliniek wil oopmaak. En ja, hier is ek nou om te swat om 'n voetvrou te wees. Dit is 'n midwife vir die wat nie weet wat dit is nie. En so ver geniet ek elke oomblik. Dit is so lekker om te sien wanneer jou pasiënte gesond word en hulle ontslaan word. En ja, om net die lig in die donker te wees. Veral vir iemand wat dalk die slegste dag in hulle lewe het. En ja, dit het natuurlik baie uitdagings ook. 12 ure skofte is nie grappies nie. En jy moet baie kere jou saterdag opgee. Maar op die einde van die dag is dit 'n baie bevredigende beroep. En ek geniet dit so ver. En ja, enige advies wat ek vir iemand sal sê wat verpleging oorweeg, is maak seker dit is definitief iets wat jy wil doen en jy sien jouself in die beroep. Want ongelukkig ontmoet ek baie susters wat in die beroep is, maar dit is nie regtig hulle passie nie en hulle het maar net gekies want dit was 'n opsie. En dan benadeel hulle self en hulle pasiënte. Maar as jy regtig jouself in die beroep sien en bietjie bloed skrik jou nie af nie en jy is lief vir harde werk en veral jy is lief om met mense te werk, dan 100% gaan daarvoor en doen jou beste. Jy gaan dit regtig geniet, net so baie soos wat ek doen. En doen dit met hart en doen dit met siel.
1: Jonk en altyd op 'n galop. Net hier op Kompas.
6: Hi daar, ek is Carly Jacobs, 'n derde jaar verpleegkundige student by die Noordwes Universiteit en vandag gaan ek bietjie gesels oor die beroep wat ek gekies het. Nou, daar's baie redes hoekom ek verpleegkundige gekies het, soos dat ek 'n sagte hart het en 'n mensemens is en ek kom myself nooit in 'n kantoor sien werk nie. Maar die grootste rede is my ma was my rolmodel gewees van kleins af en sy is 'n verpleegster. Ek het elke liewe dag gesien die lig wat sy in haar pasiënte se lewens is en die verskil wat sy maak. En ek het besluit dat ek in haar voetspore wou volg en ook daai verskil maak. Nou daar is lekker en daar is sleg. Die lekker is daar's nooit 'n vervelige dag nie. Jy leer en sien nuwe goed elke liewe dag. En dit bedoel, jy stagneer nooit nie. En voel vir my, dis die belangrikste deel van 'n beroep. Jy moet aanhou leer vir die res van jou lewe. En ook die vriendinne wat jy maak terwyl jy studeer, is iets besonders. Dit is lewenslange vriendinne en hulle is uit dieselfde ding as jy gemaak, 'n omgee mens. Maar daar is tog die nadele. Soos om te studeer en praktiese ure te werk is iets verskriklik. Om die Dinsdag 12 uur skof te werk en die Woensdag 'n module toets te skryf wat 25% tel. Dit gee jou hare op jou tande. Maar dit bring my by my raad. As jy hierdie wil swat, moet jou beplanning en jou tydsberekening pyk wees. Jy gaan moet leer en werk. En dit is iets wat nie almal kan doen nie. Maar nog 'n stukkie raad. Jy moet die beste werkskoene kry wat jy kan. Andersins skree jou voete teen die einde van 'n 12-uur skof. So kry jy 'n goeie paar werkskoene en 'n kalender en daar gat jy. En wat ek eendag wil bereik, is ek wil baie graag met moeders en kinders werk en die volgende generasie, die gesondste en gelukkigste generasie maak nog. Ek wil seker maak dat niemand deur die krake val nie, want almal verdien om hulp te kry wanneer hulle hulp nodig het.
1: Jonk en altyd op 'n galop, net hier op Kompas.
2: Ons is besig om by 'n paar verpleegkundige studente te hoor hoekom hulle hierdie studierigting gekies het, sowel as wat die voordele en nadele, die suksesse en die uitdagings is wat daarmee gepaard gaan. So ons het nog 2 om na te luister, so kom ons hoor wat hulle te sê het.
7: My naam is Marcinel en ek staan se tweede jaar student en die rede hoekom ek verpleegkundige gekies het is dit was nogal, ek wil sê dit was 'n bonatuurlike openbaring wat ek gekry het en toe ek nou hierdie Bybelstuk wat die Here vir my gegee het, gaan lees het, toe het iets net half vir my oopgegaan en ek het besef, dit wil voor ek lief is en my liefdestaal en alles loop so mooi saam met dit. En ja, mens kan iets doen wat vir jy lief is, met ander woorde mense help en so aan, en dit jou beroep maak. En ek dink dit was vir my definitief die rede hoekom ek het gekies het, om al verskil te maak. En die lekkerste deel van verpleegkunde is definitief, behalwe vir die goeie sin vir humor wat 'n mens opbou, is dit definitief om in die oggend in 'n saal in te loop en jy begin met 'n pasiënt werk wat sê nou maar meer, ek wil sê, in 'n donker plek is in hulle lewens, en die aand wat jy sê nou maar uitloop of die middag, sê die pasiënt vir jou dankie en jy besef soos hulle voel bietjie beter en hulle voel gesien en hulle voel geliefd. So dis my definitief die lekkerste deel. Want ek dink dit is jou grootste rede. Ek dink amper as jy verpleegkundiges doen in 'n nuwe rigting is. En die uitdagendste deel is definitief die ure. Om te moet werk sien maar jy het praktiese werk en dan na jou praktiese werk by jou woning aan te kom en dan moet jy leer vir 'n toets wat jy die volgende dag skryf. Dis nog ons rof partykeer. So ja, dis definitief 'n ding. En dan raad wat ek vir 'n voornemende student sal gee is definitief om te leer hoe om 'n gebalanseerde leefstyl te handhaaf en te leer om na jouself te kyk. Want ek dink baie keer verpleegkunde kan baie overwhelming raak en 'n mens vergeet om na jouself te kyk. So dis definitief raad wat ek vir voornemende student sal gee en iets wat ek graag sou wil bereik as in my verpleegkunde loopbaan is om my eie praktyk as 'n vroedvrou op te kan maak waar ek minder bevoorregte vrouens kan help. Om nog steeds 'n omgewing te hê vol vrede en liefde wanneer hulle geboorte gee.
8: Hi, my naam is Wilmy Mostert. Ek is 'n 4de jaar student aan die PUK en voordat ons begin wil ek net baie dankie sê vir die geleentheid om oor die uitsonderse beroep wat verpleegkunde is te kan praat. So vir die eerste vraag, hoekom het ek verpleegkunde kom studeer? Ek was van 'n baie klein tyd af passievol daaroor om mense gesond te maak en om die eienaas beter te maak. Later in my grootword jare het ek toe 'n fascinasie ontwikkel van hoe die menslike liggaam geskape is en hoe dit werk. Wat is die lekker en uitdagende deel van my beroep? Daar is 'n baie fyn lyn tussen die lekker en die uitdagende deel. Dit is ongelooflik om eerstehands die wonder van die lewe te kan sien, iets wat so opreg eintlik is, en dan kom die uitdagende deel, waar jy deel van laaste asems is. Dan die raad wat ek vir ander verpleegkundige studente sal gee is, voordat 'n mens in die beroep intree, sal ek sê, jy moet net mooi seker maak wat die beroep presies behels. Baie mense is onder 'n wanindruk en dit kan dinge baie moeilik maak. Dan sal ek ook net sê, jy moet sterk in jou geloof geanker wees en 'n baie goeie ondersteuningsnetwerk het wat jou kan help in die moeilike tye. Wat ek graag in my beroep wil bereik is om deernisvolle hoë gehalte sorg aan my pasiënte te kan lewer en 'n positiewe verskil in hulle lewens te maak. Ek streef daarna om voortdurend professioneel te ontwikkel en 'n positiewe bydrae te lewer in die bevordering van ons gesondheidsstelsel. Baie dankie.
1: Kompas, jou gids tot jonk wees.
2: Baie dankie aan daai vier dames wat hulle stemnotas vir ons ingestuur het. En soos wat elkeen van hulle praat, klink dit vir my definitief asof dit 'n roeping is as jy in die verpleegkunde wil ingaan. En dit maak my sommer bly om te hoor dat daar soveel jong mense is wat so 'n passie het vir hierdie beroep. Maar dit is ongelukkig alles waarvoor ek tyd het in hierdie episode van Kompas. As jy die program misgeloop het, 'n gedeelte daarvan, of as jy nou net ingeskakel het, is jy meer as welkom om die RSG app af te laai. Gaan soek vir die potgooi afdeling, soek dan vir Kompas daar, en dan kan jy na elke liewe Kompas episode daar gaan luister, wanneer dit klaar uitgesaai is. So, dit is waar ek jou moet groet. Ek is weer maandag aand in jou geselskap waar ons weer 'n KETA beroepsopleiding program gaan hê en ek het heel in die begin van die program gesê dis my laaste episode van Kompas vir hierdie maand. Ek was nie eerlik met jou nie. Ek het vergeet ek is weer maandag aand in jou geselskap, maar nietemin sien ek uit om dan weer saam met jou te kan kuier. So tot met volgende keer, hoop ek dat jy 'n baie lekker naweek gaan hê. Mooi bly.
1: Vier warm Afrikaanse radio landswyd op 100 tot 104 FM.

Hoe oorleef sommige insekte toestande wat vir die meeste lewe onmoontlik sou wees, soos vrieskoue, uitdroging en selfs suurstoftekorte? En is dit waar dat slange al hoe meer aggressief raak naarmate die aarde warmer word? Ons ondersoek wat die wetenskap regtig sê oor hierdie merkwaardige oorlewingsvermoëns en die impak van klimaatsverandering op reptiele. Luister Sondag 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG saam met my, Lise Swart.

Goeiemiddag en baie welkom by die voorlaaste program van Duet. In hierdie program luister ons na duette uit 'n wye verskeidenheid genres. Ek is Christel Webjeber, jou gasvrou, en die musiekregisseur en samesteller is Ilse Skuurman en Wian Nel is ons produksieregisseur. Ons eerste duet vanmiddag is 'n vertolking van die Russiese volksliedjie Dark Eyes deur Jules Holland. Die talentvolle Britse boogie-woogie pianis speel saam met die Walliese jazzpianis Joe Webb. Dis opgeneem tydens verlede jaar so Jules Holland oujaarsaand konsert.

Dit was Michael Ball en Alfie Bow met hul vertolking van Something Inside So Strong. Dit is 'n lied wat in 1984 geïnspireer is deur 'n televisiedokumentêr oor apartheid. Dit is geskryf deur 'n Brit, Labie Seffrey. Gedurende 2005 is die ATKV se 75ste verjaardag gevier met 'n musiekproduksie genaamd Afrikiti wat dwars oor Suid-Afrika te sien was. Rina Hugo en Sibongile Nkoma, twee van Suid-Afrika se bekendste soprane, was in die produksie. Uit Afrikiti luister ons na die bekende Liefling, soos verwerk deur Lulu van der Walt.

Daydream Believer, waarna ons pas geluister het, was 'n treffer in 1968 vir die Amerikaanse groep The Monkees. Ons het egter geluister na Robson en Jerome, twee Britse akteurs, se weergawe daarvan. En nou, 'n beroemde pa en sy dogter wat saam sing. Elvis Presley en Lisa Marie Presley met die bekende In the Ghetto. Hierdie opname is met behulp van tegnologie in 2007 gemaak.

Live and Let Die. Die tema musiek van die 1973 James Bond film met dieselfde titel was 'n baie groot treffer vir Sir Paul McCartney en sy groep Wings. Ons het agtergeluister na 'n vertolking deur die virtuoos pianis Lang Lang en two cellos. Ek is Christel Webjubar en jy luister na Duet, so saamgestel deur Ilse Skuurman. Benny Andersson, ook bekend as Benny van ABBA, het met verloop van jare sy eie orkes gestig. Hy het vir Helen Schoholm as ook Tommy Kirtrack as soliste. Helen en Tommy is veral in Europa bekend vir hulle musiekblyspele optredes. Ons volgende duet is dan ook Benny en sy orkes, Helen en Tommy, met die bekende ABBA-treffer Why Did It Have to Be Me? Hierdie opname is gemaak tydens 'n openlugfees in Swede gedurende die Europese somer van 2011.

Die opname van When You Were Sweet 16 is gesing deur ons eie Billy Forrest en Bobby Angel. Net vir die interessantheid, When You Were Sweet 16 is deur die Amerikaner James Thornton in 1898 geskryf. Die lied het bekend geword omdat sy vrou dit in die openbaar begin sing het. Die volgende duet is Grande, Grande, Grande, ook bekend as Never, Never, Never, wat vir Shirley Bassey 'n reuse treffer was in 1973. Die keer luister ons egter na die bekende Belgiese sangeres Dana Winner en Frank Galan as haar sangmaat.

Ons het pas geluister na Solo Amore, wat net liefde beteken. Hierdie komposisie is 'n verwerking van J.S. Bach se wysie op 'n G-snaar. Ons het geluister na die twee tenore, Marcelo Alvarez en Salvatore Lecitra. Steve Hofmeyer span kragte saam met die bas Rudy Knights en ons luister na hul vertolking van Rudy se treffer uit die 70's, Sonder jou.

0: dames en heren, meneer Rudy Leitz.
1: Zal die water nog rinkelen, die schoon?

Dit was die Amerikaanse sanger, akteur en pianist Harry Connick Jr. saam met die Italiaanse sanger, liedjie-skrywer en model Carla Bruni. Dit was hul vertolking van die Beatles se And I Love Her. Die sangeresse Patti LuPone en Audra McDonald is onderskeidelik baie bekend vir hul Broadway-optredes. Hulle is ook baie bekende aktrises. Ons luister na hul Get Happy duet.

En dit was Audra McDonald en Patti LuPone met hul Get Happy duet. En so is ons aan die einde van vanmiddag se program. Ons sluit af op 'n energieke noot met Sir Paul McCartney en Billy Joel se Beatles treffer I Saw Her Standing There. Baie dankie vir die saamkuier. Groetnis van my, Christel Webb-Joubert, ons programsamensteller en musiekregisseur Ilse Skuurman en produksieregisseur Wian Nel. 1 2 3

0: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
1: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het in 'n ander skryfwerk regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
0: Skryf nou in.
2: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
0: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
3: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
0: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
4: Goeienaand en welkom by Vanaand se Geestesgesondheid. Vanaand gesels ek na Rikkie wat ons nou nie vra op die program gehad het, want sy was baie besig met LZ Fritz, die bekende opvoedkundige sielkundige. Ons praat vanaand oor verandering, die seisoene in ons lewe en die impak daarvan op ons geestesgesondheid. LZ, jy het nou onlangs na baie jare in Johannesburg opgepak en Vermont toe getrek. Neem ons terug na daardie besluit. Wanneer het jy besef dat hierdie seisoen in jou lewe is besig om te verander?
5: Johan, goeienaand ook aan die luisteraars. Hierdie is 'n besluit wat eintlik al baie jare, wil ek sê, in proses is. So hierdie was nie 'n impulsiewe besluit nie. Jy weet, jy praat nou van seisoene en daar kom 'n tyd in jou lewe wat jy besef, jy voel dalk nie heeltemal so tuis in jou omgewing of in jou liggaam, maar jy kan niks daaromtrent doen nie. En dan kom daar dalk daai geleentheid waar het sy 'n keuse of 'n werksgeleentheid en dan moet 'n mens daai sprong maak. En ek dink wanneer jy nou praat van daai seisoene, sommige seisoene is geleidelik. Dis 'n stadige en 'n sagte omskakeling, maar ander verandering is baie vinnig. So in my geval was dit lank in proses en selfs dan skielik kom jy agter, nou moet ek spring. Ek sê baie keer vir mense wat vir my vra so, hoe was hierdie hele proses van verhuising nou na die Wes-Kaap? Dan sê ek, dis letterlik asof ek in 'n afgrond inspring en ek bid en ek hoop daai valskerm gaan oopmaak. Want ek het geweet die sprong gaan kom, maar ek het ook besef die impak wat dit op my elke verskillende aspek van my menswees gaan uitoefen. En myne was nog een in beplanning, des te meer vir mense wat dit vinnig moet doen of dis iets waarop jy nie voorbereid was nie. So al daai prosesse het op die ou einde impak op 'n mens en hoe jy hierdie verandering, hierdie seisoensverandering in jou lewe gaan hanteer.
4: Elzit, was daar weerstand in jou teen die verandering, selfs dat jy geweet die tyd is nou reg, dis nou die volgende seisoen, ons is nou daar?
5: Ja, dis daai interne konflik, so dis die wete jy gaan moet verlies ervaar om moontlikhede aan te gryp. Jy gaan afskeid moet neem om 'n aankoms te kan hê en nuwe wortels te groei. Dis daai onsekerheid vir die onbekende, want jy het 'n prentjie in jou kop, maar terselfdertyd weet jy hoe daai prentjie is. Is nie noodwendig hoe dit in realiteit is nie. Ek sê altyd vir mense, jy pak jou probleme ook in. En hoe meer goed jy het om in te pak, letterlik, fisies, hoe meer probleme pak jy eintlik ook saam met jou in. En dan is daar te gelyke tyd daai hoop. So elke verandering, of dit nou 'n verhuising is, en of dit nou verandering van werksomstandighede is, 'n nuwe leeffase wat jy betree, het daai kontradiksies, die tweespalk wat jy binne in jou kan ervaar. En 'n mens moet op die ou einde ruimte daarvoor laat, want anders gaan dit jou interne wêreld en ook jou wêreld om jou in totale chaos omskep en dink jy is besig om so 'n bietjie mal te raak. En dis nie die geval nie, dis suiwer omdat ons in hierdie verandering, wat daai verandering ook al behels, het jy daai interne konflik. So dis letterlik soos in om wanneer ons dink aan daai seisoenverandering. Jy gaan oor in winter, maar daar's dae wat jy nog somer ervaar en dis dan om daai tussenin van herfs te kan aangryp.
4: Ons het net nou sommer so tongenetjies gepraat oor sosiale media en mense plaas mens al die mooi prentjies en die wonderlike dinge. Maar as mense vir jou sê maar jy moet bestaan nou seker oorsteld wees want jy woon nou by die see. Maar jy het nou gesê mense vat alles saam, dit is maar net 'n plek.
5: Ja, ek moet lag. Dis die een boodskap wat ek kry en ek is seker jy ook met al jou reise en waar jy jou bevind. En die ander een is jy seker nou al klaar uitgepak en alles is uitgesorteer. Nou dink ek in my kop, ek wens ek kan vir julle daai gedeelte wys, maar ek gaan nie, want daar's sekere goed wat mens net nie, jy maak dit nie so publiek nie, dis jou eie en jy deel dit net met 'n klein groepie mense. Jy weet jy hang nie al jou vuil wasgoed uit vir almal om te sien. Dis daai belangrikheid om te besef, ja, dit wat ek het gesê wat jy inpak, jou binnewêreld, jou probleme, jou kommer, jou alledaagse goed. Jy moet nog steeds wasgoed was waar jy ook al is. Jy moet nog steeds vee waar jy ook al is. Dis net nou moet jy dit doen saam met aanpassing. En aanpassing geskied nie oornag nie. Dit vat tyd en ek gooi die konteks groter nou. Nie net in terme van verhuising nie, maar ook in terme van 'n nuwe verhouding wat jy betree, 'n nuwe werkskonteks wat jy ingaan, leefstylverandering. Dit alles is prosesse. Dis nie 'n geval van ek maak die een deur toe en ek stap deur 'n ander deur en daar's my perfekte wêreld nie. Ek het vir jou nou-nou gesê toe ons gesels het die belofte wat ek vir myself gemaak het lank terug, want elke keer as ek by die see kom vakansie hou het, dan het ek vir myself gesê asseblief onthou net as ek ooit eendag hier bly, moet ek onthou om tyd te maak om die mooi te waardeer, om tyd te maak om af te stap na die see of te ry na 'n mooi plek om die sonsopkoms te sien en die sonsondergang, want maak nie saak waar ons is nie, die lewe kan ons meesleer en dan kan die mooiste om jou wees in jou tuin, maar jy is so besig om te oorleef dat jy vergeet om kontak te maak met dit wat mooi en kosbaar is. So dis op die ou einde wat dink vir 'n mens help om te grond wanneer jou hele lewe omgekeer word en jy nuwe worteltjies moet skep en mense dink jy skielik in jou fantasiewêreld, maar terselfdertyd leef jy ook nog in chaos.
4: Ons het wanneer 'n mens 'n plek verlaat of iets moet agterlaat wat jy vir soveel jare by was of gewoon het of deel van was, los jy meer as net 'n adres agter. Hoe het jy dit ervaar?
5: Ja, jy los daai adres, die bekende en onthou al hierdie is gekoppel aan jou identiteit. Jou identiteit is nie net jou ID-nommer en die plek waar jy gebore is nie. Jou identiteit is jou alledaagse bekende. Dis om te weet waar die koffie en die suiker is. Dis jou mikro wat in jou huis aangaan. Jy moet baie keer mense agterlaat. Soms is dit nie net jou vriendekring of jou werksmense nie. Dis dalk selfs familie wat jy moet agterlaat. Ek het met hierdie hele proses het ek soveel deernis gehad vir mense wat ontwortel is en soos jy en baie ander mense wat ek ken, julle leef in ander lande. Maar julle hartsmense is dalk nog in Suid-Afrika. Daai omvang is net vir my so groot. Baie mense los hulle troeteldiere. Ek was baie geseënd. Ek kon my twee katte, my twee honde op 'n vliegtuig laai in baie goeie sorg. Hulle het veilig hier by my gearriveer. Binne in 'n baie kort tydjie het selfs my katte nou al geakklimatiseer. Mense los dit soms agter. Soms moet hulle baie baie groot rowwe besluite maak en daai agterlaat. Jy laat die bekende van my supermark om te weet waar is die bekende in my supermark. So dis as jy dink sistemies, elke stelsel van jou menswees word geraak daardeur. En hoe groter hierdie verandering is, so dis dalk nie net ek verander van werk nie. Ek verander van huis, ek verander van my provinsie, ek verander kontinent. Elke verandering wat daar plaasvind, affekteer op die ou einde jou eksterne wêreld en dit affekteer jou interne wêreld op 'n sintuiglike vlak, jou breinfunksionering en daarmee saam jou identiteit. Wie is ek nou eintlik in hierdie nuwe wêreld? Ek het byvoorbeeld gevind, ek het ongelooflik baie klere ingepak wat saam met my gereis het nou en skoene en alles. Mense wat my ken sal weet dis my passie. Is skoene. En ek het hier aangekom en toe besef ek die spasie is te min. Daar's net heeltemal te min spasie. En ek kan nie aanbou nie en ek kan nie meer kaste inbring nie. So, wat moet ek nou doen? So toe het ek skielik 'n klomp goed in my boks weer teruggepak en ek het die naaste dierebeskermingseenheid gaan opsoek want hulle het 'n liefdadigheidswinkeltjie en klere wat vir my baie sentimentele waarde in Johannesburg gehad het, kan ek glad nou nie hier. Ek kan my nie self indink dat ek dit hier ooit gaan dra nie want ek kan agterkom my hele menswees het klaar verander. So dit is op die ou einde wat so 'n verandering kan teweegbring en by sommige mense kan dit baie vinnig gebeur wat jou so bietjie in 'n niemandsland van wanorde laat en vir ander mense kan dit baie langer vat, soms jare.
4: Els het van daar's niks wat my wat ek amper so half laat verlore voel soos verandering nie. Verandering is een van die dinge wat vir my moeilik is en dit het 'n regtige impak op my geestesgesondheid wanneer ek met groot veranderinge moet deel.
5: So ja, daar's mense wat verandering love. Hulle leef op verandering. Ek kyk na mense wat huise koop, regmaak en verkoop. Hulle doen dit nie net vir die geld nie. Daar's 'n avontuur daarin. Hulle hou van hierdie vernuwing. Maar vir mense soos jy en ek, ek's ook een van daai. Ek hou nie van verandering nie. Ek hou van my bekende omgewing. So ek dink baie keer, jy weet, jy kry plante wat baie vinnig, hulle kan soos 'n rolbos, stolbos. Hulle verander maklik. Hulle groei maklik op 'n nuwe plekkie. En dan sal sekere plantjies, dit vat baie langer vir hulle om nuwe worteltjies te skiet. Jy moet hulle koester, stadig met hulle wees. En ek is ook so en dis belangrik dat mense in ag moet neem die impak van 'n persoonlikheid, hulle temperament, maar ook die rol van trauma, want mense wat dalk op 'n baie jong ouderdom baie keer verhuis het en dit was dalk nie noodwendig 'n maklike verhuis, lekker verhuisings nie. Dit het dalk met trauma gepaard gegaan. Ek werk baie keer met mense wat vir my sal sê in hulle kinderjare moes hulle in die nag oppak en hulle moes 'n ander blyplek vind want die baljie sou die volgende oggend arriveer. Nou in my opset gelukkig was dit nou nie die geval nie, maar as kind het ek baie keer moes verhuis. En ek was gelukkig, meeste van die kere kon ek nog in dieselfde skool bly, maar baie mense moes van skole verander en dit gaan saam met jou in jou volwasse wêreld in. So dit kan 'n paar impakte op 'n mens uitoefen. So jy kan jou mense kry wat hulle raak afgestomp. Dis asof hulle nie meer op hulle sentrale senuweestelsel en met hulle buitewêreld die impak van verandering beleef nie. Dit lyk op die oog af asof hulle dit baie maklik doen, maar eintlik het hulle sintuiglike gewaarwordinge afgeskakel. Dis 'n disassosiasie, dis 'n baie grove trauma respons daai. En dan kry jy jou mense wat oorgaan tot die hypersensitiwiteit. So hulle spring baie maklik met nuwe geluide. Hulle liggaam reageer met psigosimptomatiese simptome. So ons moet dit ook in ag neem wie ek is, my identiteit, my persoonlikheid, my temperament, my trauma geskiedenis. Al daardie kom na vore tydens 'n groot verandering in seisoene.
4: Elsje, wat vir my so interessant is, verandering, dink jy mense besef dit altyd, maar sulke groot veranderinge het tog 'n impak op mense identiteit. Toe ek nou in hierdie land aangekom het so 'n paar jaar terug, was dit so interessant, want ek was 'n Suid-Afrikaner wat hier aangekom het en die groot ding wat ek nagejaag het was na 'n rukkie is om te sê maar ek soek chutney, want ons kan mos so niks in Suid-Afrika kook sonder chutney nie. En dit was so interessant, ek is deur 20 resepte wat mense almal gesê dit is presies soos chutney in Suid-Afrika smaak en dit was glad nie so nie. So tong en die kies, ek het gekook en gekook maar kon nie die chutney kry nie. Tot ek op 'n stadium besef het maar ek moet nou seker begin omhels en toe ek begin hulle chutney is 'n prime sous en ek het dit mos so suur prime sous en ek het toe nou besluit ek gaan nou oor op die suur prime sous. En dit was toe by ouendou nie so sleg nie, maar ek moes my identiteit 'n bietjie skuif, net soos wat jy besef het, maar daar's klere wat nie gaan pas met waar jy nou is nie.
5: Ja, daai identiteit is weer eens, dis nie net daai identiteitsnommer nie, dis nie net die taal wat ek praat nie, dis nie net my mannerismes, my gewoontes, my voorkeure, my afkeure nie. Identiteit lê baie sterk op daai sintuiglike, dis daai gevoel van bekende. En in jou geval was dit die smaak, die bekendheid van chutney, want dit is gekoppel aan herinneringe. So ons moet besef, wanneer ek op 'n sintuiglike vlak werk, soos ek nou met daai kleure, vir my gaan dit oor my vel, wat ons grootste sintuiglike orgaan is, is wat sit gemakkelijk aan my? Wat se kledingstukke bring vir my geborgenheid? Ek vind tans, daar is 'n sekere baadjie wat ek aantrek, en is nie 'n mooi baadjie nie, maar hy is wollerig en hy is sag. Want hy laat my geborge en gekoester voel. So, vooral op 'n sintuiglike vlak, soek ons dit wat vir ons bekend en veilig voel, gemakkelijk binnen ons eie lichaam en in ons omgewing. So selfs wanneer ek nou in 'n winkelsentrum kom, dan soek ek nou daai sekere bekende goed. Dis die visuele. As ek gaan stap, en ek dink, dis hoe kom ek so baie keer op my sosiale media, sit ek foto's van die sonsopkoms en die sonsondergang, want dis vir my 'n anker. Dit sê vir my, ek is nog steeds op planeet aarde. Planeet aarde is in 'n hemelruim. En solank as wat die son opkom en die son ondergang, weet ek, ek is eintlik hier, ek is veilig. So ek het vir myself ankers geskep wat in die natuur is, wat groots is. Maar ek het ook my kleiner ankers. So dis daai gunsteling koppie wat saam met jou in jou kar verhuising doen. Want jy weet as jy net jou koffie uit hierdie koppie uit hierdie bekertjie kan drink, dan gaan jy rustig raak. Dis 'n gedagte wat jou help om te anker in die sintuiglike, in die oomblik en dit vestig jou identiteit. Dit sê vir jou ek is nog steeds ek, ongeag die omgewing wat verander het, ongeag die verlies aan die mense wat ek het. En dit help my om my vrese, in my geval boks vir boks, ek hanteer my vrese boks vir boks. Dit maak dit hanteerbaar.
4: Elzet, was daar 'n spesifieke oomblik in hierdie proses wat jy gedink het, ja, hierdie is nou die regte skuif, maar dit is steeds nie maklik nie?
5: O, daar was baie keer wat ek gelê het en ek gedink het, wat besiel my? Want mense sou vir my sê, maar wie ken jy daar ander kant? En dan moes ek sê, wel, ek ken 'n paar mense, maar hulle is meer as helfte van die jaar is hulle nie in Sandbaai nie, hulle is nie in die omgewing nie. En dan ken ek iemand in Kaapstad, maar dis 'n uur en 20 minute, so nee, ek het niemand in die omgewing waarna toe ek verhuis nie. Ek het nie 'n nuwe skool waarby ek werksaam gaan wees nie. So ek het baie keer gelê en dan ek gedink, wat het my besiel, en dis hoekom my beeld is, ek spring in die afgrond in en ek hoop die valskerm gaan oop. Ek was gelukkig baie bevoorreg, ek verhuis met iemand, ek verhuis met my broer en ten minste my twee honde en my twee katte. Maar om daai gevoelens van vrees te hê en onsekerheid en vir jouself te sê, sjoe, hierdie is 'n baie groot verandering, is dit die regte besluit? Gaan dit vir my goed uitwerk? Ek hoop maar dit gaan uitwerk, ek bid vir die beste. Dis 'n baie normale reaksie. So ek wil vir mense sê wat deur hierdie radikale verandering, wat dit ook al behels, om vir jouself toestemming te gee, om daai gevoel van twyfel, daai gevoel van onsekerheid, skep spasie daarvoor. En ek kom elke keer terug na die woord spasie, want spasie vir my beteken asemhaling. Vat net daai paar oomblikke en kry net daai dieper asemhaling, sak jou skouers, strek net 'n bietjie, letterlik fisies strek jou arms. Kyk of jy die grond kan raak, kyk of jy met jou arms die hemelruim kan raak, want in daai spasie skep, gee jy bietjie meer gerusheid vir daai onsekerheid om vir jouself te sê, ek vat net die volgende tree en ons kyk wat gaan groei. Ons wees nuuskierig en ons wees oop, want ons hou as 'n spesie nie van verandering nie. Ons is gemaak vir die bekende, want jy weet, uit hierdie paadjie, hierdie bekende paadjie, is daar 'n gevoel van veiligheid. Ek weet, dit gaan my na die volgende watergat toe vat. Ek weet, hier gaan 'n bossie langs die pad wees, waar daar bessies gaan wees wat ek kan eet. Verandering laat ons onveilig voel, en dan kry jy daai avontuurlustiges wat hulle is die jagters, hulle gaan op daai paadjie en hulle gaan soek die volgende prooi om huis toe te bring. So weer eens om te besef, as verandering nie gemaklik sit binne in jou sentrale senuweestelsel nie, dan mis jy dalk daai enetjie wat agtergebly het en jy het die omgewing mooi skoon gevee en jy het gewag vir die mense wat terugkom met dit wat hulle op hulle reistogte versamel het. En dis okay. Dis gee vir jouself toestemming om die persoon te wees wat jy is met jou proses van verandering.
4: Als dit, want saam met verandering kom daar ook 'n reuse klomp mense wat jy moet totsiens voorsê. Daar's goed wat jy moet agterlaat. Dit's eintlik 'n klompie hartseer wanneer jy iets moet doen wat tog 'n goeie besluit moes kon wees.
5: Ja, dis weet jy die dag toe ek by die soos wat ek by die skool gegaan het en ek het vir mense die boodskap gegee, ek gaan nou nie meer werksaam daar wees nie. En daar het 'n dogtertjie aangehardloop gekom na my toe en ek kan sommer voel die trane kom weer op by my. En sy het haar armpies uitgesteek en sy het vir my so stywe drukkie gegee. En ek ken haar nou vanaf die voorskool en sy het vir my gesê, ek gaan jou mis. In daai oomblik toe kon ek voel, sjoeg, hierdie is groot. Want dit was nie net 'n huis oppak nie, dit was nie net 'n dorpsverandering nie, dit was 'n werksverandering en met dit was dit menseverandering. So vanaf die mensies in jou buitekring en dan na die mense wat diep in jou hart inklim, die mense wat jou ankers was en is, of dit nou jou hartsfamilie is en of dit jou vriende familie is, dis daai mense vir wie ek lief is. Lorika Raag sing die liedjie van die mense wat ek lief het, kom sit op my en dis moskombersie. Is wie's my moskombersie? En ek kan nie hulle altyd saam met my vat nie, ek kan hulle in my hart saamvat. Maar ek het hierdie dierbare

0: Kleintjie wat ek uitgepak het, herinner my aan die mense wat daai plantjies vir my gegee het of vir wie ek die plantjies gegee het. So my tuin, my hartstuin groei in sommige van my mense se tuine en hulle groei weer in my hartstuin hier. So dis al dit is verlies. Dis worteltjies wat jy optrek, dis mense met wie jy koffie gedrink het, gekuier het. En ek is geseënd. Ek kan nog so nou en dan op 'n vliegtuig klim en net soos jy, ons kan vir ons hartsmense gaan kuier, maar as jy in die oomblik groot emosies ervaar, kan ek nie net sommer sê, hoorie, kan ons gou vir 'n koppie koffie gaan. So dankbaar wanneer ons wel mensies op ons pad ontmoet, op ons nuwe reispad, op ons nuwe plek, of jy nou verhuis het na 'n nuwe omgewing en of jy in 'n nuwe verhouding is en of jy nou na die ouwe tuis trek, ek moet lag, baie mense het vir my gevra, tree jy nou af? Dan dink ek so half van my binneste, hy weet jy, ons is nou nog nie heeltemal daar nie, hopelik nog lank voordat ons daar is, want dan glimlag ek, want dis die aannames wat mense maak, wanneer jy groot veranderinge maak, dis of jy doen iets vir 'n nuwe liefde, of jy doen iets vir watter rede ook al, maar jy praat oor daai koneksies, daai hartsmense wat ek agterlaat, en wat vat ek saam met my, wie vat ek saam met my, hoe vat ek hulle saam met my, dis die foto's, dis die plante, dis die koppies wat jy saam met iemand geverf het, want dis herinneringe weer eens, dis hoe behou ek daai koneksie in my binnewereld, wanneer die koneksies in my buitewereld, skielik nie meer daar is nie, en toch het ek daai ankers nog steeds nodig, so dis ook belangrik om my koneksies in stand te hou, al trek ek oor die water, maar gelukkig ons tegnologie maak daai koneksies vir ons moontlik, want dit op die einde help ons om 'n gevoel van standvastigheid in die omgewing, maar ook in my binnewereld te handhaaf.
1: As jy sopas ingeskakel het, jy luister na Geestesgesondheid saam met my, Johan van Lille. Ons gesels vanaand oor verandering, die seisoene in ons lewe en die impak daarvan op ons geestesgesondheid. My gas is 'n ou bekende hier op Geestesgesondheid, LZ Fritz, en sy het onlangs verhuis na Vermont, so sy het hierdie verandering in haar eie lyf gevoel. LZ, ons praat dikwels van die seisoene in 'n mens se lewe. Wat beteken daardie beeld vir jou, veral wanneer ons ook oor ons geestesgesondheid praat?
0: So seisoene vir my gaan letterlik elke keer wanneer jy in 'n nuwe ontwikkelingsfase ingaan. So vir my kinders wat voorskool na laerskool toe gaan, dis 'n seisoenverandering vir hulle. Dieselfde wanneer ek vanaf hoërskool oorgaan na universiteit, tersiêre opleiding of die wêreld van werk, dis 'n seisoenverandering. Dit beteken ek moet dit wat vir my bekend is moet ek agterlaat. Die mense vir wat vir my bekend is, verlaat ek. Dis elke keer wanneer daar 'n ontworteling plaasvind. Wanneer ek van werk verander, is dit 'n seisoenverandering. En ek het nou verwys, soms is dit 'n grove verandering, dis letterlik asof jy in Noorweë is, jy betree vanaf daai net ongeveer 23 uur son en dan daai klein stukkie wanneer dit donker is in die somer en dan skielik is dit winter en dan is dit 6 maande van donkerte. Teenoor in Suid-Afrika het ons baie keer meer daai geleidelike verandering. So daai verandering wat ek maak, vir sommige mense is dit 'n geleidelike seisoenverandering. Dit gaan ook gepaard met 'n ouderdomsontwikkelingsfase verandering. So vir ons vrouens praat ons van ons hormoonverandering, wanneer jou liggaam geleidelik oorgaan na 'n nuwe gevoel van wat is nou besig om hier binne my te gebeur. Mans ervaar dit ook, maak geen fout daaroor nie. Maar met ander woorde, wanneer ek binne in my innerlike landskap en ook my uiterlike landskap, daai gaan alles gepaard met 'n seisoenverandering en dit is gekoppel aan identiteit. So my vrouens wat byvoorbeeld in menopause ingaan, dit het 'n impak op hoe hulle na hulle self kyk, hoe hulle hulle self ervaar, wat hulle binnekant beleef. Mans ervaar dit ook wanneer hulle skielik agterkom, maar dit wat agter hulle lê en dit wat voor hulle lê is nou nie meer gelykstaande in terme van jare nie. En ons maak baie keer grove grappe oor hierdie veranderinge wat mense ervaar en ons besef nie altyd die impak wat dit het, veral op geestesgesondheid, omdat dit met verliese gepaard gaan. So jy sit met daai gevoel van angstigheid, depressie, verwarring, Heidiglik voel ek op hierdie stadium asof my brein oral nog in bokse is en

0: Elke keer wanneer ek 'n boks uitpak, het ek 'n dieper gevoel van asemhaling en rustigheid en elke keer wanneer ek 'n boks weggooi, dan voel dit asof ek nog 'n bietjie 'n stuk van my brein ook weggooi, want dit is wat gepaard gaan met hierdie seisoenverandering. En sommige mense kan dit vinniger akklimatiseer, so hulle kom weer vinniger tot hulle sintuie, come to your senses, en vir ander vat dit baie langer, maar elke seisoenverandering, elke verandering het op die ou einde ook daai impak op jou interne breinfunksionering landskap en daardeur ook hormonale afskeiding en daai gevoel van welbehae.
1: As jy toe gemaak is 'n mens in 'n nuwe seisoen is, maar jy het bietjie vasgesteek emosioneel in die vorige een.
0: Dan gaan ek vir jouself sê, gun vir jouself 'n bietjie tyd. Kyk wat help jou om te anker, wat help jou om nog met een voet in die ou identiteit te staan. Het sy dit nou tasbare voorwerpe, is ek nou gepraat van my koppie, want elke koppie wat ek geverf het, elke piering wat ek geverf het, is gekoppel ook aan mense, saam met wie ek het gedoen het. Daar's boodskapies onder het geskryf, dit herinner my aan daai spesifieke tyd van my lewe, dit is 'n anker in die ek van gister. En mense wat dalk so 'n bietjie vassaak by die gisters, het nodig om aan die een kant vir hulle self daai koneksie te behou en terselfdertyd met 'n baie sagte tentatiewe tree in die hier en die nou te kyk wat help my om te anker, of dit nou daai koppie koffie is en of dit nou die koppie tee is en of dit nou net daai volgende asemteug is, soos wat jy jou volgende tree in die nuwe jy gee. Die instap in die toekoms in. So ons praat van fragmentasie, ons praat van disassosiasie en dan praat ons ook van ons verskillende ego-state of daai verskillende dele van my, die verskillende energieë binne my, om te besef ek is nie net een identiteit nie. Ek is die ek van gister. Ek kan na 'n foto van myself kyk op die ouderdom van 2, tussen die ouderdom 2 en 4. En ek weet ek is daar's 'n deel van my wat nog steeds daai bang dogtertjie is. En ek moet toestemming vir haar gee. Sy mag maar bang wees wat ek nie mag doen nie. En hier wil ek graag vir die luisteraars baie mooi uitnooi. Ek kan nie met haar raas omdat sy bang is nie. Ek kan nie vir haar sê, "Shut up, sit still, ken jou plek en wees nou net groot nie." Ek moet vir haar spasie gee om te mag bang wees en terselfdertyd weet ek is ook die een wat braaf is. Ek is die een wat oor die afgrond gespring het. En ek weet die valskerm sal oopgaan, want daar was ander kere in my lewe wanneer ek ook moes braaf wees. En ek het dit gemaak. En dan moet ek myself herinner, wat het my gehelp om dit te maak? Dit was my koneksie in my geval met die natuur. Dit was my koneksie met diere. Dit was my koneksie met my vriende, of hulle nou in Suid-Afrika in Johannesburg is, of hulle nou in Pretoria sit, of hulle dalk oor see is. Al daai mense wat my gehelp het, selfs die wat nie meer hier in die hier nie nou is nie. My oupa wat lankal dood is, is 'n baie sterk anker vir my. So elke keer wanneer ek verby 'n koraalboom loop en daar is lucky bean saaitjies onder daai boom, tel ek hulle op. Want in daai oomblik weet ek my oupa is met my. Hy's 'n anker vir my. Hy help my. So dis om vir daai verskillende dele van jou wat dalk vashak in 'n verlede of wat dalk bang iewers in 'n hoekie wil gaan wegkruip, om vir daai dele te sê jy's nie alleen nie. Gaan kyk 'n bietjie hoe jy in die verlede al hierdie veranderings wat jy ook maar moes konfronteer, hoe jy dit reg gekry. Want in daai oomblik herinner jy jouself hoe braaf jy ook is.
1: Ons sê vind dit sluit mooi aan by my volgende vraag, want hoekom dink jy sukkel mense soms so baie met verandering en watter rol speel beheer, voorspelbaarheid en veiligheid in die verandering wat ons beleef?
0: Ons sukkel met verandering juis miskien as gevolg van daai vorige kere van verandering wat vir ons oorweldigend gevoel het. Daai kere toe ons dalk gevoel het ons het nie eintlik iemand wat daar is vir ons om ons te help nie. Ek het nou verwys na, jy weet, daar's moeilike verhuisings. Daai mense wat moes oppak, kinders wat skielik ontwortel word uit hulle skool, hulle gemeenskap, 'n nuwe skool moet betree en afhangende van hulle ouers se beskikbaarheid, het hulle dalk nie iemand gehad om hulle te help met daai groot verandering nie. So daai gevoel van fragmentasie het iewers op hulle sintuiglike bewustheid gebly. Soms het dit in die agtergrond gaan wegkruip, maar omdat ons sintuiglike wesens is, die oomblik wanneer ons in ons volwasse wêreld weer 'n groot verandering betree, is daar daai vorige ervaring van verandering wat met daai disassosiasie gepaard gaan. Dit tree skielik weer na vore en dis hoekom ek sê dan voel ek dalk weer soos daai bang 2-jarige of daai 5-jarige of daai 8-jarige wat in die middel van die nag moes oppak en na 'n nuwe dorp trek, 'n nuwe skool betree. Dit lê in ons onderbewussyn en dit affekteer ons identiteit. En baie keer wat mense dan doen is hulle gryp vas aan beheer. So dan kry jy mense wat baie rigied begin raak in terme van beheer. En ons oefen ook daai beheer uit op ons eksterne wêreld. So ek beheer dan dit waaroor ek wel beheer het. Die manier hoe ek my klere vou en net ek mag dit vou en net ek mag dit in my kas pak en net ek mag dit so in mooi rytjies kleurskakerings gaan pak, want dis waaroor ek beheer het. So dan kyk jy skielik na jou patrone. En daai patrone gee dalk vir jou 'n groot gevoel van veiligheid, maar vir die mense wat jou ruimte met jou deel, is dit dalk glad nie 'n gevoel van veiligheid nie, want raak hulle dalk per ongeluk aan jou manier van beheer en ordening wat vir jou dalk baie normaal voel, maar eintlik vir jou huismense of vir jou vriendekring of jou werksmense is dit eintlik glad nie normaal nie. Hulle kan glad nie verstaan hoekom raak jy beserk as hulle aan jou gunsteling teekoppie raak. Ons praat nie eers van hulle drink uit jou teekoppie in die werkskonteks of in jou huiskonteks of hulle dit op jou parkeerplek geparkeer of hulle sit op jou stoel. Hierdie is alles maniere van beheer, dis patrone wat ontwikkel het oor baie jare, want dit gee vir jou gevoel van veiligheid in oomblikke toe jou wêreld eintlik onveilig was.
1: Elsie, kom ons praat oor wanneer 'n mens aan 'n ou seisoen vashou vir vele redes, eerder as om te beweeg na die volgende seisoen wat eintlik nou die beste ding vir jou is.
0: So ja, jy bly vas aan wat vir jou veilig was, wat vir jou bekend was, wat vir jou vertroud was. So ek gaan nou verwys na jou in die konteks met die chat nie. Die proses wat jy moes deurgaan om later vir jouself te sê ek moet nou maar hierdie verandering omhels, want dit is my nuwe bekende. En as ek nie dit gaan omhels nie, gaan al die mooi, al die opwinding wat eintlik in hierdie oomblik tot my beskikking is, gaan ek miskyk. En mense doen dit nie met verhuisings of met werksverandering nie. Hulle doen dit ook in verhoudings. So mense wat dalk na baie jare uit 'n baie moeilike verhouding uitgekom het en hulle is in 'n nuwe verhouding, maar hulle hou vas in die ou patrone en onwetend saboteer hulle nuwe verhouding. Juis omdat hulle vashou aan die ou bekende en die ou bekende was dalk nie noodwendig goed gewees of koesterend nie, maar dit is wat hulle ken, hulle sintuie ken, dit voel vir hulle veilig en so saboteer ons al die nuwe avonture. So dis hoekom ek vir myself daai belofte moes maak, ek moet waardering hê vir die nuwe in hierdie nuwe landskap. Ek moet dit op 'n manier myne maak, ek moet die bekende en die onbekende moet ek nou weer vir my bekend maak. So wanneer ek nou gaan stap, dan kyk ek waar lê daar stiggies rond wat ek kan optel. Want dit kom nou in my nuwe tuin saam met my ou plantjies. Ek gaan na 'n nuwe kwekery toe, want alhoewel ek met baie goed gereis het, is daar altyd plek vir 'n nuwe plantjie. So moet jy vir jouself daai toestemming gee om dit wat nuut is. Jy moet op 'n manier vir jouself die avontuur daarin kan ervaar en jy moet dit kan omhels sodat jy kan vashou aan die bekende maar ook laat gaan en spasie maak vir die nuwe, want so gaan jy ook die nuwe jy omhels.
1: Kan sê wat gebeur emosioneel en psigologies met ons wanneer ons deur 'n groot lewensverandering gaan?
0: So jou emosioneel is gekoppel aan daai verskillende breinareas. En dan kom elke keer terug na die sintuie, want jou sintuie ervaar jou alles om jou as vreemd en verwarrend. Jou hippocampus, jou geheuezone, is gekoppel aan jou sintuiglike gewaarwording. So al die lertjies in jou geheuebank word omgedolwe. So daai gevoel van wanorde is 'n baie sterk neurofisiologiese ervaring wat jy in jou brein ervaar en in jou sintuie en dit affekteer jou gemoed. Want as jy interne verwarring ervaar, want jou eksterne wêreld voel vir jou vreemd en verwarrend, dan beteken dit ook op die ou einde jou hormone wat jou liggaam vir jou afskei, jou amygdala, jou alarmstelsel is die heeltyd in flikkering. So byvoorbeeld ek nou is die heeltyd hyperbewus van hoor ek water wat lek, waar is daar nuwe krake, want ek glo mense trek nie sommer net vir 'n rede nie. So ek wil nou eers gaan uitvind wat was fout met hierdie huis dat hulle hom verkoop het en hoe vinnig moet ek nou hierdie aanspreek. So daai alarmpie wat die heeltyd afgaan in my binneste het nodig dat ek moet spasie skep sodat ek my adrenalien vlakke kan verlaag en daarom elke boks wat ek weggooi gee vir my so 'n bietjie van 'n dopamien rush wat vir my sê, "Oké, hierdie is 'n lekkerte." Elke keer wanneer ek dieper asemhaal en ek kyk na die sonsondergang, dan raak my gemoed 'n bietjie rustiger en ek raak 'n bietjie meer geanker in die oomblik sodat ek op 'n emosionele vlak die mooi in die oomblik kan ervaar en nie net die heeltyd in hyper alert is nie. En daarom moet ons weet wat is besig om in my binneste my alarmklokkies te aktiveer en waarvoor kan ek spasie skep? Wat is normaal? So dis normaal om in hierdie nuwe totaal en al verward, oorstelp, de mekaar, tranerig en die volgende oomblik huilerig met verwondering. Dit is normaal. En ek kom elke keer terug na daai woorde, want mense dink hulle is besig om mal te word. En eintlik moet hulle vir hulle self toestemming gee dat in hierdie oomblik is dit normaal, maar terselfdertyd, wat gaan jou help om net 'n bietjie rustiger in die oomblik te raak, sodat jou brein net 'n bietjie kan set tot jou breinstam en jy met jou prefrontale korteks 'n koneksie kan vorm.
1: Ja, sê, wanneer raak die impak van verandering iets waaraan ons ernstiger aandag moet gee? Met ander woorde, wanneer is dit nie meer net aanpassing nie, maar 'n teken dat ons ondersteuning nodig het?
0: Hoe groter die verandering was wat jy teweeggebring het, met ander woorde, dis nie net werk nie. Dis nie net huis nie. Dis nie net provinsie nie. Hoe groter dit uitkring, hoe langer moet jy weet, gaan jy vir jouself tyd toestemming moet gee en hoe groter ankers het jy nodig. En wanneer jy agterkom jou ervaring van verdrietigheid en daai gevoel van ek word wakker met 'n doel in die dag, hoe donkerder jou innerlike landskap werk, word, hoe vinniger moet jy werk maak daarvan. Dan moet jy uitreik na jou vriendekring. Jy moet uitreik na jou familie, jy moet uitreik na dit wat bekend is, dit wat altyd vir jou geïnspireer het. Ek kom altyd terug, natuur het my nog altyd 'n gevoel van geborgenheid gegee. So jy hou vas aan daai anker van geborgenheid. Jy vra vir jouself af, is dit genoeg? Het ek nodig om met iemand meer as net 'n iemand in my binnewêreld, my binnekring koneksie te maak, het ek nou nodig om by 'n dokter uit te kom, want ek begin nou dink aan dinge wat my baie ongemaklik laat voel en miskien dalk selfs so erg dat dit 'n gevoel van skaamte ontkeet en ek wil dit nie eers met ander mense deel nie, want ek kry skaam vir my donker gedagtes. Dan reik jy uit na jou dokter, jou gemeenskapswerker, buurman, buurvrou, iemand by die werk. Reik asseblief net uit na iemand, want die oomblik wat jy kan uitreik, verlaag daai gevoel van skaamte, die skuldgevoel verlaag, jy kom agter, okay, hierdie is eintlik dalk heel normaal, en dan moet ons gaan kyk, wat het ek nou nodig? Het ek medisonale hulp nodig, sodat ek net die chemikalie in my brein 'n bietjie kan stabiliseer? Het ek 'n koneksiekring nodig? Dan het ons nodig om te weet watter ankers kan vir ons werk. So as die ankers van die verlede nie meer genoeg is nie, dan moet ek gaan kyk wat gaan my kan help in die nou.
1: Ek is so bly verwys daarna wat vir my nog 'n uitdaging was wat in my blinde kol gelê het, was dat ek kom van Suid-Afrika af, so ons het baie son nodig en ek het net die lang donkertes het my gevang en ek het eintlik net Vitamiin D3 nodig gehad en ek het dit begin drink en dit 'n reuse verskil gemaak, Elsie.
0: Johan, daai is so belangrik en dis hoekom jy moet 'n koneksie met jou eie ek, met jou sintuie kan maak om sê, okay, wat mis ek nou die meeste? Mis ek 'n drukkie? En by wie kan ek dalk nou 'n drukkie kry? Dis nogal 'n moeilike een daai, want drukkie op die ou einde gee vir my gevoel van veiligheid. So ek moet baie keer vir my kinders, hulle het net 'n drukkie nodig, moet ek vir hulle met hulle ook leer hoe gee vir jouself 'n drukkie? Want dis daai vel kontak, wat gaan jou help net met daai vel kontak? Soms is dit om net 'n koneksie met 'n gesprekvoering met die persoon wat jou inkopies vir jou inpak. Want in daai glimlag weet jy kry daai binne glimlag en jou hormone reageer daarop. So om te kan identifiseer wat mis ek in die hier en die nou die meeste. Wat het my in die verlede gehelp deur moeilike tye? Want as jy weer 'n koneksie daarmee kan vorm, dan besef jy, okay, dit is my resources. En baie keer in jou geval daai Vitamiin D, het jy dieper asemhaling en jy kon rustiger uitasem. So daai is so belangrik om te moet weet, goed, wat gaan my help om my eie binneste te vul?
1: En so gesels Dr. LZ Fritz, bekende opvoedkundige sielkundige. Ons het vanaand gesels oor verandering, die seisoene in ons lewe en die impak daarvan op ons geestesgesondheid. LZ het onlangs na baie baie jare in Johannesburg opgepak en haarself in Vermont in die Wes-Kaap gaan vestig. LZ, as mense met jou verder wil gesels, wil kontak maak of meer wil weet, hoe kan hulle dit doen?
0: Alles meer as welkom om my te kontak op my e-posadres elzette van Fritz, Fritz, syfertjie 1 @gmail.com.
1: En daarmee het ons aan die einde gekom vir vanaand se geestesgesondheid. Onthou, jy kan weer na vanaand se program luister as 'n potgooi. Gaan laai dit af by rsg.co.za. As jy iets wil deel of dalk 'n voorstel het vir 'n volgende onderwerp, skryf gerus vir my by johanvanlille@gmail.com. En daarmee groet ek dan vir vanaand. Kyk mooi na jouself, wees sag met jou binnekant en tot volgende keer. Totsiens.
2: RSG. Dis die een.

0: Don't worry.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
2: Ek onthou jou aan die echo van jou

0: Hoor jy dit?
1: Ja, nee, dit is nie 'n goeie geluid nie.
0: Dis die type geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur paarte bekostig nie. Gelukkig is daar Guldwagen. Guldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Guldwagen tak vandag. Guldwagen. Keep on driving.
2: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

0: Hoor jy dit?
1: Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie.
0: Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur parte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Die Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
2: Le Vrou Produksies bied 'n groot gaykostenfees aan by die Voortrekker Monument op Saterdag 27 Junie vanaf 11:00 met gaskunstenaars Pieter Smit, Marie Bosman, Fransjo van Rensburg en Roan Just. Nuwe heksie en haar bloemelaat maats vlieg ook Voortrekker Monument toe. Spesiale opvoering van Geysing Hoormalet om 3:00 met Andrew Swart, Arina de Wit, Janie Moorman en Stephanie Bartman. Bespreek nou by eltickets.co.za of by geysing.co.za.
3: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: jy dit?
1: Ja, nee, dit is nie 'n goeie geluid nie.
0: Dis die type geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierparte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Die Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
2: Smelt die ijsberg met piekwarm vermaak. Net hier op RSG.

0: hoor jy dit?
1: Ja, nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening. Moes nou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierparte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Die Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
2: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
3: RSG, dis die een.

0: Jy luister na, is geen tyd vir die vroegoggendgedagte. Dit word vanoggend aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria.
1: Want jy kyk ons na hoe om in God rus te vind. Vanoggend se tema is, vind rus in God se woord. Ons teksvers kom uit Psalm 119 vers 105.

0: Die woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad. Verwarring steel dikwels ons rus, maar die waarheid bring vir ons die helderheid en dus vrede. Wanneer ons nie seker is watter rigting om in te slaan nie, raak ons maklik angstig. Ons probeer antwoorde soek in mense se opinies of ons eie redenasie. God se woord bring egter 'n ander soort leiding, een wat rus bring. Dit wys nie altyd die hele pad vooruit nie, maar gee genoeg lig vir die volgende tree. Om in God te rus beteken, jy maak sy woord jou anker, jy laat toe dat sy waarheid jou denke vorm en jou besluite rig. Hoe meer jy jou hart vul met sy woord, hoe minder plek is daar vir vrees. Rus groei waar waarheid wortel skiet. Joshua het hierdie begrip prakties uitgeleef. Toe hy Moses moes opvolg, het hy voor 'n reuse taak gestaan. Die onbekende het voor hom gelê. Toch het God hom nie sonder rigting gelaat nie. Hy het vir hom gesê om aan die woord vas te hou. Dit was sy bron van sekerheid. Deur die woord het Joshua moed gekry om vorentoe te beweeg. Al was die pad nie altyd duidelik nie. Sy lewe wys dat God se woord nie net 'n rigting gee nie, maar ook 'n rushalte word. Koning Sedekia se lewe weer wys wat gebeur het wanneer 'n mens God se woord hoor, maar nie daarin rus nie. Die profeet Jeremia het herhaaldelik vir hom God se leiding gegee en hom gewaarsku oor wat sou gebeur as hy nie luister nie. Sedekia het geweet wat reg is, maar hy het toegelaat dat politieke druk sy besluite bepaal. Hy het eerder na ander stemme geluister as na God se woord. Hierdie innerlike verdeeldheid het hom onrustig gemaak. Hy het nie rus gehad nie, want hy het nie vasgestaan op die waarheid wat hy geken het nie. Uiteindelik het sy ongehoorsaamheid groot verwoesting gebring en gelei tot Jerusalem se val, die verwoesting van die tempel, ballingskap, groot lyding en sy eie tragiese gevangeneming. Sedekia's verhaal herinner ons dat dit nie net genoeg is om God se woord te hoor nie. Wanneer ons dit ignoreer of aanpas by ons eie gemak, verloor ons die sekerheid wat dit bring. Sonder die woord as anker, dryf ons maklik in vrees en onsekerheid en rus bly ver weg. Kom ons bid saam. Vader, help ons dat vrees ons nie keer om u woord ons enigste rigtingwyser te maak nie. Laat ons besef dat ons u genade en krag kry om u woord se waarhede deur te voer. Amen.
1: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres, dit is elise.parker1@gmail.com.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner. Heerlik om weer saam met jou te kuier. Ons is hier in ons Johannesburg ateljee vanmôre en ons het nou die nuus, ons het weer, ons gaan hengel, ons gaan water gesels. Ek sien die valsisteem, daar was so paar jaar terug 'n groot boete van miljoene wat betaal is. Maar daar's weer 'n probleem of ja, ons gaan nou hoor. So bly ingeskakel, ons gaan ook 'n draai maak in Zimbabwe en daar is die mooiste park en ons kameraman Dirk Smit was daar gewees. Ek dink hy's op die oomblik in Angola, maar ons sal later met hom praat. En dan sal ons jou wys hoe lyk daai poele, daai bekende poele. En dan het ons ook 'n klein bietjie later ons vat 5 gas wat ek weet by die see kuier op die oomblik en later 'n mini konsert. Treffers van The Platters, die oorspronklik is. Ons gaan hulle deurwerk. Dis 6:00 in nuustyd.
1: In die nuus om 6. Nog kritiek teen die polisie se toekenning van miljoene rand vir Dinsdag se protesoptrede. Die liggaam van 'n vermiste plaaswerker in die Noord-Kaap gevind en vlugte na die DRK opgeskort na die eerste Ebola-geval in Frankryk. Goeiemôre, ek is Elsje van Jaarsveld. Die leier van die aktiviste groep Forum for Service Delivery in die Vrystaat, Potsomotoko, het die regering versoek om die 600 miljoen rand wat vir beveiliging vir Dinsdag se beplande betogings toegeken is, na die grensbestuursowerheid oor te dra. Motoko sê daar word gekla oor die land se poreuse grense terwyl die geld in werklikheid beskikbaar was om die grense beter te beveilig. Motoko het dit gesê tydens 'n optog teen ongedokumenteerde buitelanders in Bloemfontein. 'n Aantal organisasies het immigrante wat sonder die vereiste dokumente in die land is, tot Dinsdag tyd gegee om na hulle geboorteland terug te keer. Motoko sê die 600 miljoen rand kan beter bestee word.
2: They failed to allocate 600 million to BMA or to law enforcement agencies to help us remove illegal immigrants. But they want, if the money is there, then why not they direct it to the right programs? The borders are not secured, but the money is here. They say they don't have money to close our borders and guard them. So why the money is going out to fight against citizens? That's where we have a problem.
1: Die leier van die aktiviste groep Forum for Service Delivery in die Vrystaat Potsomotoko. Action SA het vroeër ook die polisie se besluit oor die 600 miljoen rand gekritiseer. Action SA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg en een van die medestigters van Operasie Dudula, Zandile Dubula, sê die stap was nie nodig nie.
3: How do we even get to that 600 million when Hawatsi Bilo Hoto Sahalang on the day? Nobody has said that we will be marching. Nobody said that there's going to be violence. And, you know, as Action SA, we don't condone violence, but we are so against what the government is doing. People are unsafe in their communities on a daily basis.
1: Action SA se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg en een van die medestigters van Operasie Dudula, Zandile Dubula. Die liggaam van 'n 25-jarige Malawiese man wat in die Valrivier naby Douglas in die Noord-Kaap verdrink het, is gevind. Die man was een van 6 plaaswerkers wat verlede donderdag verdrink het toe 'n selfgemaakte boot in die rivier gesink het. 20 plaaswerkers van die plaas Valus was met die boot onderweg na hulle werkplek op die plaas Olierivier aan die oorkant van die rivier toe die ongeluk gebeur het. 14 werkers het na die ongeluk die oewer bereik. 'n Woordvoerder van die polisie in die Noord-Kaap, Molefe Shimane, sê die polisie ondersoek steeds die voorval. Die premier van die Noord-Kaap, Zimani Sol, het die ALR vir samewerkende regering, menslike nedersettings en tradisionele sake, Bentley Waas, opdrag gegee om die artikel 139 ingryping in die Solplaatjie munisipaliteit te beëindig. Waas het die munisipaliteit in Mei onder administrasie geplaas nadat onstabiliteit voorgekom het en die speaker, burgemeester en die munisipale bestuurder in hofsaake gewikkeld was. 'n Administrateur is aangestel om stabiliteit in die beleerde munisipaliteit te herstel en sou tot die plaaslike regeringsverkiesing in November werksaam wees. Saul sê die aanstelling was egter onnodig. Air France het sy vlugte na en van Kinshasa, die hoofstad van die Demokratiese Republiek die Kongo, opgeskort nadat 'n passasier op een van sy vlugte van daar positief getoets is vir Ebola. Die redery sê hulle werk nou saam met die Kongolese gesondheidsowerheid om die sifting vir die virus by die Ngili internasionale lughawe te verbeter. 'n Kongolese dokter wat pasiënte in die Ituri provinsie in die ooste van die DRK behandel het, het vroeër van dese week positief getoets. Dit is die eerste bevestigde geval van Ebola in Frankryk. En ten slotte weer die hoofnuus. Die leier van die aktiviste groep Forum for Service Delivery in die Vrystaat, Potso Motoko, het die regering versoek om die 600 miljoen rand wat vir beveiliging vir Dinsdag se beplande betogings toegeken is, na die grensbestuursowerheid oor te dra. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 7 uur. En nou die verwagte temperature vir vandag 27 Junie soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste in Gauteng, Pretoria 8-19, Johannesburg en Vereniging 3-18, Mpumalanga, Mbombela 9-19, Emalahleni 6-16, Ermelo 2-15, Standerton 5-13 en Skukuza 9-23. Limpopo, Polokwane 7-19, Palaborwa 10-23, Tsenin 10-20, Musina 10-21, Lepalale 8-22, Mokopane 6-21. In Noordwes, Klerksdorp 6-20, Potchefstroom 4-21, Mahikeng en Rustenburg. Mahikeng 6-20, Verskoning, Rustenburg 9-20. In Vryburg 5-22, Vrystaat, Bloemfontein 5-19, Welkom 6-19, Bethlehem 2-19, Kroonstad en Forest Smith 3-19. Vicksburg 1-17, Sasolburg 3-18. In die Noord-Kaap, Appington 12-26, Kimberley 8-21, De Aar 8-19, Posmasburg 6-21, Alexanderbaai 14-18, Springbok 12-20, Kilfinia 10-20, Sutherland 6-17. In die Wes-Kaap, Kaapstad 14-18, Vredendal en Riversdal 12-22, George 13-21, Mosselbaai 14-21, Woester 7-21, Beaufort West 12-22, Oudtshoorn 11-24. In die Ooskaap, Kleiwega 15-26, Makanda 14-24, Kluba 7-21, Graafreinet 9-22, Ooslondon 13-27, Port St. John's 16-26, Mtata 9-26. Kumani 6-21 en Kontai 13-27. Nou in KwaZulu-Natal in Durban 14-26, Richards Bay 14-27, Pietermaritzburg 8-25 en dan laastens Umnambiti 3-23.
0: Goeiemôre, Elsje.
1: Goeiemôre, Derek.
0: Gaan dit goed met u?
1: Dit gaan met my goed, gaan dit goed met u?
0: Ja, want ons koffie drup deur.
1: Baie dankie, ek sien vreeslik uit daarna. Kyk, as ek in die oggende in die kar klim en so evens moegerig is, dan weet ek, hy koffie gaan dinge regryk.
0: Ja, dit al, wat so rukkie, maar jy weet, jy by die derde beker dan skop dit in, jy weet.
1: Ek hoor ook, jy was nie altyd 'n koffiedrinker nie, ek ook nie, glad nie, tot ek by die SAIK begin werk het en bietjie energie nodig gehad het.
0: Ek het selfs as kind en student nooit koffie gedrink nie. Toe ek oor see gaan reis, en daar het ek geleer koffie drink, want jy, daar was regte koffiewinkels.
1: O, ek het gedoog as die SAIK.
0: Ja, dit het met
1: bygedra.
0: Soos, ja, bygedra, jy het maar so gebeur, weer die ure wat jy gewerk het, en die naweke, en jy is die enigste siel in die atelier, maar as duisende mense wat saam met jou luister, en mens besef het nie.
1: Mens voel nooit alleen nie.
0: Nooit. So ek is saam met jou, ek weet, jy sê daar in die bed, ek sien vir jou daar onder jou kombersie, kykies op die voete, hondjie aan die kant, ek hoop jy kry beskuit. Die aardbeving het plaasgevind het in Venezuela en ander dele van die wêreld. Daar was 3 gelyktydig amper. En snaaks genoeg, jy kan gaan kyk, het gebeur gewoonlik naby 'n volmaan, so week voor of na. Dis hoe fyn die stelsel is, né? Mense weet dit nie altyd nie.
1: Maar dit is 'n tragedie.
0: Is 'n tragedie. Ek was by die huis toe die nuus deurgekom het. Ek het dit eers op Twitter gesien en ek het dit geplaas op my Facebook en niemand het dit nog geweet gebeur nie. En dis hoe vinnig nuus nou versprei. Almal wat 'n selfoon het, is deesdae joernalis.
1: En
0: is
1: onmiddellik. Nee, dieselfde sê, verslaggewer.
0: En weet jy wat het hulle vir die eerste keer gebruik in Venezuela? Daar's video's wat jy kan sien, mense het via hulle selfone en Google Chrome en al die Google goed, het hulle 'n waarskuwing gekry 10 sekondes voor die aardbewing in hulle plek was. So wat gebeur is, terwyl die aarde een plek begin skud, die sisteme tel dit op en hulle waarsku stede naby. Daar is 'n aardbewing wat nou plaasvind, so met die verloop van die skudding kom dit na jou toe, so gaan buite toe. En dis wat gebeur het, en dis hoe baie mense gered is.
1: Goed, so al wat jy kan doen in daai oomblik, moet nie binne 'n gebou wees nie. Wees net buite.
0: Ja, maar wat hulle dan doen is, in daai 10 sekondes, gryp jy jou kind en jy hardloop buite toe, en gaan staan buite en gaan sit op die grond as jy kan. Dis wat hierdie mense se lewens gered het.
1: Ek het ook al gehoor, nou kan jy kan vir myself, ek nou heeltemal verkeerd is, gaan lê in die bad met 'n matras boop jou.
0: Jy kan, as jy nie kan uitkom nie.
1: Maar dan is daai rommel nou boop jou.
0: Ja. En ja, en jy het nie selfoon nie, toerings is jy weet, so dis al hierdie goed, maar hulle het vir die eerste keer het hulle hierdie stelsel gebruik waar jou selfoon vooraf 'n waarskuwing stuur. Want die golwe van die aardbewing het tyd nodig te gaan, al is dit 'n paar sekondes, en is al wat jy nodig het om uit te kom.
1: Wonderlik, so kan ons dit gebruik, die tegnologie.
0: Ja, en daar was ook 'n video van die mense wat bevlug was op die lughawe, in die vliegtuig, hulle was besig om toe te maak om op te styg, en hoe hulle sit en ewe skielik skit daai vliegtuig, en jy sien dit binnenkant. Dit gaan links, jy kan dit nie glo nie. Dis...
1: Maar om in daai oomblik nog jou selfoon te gryp en 'n video te maak, ek weet nie of ek daai teenwoordigheid van gees sou hê nie.
0: Ek dink baie van dit is toevallig, dat jy het gauw afgeneem, jy gaan nou opstuig en hier gebeur het.
1: Dit kan wees.
0: Genoeg, ons klaar geskrik het, ons is okay vandag. Hier is 'n liedjie Brave op RSG.

0: Breakfast in Derrick O'Barry is hier, Sarah Bareilles en Brave. Paulette, dankie vir jou boodskap. Sy my e-pos gestuur, sê daar by hulle in die kamp is, dan lyk my baie mis vanmôre. En as jy by pad is, onthou daai misliggies van jou van die voertuig. Dis eintlik nie vir jou om beter te sien nie, dis dat ander karre jou kan sien. So gebruik hulle maar. Meeste nuwe voertuie het dit voor en agter. Dan net om dit af te sit as jy mis weg is. Maar ek hoop jy het 'n veilige naweek en jy geniet dit. Ek sal 'n bietjie later ook vir jou sê van die sport en dinge wat gebeur en die sokker wat almal volg en bevanne. Maar die musiek wat voor is, heerlik Taylor Swift net nou, net hierna. Iets van Chris Stein.
1: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie.
2: Nee, dis tyd. Stuur hom SI Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens.
1: SI Sleep Lab.
2: Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse.
3: Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sisleeplab.co.za.
4: Get tested, get rested. The SI Sleep Lab.
5: Thuis na Pick n Pay vir daaglikse basiese benodighede vir elke gesin. Smart Shoppers kry 700 gram Blue Ribbon toaster witgesnyde brood, 2 liter Pick n Pay volroom of Laffet varsmelk en 'n 6-pak Pick n Pay No Name groot eiers. Al 3 vir slegs R49.99. Loer in by jou naaste Pick n Pay, vul jou spens met al die nodige en spaar meer op jou daaglikse inkopies. Geldig 25 Junie tot 6 Oktober in die winkel, online en op Pick n Pay ASAP. Besenfees geld.
6: Het jy elke Vrydag aand ingeskakel op die TV om te sien of jy 50 randjies kan wen?
7: Die oomblik wat 'n program om 'n aanbieder draai, dan het hy 'n leeftyd.
6: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor musiekprogramme en die impak wat Noot vir Noot op die Suid-Afrikaanse musiekbedryf gehad het.
7: Na die eerste advertensiebreek, toe besef ek skielik ek moet hierdie melaarse program maak.
6: Dis Agter die Tunes elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
5: Jy luister na Breakfast met Derrick. Breakfast met Derrick.

0: As RSG en breakfast met die Christyn Bruinoog Blond. Dis nou tyd vir ons hengel bydra. Andries Maria is ons aanbieder en hy is betrokke by al die tydskrifte, die organisaties. Protea's naam al hier in Suid-Afrika en hulle doen groot dinge en vang die grootes en baie gaan terug. Maar Andries, jy sit daar en poleer daai groot stok van jou, né? Goeiemôre.
1: Môre Dirk, môre aan die luisteraars. Ja nee, die tyd van die jaar is 'n man nie so baie by die water soos 'n mens wil nie.
0: En instandhouding is belangrik, né?
1: Ja, Dirk, vooral die seehengelgery, hulle kry baie swaar met die sout wat dit laat roes. So as jy daar in die seeomgewing is, dan moet jy na elke hengelsessie jou gery was en sorg dat jy maar spuit met die nodige goed wat die sout verwyder uit jou katrolle en jou visstokke uit om hulle leeftyd langer te maak. En by die varswater is dit ook nodig, want hulle kry maar grond en sand en so aan in die bewegende dele en as 'n mens dit nie mooi nasien gereeld nie, dan doen dit skade op, dan gaan

0: hoekom die nasien van jou gereis so belangrik is?
1: So Andries, is dit dan soos met fotografie dat die beter stok gaan beter hengel, of is dit maar die kuns wat in die persoon is, wat die groter is uittrek?
0: Derek, ek dink altoe geld, want hoe beter jou kwaliteit van jou stok en jou katrol is, hoe beter kans het jy om die vis te kan beheer en hanteer. As jy swakker kwaliteit katrol het, byvoorbeeld, dan kan van sy remsysteem en ratte kan breek, as jy dan nou een van die groter vis aan die lyn kry, en die selle met die stok en die selle met die lyn ook. So dit is maar die moeite werd om 'n bietjie meer geld te investeer in goeie kwaliteit gery.
1: En kry mens al digitale stokke wat digitale goed op het of nog nie?
0: Nie die visstokke nie, maar as wel van die katrolle wat al digitale funksionaliteit in het om dieptes en afstande van die lyn te kan meet, om vir jou te sê, maar jou aas is nou 100 meter in die water in of so. Dit bestaan wel.
1: So Andries, waar het die sport plaasgevind? Wat het gebeur?
0: Ja, Derek, ek het verlede naweek genoem van die klein vaartuig hengel of die small craft hengel wat in ons land en selfs wêreldwyd gebeur. Nou die meeste van die mense ken groot swartbaarbote en dan natuurlik die groot diepseebote of die skieboots, maar as heel wat kleiner vaartuie wat ook gebruik word om gehengel te word. Van hierdie vaartuie sluit dan nou in roeibote en as klein opblaasbootjies wat elektroniese motortjies kan bevat. Maar dan is daar ook float tubes of kickboats, nou ek is nou jammer vir die Engelse terme, maar dit is die meer algemene gebruik wat in die hengelomgewing is. Nou hierdie float tubes is 'n seilvervaardigde toerustingstuk wat binne in hom 'n binneband bevat. Gewoonlik is dit 'n groot trok of 'n trekker se band en as die hengelaar dan wil gaan hengel, dan blaas hy daardie binneband op wat binne in hierdie seil toerustingstuk is en dan klim hy binne en hy sit sy twee bene deur die twee gate en dan kan hy dryf weens daai binneband en dan trek hulle maar net hulle paravoete aan en dan kan hy op die dam rond beweeg om te kan hengel, so dit gee jou die geleentheid om in areas te kan hengel wat jy nie van die kant af sou kon nie. Nou hierdie float tubes is baie bekend onder die vlieghengelaars en dan selfs ook die swartbaarhengelaars in ons land en selfs wêreldwyd. In die wêreldwye omgewing praat hulle van belly boats, so dit gee vir jou 'n goeie idee van hierdie choopie wat dan nou so om jou lyf sit, wat jou uit die water uithou. Die ander gedeelte wat ook gebruik word is die kickboats. Dit is twee pontoentjies wat ook op die water dryf en dan skop jy ook met jou bene om dan nou rond te beweeg. Die kayaks wat soos 'n roeiboot is, wat sommige is van veselglas gemaak, die ou is, maar die nuwe is meer van harde plastiek gemaak. Hulle is baie, baie gewild onder die hengelaars. Was baie van hulle wat in die see met dit hengel en jy kan hulle toerus met fish finders en uit 'n plekje om jou vis te bere. En hierdie kayaks is baie populair onder die swartbaarhengelaars en dan natuurlik, soos ek gesê het, is daar duisende hengelaars by die see wat met die kayaks uitgaan en hulle is baie suksesvol, want hulle vang selfs seilvisse, daar's GT's wat uitkom, kutas, leervisse en groot tinas wat van daai kayaks afgevang word. So as jy dalk 'n bietjie probleem het met jou beursie en jy kan nie van daai groot bote bekostig nie, gaan loer gerus. Daar's baie verskillende small crafts of kleiner vaartuie waarmee jy op die water kan gaan wat dalk jou beursie sal pas as jy ook so wil hengel. Dan Derek, so rukkie gelede het die Departement Waterwese en Sanitasie konsepwetgewing uitgeplaas vir kommentaar en die georganiseerde hengel in die deur middel van die Hengel Konfederasie het 'n vergadering gehad met die departement en ons was daar gewees om met hulle hierdie konsepwetgewing te bespreek en ek moet sê ons was baie aangenaam verras met die positiewe manier wat hulle ons ontvang het en toeganklik was vir ons kommentaar en insette en ons vra en ek wil tog net kortliks vir die oewereienaar sê die mense wat by privaat damme en rivieroewereienaars is, die regulasies gaan jou baie min raak. Maar die oewereienaars wat by publieke damme is, wat waterwerke is, en dis nou damme soos Vaaldam, Arabiedam, Rodeplaatdam ensovoorts, wat onder beheer is van die Departement Waterwese, hulle gaan daardeur geraak word en dit gaan maar bloot daarom dat die oewereienaar wat se

0: water aan die wat se grond aan die waterlyn raak, hulle te verantwoordelikheid om die beheer, toesighouding en rapportering te doen van die toegang tot die water wat dan nou departement waterwese se verantwoordelikheid is om te beheer. So die gebruikers gaan dan nou met by hierdie oewereienaars dan verbygaan, seker maak dat die wetgewing toegepas word rondom bote en hengellisensies en so aan. En dit is maar in breë waaroor dit gaan. Dit gaan nie om enige beheer van en eienaarskap van toegang tot water weg te vat nie. Die oewereienaars gaan wel geraak word met rapportering en toesighouding, maar nie om jou te verhoed om by die water te kan uitkom nie, tensy jy van die regulasies gaan breek. Nou hulle gaan weer 'n nuwe weergawe uitbring van hierdie regulasies en ons glo die nuwe uitgawe sal baie goed wees vir ons hengel om dan nou ook die onwettige gebruik van die waterbronne te verhoed, soos hierdie netters wat ons visse uitroei en ook die ouens met die bote op die water wat nie watervaardig is en probleme veroorsaak. So daar's 'n goeie ding ook in dit. Ons moet maar net wag vir die nuwe weergawe om uit te kom. Dirk, volgende week sal ek bietjie meer weer vertel van die vangste en daar is 'n hele klompie kompetisies wat op pad is wat ek dan nou ook 'n bietjie meer detail oor sal gee. Baie dankie vir die geleentheid en ek hoop almal is warm en veilig daar langs die hengelwaters. Totsiens, Dirk.
1: Totsiens Andries. Andries Marie met ons hengel bydra en goeiedag vir jou en veilig wees by die hengelwaters. As jy vir my e-pos wil stuur, hengel@rsg.co.za. Dis hengel@rsg.co.za.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientel Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientel Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientel General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Wat sal jy vir hierdie elektriese koperdraad betaal?
4: Wat wil jy hê vir dit?
3: Geld natuurlik.
4: Ek kan jou 'n donker straat gee.
3: Nee man, ek vra geld.
4: Nagskofwerkers wat met flitse huis toe stap?
3: Jy luister nie vir my nie.
4: Wat van 'n verkeerslig wat nie werk nie? Of iemand wat 'n suurstofmasjien nodig het om te oorleef?
3: Meneer, ek soek geld.
4: Ja, en ek sê jou mos hoeveel dit werd is.
3: Hoeveel?
4: Een persoon kry geld, maar die hele straat betaal.
3: Help ons om jou elektrisiteit te beskerm. Rapporteer diefstal van elektrisiteitstoerusting. Rapporteer onwettige kragaansluitings, want dit veroorsaak brande. Vir anonieme wenke, skakel 021-480-7700. Aangebied deur Stad Kaapstad.
5: Wat is die rol van 'n gemeente nadat 'n ramp die gemeenskap tref? En hoekom moet dissipline by die huis begin? Skakel in vir binnekamer saam met my Liselde Bruin Sondagoggend net na die 7:00 nuus vir antwoorde op hierdie vraag.
1: Is net na 6:30, ons gaan nou water gesels saam met die professor. Kom ons luister na Taylor Swift se Message in a Bottle op RSG Breakfast met Derek.

0: Is daar is hier en breakfast en Derek Taylor Swift en Message in a Bottle. Iets wat ek altyd dophou hierdie tyd van die maand is waar die maan gaan opkom as hy vol is. En ek dink amper ons het weer once in a blue moon, as jy twee volmane in 'n maand het. Sover ek weet die laaste dag van hierdie maand is die maan weer vol. En hier by ons in Johannesburg gaan hy lekker groot opkom en waar ek woon sien jy hom agter die Johannesburg stad en hopelik gaan dit wees net as het donker is. Maar ek het nou hier jare terug het ek het begin doen, eintlik tydens COVID, het ek die foto's geneem van Johannesburg en jy sien die maan en alles gebeur en die lug was so skoon en klomp mense het my begin naap. So daar's nou al mense wat hier by ons waar die maan opkom as jy hom wil hê, sê net maar kom agter 'n gebou op of agter 'n toring. Moet jy weet waar om te gaan staan om daai foto te neem. So hulle het al toepassings wat hierdie goed uitwerk, waarom te gaan staan om die foto te neem. Maar vir my is dit, jy verneek, ek gaan kyk op die ou kalenders om te kyk presies hoe laat, watter grade dit gaan gebeur, en dan wag ek net. En dis wat die mens doen. Maar jy kan maar kyk hierdie einde van die maand. Weet ons het baie kenners wat luister. Ek hoop jy gaan ook 'n mooi foto van die maan kan neem as hy oorkom, selfs daar oor die vlaktes. Onthou net om dit altyd in konteks te plaas, dat jy iets herken saam met die maan, anders kan dit enige plek in die wêreld wees. So maak dit op jou plaas, in jou dorp of in jou stad of op jou stad. En dan sal ons sien, kan ons vergelyk, hoor. Die Soft Shoes gaan, wat 'n liedjie het hulle weer gehad? Ja, daai ene gaan ek speel. Bly ingeskakel.
1: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ACDC Express nie. ACDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy acdcexpress.com besoek. ACDC Express. Alles elektries vir almal, oral.
2: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
3: Sondag aand om 7:00 sluit binne en buite vereers af met 'n gesprek wat vra na die goue draad van dit wat ek by my gaste oor die afgelope 13 weke gehoor het. Ek gesels met Dominee Fanie Kriel oor die leeu's wat nie meer in die veld is nie, maar steeds in die dag tot dag van die lewe rondom ons brul. Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekker binne en buite met my DJ Miller.
0: Sit bietjie harder, hier is daai treffer van die Soft Shoes. Hulle is maar eintlik die eerste tipe van idols wenners hier in Suid-Afrika, né? Jy luister na Breakfast met Derek.

Is that is hier breakfast and dinner. Ek dink dit was Follow That Star wat hulle gewen het, The Soft Shoes, die boy band hier in Suid-Afrika. Elvis is there, King of Swing, en ek dink amper van die kunstenaars werk op die skepe, hulle sing op die skepe, hulle is oor see, nog so een of twee van hulle hier in Suid-Afrika. Maar dit wys jou, nê, almal dink ja, dis Idols of America's Got Talent wat dit die eerste gedoen. Nee, Suid-Afrika was maar altyd so aan die voorpunt van die leiding, nê?

0: Just Jane op RSG. Breathe. Trek hom so diep in, ontspan, geniet jou naweek saam met ons. Sien nou water gesels oor daai valstelsel wat al beboet is voorheen vir besoedeling. En hoe blyk dit op die oomblik? Hoe staan dit? Ons het altyd mense wat vir ons e-posse stuur, soms met foto's en bewyse.
1: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dit is die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierparte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. De Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Ons bly by van die jou treffers nou die soft shoes gehad. Hier is die ander een met die sagte skoene. Wel, soort van, hy het altyd ons gedans Cliff Richard en die Shadows op RSG.

0: Singing the Blues, en dit was Cliff Richard saam met die Shadows. 10:10, ons gaan waterprofessor praatjies hoor nou, want sy is ons professor van UNISA, Anja du Plessis, en sy het daai sweep van haar regte, hy klap vandag daar oor die faal, nee Anja?
1: Môre Derek, môre luisteraars, ja nee, ons gaan so bietjie klits vanoggend. Ek het gedink, kom ons gesels so bietjie oor die faal, waar die Lekwa munisipaliteit steeds hul rou riool wat in die Vaalrivier nou eintlik ingooi, geensins aandag gegee het nie en hulle was beboet met 70 miljoen rand in 2023. Toe grou ek so bietjie en die hulle groen druppeltelling is 37.43% met afvalwaterinfrastruktuur wat in 'n kritieke toestand is en as mens kyk na die primêre Standerton aanleg is die geïdentifiseer as een van die wat 'n probleem is, teen 164% oor kapasiteit werk. So die mense in Standerton, as jy wonder hoekom, dit is een van die redes. Maar die inwoners van Standerton en dan die omliggende gemeenskappe daar in Mpumalanga staar toenemende gesondheidsrisiko's in die gesig as gevolg van onbeplande riool wat steeds in die rivier inloop. Die hof het Lekwa munisipaliteit skuldig bevind op verskeie aanklagte, soos byvoorbeeld onwettige storting van rou riool, versuim om aan omgewingsriglyne te voldoen. Daar's baie, Derek. En wat dit vir my lyk is, dis nou al 3 jaar. En die gemeenskappe daar sê dat dit nie lyk asof die regering enigszins omgee nie. Al is die munisipaliteit skuldig bevind aan al hierdie omgewings oortredings en hulle sou dink dat die Vaalrivier nogal belangrik sal wees en hulle sokkies optrek, maar lyk my nie. En die boete aan 70 miljoen was bedoel om dringende stappe af te dwing en onmiddellike infrastruktuur herstelwerk te verseker. Maar ongelukkig lyk dit nou nie asof dit gebeur nie.
0: Anja, gou vraag daar, wanneer so wetgewing deurgaan, is dit nie ook die hof se plig om seker te maak dit word deurgevoer?
1: Presies net so, Derek, so die bestaande hofbevel moet afgedwing word, sodat die Lekwa munisipaliteit aan 'n permanente oplossing kom en 'n plan, sit iets op die tafel, want dit lyk nie vir my van wat ek nou al so 'n bietjie gegrou het, asof daar enigszins 'n plan is nie, en hul oortredings moet ook so 'n bietjie verder ondersoek word, sodat hulle die infrastruktuur eintlik kan herstel en opgradeer. En aan die einde van die dag, Derek, lyk dit weer eens vir my, dat verantwoordelike amptenare moet nou maar persoonlik aanspreeklik gehou word vir die aanhoudende laatigheid, want dit lyk vir my asof as daar nie ingryping is van die staat of wie ook al wat omgee nie, gaan hierdie aanhou. Ek meen, dis nou al 3 jaar 70 miljoen en soos ons nou al gepraat het oor die afgelope paar jaar, daar is soveel van hierdie sake waar beboetes word gegee aan die munisipaliteit, die hof sê, asseblief maak hierdie hol reg, en wat ons dan sien is, of al gebeur niks, of baie min.
0: En die volgende stap, gaan hulle dalk persoonlik mense moet toesluit, of, jy weet, die persoon wat in beheer is, sê, dis nou genoeg, hier is die hofuitspraak, is jou afdeling jy skuldig?
1: Precies, dit sou eintlik die beste wees, Derek, met die nuwe wetgewing wat hopelik gaan intree, is dit een van die dinge wat ons definitief na moet kyk, is om persoonlik aanspreeklik gehou word vir hierdie, of dit nou die stadsbestuurder is, of die burgemeester is, iemand moet nou baas staan vir hierdie, en ek voel ook dat die hof moet regtig nou weer intree, en die hofbevel moet afgedwing word.
0: En ons praat hier nie van klein geld nie, dit is enorme bedrag, en ook die besoedeling verder af in die rivier, dis seker verskrikkelik, nee?
1: Wel, dit is aanhoudend, Derek, ons moet onthou dat hierdie water gaan eindig aan die einde van die dag in die Vaaldam in. En ek dink ook, die gemeenskap moet so 'n bietjie vir die munisipaliteit vra vir hulle kwitansiestrookies, laat mens kan sien of waarheen is daar die 70 miljoen rand vra vir hulle kwitansiestrootjies, net om te sien, wat doen hulle nou eintlik met daai 70 miljoen, wat hulle kamakamstig moet gebruik, om hierdie rool uit te sorteer, en seker te maak, die rool loop nie in die strate deur, en in die riviere nie.
0: En Annie, dit is makkelijk vir ons om op die radio te praat daaroor, maar jy is ook betrokke by van die organisaties wat toesig hou, het hulle enige mag?
1: Wel, die departement van water en sanitasie het, maar Derek, soos wat ons nou al gesien het, met die wetgeving soos wat het nou tans is, is dit baie moeilik vir hulle om goed af te doen, soos wat hulle gedoen het by Mfuleni en hele paar ander municipaliteite. Jy kan hulle aankla, jy kan hulle hof toe vat, jy kan ondersoeke doen en sovoorts. Jy moet nou maar deur die hele proses gaan en hulle hoop en kyk om hopelik vinnige resultate te kan sien as hulle die amptenare persoonlik verantwoordelik hou en aanspreeklik gehou word, sodat hulle dan of 'n boete persoonlik moet betaal of hulle moet so 'n bietjie gaan sit in die agter die tralies.
0: Verantwoordbaarheid Anja, dankie vir daai. Ons sal die oog op die water en die oor op die grond hou of so ietsie, maar jy moet 'n lekker naweekie en geniet het en onthou as jy vir die professor boodskap wil stuur, e-pos vir my, ek sal aanstuur, is d@rsg.co.za en dit was professor Anja Du Plessis en sy is by Unisa, sy is 'n waterkenner met ons watergesprek. Kom ons hoop, hulle maak die val heeltemal skoon.

0: Is daar is gee en breakfast met Derek. Ek dink sy is Russies. Aragin is haar naam gewees en hy liedjie baie lanklaks gespeel. Dance of the Clouds, die tweede deel. Jy moet die album gaan soek, is verskriklik mooi. Mooi tyd hier op RSG, dit is 7:00, nie tyd.
1: In die jongste nuus, die adjunkminister van polisie vra wetstoepassers om proaktief te wees tydens dinsdag se beplande protesoptrede. Die polisie bevestig dat die liggaam van 'n vermiste plaaswerker gevind is en die VSA val weer teikens in Iran aan na 'n Iranse aanval op 'n vragskip in die straat van Hormuz. Welkom, ek is Elsje van Jaarsveld. Die adjunkminister van polisie, Polly Bushilo, het wetstoepassers opdrag gegee om proaktief te wees teen geweld wat verband hou met die beoogde protesoptrede dinsdag. Bushilo het 'n multidissiplinêre parade van wetstoepassers in die FNB stadion in Johannesburg toegespreek in aanloop tot die verwagte optrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Bushilo sê beamptes moenie slegs op onrus reageer nie, maar moet dit ook verhoed deur vroeë ingryping en sigbare polisieering. Sy het beklemtoon dat die polisie streng binne die grondwet en sonder vrees of vooroordeel teen anders geweld moet optree. Sy sê beamptes wat binne die wet optree, sal die polisie se volle steun geniet, maar wangedrag sal nie geduld word nie.
2: Do not wait for the first stone to be thrown or the first shop to be looted. When you see crowds forming, when you pick up intelligence about planned marches or attacks, you must intervene early, lawfully and decisively. Engage with community leaders, councillors, business forums and anyone who may influence events. Explain the legal boundaries clearly.
1: Die adjunkminister van polisie, Polly Bushilo. Die leier van die aktiviste groep Forum for Service Delivery in die Vrystaat, Potsomotoko, het die regering versoek om die 600 miljoen rand wat vir beveiliging vir dinsdag se beplande betogings toegeken is, na die grensbestuursowerheid oor te dra. Motoko sê daar word gekla oor die land se poreuse grense, terwyl die geld in werklikheid beskikbaar was om die grense beter te beveilig. Motoko het dit gesê tydens 'n optog teen ongedokumenteerde buitelanders in Bloemfontein. 'n Aantal organisasies het immigrante wat sonder die vereiste dokumente in die land is, tot dinsdag tyd gegee om na hulle lande van herkoms terug te keer. Motoko sê die 600 miljoen rand kan beter bestee word.
3: They failed to allocate 600 million to BMA or to law enforcement agencies to help us remove illegal immigrants. But they want, if the money is there, then why not they direct it to the right programs? The borders are not secured, but the money is here. They say they don't have money to close our borders and guard them. So why the money is going out to fight against citizens? That's where we have a problem.
1: Die leier van die aktiviste groep Forum for Service Delivery in die Vrystaat, Potsomotoko. Die polisie het bevestig dat die liggaam van 'n 25-jarige Malawiese man wat in die Valrivier naby Douglas in die Noord-Kaap verdrink het, gevind is. Die man was een van 6 plaaswerkers wat verlede donderdag verdrink het toe 'n selfgemaakte boot in die rivier gesink het. 20 plaaswerkers was met die boot onderweg van die plaas Vaalus na hulle werkplek op die plaas Olierivier aan die oorkant van die rivier toe die ongeluk gebeur het. 14 werkers het die voorval oorleef. 'n Polisiewoordvoerder, Molefe Shemane, sê die ondersoek na die voorval duur voort. President Cyril Ramaphosa sal van 10 tot 12 Julie 'n werkbesoek aan Frankryk bring. Die president sal die medevoorsitter wees van 'n vergadering van UNESCO se hoofvlak stuurkomitee oor volhoubare ontwikkeling vir onderwys by die organisasie se hoofkwartier in Parys. Hy sal daarna 'n beraad oor transformasie in onderrig bywoon. Ramaphosa sal daarna na Longeval reis om die 110de herdenking van die slag van de Walbos by te woon, waar Suid-Afrikaanse soldate wat omgekom het in die Eerste Wêreldoorlog vereer sal word. Die program sluit 'n kransleggingsseremonie en die onthulling van die UNESCO gedenkplaat in. Amerika het militêre aanvalle in Iran uitgevoer in reaksie op 'n Iranse hommeltuigaanval op 'n vragskip in die straat van Hormuz. Volgens die Amerikaanse sentrale bevel is missiel- en hommeltuigstoorplekke, sowel as radarinfrastruktuur, in gistere aanvalle geteiken. Iran het aangedui dat die vragskip donderdag aangeval is omdat 'n ongemagtigde roete deur die straat van Hormuz gebruik is. Die VN se internasionale maritieme organisasie het in reaksie tydelik sy beplande operasie opgeskort om meer as 11,000 matrose wat weens die konflik gestrand is, na veiligheid te neem. Die jongste oor en weer aanvalle plaas verdere druk op 'n tussentydse ooreenkoms tussen die VSA en Iran wat verlede week in werking getree het. En tenslotte weer die hoofnuus. Die adjunkminister van polisie Polly Boshilo het wetstoepassers opdrag gegee om proaktief te wees teen geweld wat verband hou met die beoogde protesoptrede Dinsdag. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 8:00. En nou 'n volledige weerverslag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. 'n Geel vlak 2 waarskuwing is uitgereik vir swak sig weens digte mis wat aanleiding kan gee tot moeilike rytoestande. Dis oor die Hoofveld en op plekke langs die plateaurand in Mpumalanga. In Gauteng en die Vrystaat, oggendmiskolle kom voor in die suidooste van Gauteng en oor die oostelike dele van die Vrystaat. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Mpumalanga mis op plekke met motreën langs die noordelike plateaurand. Dis nou vir oggend. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koud tot koel. Limpopo bewolk met mis op die meeste plekke en motreën langs die plateaurand vanoggend, maar andersins gedeeltelik bewolk en koel. In Noordwes gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die verre noordooste. In die Noord-Kaap oggend en aand miskolle kom langs die kusstrook voor. Andersins is dit gedeeltelik bewolk, winderig en koud tot koel met enkele buie en donderbuie in die noordelike dele. Die kuswind is aanvanklik lig en veranderlik, maar word matig tot fris noordwes vanaand. In die Wes-Kaap bewolk oor die suidwestelike dele met oggendmis, maar andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud. Die kuswind is lig en veranderlik langs die suidkus. Elders is dit matig tot fris wes tot noordwes en die wind is sterk vanmiddag. Die westelike gedeelte van die Oos-Kaap, oggendmis kom op plekke oor die suidelike binneland voor. Andersins is dit gedeeltelik bewolk en koel tot warm en het word bewolk met mis langs die kus vanaand. Die wind langs die kus is matig tot fris noordwes. Die oostelike gedeelte van die Oos-Kaap is mooi weer op plekke vanoggend, maar andersins gedeeltelik bewolk en koel, hoewel dit warm sal wees op plekke suid van die plateaurand. 'N Ligte kuswind vanoggend, maar die wind waai sterk vanmiddag. In KwaZulu-Natal, oggendmis oor die binneland, andersins is dit mooi weer en koel tot warm, maar gedeeltelik bewolk oor die noordooste. Die wind langs die kus is lig tot matig noord tot noordoos. En nou die verwagte maksimum en minimum temperature in Gauteng, Pretoria 8-19, Johannesburg en Vereniging 3-18, Mpumalanga, Mbombela 9-19, Emlagleni 6-16, Ermelo 2-15, Standerton 5-13, Skukuza 9-23, Limpopo, Polokwane 7-19, Palaborwa 10-23, Tsenin 10-20, Musina 10-21, Lepalale 8-22, Mokopane 6-21, in Noordwes, Klerksdorp 6-20, Potchefstroom 4-21, Mahikeng 6-20, Rissenburg 9-20, in Vryburg 5-22, in die Vrystaat Bloemfontein 5-19, Welkom 6-19, Bethlehem 2-19, Kroonstad en Forrestsmith 3-19, Vicksburg 1-17, Sasolburg 3-18. In die Noord-Kaap, Appington 12-26, Kimberley 8-21, De Aar 8-19, Posmasburg 6-21, Alexanderbaai 14-18, Springbok 12-20, Kalvinia 10-20 en Sutherland 6-17. Die Wes-Kaap, Kaapstad 14-18, Vredendal en Riversdal is 12-22, George 13-21, Mosselbaai 14-21, Woester 7-21, Beaufort West 12-22, Oudtshoorn 11:24. In die Ooskaap Klebega 15:26, Makanda 14:24, Kloofa 7:21, Graafreinet 9:22. Oos-London 13:27, Port St. John's 16:26. Mtanta 9:26, Komani 6:21 en Klantyre 13:27. KwaZulu-Natal Durban 14:26, Richards Bay 14:27, Pietermaritzburg 8:25 en ek sluit af met Umnambiti 3:23.

Goeiemôre Suid-Afrika, dis breakfast met Derrick. Ek is Derrick Gardner, lekker besig hier wat voorlê. Ons gaan nou praat met ons dominee oor stille hartseer. Het jy dit al ooit ervaar? Doen jy dit nou? Kom ons hoor wat sy sê. En dan later vat 5 Tanya Smit. Hulle kuier by die see, maar sy is eintlik van Kenridge in die Kaap. Ons gaan haar liedjie speel. En dan van die pad af saam met Dirk Smit, ons kameraman en fotograaf. Mana Pools in Zim, dis deel van die nationale park en Mana beteken vier. So daar is 4 van hierdie permanente poele wat in die Zambesi is en dis 'n wildpark, so ons 'n bietjie vra hoe dit daar lyk en ek dink hy's op 'n oomblik iewers in Angola, ons sal met hom daar praat. En dan heelwat later gaan ons karre gesels en ook 'n mini konsert van die Platters. Gepraat van die treffers, né? Wanneer laas het jy hierdie ene gehoor? Kom sit so 'n bietjie harder.

0: RSG Breakfast and Derek, you jive bunny in die master mixes, swing the mood, en die plaat, jy sal sien, hy is so bykie meer as 4 minuut lang, en hulle noem dit die radio mix, en baie mense koop hierdie plate, dan staan daar radio mix, hulle weet nie waarvoor het is nie, hulle het in die daartoe die muziek gemaakt, hulle doen het vandag ook, het hulle plate wat betek hier 7 tot 12 minuut lang is, een hele snit, en hulle sal dan een verkorte weergave van so 3,5-4 minuut vir die radiostasie stuur uit gespeel kan word, tot as ek nou hierdie plaat moet speel van 12 minuut, dan het ons eers so hier kwart oor, of 20 oor, 25 oor met Marina gesels, en die weet, dis moet net hoe muziek werk, maar nietemin, een groot treffer gewees. Gepraat van Marina van der Linde is leraar by die Ooskerk in Pretoria. Marina, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen, Derek, en elkeen wat saam luister.
0: Marina, ek wil ook net gaan sê, ek kry baie keer eposse van mense, as ons nou een gesprek voer wat my aanvat, of sê, jy dit gesê, hulle moet net onthou, ons het nie tyd hier om een debat aan mekaar te sit nie, want jy geef ons een kort boodskap, en ek sê ook altyd vir mense, ek respecteer allemaal sy siening van geloof, en as ek iets sê wat nie met jou geloof saamstem nie, dit beteken net nie dat net jy is reg nie, ons allemaal respecteer allemaal. Reg nie, Marina?
1: Ja, ach, en ek denk is moeilik, Derek, jy weet, ek meen, as jy denk aan hierdie gesprek van ons, dis 5 minuut lang.
0: Ja.
1: Jy weet so, ons krap net so 'n bietjie op die oppervlak, en jy sê altyd vir my, ons wil net die mense aan die ding kry.
0: Ja.
1: Jy weet so, ek denk die moeilike ding daarmee is, as mens nou rarig in 'n thema kan inklim, dan kan jy hom van alle hoeke af bekyk en daarover praat. En natuurlik, as mens nou so 'n paar vinnige sinne sê, dan is daar 'n goeie kans, dat jy iets gaan sê wat iemand nie van hou nie. So, ja, dit ja. Is, ek het nou die dag ook vir iemand gesê, hey, maar bykie genade vir die feit dat ons min tyd het.
0: Ja, en Marina ook, jy weet, ons leef in 'n era van tegnologie, en as jy nie saamstem met wat ons sê nie, of daaroor dink, gaan doen jou huiswerk, gaan lees op, en ja, baie mense glo net wat hulle hoor in die kerk, maar ek dink ons as mense het die breinkrag, om bykie verder as dit, te dink en te soek, want ons het maar altyd soeken, hè?
1: Ons het, definitief.
0: Goed, nou,
1: sonder twyfel.
0: Nou, as jy in daai stille soeke van jou stille hartseer kry, dan moet ons dit op 'n manier hanteer, want mense praat nie oor dit nie, Marina.
1: Joch, ja, jy weet, ek dink, dis een van die moeilike goed van ons samelewing is, aan die een kant gebeur alles so half op 'n sosiale front. Jy weet, so baie mense, se lewens is so daar buite, en baie mense sien, wat gaan in jou lewe aan. Maar ek dink, die meeste mense het maar nog steeds al ervaring, dat dit wat hier diep, diep, diep binne in my hart gebeur, is al baie min mense wat dit rarig sien. En die vraag is natuurlijk ook, moet ander mense dit sien? Want ek dink, daar's iets van een pad wat een mens diep binne in jouself stap, wat geen ander mens kan die pad stap nie. So ek dink, dis vir my waarschijnlijk een van die meest ontnuchterende goed, as het gaan oor menswees en oor ons verhoudings, is so ver het mense aan betref. Op die einde van die dag is ons as mense in terme van ons verhoudings, as het rarig met ons sleg gaan, eintlik maar alleen. Weet, en ek dink, dis partykeer vir ons 'n verskriklike besef. Maar ek dink ook, dit is die wonderlike ding van, as 'n mens 'n gelowige mens is om te besef, dit mag so wees, dat ek in terme van ander mense, soms baie alleen en eensaam en geïsoleer voel, in my hartseer en in my pyn. Maar dis eintlik wat die Here vir ons wil sê, is, hy is die een wat altyd by ons is, wat daai diepste hartseer, diepste pyn, selfs beter sien en beter verstaan as onsself. En ek dink, partykeer besef ons nie, wat 'n wonderlike ding dit is, om dan na die Here te draai, in daai tye nie. Dis nie dat hy dit gaan wegvat nie, maar hy kom hier in ons in, en kom hou ons vas, troos ons, koester ons in sy teenwoordigheid en liefde.
0: En Marina, daar is ook 'n ding van stille hartseer, maar ook stille woede, wat die mens nogal kan vermetig.
1: Ja, ek dink, eintlik is die meeste mense bekend daarmee, dat jy hier diep binne in jouself loop met amper, dis woede so diep, wat jy amper nie woorde by dit kan sit nie. En dit het dikwels te doen met verhoudings, dit het te doen met onregverdige goed wat met jou gebeur het, wat partykeer het dit doodgewoon te doen met die verloop van die lewe en dinge wat in jou lewe gebeur het wat jy glad nie verstaan hoekom nie en wat jy nie eens weet, moet jy nou kwaad wees vir die Here, moet jy kwaad wees vir die lewe. So ek dink daar's baie van ons wat met so diep diep woede loop en die dilemma met daai woede is dit word maar met verloop van tyd bitterheid weet en dit word wrokkigheid.
0: Hoe sê hulle mens kan so lekker vroeg.
1: Ja, is ons nie goed met dit nie.
0: Marina, daar's ook 'n ding, ek en Elsie het nou daar gesels as mense heeltyd sê dit gaan goed, dan het jy 'n neiging om meer positiewe goed raak te sien, nie aan te trek nie, maar jy sien die positiewe in die lewe en jy voel dan beter en jy leef beter. Selfs met die negatiewe, jy sien dan net die sleg raak.
1: Dit is nogal, ek dink, dit wat hier binne in 'n mens se kop en binne in jou gemoed aangaan, het nogal 'n groot effek op die lense waarmee jy na die wêreld kyk. Ek het so in die week toevallig baie interessante ding gelees wat hulle sê, van die gelukkigste mense wat jy op aarde kry, is mense wat een of ander praktyk het of wat intentioneel daarop fokus om deernis en compassion in Engels en genade vir ander mense te hê. So om na ander mense te kyk met deernis en genade en dat dit op 'n manier jou help om dan self ook met 'n sagte lens na die lewe te kyk.
0: En Marina, as dit stille hartseer is, die weet, dan gaan loop jy in die reën, jy kan maar huil in die reën, niemand sal sien nie. En as dit stille woede is, dan wag jy vir 'n bouing oor te kom en dan gaan jy buitekant toe en jy skree tot dit weg is.

Potgooi, later vandag beskikbaar wees. Jy kan weer gaan luister. En as jy vraag het vir Marina, stuur vir my. Ek stuur vir haar aan d@rsg.co.za.

0: WeBuyCar, die maklikste manier jou ryding te verkoop.
1: Hoe oorleef sommige insekte toestande wat vir die meeste lewe onmoontlik sou wees, soos vrieskoue, uitdroging en selfs suurstoftekorte? En is dit waar dat slange al hoe meer aggressief raak naarmate die aarde warmer word? Ons ondersoek wat die wetenskap regtig sê oor hierdie merkwaardige oorlewingsvermoëns en die impak van klimaatsverandering op reptiele. Luister Sondag 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG saam met my, Lise Swart.
2: Geniet jou ontbyt wêreldwyd met Breakfast met Derrick op RSG.

Is daar eens gebrek van Derek en wat het Justin Bieber en Anton Goosen in gemeen? Wel, hulle speel op die radio, so na mekaar. Soos vanoggend, eers Anton Goosen, Hokkaie Hokkaie, en hierdie was Daisies van Justin Bieber. Het is 7:29, en ek sit hier en kyk na al die artikels oor Venezuela, wat daar gebeur, die aardbewing, en hoe hulle ook goed soos Google gebruik het, en as jy Google TV of so het, hulle het dit gebruik daar om vir mense vooraf waarskuwing te stuur, al was dit 'n paar sekondes, om te sê, gaan uit, hier is aardbewing op pad, en dit het baie, baie goed gewerk. Maar, as jy kyk na hoeveel mense is dood, is hier by die 1,051,000 mense word nog vermis, en hulle reken, dit kan baie meer wees. Dit is net ongelooflik. Ons ken nie goed soos die nie, en ek sê altyd dankie Vader, dat het hier in Suid-Afrika eintlik goed gaan. Met al ons probleme gaan het eintlik nie sleg. En jy kan maar praat met die mense wat terugkom van oorsee af. Hulle sê vir jou, hey, Boeta, Suid-Afrika is nog al 'n lekker plek. Hier is die box tops hier in ons lekker plek. Ons is Suid-Afrika en The Letter.

RSG Breakfast met Derek Wesna gewees. En thuis ook The Box Stops, The Letter en al die muziek wat ons hier speel is net om vir jou in die gang te kry. Ek weet het is nog winter in Suid-Afrika, maar jy moet maar bly wees, ons is hier al. Is het bietjie koud, het jy gesien die temperature in Europa? Nou as jy in Europa is en jy is in Londen en is 40 grade en jy gaan af om die trein te kry ondergronds, dit is, jy het nie idee hoe warm het is nie. Jy kan nie eers meer sweet nie, want jy het laag gesweet. En dit is wat gebeur, daar is mense wat letterlik doodgaan van die hitte. So as jy vriende daar in Europa het, jy weet, stuur maar vir hulle uitnodiging, sê, hoorie, kom koel af hier in ons mooi Suid-Afrika. Amen.

0: Why don't we op RSG en dit was gewees What Am I en What Am I is die naam van die liedjie. Why don't we? Laat ons nou nie verkeerd kry nie. Maar wat ons nie kan verkeerd kry nie is daar is baie kleur in die wêreld reg vir jou tuin. Tanya Visser is ons tuinboukundige en sy is die uitgewer van The Gardener, die tuinier tydskrif. En Tanya, ek was net gister in die supermark en toe sien ek daar by die tills, die betaalpunte, daar lê jou tydskrifte mooi, né?
1: Haha, mooi so, hulle het op die regte plek gesit, nie, Dirk?
0: Ja, maar Tanya, wat mense vergeet is, baie keer, as jy een tydskrif koop, dis nie net om te kyk nie, dis ook om te gaps met jou oë en toe te pas in jou tuin, hè?
1: En jy weet, Dirk, daar is 69 bladsye, 96, die ander keer, en dit is propvol, informatie, wenke, idees, vir julle tuin, waar wil jy brei? In die Weskaap, in die Noord, in Limpopo, en dis daar vir julle, en dis daai wenke, nie net die 5 of 6 minute wat ek elke saterdagoggend met julle deel.
0: Maar Tanya, vandag deel jy vir ons 'n bietjie kleur, want die winter is maar bietjie nie so lekker nie, né?
1: Nee, en almal kort elke tyd, as jy kleur het, jy kort net nog 'n bietjie kleur, en jy hoef nie vir die lente te wag nie, en jy weet, net 'n paar blompotte, Derek, vensterbakke of hangmandjie kan jou stoep of jou tuin binne 'n uur, heeltemal verander, en die lekkerste van alles is dat meeste van die plantjies wat jy nou by die kwekery koop, is reeds vol blom, want hulle blom nou in die wintermaande. So moet dis nie skaam wees om sommer die mooiste uit te soek nie, nee? En jy kry dadelik kleur, maar het stop nie daar nie, want met 'n bietjie water en bietjie son en gereelde voeding, gaan daai plante nog groei en blom, en baie van hulle tot diep in die lente, selfs tot November. So, dis, jy sit hulle nou in, en jy kry die beloning nou, maar regsteeds, reg tot deur November. So, vandag kyk ek na my 5 gunsteling, en ek het 'n bietjie van hierdie al gepraat, maar Derek, ek was in die kwekery hierdie week, en party van hulle is nou in my tuin alreeds vir 'n paar weke. So, sit hulle in asseblief, en die eerste een is die vroulike gousblom. Ag, man! As daar een plant is wat jou sommer laat glimlag, dis daai gousblom, en daar die warm geel of die oranje skakerings laat selfs die koudste winterdag vriendeliker lyk, en hulle is baie maklik om te versorg. Hulle hou nie van moeilikheid nie, en hulle blom maande lang, en die eerste ding wat jy moet doen is knyp net die ou blommetjies af wanneer hulle verlep, en dan hou die plant aan om nuwe knoppe te maak. En die lekkerste ding vir my is die blare is eetbaar. So strooi hulle op 'n slaai of gebruik hulle as 'n garnering en skielik lyk net 'n eenvoudige ete. Ja, is net so 'n bietjie spesiaal. So 'n bietjie Jamie, jy weet, daai ding. En nog 'n plant wat elke winter met sukses groei is lobelia. En dis daai helder blou en daai pers blommetjies. En hulle bring daai sagte kontras tussen die geel en die oranje en die wit winterkleur, want hulle is perfek vir vensterbakke, hangmandjies, en ek sit hulle ook in potte, want hulle kruip net so oor die rand van die potte, en dan hang hulle. En geel vrugbare grond, hou hulle effens klam, maar moenie hulle in water laat staan nie. En as die eerste blomgolf klaar is, dan gee hulle sommer 'n baie ligte snoei, en dan gewoonlik reageer hulle baie, baie goed, en hulle gee weer vol blom in 'n paar weke. So, die volgende een op my lys is die geur van 'n heuningblom. So, en 'n heuningblom is moeilik om te klop, nê? Want hierdie klein plantjies verras mense. elke keer en hulle vorm daai sagte mat van blommetjies en versprei 'n heerlike heninggeur wanneer jy verbyloop. En ek gebruik hulle graag tussen plaveisteene of ek sit hulle langs 'n paadjie of saam met gesiggies en viooltjies in potte. Hulle en jy weet hulle vul daai leespasie so mooi op. En onthou net, hulle hou nie daarvan om nat voete te hê nie. En die ander een asseblief is daai ornamente kool. Want dis die familie van die kool wat ons eet, maar hierdie is een van vertoning. En onthou, die kouer, dit word hoe intensiewe raak daai pink en pers en roomkleurige blare. En hulle lyk pragtig saam met plante of suurgrasse en hulle gee net daai moderne voorkoms in winterpotte of tuinbeddings. So ja, onthou net plantlys hou van hierdie ornament dele kool. So gebruik 'n ligte organiese insektedoder soos Wetsit en dit werk gewoonlik baie baie goed. En natuurlik kan ons nie oor winter kleur praat sonder ons ons inheemse gazanias nie. En hulle is regtig ongelooflike staatmakers. En gee hulle 'n sonnige plekkie, goed gedreineerde grond en hulle sal jou beloon met groot vrolike blomme reg deur die winter en tot in die lente. En hulle is ongelooflik droogtebestand. Wat hulle ideaal maak vir daai sonnige plekke waar ander plante soms 'n bietjie sukkel. En die laaste een is een van my persoonlike gunstelinge en dit is Nemesius. Sjoe. Ek het so oranje in die tuin op die oomblik en alhoewel dit 'n oranje is die blommetjies maar sag, sagte en hulle is fyn plantjie. En hulle lyk amper soos klein leeubekkies, maar party van hulle het ook 'n heerlike geur. So hulle doen goed in potte, of plant hulle in die tuin en dit is een van daai plante wat hulle lyk altyd as hulle gelukkig is. En sommer ook vinnig net 'n paar voedingswenke met jou deel. Onthou, baie mense gee organiese korrelmis en wonder hoekom die plante nie regtig reageer nie. En die rede is baie eenvoudig, Derek, dis omdat die koue wintergrond werk die mikrobes baie stadiger, want daar is bietjie koud. En dit beteken die voeding word ook stadiger vrygestel. So, ek sit altyd 'n vloeibare 'n plantvoeding en ek meng dit saam met water en as ek nat maak, dan gee ek kos en ek gee hulle baie water en gee water. So, dis 2-in-1 en ek gebruik NutriSalf vir dit. Die ander ding, 'n paar wenke, onthou kies altyd die sonnigste plek wat jy hierdie klein plantjies gaan sit, noord of 'n oos muur en werk baie kompos in die grond en maak daai nuwe plantjies gereeld nat tot hulle gevestig is asseblief. En onthou die winterson is jou plante se beste vriend. So hoe meer grond jy kry, hoe meer son kry jy, hoe meer gaan hulle blom. En daar's dit, Derek, onthou, die lente begin nou, nie eers in September nie. So ja, gaan uit en kry daai plantjies in die naweek en sit hulle in die grond.
0: Dankie Tanya. En daai Nemesius, party mense ken dit ook as moederskoentjies.
1: Ja, yep. So, hulle is so oulik, Derek, yep. So oulik.
0: En dan, Tanya, gou huiswerk vir jou. Jy ken Willedagga, die oranje een, hè?
1: O, ja.
0: Het jy gesien daar's 'n witte beskikbaar?
1: Ek het hulle in my tuin, Derek. Ek het hulle in die tuin en hulle blom nou.
0: Tanya?
1: Ja, ek weet. Ek kyk pos hulle volgende week.
0: Dankie.
1: Okay.
0: Alles van die beste. En gou, laaste, hoeveel mense was by jou op 'n dag?
1: Ag Derek, ons het so, dit was 681.
0: is meer as by Prins Charles se tuin of Koning Charles se tuin. Dit was ons tuinpraatjie saam met Tanya Visser. En as jy wil e-pos, stuur vir my, ek stuur aan db@rsg.co.za. Lekker tuin maak en kry daai kleur in jou tuin.
2: Ek is Jacques Arendt en jy is uitgenooi om saterdag aand saam met my te kuier tussen 10 en 11 op RSG Country Klanke.

0: alles word mos nie gebraai nie. Maandagmiddag om 1:00 in 360 gesels professor Philip Strydom oor die beste gaarmaakmetodes vir verskillende snitte beesvleis. In die wêreld van landbou vertel Lise Roberts onder andere van 'n verhoogde risiko vir veldbrande hierdie winter en rolspelers in die vars vrugtebedryf se kommer oor die swak prestasie van die Kaapstad se hawe. Marinus is 'n staatmaker vir die wolbedryf. Cor Eys vertel ons van die skaapras en in afstof sterf Catherine Hepburn in 2003.
1: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
2: Onthou ons gaan net nou draai maak met ons van die pad af gesprek met Dirk Smit so deur Angola, maar eintlik praat oor Zimbabwe. Hier is somernagte, dis Christian Baartman op RSG.

0: Daar is gee en breakfast met Derek Christian Bartman eers met somernagte. Hierdie was Oh What a Beautiful World en dit was Rodney Krull saam met Willie Nelson. En ek het so 'n bietjie na Willie Nelson se musiek geluister, of Willie Nelson as jy Afrikaans wil wees. En ek het agtergekom die ou is nie altyd nootvas nie. Baie mense dink as jy 'n kunstenaar is moet jy presies op noot kan sing. Sing jy op noot?
1: Ek wil glo ek sing op noot. Ek het daarin koor gesing. Ek sê verskriklik musikaal nie, maar ek kan hoor as iemand anders nie op noot is nie.
0: Ja, maar weet jy, dit is so belangrik dat dit is eintlik die boodskap van liedjie wat saak maak. En iemand soos Willie Nelson, hy is regtig baie keer heeltemal van die noot af.
1: Maar dit gaan ook oor sy storievertelling, die manier hoe hy sing, die manier hoe hy optree, mense hou van hom.
0: En natuurlik hy is Willie Nelson.
1: Ja,
0: so hy mag.
1: Net so.
0: En jy is op Saterdag, so jy mag nou die nuus hoor. Dis 8:00.
1: Die nuus gelees deur Elsje van Jaarsveld. 'N Tydelike repatriasiesentrum buite Musina opgerig, wetstoepassers gevra om proaktief op te tree tydens beplande protesoptredes en die soektog na oorlewendes gaan voort na verwoestende aardbewings in Venezuela. Goeiemôre. Die interministeriële komitee oor migrasie het aangekondig dat die regering 'n tydelike sentrum buite Musina in Limpopo gaan oprig om die prosesering te bespoedig van Malawiese burgers wat gerepatrieer word. Die voorsitter van die komitee, minister Mamoloko Kubayi, sê die besluit volg om die groot getalle mense wat gerepatrieer wil word en wat tot 'n humanitêre noodsituasie gelei het. Kubayi sê net meer as 15,000 Malawiërs se dokumente is reeds verwerk en nog talle se inligting word by verskeie repatriasiesentrums reg oor die land nagegaan. Volgens Kubayi sal die repatriasiesentrum in Durban gesluit word. Alle Malawiese burgers sal na die nuwe fasiliteit oorgeplaas word sodra die logistieke reëlings afgehandel is. Die adjunkminister van polisie, Polly Bushilu, het wetstoepassers opdrag gegee om proaktief te wees teen geweld wat verband hou met die beoogde protesoptrede Dinsdag. Bushilu het 'n multidissiplinêre parade van wetstoepassers in die FNB stadion in Johannesburg toegespreek in aanloop tot die verwagte optrede teen ongedokumenteerde buitelanders. Bushilu sê beamptes moenie slegs op onrus reageer nie, maar moet dit ook verhoed deur vroeë ingryping en sigbare polisieering. Sy het beklemtoon dat die polisie streng binne die grondwet en sonder vrees of vooroordeel teen aanhitsers van geweld moet optree. Sy sê beamptes wat binne die wet optree, sal die polisie se volle steun geniet, maar wangedrag sal nie geduld word nie.
2: Do not wait for the first stone to be thrown or the first shop to be looted. When you see crowds forming, when you pick up intelligence about planned marches or attacks, you must intervene early, lawfully and decisively. Engage with community leaders, councillors, business forums and anyone who may influence events. Explain the legal boundaries clearly.
1: Die adjunkminister van polisie, Polly Bushilu. President Cyril Ramaphosa sal van 10 tot 12 Julie 'n werkbesoek aan Frankryk bring. Die president sal die medevoorsitter wees van 'n vergadering van UNESCO se hoofvlak stuurkomitee oor volhoubare ontwikkeling vir onderwys by die organisasie se hoofkwartier in Parys. Hy sal daarna 'n beraad oor transformasie in onderrig bywoon. Ramaphosa sal daarna na Longaval reis om die 110de herdenking van die slag van Delwilbos by te woon, waar Suid-Afrikaanse soldate wat omgekom het in die Eerste Wêreldoorlog vereer sal word. Die program sluit 'n kransleggingsseremonie en die onthulling van 'n UNESCO gedenkplaat in. Internasionale reddingswerkers het in Venezuela begin aankom, waar die soektog voortgaan na duisende mense wat nog vermis word na Woensdag se verwoestende aardbewings. Die dodetal staan op 920. Meer as 3000 mense is beseer en meer as 50,000 mense is nog as vermis aangemeld. 'n Aardbewing met 'n geologiese meting van 7,2 is minder as 'n minuut later gevolg deur 'n tweede aardbewing van 7,5 wat die kragtigste aardbewing in Venezuela in meer as 'n eeu is. Meer as 200 naskokke is ook aangemeld. Honderde geboue is beskadig of vernietig, insluitend hospitale en winkelsentrums. Die La Guaira-streek, noord van die hoofstad Caracas, is die swaarste getref. Die gebied huisves Venezuela se twee grootste hawens en die hoof internasionale lughawe. Minstens 243 mense is al in hierdie gebied gered. Daar is egter toenemende frustrasie oor die stadige pas van reddingspogings en in baie gevalle soek reddingswerkers en gemeenskapslede nog met die hand deur die puin weens tekorte aan swaar toerusting. Amerika het militêre aanvalle in Iran uitgevoer in reaksie op 'n Iranse hommeltuigaanval op 'n vragskip in die straat van Hormuz. Volgens die Amerikaanse sentrale bevel is missiel- en hommeltuigstoorplekke sowel as radarinfrastruktuur in gister se aanvalle geteiken. Iran het aangedui dat die vragskip donderdag aangeval is omdat 'n ongemagtigde roete deur die straat van Hormuz gebruik is. Die VN se internasionale maritieme organisasie het in reaksie tydelik sy beplande operasie opgeskort om meer as 11,000 matrose wat weens die konflik gestrand is, na veiligheid te neem. Die jongste oor en weer aanvalle plaas verdere druk op 'n tussentydse ooreenkoms tussen die VSA en Iran wat verlede week in werking getree het. En ten slotte weer die hoofnuus. Die interministeriële komitee oor migrasie het aangekondig dat die regering 'n tydelike sentrum buite Musina in Limpopo gaan oprig om die prosesering te bespoedig van Malawiese burgers wat gerepatrieer word. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Linda Loubser. Die volgende bulletin op RSG is om 10:00.

0: Goeiemôre Suid-Afrika, breakfast met Derek. Ek is Derek Gardner, dis goed om saam met jou te wees hier op die naweek. Ons mini-konsert voor 10 treffers van die Platters. Ons gaan ook net nou karre gesels en Dirk Smit gaan van die pad af. Ons fotograaf gaan ons sê van die Manna Pools Nationale Park in Zim. En dan het ons ook vat 5 gas wat heerlik gaan saam kuier. Tanya Smit, sy is van Kenridge in die Kaap. En jy is klaar, mevrou?
1: Vir vandag, ja. En dan gaan ons weer aan.
0: Ja, jy het al baie gevlieg.
1: Ek het al.
0: Nie self nie, maar in die vliegtuig. Ek hoop so. Anders moet ons praat.
1: Ek was al wel voor, saam met die loods, maar dit was met 'n kleiner vliegtuig.
0: Ja. Ek was al saam met die loods so paar jaar terug, wat 'n vriend van my was.
1: Ja.
0: Wat vir ons gewys het hoe lyk Mauritius met die groot Boeing. Ek weet hulle mag dit nie doen nie, maar het.
1: Jy het omtrent 'n lewe agter jou. Ek wil nog vir jou vra, kan jy op die noot sing?
0: As ek by hard probeer, heel moontlik.
1: En jy oefen nog?
0: Nee, glad nie. Hoorie, as jy nou gevlieg het, nee, het jy al gesien baie mense gaan met kortbroeke aan boord?
1: Hoekom so?
0: Dis van baie gemaklik. En nou het een van die veiligheidsbeamptes wat baie van die mense oplei, as daar 'n noodgeval is aan boord, vorentoe getree en gesê, maar hoorie, dis eintlik baie gevaarlik. En nee, jou kortbroek gaan nie aan die handvatsel vashak as jy moet vinnig uit nie. Wat gebeur daai glybane wat hulle het, wat
1: opkop. Vashak.
0: Jy kan vashak. So wat gebeur is, as jou vel aan het raak, dit letterlik, die wrijving kan jou vel letterlik van jou afskeer,
1: ja,
0: want
1: brand,
0: jy gaan vinnig af. En ook dieselfde as jy nie skoene aan het nie. So as jy kaalvoete afgaan en net plakkies en goed aan, onthou dit, om eens vergeet het. So as jy volgende keer vlieg, trek maar liever so ietsie langer aan. En as daar noodgeval is en jy moet vinnig kan uit en jy het 'n kort broek aan, kan jy jou vel letterlik brand.
1: En dan moet jy seker ook nou nie jou hakskoene aantrek vir die dag nie. Want ek het nou al gesien op daai flitskaarte dat jy jou skoene wel moet uittrek. Wel,
0: ja,
1: as
0: dit hakskoene is. Ja.
1: In so 'n geval, maar ons hoop dit het nie gaan gebeur nie.
0: Maar nou ja, kom ons hoop daar is geen noodgevalle nie, maar dis maar net iets om in jou kop te bære. Ek weet altyd, ek dink almal wat vlieg as jy opstyg, sê maar so klein gaan asseblief saam met my gebekkie op.
1: O, nou kan jy ook nie 'n rok aantrek nie, nee.
0: Is nog een punt, hoor.
1: Ja, so dis 'n lang broek of het is nie.
0: Ek kan 'n lang rok, nie 'n kort rok.
1: Nee, hy kan ook oprol.
0: Uitsa.
2: Teenage nights, ticket stubs, cinema lines, catching the bus, waiting underneath street lights.

0: Something about the two of us, let me love you. En dit was Ronan Keating hier op RSG, ons breakfast met Dirk. Is tyd om nou van die pad af te gaan, saam met ons kameraman en fotograaf, goeiemôre, Dirk Smit. En ek weet, ons gaan praat oor Zim, maar Dirk, jy is op die oomblik waar die weer rof is in Angola.
1: Ja, die klimaat is nogals redelik, dit ruk en dis wind en dit is verskillend, dis warm en dan is dit koud. So ons is op pad Lubanga toe vandag, ons was in die Skedelkus gewees, dit was ongelooflik gewees, dit was my tweede keer in die Skedelkus en ek sien baie uit na Lubango, want dis een baie mooi plek, soos wat mense vir my sê, en daar is een klomp doen dinge daar, so onder andere is daar baie groot Jesus Christus beeld, in Lubango wat ek uitsien om af te neem en dan is daar baie bekende pas wat ook daar so, wat ons gaan afry vandag en ek het nooit geweet nie, ek weet nie of jy dit geweet het nie Dirk, maar mense ry aan die regterkant van die pad in Angola.
0: Ja, ek het dit nie geweet nie, maar ek weet van die pas as jy van boven kyk, dit lyk letterlik soos 'n stukkie spaghetti wat so
1: yes.
0: Wat so kronkel, kronkels het hy, seker 40, 20.
1: Ja, dit lyk soos baie, so, ons is een redelike groot konvooi, en ek sien nog ons uit om dit te sien, maar ek dink ek gaan ook baie versigtig moet ry daar, so, want dit is nog ons redelike intense pas, sê mense vir my, so, maar ek sien uit om dit af te neem en dit met mense te deel.
0: Vandag, Dirk, het ek een video gekry van die poele waar jy is. Almal praat van poele, maar daar is ook baie diere. En ek weet, ek het vriende wat al daar gekamp het, en hulle sê, as jy opstaan, kan jy nie uitgaan nie, want ons olifante.
1: Dit is 100% so. So ons gesels oor Manapoele. So Manapoele in Zimbabwe is ook weer eens een van die plekke wat wêreldbekend is. En precies soos jy daar so sê, die olifante is in jou kamp dag en nag en in die aande natuurlijk is daar hyenas wat inkom. Ek het een hyena gehad wat natuurlijk my ketel opgevet het, wat ek per ongeluk buiten gelos het. Maar die ding wat Manapoele so baie speciaal maak is, mana beteken vier, en die poele wat daar so voorkom is, jy weet, een stikke water wat binnenkant in die binnenland van die park beskikbaar is, waar diere, jy weet, by mekaar kom in die droë seisoen. So, Manapoele is ook langs die Zambesi rivier, dit is ook die grenspos van tussen Zambia en Zimbabwe aan die kant. Maar wat Manapoele so speciaal maak is, hulle praat van altyd van die blou lig wat mens afneem. So, as jy in Manapoele is daar so blou verskynsel wat in jou kameras voorkom, en jy kan dit natuurlijk sien met jou blote oog ook, maar ek het nou al 'n paar mense gevra, jy weet hoe, wat is die verskynsel? Is dit die Zambesi rivier? Is dit die berge aan Zambese kant? Niemand kon vir my amper dieselfde antwoord sê nie, maar wat het so speciaal maak is, dit is ikonies. As jy foto's neem van olifante daar so, of willehonde sien, dit is die blou Manapoel, jy kan amper sê die look. Nou wat baie speciaal is ook van Manapoele is die olifante wat so op hulle agterpote staan om natuurlik by die anabome bo uit te kom. En wat ook baie speciaal is van Manapoele is, daar is een baie bekende olifant met die naam Boswell. So Boswell het 'n trekker op, hulle kan sien waar hy rondloop en hy is een van die olifante wat so op sy agterpote staan. Nou, by Manapoele is daar ook walking safaris, maar as jy self besoek, kan jy uitklim. Wat het natuurlijk vir 'n kameraman soos ek baie speciaal maak, want ek kan stop, ek kan my driepoot opstel, en ek kan lekker verfilm op my eie tyd. Maar mens moet versigtig wees, want daar is 'n paar oomblikke wat ek gehad het daar, so waar ek het uitgeklim, ek bly natuurlijk baie na by my bakkie, maar toe ek weer links of rechts kyk, jy weet, dan is daar olifant of twee, en jy hoor hulle nie hoor, jy hoor hulle nie wat aankom nie. Maar amper soos 'n simfonie ook is die quelias wat jy kry in Manapoele en hulle vlieg so stuk en dis duisende van hulle. So ek dink dis die rooibek quelias wat daar so voorkom en soos dra hulle opstyg, dan is dit soos stof wat net so spat, want dit is amper, ek het in die video het ek so bietjie jy weet klassieke musiek by dit gesit, want dit is amper soos 'n simfonie wat jy kry van hierdie honderde voeltjies wat so in hierdie mooi mana blou lig vlieg. Dit is 'n bittere spesiale plek, natuurlik ook 'n plek wat redelik moeilik is om by uit te kom, maar dit is 'n ongelooflike area om te explore en natuurlik, soos jy gesê het, dit is maar wild, so mense moet maar net versigtig wees as jy daartoe gaan.
0: En baie maklik om by uit te kom vir Suid-Afrikaners?
1: Dit is nie so maklik nie. Dit is ver om, jy weet, om daar uit te kom en natuurlik met Zimbabwe is dit baie van die vulstasies vat net dollars. So jy moet maar redelik jy weet bietjie voorbereiding doen. Maar wat bietjie sleg is vir my, wat gebeur in hierdie spesiale parke is natuurlik dat die daaglikse pryse wat so styg. So hulle die parkfooie is net ongelooflik duur. So dit raak 'n bietjie moeilik vir Suid-Afrikaners om al die pad natuurlik te ry en al daai diesel te spandeer en om nog boonop by die park uit te kom en so, jy weet, duur te betaal. Maar dit's ook aan die ander kant van dit, jy weet, bewaar dit die park en dit sien nie te veel mense om, jy weet, om die park so half 'n toeriste bestemming te maak waar dit 'n probleem raak nie. So you both sides of the coin. So ek sou sê dit is 'n bietjie moeilik om daar uit te kom en dit is duur, maar ek kan vir jou beloof dis definitief die moeite werd.
0: Dan jy wou gesê spektakulêr.
1: Ek wou gesê dit spektakulêr. Dis 'n bietjie van 'n anglisisme, maar is absolutely spectacular.
0: Dirk, geniet jou reis deur Angola.
1: Bye bye, dankie Derek.
0: En Dirk Smit is fotograaf en kameraman, soos jy daar hoor, reis hulle en ons gesprek oor die Manapools, wat beteken vier, die poele is in die Zimbesi. Jy kan daai video gaan kyk op my Derek Gardner Facebook bladsy en jy sal daai klassieke musiek hoor, die voeltjies sien, die olifante sien stap, dit is so mooi. Eendag pak ek en jy tas of bakkie of sleepwa en gaan kuier.
2: Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daai huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander, want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Pick n Pay vir jaar en dis groot besparings vir elke familie. Smart Shoppers kry 600 gram Danone Nutriday yoghurt 2 vir R34, 900 gram Lanswood kaas 2 vir R265 en 500 gram Loerpak soutpotter smeerhouer 2 vir R270. Plus wen een van 12 beleggings van R100,000 elk en 'n FNB R10,000 e-bucks bonus. Spandeer R500 of meer om in te skryf. Besenfees aanlyn. Kom tuis na Pick n Pay. Tydig 25 Junie tot 6 Julie.
4: Kommentaar.
5: Dan gepraat van Trump, hy het alle MEV en vigsbefondsing vir behandeling nou gestop, dit omdat hy steeds ontevrede is met wetgewing oor grondonteiening sonder vergoeding en die SCB wetgewing. Hy het ons versuim met Kiel de Boerkreet te besweer en versuim om plaasmoorde te protesteer, is ook 'n probleem vir hom.
6: Realisties is dit $400 miljoen per jaar wat ons nou tekort is.
7: En meneer Lamola se stelling van kykie links of regs nie, stap net vorentoe. Ek hoop nie hy pas dit oral toe nie, want hy gaan omgeruil word.
8: Die regering gee ook eintlik antwoorde waar hulle nou hierdie befondsing gaan kry om hierdie gate toe te stop.
9: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
10: Jy luister na Breakfast met Derek. Breakfast met

0: Nie 'n opera program nie, dit gaan wegval, dit maak plek vir die sokkerwedstryd en Udo Karelse gaan vir ons kommentaar lewer so tussen 9 en 11 uur sonnaand. So 7:30 môre aand is dit sterre en planete, bietjie verkort, maar ons sit altyd die volle program op ons pot gooi. Dan is dit 10 voor 8 is dit kommentaar, so bietjie vroeër, dan is dit die weer en temperature en dan is daar nuus. En die 9 uur bulletin sal bietjie vroeër wees, dat ons kan oorskakel 9 uur. So wees maar net bewus daarvan, ons het ook van hierdie besonderhede op ons webtuiste geplaas, so jy kan dit daar gaan kry en dan hou ons duime vas vir Bafana Bafana, wat in Kanada speel, in Los Angeles Stadion in Californië, môre. Natuurlik gaan hulle goed doen. Ons is mos Suid-Afrikaners, hoe is dit dan nou, né?
1: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding. Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Mbombela! Nou spruit! In die bos! Wie is in? Die bobbies en die karline is in! Die zaan, die spoegwolde, die appels, die politiekarre, hulle allemaal is in! Die theater en die pretpark, verseker in! Kunst, stalletjes en kos is in! Jou die eet is uit! Mbombela! Nou spruit! In die bos! Allemaal is in!
3: Toyota in die bos, 2 tot 5 juli, Mbombela Nelspruit. Kry jou kaartjies nou by inniebos.co.za.
4: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektries vir almal, oral.
5: Maandagoggend 29 Junie is Maria Jamnek, die ongelukkige kanarie in die steenkoolmyn, om 10:30. Sy deel die verwoesting wat vir 'n gesin kan volg wanneer die verkeerde mense vertrou word na die gewelddadige verlies van haar seentjie. Na 11 luister ons na musiek wat uit Kimberley in die Noord-Kaap gestuur is deur Mariana Bode vir Joune en Frik de Jager klets en kook 9:30 en het 'n resep vir 'n Marokkaanse beesbredie met kekerertjies. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
0: Hoekom is naweek so kort? Is al 26:08 as jy nog knus in die bed is, goed vir jou, as jy bedrywig is op die pad is, vat dit maar rustig asseblief. Ek weet, vroegoggend was daar in die Kaap nogal digte mis, maar net by jou bestemming aankom in een stuk. Ons het nog musiek wat voor lê en ek begin ook regmaak vir die Vat 5 en gaan ons heerlik kuier. So gaan kry vir jou miskyk, miskien 'n oorblyfsel van gisteraand se braai. En dan kan ons net nou kuier. Hier is Keith Urban, se Wild Hearts op RSG.

Wild Hearts, Keith Urban op RSG en Breakfast met Derek. Onthou van ons programme is beskikbaar as potgooi en as ek sê ons programme, die bydraes in Breakfast met Derek. So hier het kruis, jy gaan RSG toe, rsg.co.za. Jy kan selfs op jou app, die RSG app, sal jy dit kry. En kyk daar onder potgooi en dan gee vir jou een alfabetiese lys en dan sê jy vir B, Breakfast met Derek. En as jy hem oopmaak, dan sien jy hierdie week en laas week en die week voor het, sy bydraes wat alles daar lê, ons kan nou nie vat 50 sit nie, want ons kan nie musiek op die internet laai nie, maar die ander goed is daar, die bydraes, die wiele, die tuinmaak en ons dagdrukkie en die hengel, alles is daar, en dan kan jy op jou eie tyd weer luister.

0: storms. Hey, you never know what you might find.
1: Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierparte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
2: Reg mense, take two, kamera rol, aksie.
3: As die barmhartige Samaritaan story van Jan Horan vir Richard van der Westhuizen snaaks is.
2: Michael lê heel realisties plat geslaan en kreun op die grond en die donkie kies weer.
3: Dan moet jy luister na Kortom, Dinsdag aand 30 Junie, 10:10, saam met my Johan Rademan op RSG.
2: Die program was heel redelik gestraand, sê hy. Ek is net nie seker dis presies hoe dit in die Nuwe Testament gebeur het nie.
4: Ons musiek gaan voort terwyl ons mik na die Vat 5. Hier is Ampie op Breakfast met Derek.

0: Daar is hier build it up van Monarch en Ampi gehad met Rooftog. Is tyd vir vandag se Vat 5. Tanya Smit van Kenridge in die Kaap is ons Vat 5 gas. Goeiemôre Tanya.
1: Goeiemôre Derek, my familie en vriende. Baie dankie vir hierdie aangename voorreg om vandag op Vat 5 te kan wees. So, Tanya, ek waardeer dit.
0: Jou van is Smit jou nooiens van?
1: Nee, Wesson.
0: Boysen.
1: Wesson, W-E-S-S-O-N.
0: Wow, dis interessant, wat so van is dit?
1: Dit is soos die Smith en Wesson.
0: Okay.
1: Dit is my oupa was van Ierland en my ouma was Joods gewees. En dis waar my nooiens van Wesson vandaan kom.
0: En jy is Suid-Afrikaans?
1: Dis reg. My ma was 'n boerenooi en my pa Engels, maar ons is Afrikaans groot geword.
0: En ek sê jy's van Kenridge in die Kaap, maar jy's nie nou daar nie, né?
1: Nee, ons is tans in Pearly Beach, dis hier in die Oeverberg, net so verby Hermanus Gansbaai. So ja, ons is hier so, dit is ons stukkie hemel as ek dit so kan sê.
0: Oh, so jy's besig om te rus?
1: Ja, probeer, ek werk aanlyn. En dit is ou skoolvakansie, so ek het my een klein kind by my. Sy naam is Declan en hy hou vir ouma besig.
0: En hoe oud is Declan?
1: Declan is 6.
0: Well, ja, nee, dan is ouma besig, glo vir my.
1: Jy weet dan.
0: En maak ouma vir hom lekker kos.
1: Hoorie, sy gunsteling is spaghetti bolognese en dan vetkoeke, so. hy bly aan die eet kyk. Ek dink ja, hy groei nou so, daar's nie einde aan die eetlus nie, hoor.
0: So Tanya, kom ons begin met jou eerste liedjie. Jy het gesê, Derrie, kry vir my asseblief Bette Midler se Wind Beneath My Wings. Hoekom?
1: Ja, okay. Nou daai liedjie vat my terug na my kinderjare. Ek is een van 5 kinders van die Wessons, soos almal ons geken het maar in Ficksburg. My pa, Philip Wesson, en Marty Wesson, my ma is so 20 jaar gelede, is sy oorlede en 'n baie groot leemte in my lewe gelos. Ek moet sê, ons was op any given time, soos hulle sal sê, was ons soos 12 mense om 'n tafel. Dit het my ma vroegoggende laat wakker word om brode te bak vir ons. Daar was altyd brood, altyd sop en ja, kyk, om vir eensheid, soos ek sê, sy het 5 luseerders gehad wat sy huis voorgehou het en dit sy behandel soos haar eie kinders. En ek moet sê, 'n vrou wat hard gewerk het en laat elke kleinkind was sy by betrokke gewees het, wat ons kom help het, ons klein die kinders as hulle gebore is. So vir ouma Martie het dan niks fout gestaan nie. Regtig waar haar hande en haar hulp het ver gestrek vir een en elkeen. Ja, soos ek sê, sy het 'n baie groot hart gehad. En die lied laat my so aan my ma dink, want soos ek sê, as ek enigsins mismoedig voel, dan dink ek aan Bette Midler se lied Wind Beneath My Wings.

0: RSG Breakfast met Derek, Tanya Smits, Cambridge in die Kaap, op die oomblik by Pearly Beach in Hoofverberg. So ons vat 5 gas, Bet Midler, se Wind Beneath My Wings. En Tanya, jy het gesê, dit is vir jou ma, ek onthou ook, jy het geskryf in jou oorspronkelike epos, dat jou ma was eintlik jou type van Mother Teresa in jou lewe, ne?
1: Dis verseker. Yep. Ja, nee.
0: En dink jy, regtig? Dink jy mense vergeet baie keer die belangrike rol van 'n ma in 'n mens se groot word daar?
1: Ek moet sê, dit is jou vormingsjare. Ek dink sonder ma, ek kan my lewe nie indink nie. Regtig, die invloed wat en die impak wat sy op my lewe gehad het, is, ja, en was fenomenaal, regtig.
0: Tanya,
1: ek kry myself deesdae, sê ek kort, o, dit is wat my ma sou sê, of dit is wat my ma sou doen.
0: Ja,
1: so ja, dit is van onskatbare waarde.
0: En ons word maar soos ons ma's en ons pa's, ne?
1: Jy is reg.
0: Tanya, jy het nou gesê dat jy werk aanlyn, skool gee, klas gee, wat doen jy?
1: Ja, ok. Vir die afgelope 36 jaar is ek in mediese praktyke. Ek was by algemene praktisyns, toe by reumatoloog en plastiese chirurg. En nou heel laaste vir die afgelope 16 jaar werk ek by Dr. Sirk Loots by Chris Barnard en ons werk met ortopedie.
0: Mm-hmm. En is Suid-Afrikaners gesond?
1: ek dink ons neig bietjie na die Amerikaners toe, vir bietjie obesity en dinge. En ja, ek moet sê, dit kom met baie uitdagings, baie mense val. En ek dink oorgewig en ongesonde lewenstyl is definitief 'n oorsaak.
0: So moet ons net minder eet of meer gesond eet?
1: Ek sal sê meer gesond eet, moenie sê minder eet, want ek eet graag. So ja, nee, ek sal sê, eet net gesond, en weet jy, alles gaan in die lewe oor balans. Regtig.
0: Ja.
1: Dit is maar, jy kan dit op alle fasette in jou lewe toepas. Solank jy balans het, is alles reg.
0: Ja, te veel van dit is te sleg vir jou, ne?
1: Jy is reg.
0: So Tanya, as jy nou so lekker eet, wat is jou gunsteling gereg of dis?
1: Ek moet sê, my man dig is die braai koning, hoor. So, en ek bly 'n boer. Kyk, gee vir my 'n lekker stukkie skaapchop met 'n lekker stukkie vet aan wat crispy gebraai is en net hy kan dit reg kry, hoor. En dan ook, sal ek sê, dinge soos 'n lekker curry. Dit is ek mal oor en hy maak die lekkerste geregte. So, ja, die pad na my hart het deur my maag gegaan, letterlik.
0: En Tanya, is dit jou geboortename?
1: Ja. Daar sê, ek het gelukkig net een naam gekry, so ek is baie dankbaar vir my ouers daarvoor. Dis net een naam, ja.
0: So as julle nou daar kuier in Pearly Beach, wat doen julle daar rond? Jy kan nie net rus nie, ne?
1: Hoorie nee, kom ek sê vir jou, hier is te veel om te doen. Ons is 'n klein gemeenskap hier in die oord, hier is maar net 412 huise. En ek sê vir jou, die mense wat hier is, meeste maar afgetrede. En sal ek sê, bejaarde mense, ek wil myself nou nie, ja, in die voet skiet nie, maar ja, afgetrede bejaarde mense van, sommige van ons werk maar nog aanlyn, en, maar ja, hier is aktiwiteite, ons het 'n stapgroep wat deur Elyn Baard gereël word, elke saterdagoggend, so as die gety laag is, stap ons see langs, en dit is omtrent 6 km stap, ons het ongerepte strande. Ek moet sê, jy kan vir kilometers ver stap, en ek dink, dis die enigste kuslyn hier op die suidkus, wat jy regtig waar kan stap vir kilometers, en dit is net mooi. Weet jy wat, jy maak jou kop skoon, jy is in 'n ander wêreld. Daar is vol lewe, daar is soveel om te sien, en soos ek sê, ons het baie aktiwiteite, hulle het baie byeenkomste vir die mense hier. Ek het nou 'n komitee gestig, wat ons alles wat ons invorder ten bate is van die oord. So ons het 'n kalender verlede jaar gehad vir die vroue, sal ek sê, inwoners van Pearly. Hierdie jaar het ons nou die manne, want van ons manne word nou al 80, en ons het net gevoel, dit is die ideale ding om, jy weet, soos ek sê, hulle nalatenskap, wil ons nou graag die kalender daarvoor opdra. So met al die fondsinsamelings en dinge wat ons doen, is ten bate van die oord. Ons het nou al mooi, Elyn Baard het vir ons die mooiste sketse gedoen, in die oord self, en soos ek sê, die volgende ding wat ons graag wil hê, weens al die, sal ek sê, die brande wat ons nou gehad het vroeg in januarie, het ons buurtwag dit goed gedink, dat ons 'n drone gaan aankoop met die volgende fondsinsameling, wat ons dan ten minste kan, jy weet, sal ek sê, dit gaan vir veiligheid gebruik word, sowel as indien daar enige brande en dinge is, om dit vinniger op te spoor.
0: So Tanya, as julle nou ook so die drone ek dink hy's al klaar daar. Ek dink julle het genoeg geld seker al vir, maar is daar ook van die groot visse wat daar verbykom as julle gaan stap?
1: Jy praat nou van die galjoene en die steenbras en die daai tipe visse.
0: Alles en selfs walvisse.
1: Walvisse, o ja, dit is nou walvisseisoen. So ek moet sê op hierdie stadium is hulle effe skaars. Ek moet sê verlede jaar het hulle dit ook genoem dat die Marine Dynamics hier so in Kleinmond het net gesê dit is vir hulle baie 'n klein baan, dat dit vir hulle baie snaaks is dat jy weet daar so minder walvisse is, maar ons het ook die moordwalvis gehad, die orka, en hulle dink dat dit het 'n invloed gehad en natuurlik die wit doodshaai wat ons hier by Gansbaai dorp van die jaar wat hulle mos nou Quella het. Soos ek sê, hier is soveel aktiwiteite en dinge en dit, maar die aantrekkings grootste aantrekkingskrag nog vir oorseese toeriste gaan maar oor die walvis kyk. So ja, maar op hierdie stadium is hulle nog skaars. Ek neem aan so oor 'n maand of twee behoort dit, dan is dit ook die kalfie fees wat hulle mos in Hermanus elke jaar hou en dan stroom die toeriste in.
0: So Tanya, ek sal wag vir daai foto's, maar jy gaan gou vir my foto stuur van waar jy nou met my praat, dan kan ek dit plaas op Facebook asseblief. Is dit reg?
1: Ja, ek het dit op die ander nommer wat ek vir jou gegee het.
0: Ek sien gou. Ja, daar het jy gekom, dan sal ek kom gou plaas met 'n lys van jou liedjies en e-posadres dat vriende kan kontak maak.
1: Nou wonderlik. Wonderlik.
0: Spanish Eyes, Engelbert Humperdinck.
1: Daar's hy. Nou die liedjie is vir my net so van my kinderjare. Soos ek sê met die loseerders wat my ma ook in die huis gehad het. Ons was 5 kinders, 5 loseerders saam met haar en my pa. Was ons 12 mense any given time om die eetkamertafel. En daar was een man wat regtig waar ek wens ek kan weer met hom kontak maak. Sy naam is Peter Barrett. Hy was 'n Engelse man gewees en ek moet sê my ma, ons het altyd, daar was of klavier musiek wat gespeel het of orrel. Sy was baie lief vir die orrel en die trekklavier. En dan op 'n Sondag aand het ons so by mekaar koms gehad van almal in die huis, soos ek sê, dit was amper soos 'n groot koshuis gewees. En almal by mekaar gekom en dan Peter Barrett agter die orrel ingeskuif en dan het hy gesê, "Tanya, this song is for you, Blue Spanish Eyes."

0: Engelbert, Hamperinkel, Barry's, Geen Breakfast, Dirk, Spanish Eyes. Tanya Smit van Kenridge in die Kaap is ons vat 5 gast. Jy lekker geluister, Tanya?
1: Ek het, dit bring baie herinneringe terug.
0: So nou wil ek gaan hoor oor jou groot word daar. Jy is gebore, laerskool, hoërskool, waar?
1: Ok, ek is gebore in Welkom. En van daar af het my ouers toe nou Vicksburg toe getrek, waar ons maar my hele groot word jare deurgebring het. Soos ek genoem het, ek is een van 5 kinders. My ma een van 3 kinders, waarvan is nog net sy, net haar suster, Annetjie, sy staan in die hospitaal, wat nog oorleef. En my pa is een van 12 kinders en hulle het in Springs basis gebly. My ma was maar altyd in die Vrystaat. En so ek sê, my pa is een van 12 kinders en my oma Rachel Wesson, vir wie ek baie sympathie, empathie, want ek dink, ek het 2 kinders gehad, maar ek dink om 12 te hê, moet 'n groot uitdaging wees. My pa was dan ook een van 'n tweeling gewees en ja, ek moet sê, regtig waar, dit is vir my, sal ek sê, 'n groot voorbeeld. My ma, Oma Rachel Wesson, dit is 2, sal ek sê, fenomenale vroue in my lewe. Maar groot geword in Vicksburg, Vicksburg Laar en Vicksburg Hoër. En ja, oef, in die winter baie koud. Ons het regtig waar koud gekry. Ons het nog, soos die ou mense sal sê, skool toe gestap. En party oggende was dit toegeryp. Sê vir die gras was wit, dit amper so sneeu gelyk. So dit was ons groot word jare. Maar ja, jy moes skool toe. En ek moet sê, ons onderrig, ons onderwysers, ons skole en dinge, regtig waar, ek is baie dankbaar vir humble beginnings, as ek het so kan sê. En ja, dit was my vormingsjare basis in Vicksburg gewees, en nog steeds goeie vriende, goeie mense. Ons het daar sommer, soos ek sê, daai tyd het ons die voorgaat, as jy wil gaan kuier, het jy gaan kuier. Ek dink spesifiek aan oom Johan en tannie Christine Oberholzer. Ons het altyd by hulle gaan kuier, ons het daar kom en sê ons, lekker brood. So hulle het altyd brood gereed gehad vir die Wessons, want hulle weet, as ons daar kom, is hulle kos klaar. Maar ja, dit was regtig waar vir my baie aangename en lekker jare in 'n klein ou dorpie waarin jy kon stap waar jy wou gewees het. Is of fietsry of stap. So dis waar ek groot geword het en waarvoor ek baie dankbaar is. Nou die liedjie van Don't Cry for Me Argentina is nou juist spesifiek die dag toe my ouma Rachel Wesson oorlede is. Toe ons in die kar klim om na die begrafplaas te gaan en dit, toe het hierdie liedjie gespeel. En ek kon nie dink aan iets beter, soos ek sê, vir die vrou wat fenomenaal was in my lewe nie.

0: Is that is here and Julie Covington, Don't Cry For Me Argentina, Breakfast met Derek se Vat 5 gas, Tanya Smit van Kenridge in die Kaap. Daai is maar 'n mooi liedjie net, Tanya.
1: Ek moet sê dit maak my nog steeds bewoog. Regtig waar, is 'n baie diep liedjie as ek dit kan sê.
0: Ja, so ek het nou net terwyl ons die liedjie geluister het, het ek 'n boodskap gehad van Stanley wat daar groot geword het waar jy vandaan kom, Ficksburg, en hy het gesê daar van die een Lucie sê is na die ander groete, so ek is seker julle ken mekaar of ken die vanne, maar ek is seker julle sal kontak maak.
1: Wonderlik.
0: Jy het ook gepraat in jou epos, jou pa, was hy gestremd?
1: Dis reg. In die 1941 polio-epidemie was hy maar net 18 maande, soos ek genoem het, hy is een van 12 kinders, waarvan hy en sy suster Ray wat nog steeds leef, tans is hulle 86 jaar oud, maar op die ouderdom van 18 maande het my pa polio gekry. En omrede my ouma mos sy soveel kinders in die huis gehad het, het toe nou goed gedink om my pa na die Hope Home te stuur aan Westcliff in Johannesburg, waar hy toe maar groot geword het tot die ouderdom van 18. So, ja, hy het polio gekry.
0: Ja, en jy praat van die Hope School. Ek onthou ek het een keer, was ek in 'n supermark en ek het my RSG pet op gehad. En daar was 'n jong knaap wat in 'n Hope School was, hy was baie trots op sy skoolklere en hy het my ken en ek het vir my kep gegee. En ek is seker tot vandag toe is dit seker een van sy kosbaarste besittings.
1: Ek kan glo. Ja. Ek kan glo. Regtig waar. Ja, nee, ek moet sê, soos ek sê, jy weet vir my pa ook, ek dink die feit dat familie en altyd mense, en soos ek sê, die loseerders, wat hy ook in die huis ingeneem het, was vir hom altyd die ding wat hy so, jy weet, graag wou gehad het, is die idee van 'n familie en 'n gesin in dit, en ek kan nie gevra het vir 'n beter pa nie, regtig waar. Ek moet sê, hy is 'n man duisend.
0: Volgende Tony Orlando en Donson Knock 3 Times. Hoekom?
1: OK, nou die liedjie, soos ek sê, vat my weer terug na my skooljare toe. Ek en my suster Madeleine het op 'n Vrydag aand, as ons gewoonlik, was 'n ritueel, wat ons Vrydag aande na die tuinbousaal toe gegaan het in Ficksburg. En daar was 'n man met die naam van Fetty en Koos, hulle twee. Hulle het altyd vir ons musiek gemaak en ek moet sê, dan het almal wat in Ficksburg was, hoërskool, whatever, hulle het dit bygewoon. En onder andere was al my skoolvriende, as ek nou moet dink, was dit Koos Kiemdel, dit was Bolly Botha en natuurlik my, sal ek sê, my eerste keis, Riekie Kreer, wat ek moet met baie hartseer sê, wat onlangs oorlede is. Maar ja, dan het ons nou lekker gesokkie daar so tot laat aand. Maar my pa het gesê, jylle kom nie later 10:30 by die huis aan nie. Daar is daar met my sister nou al 'n lisensie gehad en dit so. Sy moes vir ons ry en sy moes seker maak dat ons betyds by die huis was, maar nie voor Knock 3 Times on the Ceiling gespeel het nie.

0: Alex hier, Tony Orlando en Dawn knock three times op Vat 5 Geier Breakfast met Derek saam met Tanya Smit van Kenridge in die Kaap. En Tanya, ek het jou foto geplaas, lys van die liedjies, jou e-posadres en klaar kommentaar gekry. Ek sien 'n man of 'n skoor luister, almal sê dankie. Cheryl het ook geskryf en daar is Poppy van Rooyen en almal sê baie dankie vir jou keuse van musiek en die stories wat jy vertel. En iemand sê ook hulle is ook gebore waar jy gebore is en wens hulle het ook so groot familie gehad. So 'n bietjie later maar daar gaan loer op die kommentaar hoor Tanya.
1: Ek gaan verseker.
0: Ja, jy het ons nou baie tyd, jy doen ons nou niks nie, né?
1: Ek sal nou nie dit sê nie, maar ja.
0: Ja, nee, ja, ek ken daai benoude lag, jy sê doen niks nie, maar mense is besig.
1: Goed. Jo, online werk is nie 'n grap nie, hoor.
0: Ja, ons ken. Goed, voor ek jou groet, jy het geleentheid om dan gou 'n paar mense hallo te sê. Dis jou kans.
1: Wonderlik. Dankie. Ek wil net sê, eerstens vir jou Derek en vir RSG en Vat 5, dankie vir die geleentheid. Soos baie mense Kilimanjaro wil gaan klim het, was dit een van my bucket list om eendag op RSG vir Vat 5 te kon wees. En ek bedank jou daarvoor vir die geleentheid. Dan wil ek vir my pa, Philippe, wat ek hom noem, sê baie dankie. Op 86 stuur hy elke oggend of my 'n motiveringsboodskap. Net vir die mens, die anker wat hy in my lewe is, sê ek baie dankie en hy is baie kosbaar vir my. En dan ook vir sy vrou Loy wat hom so mooi versorg en haar kinders Antoinette, hulle baie dankie, ek waardeer julle. My twee kinders, James, my oudste seun, hy en sy vrou Rihanna, hulle woon in Inelaan in Skotland. Hulle ou seentjie Ian en Adam, ek mis julle en ek is baie lief vir julle en ek hoop julle kom kuier gou. En dan my dogter Allison en haar ou seentjie Declan wat tans by my kuier, baie trots op julle ook en dankie vir alles wat julle vir my doen en beteken. En dan wil ek tog net sê vir Dr. Sirk Loots, dit is my werkgewer vir die afgelope 16 jaar, baie dankie en ook baie geluk met sy verjaarsdag gister. En sy ouers Pieter en Ella Loots van onder is, hulle is soos my familie in die Kaap. En dan laastens net vir Pearly Beach, al die inwoners, almal wat goed en gaaf is en wat regtig waar omgee. Julle is hartsmense, ek waardeer julle. Baie dankie.
0: Tanya, baie dankie vir al daai wense en gaan julle later stap?
1: Verseker, dit is 'n sonnige dag want môre kom die reën. So vandag moet ons alles doen, alle buiteaktiwiteite, maar kyk my kleinkind wag reeds vir my. So.
0: Skoene gereed, stapskoene aan voor jy loop.
1: Jy weet dan nou, sokkerbal en alles so. Nee, die aktiwiteite is beplan vir vandag.
0: So voor jy loop, Jim Reeves se liedjie, hoekom?
1: OK. Dit wil ek opdra aan my pa. Ek het groot geword met Jim Reeves. En sal ek sê Elvis Presley, dit was die musiek wat ons gehaat het, soos ek sê, as my ma nie orgel gespeel het en ons liede gesing het nie, of my pa selfs, hy het soms in die kerk ook gesing en dit, baie sterk, mooi manstem, het ons geluister na Jim Reeves, en hierdie liedjie is vir my baie kosbaar, so ek moet sê, this world is not my home, dit is vir my pa. Philippe, this one is for you.
0: Tanya, ek groet jou baie dankie en geniet jou naweek.
1: Oh, baie dankie Derek. Dankie hoor.

0: Is daar is geen breakfast met Derek Jim Reeves. This world is not my home. Tanya Smit was ons gas geweest. Jy kan ook deelneem aan Omvat 5 en jou deelname vereis kort e-pos met klomp liedjies op. En ek sê altyd, moenie vir my die liedjies stuur wat nie is, wat nog nie herinneringe het nie, of liedjies wat RSG elke dag speel. Ek weet, almal soek Guy Korsen se liefling, almal soek daai en daai en Pretty Belinda. Maar ek soek daai, jy het nog gehoor, speciale liedjies wat betekenis het vir jou. En nee, dit is nie een versoekprogram nie, so ek gaan nie vir jou familie en elkeen een liedjie speel nie. Ek wil jou story hoor, want jy is vir my die belangrikste een terwyl ons Vat 5 doen. My e-pos, d@rsg.co.za en asblief, onthou jou telefoonnommers, anders kan ek jou nie bel nie.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaardtariewe geld.
2: Gou-gou, kry supersized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh langlewe melk vir R92.99. Spar R29. Of 1 kg Danone Ultramel Vla, koop 2 vir R40. Spar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 Junie, terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. Besefees geld.
0: Ons gaan net nou ons mini-konsert vir jou bring, die liedjies van die Platters. Ons het ook binnenkort 'n gesprek oor karre en wiele saam met Nico Smit. Hier is met Josie op RSG.

0: Man is dis koud, maar nie so koud nie. Jy weet, as jy sien hoe warm het is in Europa, dan is ons eintlik geseend, né?
1: Ja, en weet jy wat, die son skyn hier in Pretoria, so dis altyd, dis eintlik lekker daar tans in Pretoria, so ja, ek arm nie te koud nie.
0: Ek gaan nou nie uit die gebou en ek het kort my hemp aan en is die middel van die winter, nie sleg nie, nie sleg nie.
1: Dis tired as ek.
0: Hoor jy Nico, jy het nou gesê dat jou familie reis van die Kaap af terug binneland toe, en jy vra wat moet jy in jou kar hê, wat ek gewoonlik in my kar het, ek het tissues, sneesdoekies. Jy weet daai lelike versierde boksies wat jy so in die agtervenster sit, maar ek hou myne voor in die cabiel. En ek het altyd, weet jy wat het ek? Ek het 'n sonblok handroom. Wat as jy in 'n kar is, jy weet, mense brand hierdie breinvlekke op hulle hande van die son. So ek sit dit nie aan my hande nie, so ek vryf dit nie nie. Ek sit dit so onderste bo net op die bokant, dan vryf ek die twee bokant van die hande so te mekaar, net om so 'n bietjie te blok, want anders gaan jy kolle kry. Finish en klaar.
1: Weet jy wat, daar is eintlik 'n goeie, dis nie eers op my lys nie, dis eintlik 'n goeie ene om by te sit op die lys is daai sonblok. Of daai handroom sonblok verseker Derek.
0: En water. Ek het altyd water.
1: Saam met jou
0: water.
1: Skus.
0: Ek het altyd water agter in die kar.
1: Jep, water presies, dis ook op my lys. Water is altyd, veral as jy ver is, water 'n baie goeie idee. So 2 liter water as jy dors is of as jou kar moontlik bietjie water kort, alhoewel wanneer die water kort is, dit 'n redelike moeilikheid op daai stadium. So wat in my kar is, is 'n Leatherman. Is, en dit hoef nie Leatherman te wees, maar enige tipe die tang wat 'n skroewedraaier in 'n messie by het wat jy mens kan dit altyd ergens gebruik. Ek het ook 'n klein messie, maar die Leatherman doen eintlik maar daai werk vir my. Ek het 'n baie klein flitsie. Ek weet selfoon het flitse, maar vir my die weet 'n klein flitsie is baie goed as jy byvoorbeeld jou bande wil ruil in die aand of jy moet stop. Ek het altyd 'n naald, knipper van een van die rede in die kar. Ek weet nie of as ek lank daar sit dan kan ek hulle vinnig gou stop as ons snaps van stop. En tissues stem ek saam met jou. Tissues of toiletpapier. Terwyl as jy ver is, toiletpapier glad nie 'n slegte idee om in die kar te hê nie. Ek het altyd handskoene in die kar, Derek, want as mense bank moet ruil, is dit maar altyd vuil. Die pad kan vuil wees, jy het baie maal daai swart stof op jou wiele, op jou vellinge, op jou mags. En natuurlik is dit warm. So as jy daai wielbuite moet afval, is hulle warm, so handskoene maak 'n groot verskil. So daar is altyd 'n stel handskoene agter in die kar. Ek het ook my eie banddrukmeter. Baie van die volstasies het goeie banddrukmeters, veral as dit een teen die muur is en jy kan hom programmeer. Maar as jy nog hierdie die volstasies baie maal daai handmeter wat jy die drukmeter in jou hand het en hulle kan baie val en daarom is hulle nie noodwendig meer so akkuraat nie. So ek gebruik gewoonlik my banddrukmeter om te kyk hoe akkuraat is die winkels of die volstasies se banddrukmeter. So ek wil seker maak dat ek regte banddruk het. Ek het altyd 'n warm baadjie, selfs in die somer, so daar's 'n warm baadjie wat so 'n sakkie pas en hy lê altyd agter in die kar. Ek het hom al gebruik of iemand anders as ons stop, jy weet, selfs in die somer, weet jy nooit as dit 'n koue aand is, so dit is iets wat vir my baie goed werk. Ek het WD-40 of Q2, ek in my geval of Q20 is 'n goeie ding om in die kar te hê. Mens weet nooit waar jy kan gebruik nie, veral as jy sien maar 'n bakkie het en jou spaarwiel is vasgesluit met 'n slot. Op 'n stadium as jy daai slot wil oopmaak, kan hy nogal redelik moeilik wees as gevolg van al die grond en stof wat daar in kan wees. As jy wil, is dit nie 'n slegte idee cable ties en duct tape. Mens weet nooit waar jy kan gebruik nie, dit vat nie baie spasie op nie. En mens kan ons maar redelik die wêreld regmaak met cable ties en duct tape. Nie meer engines nie, vroeër kom ons in engines werk, vandag bly jy maar weg. En ek het ook 'n sambreel in die kar, 'n klein sambreel. Dan Gauteng nou in die winter, alhoewel laas verlede naweek het so 'n bietjie gereën, in die somer veral is dit goed, soos jy nou in die Kaap is. 'n sambreel, baie maal 'n klein sambreel wat jy nie sommer in deur kan sit, jy nie hoef uit te klim om die sambreel in die bak te gaan haal nie. So die sambreel is vir my ook iets wat baie baie goed werk. So dis maar die goeders wat ek in die kar het, Derek. En oor die laaste ding is ek het ook 'n lappie en 'n skoon wat as ek die kar ons weggaan en ek by die kar was, so daar's altyd shampoo en 'n borseltjie, 'n sagte een en dan 'n chamois en 'n lap. En dit mis, weet jy ook nooit andersins waar jy dit kan gebruik nie. So dis 'n paar goedjies is prakties, maar dit kan ergens 'n verskil maak en jou redelike frustrasie spaar.
0: So ja, Nico, ek het ook in my kar omdat ek gereeld gimnasium toe gaan en partykeer vergeet jy iets, so ek het 'n spaar handdoekie en gym klere altyd. En dan het ek altyd R5 voor, jy weet, as voetjies vir iemand en ek het verskriklik baie kwitansies in my kar.
1: en wat doen jy met daardie kwitansies, Derek?
0: Ek hou hulle op 'n plek, as dit belastingtyd is, dan gaan hulle boks toe.
1: Maar dan weet jy ten minste hulle is al

0: van die kar in die paneelkussie.
1: Ja, so daar sy Nico, jy moet veilig ry en ja, baie mense het baie meer goed in die karre. Hulle moet dit soms bietjie uithaal vir al die losgoed, want as jy vinnig rem, klap hy jou teen die kop.
0: Ja, verseker Dirk, ek hou van 'n skoon kar, so my kar is gewoon skoon binne en buite. So ek stem saam, goed wat rondrol, is nie noodwendig veilig nie. So maak seker alles is vas, veral as jy lank pad ry. En veilig ry aan die groene wals.
1: Dankie, veilig ry aan die Groene Walds. Nico Smit daar, saam met die Groene Walds en alles van die beste. Nico, as jy vir hom wil e-pos, wiele by rsg.co.za, dalk 'n idee waar ons kan praat vir vraag, stuur vir hom wiele by rsg.co.za.
2: Daar is daadkrag in doelwitte. Wanneer doelwitte deurdag is, verander dit omstandighede, verander dit welstand, dit stel gerus. Vir Afbob beteken doelwitte dade. Soos bystand aan jou wanneer dit werklik saak maak. Instaan vir die kwesbares, in opvoeding belê en kos op die tafel sit. Ons praat nie net nie. Afbob, hier vir jou, op meer maniere as wat jy jou kan indink. Afbob is 'n gesensieerde lewensversekeraar en 'n gemagtigde FTV. Elke droom begin met eendag. Eendag gaan ek daardie huis koop. Eendag gaan ek by die see aftree. By Efficient Group help ons jou om jou eendag in vandag te verander, want jou doelwitte is persoonlik en so ook jou finansiële plan. Efficient Group, jou reis na finansiële welstand, begin hier. Besoek efgroup.co.za. Efficient Group is 'n beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
3: Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy eetmisuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is 'n gemagtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Is half 10, ons gaan net nou by so hoor wat is in haar program so tussendeur ook ons mini-konsert hou. Eers nog musiek. Sonja Sonskyn, ken jy vir Sonja Sonskyn? Hallo Sonja Sonskyn, hier is die piesangskille op RSG Breakfast met Derek. MUZIEK

0: En nou ken jy vir Sonja, beter Sonja, son skyn en die pissing skille. Net hierna, vandag se mini-konsert.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
2: Makoti Dons produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duvets, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duvets en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
3: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eenhede verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeenhede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
4: Daar is daadkrag in doelwitte. Wanneer doelwitte deurdag is, verander dit omstandighede. Verander dit welstand. Dit stel gerus. Vir Afbob beteken doelwitte dade. Soos bystand aan jou wanneer dit werklik saak maak. Instaan vir die kwesbares. In opvoeding belê. En kos op die tafel sit. Ons praat nie net nie. Afbob, hier vir jou. Op meer maniere as wat jy jou kan indink. Afbob is 'n gelisensieerde lewensversekeraar en 'n gemagtigde FTV.
0: En nou ons mini-konsert, die treffers van The Platters. Hulle het hier in die 50s begin muziek maak en hulle sê ook dat hulle is eintlik verskillende stemme, maar een groep en van die stemme het so oor die jare verander. En iemand het ook gesê die naam kom daar vandaan dat hulle het 'n hele bord koekies gehad en hulle het so plat gelyk en hulle het gesê The Platters. En dis waar die naam vandaan kom. Maar dis die treffers. Onthou jy, die liedjies was eintlik aan die begin daar uitgegee op die groot 78 plate. Maar hulle het groot treffers gehad, reg oor die wêreld soos die.

0: Daai stemme hier op ons mini-konsert, die Platters and the Great Pretender, and Only You and You Alone voor dit. En ek het nou gepraat van die naam die Platters. Ja, hulle het daar gesit en hier het die koekies gekom en toe hulle die koekies so neersit, gewoonlik op 'n platter, toe hulle so kyk, toe is daar ook 'n hele klomp plate wat daar was. Nie ou daar in daai groot ou plate en toe lyk hulle dieselfde. Van daar die naam toe hulle sit om die tafel om te dink aan 'n naam, the Platters. En hulle het meer as 40 treffers gehad op Billboard se top 100, wat ongelooflik is, val in die vroeë dae van musiek. En lyk my hulle is nog steeds aan die gang. Ook 'n hele paar gospel liedjies gedoen, hè?
1: When

0: Is daar is gee Breakfast met Dirk, die Platters en My Prayer en Sue staan hier oor. En my Sue, ons gaan doop word as ons swart luister, né?
1: Maar dis dan so lekker môre, Dirk, jy sien dat ons sing so volle bors saam vanoggend.
0: Ja, ons ken al hierdie liedjies, is bietjie voor ons tyd, maar ons ken.
1: Ag, the Platters, daar is jy vir hulle nie, hoor. En daar is ook nie vir jou nie.
0: Wat se Platters is in jou program vandag?
1: Die nagereg wat ons vandag kry, resep, 'n lekker voorstel vir môre middag sommer wanneer jy mense oornooi. Kyk, dit is mos nou einde van die maand, so almal het maar meeste mense het so geldjie ekstra in die sak.
0: Vir 2 dae.
1: En met ons resep vir vandag het jy eintlik net 2 bestanddele nodig. Tasha van der Walt gaan vandag vir ons 'n pavlova resep gee. En daarom sê ek slegs 2 bestanddele vir hierdie resep. So sien vreeslik uit daarna om met haar te gesels vandag. En dan weet ek jy het 'n baie groot liefde vir die Laagveld. Meneer Gardner. Ons gaan vandag in Waarheen vandag. Ons besoek mos altyd 'n dorp. Gaan ons Mbombela toe.
0: Oh,
1: ja.
0: Mooi.
1: So Naranda gaan vir ons bietjie meer vertel oor waarom 'n mens spesifiek seker maar hierdie tyd van die jaar Mbombela moet besoek, want ek sê altyd is dit nodig vir ons om altyd in 'n vliegtuig te klim en oor see te gaan met 'n paspoort om die pragt van die wêreld te ervaar nie. Suid-Afrika bied vir jou dit en soveel meer.
0: Ek sien net 'n kykie Pavlova. Ken jy Pavlov? As jy die honde laat speeksel maak as hulle kos sien.
1: Mm-hmm.
0: Is dit enigiets te doen met 'n sielkundige proses of ietsie? Of is dit maar net lekker eet?
1: Ek weet die enigste Pavlova wat ek ken is Anna Pavlova, en dis omdat ek ballet gedoen het.
0: Goed genoeg vir my.
2: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintel se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Kleintel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn, standaardtariewe geld.
0: Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hulle 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekerings, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. En dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Wel, kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. Of jy nou koop of verkoop, WeBuyCars het wat jy nodig het. Terug na ons mini-konsert op RSG.

vleis mooi. Smoke gets in your eyes, the platters en Twilight Zone gehad. Maar dis nog nie klaar nie. Wat was haar ander treffer wat hulle gehad het? Habe liggies of sweetie?

0: Is daar is hier breakers en dit is die platters Harbor Lights en daarmee groet ek jou so gaan vir ons 'n bietjie op reis neem en lekker saam met ons kuier. Nou nuuslees, ek groet met luister na hierdie basstem op hierdie liedjie van die platters On Top of My Mind. Ons praat weer mooi bly.
1: On the top of my mind. I won't stop.

0: Dis 10:00 en in die nuus. 'N Verdagte vas vir die moord op 2 broers op 'n plaas by Harry Smit. 'N Tydelike repatriasiesentrum word buite Musina opgerig en Israel en Libanon onderteken 'n raamwerk ooreenkoms. Goeiemôre, my naam is Sue Pyler-Slabbert. Die Vrystaatse polisie het 'n 26-jarige verdagte in hegtenis geneem vir die moord op 2 broers op die plaas Toekoms buite Harry Smit. Die seuns, wat 9 en 14 jaar oud was, is woensdag erg aangerand. Die 14-jarige is op die toneel dood, terwyl die jonger broer later in die hospitaal aan sy beserings beswyk het. Die motief vir die aanval is nog nie bekend nie. Die verdagte sal maandag in die Harry Smit Landdroshof verskyn op 2 aanklagte van moord. Die interministeriële komitee oor migrasie het aangekondig dat die regering 'n tydelike sentrum buite Musina in Limpopo gaan oprig om die prosesering te bespoedig van Malawiese burgers wat gerepatrieer word. Die voorsitter van die komitee, minister Mameluke Kubai, sê die besluit volg op die groot getalle mense wat gerepatrieer wil word en wat tot 'n humanitêre noodsituasie gelei het. Kubai sê net meer as 15,000 Malawiërs se dokumente is reeds verwerk en nog talle se inligting word by verskeie repatriasiesentrums reg oor die land nagegaan. Volgens Kubai sal die repatriasiesentrum in Durban gesluit word. Alle Malawiese burgers sal na die nuwe fasiliteit oorgeplaas word sodra die logistieke reëlings afgehandel is. Begrafnisse vind vandag plaas vir 3 plaaswerkers wat verlede week in die Vaalrivier naby Douglas in die Noord-Kaap verdrink het. 'N Selfgemaakte boot wat 20 werkers van die plaas Vaalus na hul werksplek op die plaas Olierivier vervoer het, het omgeslaan. 14 werkers kon die oewer bereik, maar 6 het verdrink. 2 van die oorblywende slagoffers sal môre ter ruste gelê word. Die 6de slagoffer se liggaam is eers gistermiddag na 'n weeklange soektog gevind. Die polisie ondersoek die voorval. Dit duur intussen voort. Israel en Libanon het 'n raamwerk ooreenkoms onderteken wat deur die VSA bemiddel is na 5 rondes van samesprekings in Washington. Die doel van die ooreenkoms is om gevegte tussen Israel en die militante groep Hezbollah te beëindig. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê die ooreenkoms sal lei tot stappe om Libanon se soewereiniteit te herstel en om Hezbollah te ontwapen. Volgens Rubio sal die ooreenkoms Israel toelaat om sy soldate aan Libanon te onttrek sodra die bedreiging wat Hezbollah vir sy burgers inhou, verwyder is. En bykomende internasionale reddingswerkers het in Venezuela begin aankom, waar die soektog voortgaan na duisende mense wat nog vermis word na woensdag se verwoestende aardbewings. Die dodetal staan op 920. Meer as 3000 mense is beseer en meer as 50,000 mense is nog as vermis aangemeld. 'N Aardbewing met 'n geologiese meting van 7,2 is minder as 'n minuut later gevolg deur 'n tweede aardbewing van 7,5, wat die kragtigste aardbewing in Venezuela in meer as 'n eeu is. Meer as 200 naskokke is ook aangemeld. Honderde geboue is beskadig of vernietig, insluitend hospitale en winkelsentrums. Die La Guara-streek, noord van die hoofstad Caracas, is die swaarste getref. Die gebied huisves Venezuela se 2 grootste hawens en die hoof internasionale lughawe. Minstens 243 mense is al in die gebied gered. Daar is egter toenemende frustrasie oor die stadige pas van reddingspogings en in baie gevalle soek reddingswerkers en gemeenskapslede nog met die hand deur die puin weens tekorte aan swaar toerusting. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Vrystaatse polisie het 'n 26-jarige verdagte in hegtenis geneem vir die moord op 2 broers op die plaas Toekoms buite Harry Smit. Dit is dan die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 11:00.
1: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.

Die 45-jarige Vanessa Carlton. Ja, sy is al 45. Hierdie lied, A Thousand Miles, is van haar 2002 debuut album en dit het 41 weke op die Billboard Hot 100 spandeer. Maar kan jy glo, sy is al 45 en sy was so jong toe sy dit gedoen het.

Maar goeie dinge bly. En dit bly altyd mooi. So Saterdag Sprankel, goeiemôre elke Saterdag tussen 10 en 1 saam met my soepeiler Slabbert. En ons het 'n lekker volgepakte program waar ons omtrent gaan reis vir vandag. Dan reis ons selfs in Mbombela toe bietjie later en waarheen vandag. Ons hoor waarom dit 'n goeie bestemming is en 'n plek wat jy definitief op jou emmerskop lysie moet sit as jy eendag die Laagveld besoek. Dan het ons ook 'n gesprek oor die kinderfonds. Jy hoor nou al so baie daarvan hier op RSG en ons hoor watter organisasies die kinderfonds almal help en selfs hoe jy kan help. 'N helpende hand bysit so op hierdie Saterdag die 27ste Junie, die middel van die jaar. Nee, maar hoekom vlieg die tyd so vinnig? Kan dit net bietjie stil staan? Ons gaan die blomme prag en blomme ryk van Namakoland besoek saam met Mike Spies en Johan Rademan binnekort. Pieter Koen sing vir ons Vergeet om te onthou en dan reis ons weer verder so. Ons moet vandag ongelukkig die wat gebeur in jou kontry laat oorstaan, want ons het baie reis plekke om te besoek.

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: Wat is in? In is die eerste stap. Dis 'n begin, 'n beweging, 'n verbinding. In is inspirasie, verbeelding, skepping. In is saam sing, saam lag, saam leef. Dis ontmoetings, ervarings en herinneringe wat bly. In is wanneer kuns jou vind, wanneer musiek jou beweeg en wanneer stories jou verander. Kom wees in by Toyota in die Bos, Mbombela, 2 tot 5 Julie. Kaartjies by inniebos.co.za. In die Bos, alles wat in is.
2: Naweek Aktueel.
3: Die Regspraktykraad was die hoofrespondent nadat dit deur Pansat gedagvaar is oor toelatingseksamens wat slegs in Engels aangebied word.
4: Die regstelsel is 'n emosionele ruimte. Mense funksioneer net beter wanneer hulle in staat is om hulle eie taal te gebruik.
3: Dink jy die Israëlse aanvalle sal die vredesproses ontspoor?
5: Dit wil voorkom asof Trump nie formeel Israël deel gemaak het van die onderhandelingsproses nie.
3: Nuusstekking van plaaslike en internasionale nuusgebeure om jou ingelig te hou. Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
2: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: Dit het dan nou so lekker geklink, Pieter Koen met Vergeet om te onthou, 16 minute oor 10, 3,500 blomspesies maak Namakwaland nogal 'n interessante toerisme aantreklikheid nie waar nie. So kom ons hoor by Johan en Mike Spies, hoe die blomme ontkiem in Namakwaland die seisoen.
1: En nou praat ons met die vier seisoene kind, Mike Spies, want hy is ons blomme man. En Mike, ons het verlede week gesels, nadat jy daar by Namakwa toere teruggekeer het uit die Kalahari. En hoe het Namakwaland toe gelyk, terwyl jy daardeur gereis het op pad Kaap toe?
2: Goeiedag Johan, en goeiedag ook aan die luisteraars Johan. Ek moet vir jou sê, ek was stom geslaan. Kyk, ons was nou vir 'n lang tyd weg uit Namakwaland en die Kaap provinsies uit, daar in die noorde van die land. En toe ons nou terugkom deur die Kalahari, deur na Makwaland en ek sien hoe mooi die veld is, was al my verwagtinge oortref. Ek het verwag die veld gaan goed lyk, ek het gesien ons het goeie reën ontvang in Makwaland, maar dat daar reeds blomme uit was en die hoeveelheid blomme wat uit was en die hoeveelheid spesies wat reeds begin blom het, was ek werklik waar uit my vel uit. Ek kon nie glo wat ek sien nie en ek is verskriklik opgewonde oor ons blomme seisoen wat op hande is.
1: Maak met die blomme wat dan nou so vroeg is, wat as ek dit nie mis het nie, eers gewoonlik hier teen Julie Augustus verwag word. Hoe lyk die vooruitsigte dan vir die res van die blomme seisoen? Moet mense wat dan eers later wil kom blomme kyk nou bekommerd wees?
2: Johan, ons het geweldig baie navraag gehad na verlede week se gesprek en natuurlik ook baie mense wat ons gekontak het wat half bekommerd is omdat hulle eers beplan het om teen Augustus of September maand te kom blomme kyk en hulle wou nou weet of die blomme dan al gaan verby wees. Nou miskien moet ek dit net gou so 'n bietjie in konteks plaas. Wat ons vanjaar anders het as ander jare in ons Makwalandse blomme seisoen is die feit dat ons vroeë blomme baie vroeg baie goed gaan wees. Nou een ding wat ons moet verstaan van Namakwaland is dat dit anders is as ander blomstreke in die wêreld. Daar's byvoorbeeld 'n plek in Australië wat ook elke nou en dan 'n mooi blomskouspel het wanneer hulle goeie reën kry. En in Amerika is daar ook plekke, maar die verskil is daai plekke blom nie elke liewe jaar nie. Hulle moet goeie reën kry en dan kry jy 'n skouspel. Party van hierdie plekke is een keer in 10 of 15 jaar. Namakwaland kry elke liewe jaar 'n blomme skouspel. Selfs in ons droë jare is daar hierdie blomtapuite en dan die ander ding wat Namakwaland uniek maak, is die feit dat daar meer as 3,500 spesies blomme is. Hierdie blomme blom natuurlik ook nie almal gelyktydig nie. Party van die blomme soek die langer nagte en kouer weer wat ons hier in die begin van ons blomme seisoen kry. Ander blomme soek nou weer daai langer dae wat ons in September maand kry, 'n bietjie warmer weer toestande. Byvoorbeeld die bolplante daar van die wat wil. Daai skouspel sal jy gewoonlik eers in September maand sien. En Johan, wat van jaar anders maak as die ander jare wat ons kry in Namakwaland, is die feit dat ons vroeë blomme van ons seisoen nog 'n bietjie vroeër is en 'n absolute skouspel gaan wees, iets wat ons bitter lanklaas gesien het. Ek kan nie onthou of ek al 'n vroeër blomme seisoen gesien het as dit wat ons nou in 2026 te wagte kan mee sien.
1: En daarby na Makwa toere, Mike, is julle natuurlik altyd bewus van waar die beste blomme is en waarheen om toeriste te neem, omdat julle dit voor die tyd gaan besoek nie waar nie.
2: Natuurlik Johan, ek meen ons by Namakwa toere bly in die streek. Al ons blomme toere slaap elke aand van ons seisoen in Namakwa Lodge op van Reinsdorp, daar waar daai lekker kos bedien word. En Johan, dit is net 'n absolute wenresep. Ek meen ons kan ons daar aanpas by die beste blomme, ons kan ons roetes verander om by die beste blomme aan te pas. So hoewel ons, wanneer mense ons kontak en 'n toerprogram aanvra, vir hulle 'n toerprogram aanstuur, dit wat jy daar lees is nie noodwendig wat jy gaan kry nie. Ons motto by Namakwa toere is om vir die mense die beste blomme wat ons area op enige gegewe tyd gedurende ons blomme seisoen kan bied te wys. En dan kom al die ander dingetjies ook natuurlik in, die besienswaardighede, plekke soos Laipold se graf. Daar is soveel plekke teen die Weskus wat 'n mens eenvoudig net nie kan mis hê as jy daar blomme kyk nie. Ons het al so baie in die verlede gesels oor hierdie besienswaardighede, maar ons maak elke toerist wat na Makwaland kom besoek, saam met Namakwa toere, se tyd vir hom 'n onvergeetlike reis.
1: Jy praat ook so van al die mooi plekke langs die Weskus. Julle het juis ook in Oktober die Weskus Wonderstoer waar julle die Weskus behoorlik aan julle toerlede bekendstel.
2: Ja, ons is baie opgewonde oor ons Weskus Wonder stoer. Daar is nog so paar plekkies beskikbaar vir mense wat belangstel. Met hierdie toer gaan ons die mense die regte, echte Weskus ervaring gee. Ons gaan vir hulle wys hoe hou ons December maande vakansie teen die see, waar ons kamp en kreefduik en al die lekker dinge. En ons gaan natuurlik hierdie toer aanpak van die noorde, van Port Nolloth af, al die pad teen die Weskus. Ons gaan nie 'n enkele dorpie of besienswaardigheid misry met hierdie toer nie. Tot binne in Bloubergstrand, Kaapstad, kan ek maar amper sê. So, daar gaan bootvaarte wees en daar gaan seekos geëet word en daar gaan sonsondergange gesien word elke aand oor die oseaan. So Johan, ons is baie, baie opgewonde en mense wat belangstel om hierdie Weskus avontuur saam met ons mee te maak, kan gerus ons kantoor kontak.
1: Wel, ek is seker ons luisteraars is nou sommer baie opgewonde om na Makwaland se blomme of die Weskus se wonder saam met julle te gaan ervaar. So, waar kan mense met Namakwa toere in verbinding tree en meer uitvind oor alles wat julle doen?
2: Johan, ek nooi elke luisteraar uit om ons Facebookblad Namakwa toere en Namakwa toers op Facebook te like en te volg. Met hierdie blomme seisoen wat nou aangebreek het feitelik al, is ek elke nou en dan in die veld. Ek laai vir die mense video's en foto's op Facebook waar hulle kan sien hoe die veld lyk. Dit is nie net ek wat sê die veld is mooi nie, jy kan met jou eie twee oë sien. En daar deel ons natuurlik al die interessanthede van ons area. Net elke toer wat ons doen, laai ons ook fotoalbums en video's op, sodat mense kan volg en kan sien wat die werklikheid is van Namakwaland daar buite. En dan kan mense gerus op ons webwerf www.namakwatoere.com. Al ons toerprogramme gaan aflaai, die pryse, die datums, alles is daar. Ook ons toere na Namibië en Botswana en die Kalahari en so meer. En daar sit natuurlik dames gereed in die kantoor om die telefone te antwoord. En die landlynnommer daarop van Reinsdorp 027-2191-633. Ek herhaal 027-2191-633 of as jy WhatsApp of SMS na die selfoonnommer toe wil stuur 082-654-8877.
1: Dis Mike Spies van Namakwa Toere, ek is Johan Rademan in reis hier in Saterdag Sprankel.

0: But I don't know you yet.
1: I don't know you yet. Alexander 23 op RSG. Onthou volgende week gaan ek wel 9:15 weer met mense gesels oor watter geleenthede in hulle kontry aan die gang is. Jy stuur vir my 'n e-pos na info@rsg.co.za met al die besonderhede wat 'n kerkbazaar aan die gang is of watter geleentheid jy vier in jou dorp of in jou plek. Jy stuur 'n e-pos na info@rsg.co.za. Sit ook vir my 'n kontaknommer by sodat ek jou kan skakel en dan oplig sit volgende Saterdag in die koers van 9:15. Op soek na jou volgende motor, besigtig meer as 15,000 voertuie op webuycars.co.za of besoek een van hul 20 takke landwyd. Hulle bied ook finansieringsoplossings, versekerings, waarborge en meer vir totale gemoedsrus. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Kry 'n blitsige aanbod op webuycars.co.za. So of jy nou koop of verkoop, webuycars het wat jy nodig het.
2: Hoor jy dit? Ja, nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin swet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog duur parte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. De Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.
3: In RSG Landbou kuier ons by nog 'n bedrewe jong landbouer in ons jeugmaandreeks.
4: Ek is baie optimisties as gevolg van die jong mense. Ons is nou in jeugmaand, die jong mense. So ek sien die jong mense wat verbykom en ek sien baie sterk jong mense wat verbykom. Ek sien baie jong mense met daai iets in hulle oë wat sê is dat ja, ons kan nie wag om in die wêreld in te gaan nie. Op toekoms lyk goed.
3: Saterdagoggend 9:45 saam met my Eloise Pretorius.
5: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

0: Joy met Paradise Road. In 'n natuurverskynsel wat jou soos 'n magneet aantrek, is die noorderligte. Nou, Johan sê hy was al in die Noordpool omgewing waar hy uitgevind het dat die aarde die groot magneet is waar die skouspel veroorsaak en ook waarom seegeltoere weer daar gaan besoek aflê. So, jy kan maar vir ons die storie verder vertel, Johan.
1: Ek kon nou so jare wat gelede daar in Tromso die noorderligte, die Aurora Borealis, wat my so beïndruk het. Ek was bevoorreg om by die Poolsirkel Museum uit te kom en dit was mooi verduidelik as 'n natuurlike ligverskynsel wat in die naglig veroorsaak word wanneer gelaaide deeltjies van die son met die aarde se magneetveld en atmosfeer bots en natuurlik in die poolstreke, noord of suid, sigbaar. Vir ons is dit maklik om in die noorde uit te kom en die son straal dan gedurende gelaaide deeltjies. Hulle noem het elektrone en protone op die pamfletjie wat hulle vir ons uitgedeel het, wat as 'n sonwind bekend staan, en as het nou nader na die aarde toe kom, dan word hulle deur die planeet se magneetveld na die noord en die suidpool toe gelei, en daardie deeltjies bots dan met gasse, dis suurstof en stikstof in die hoër atmosfeer, en dit laat daardie gasse gloei, en skep dan die skouspelagtige kleure, soos groen en rooi en pers, wat myself met jou selfoonkamera vandag kan afneem. Nou die Aurora Ovaal in die noorde, omring die magnetiese Noordpool, dis die beste plek om dit te sien in lande soos Noorwe, dan Tromso waar ek was, IJsland, Swede, Finland en Alaska. En dit is seegeltoere wat op pad is daarheen en 'n hele paar ander plekke wat jy ook kan besoek saam met hulle. Vanoggend Linde en Marianne aan die woord.
2: Môre Johan. Verlede keer het jy en Elisabeth so lekker gesels oor die res van 2026 se toere, terwyl ek in die Serengeti was met ons stadige pas of dan Polly Polly toere. Die toere is 'n wenner. Dalk 'n plan om nou al jou naam op die waglys te sit vir hierdie toere van 2027. Maar voor ons hoor hoe Marianne jou vertel van ons noorderlig toer, wat nie meer per boot is nie, maar op land, waar daar definitief meer geleenthede is om die noorderlig te sien, net so enkele redes hoekom ek dink ons 2026 toere 'n moet is. Kies sommer nou een. Na Makwaland, die baie reën, die blomme gaan 'n skouspel van kleur wees. Ons bly op een plek, pak uit, 'n vakansie tussen die blomme, 27 Augustus in die middel van die blomseisoen. Die Balkanstate, dink net jy besoek Zagreb, Plitvice Nasionale Park met sy watervalle, Split met die Romeinse invloede, en dan na Bosnia. Name wat 'n mens hoor, gaan nou 'n werklikheid word. Ek dink aan Sarajevo, Belgrade, Kosovo, Macedonië, Albanië, Montenegro, Budva, en ons eindig in Dubrovnik. Op die 19-dae toer gaan jy werklik die Balkanlande besoek. Ons vertrek op die 19de September, 'n lentetoer. 2 Oktober, Oesbekistan. Johan, behalwe dat die toer jou stoutste verwagting gaan oortref, dink ek mense moet nou gaan, want die naam is op al die Europese lippe. Dit is nou regtig bekostigbaar, maar ek dink nie vir lank nie. Kambodja en Vietnam. Argitektuur, kos, natuur, geskiedenis is dinge waaraan ek dink. Ek sal elke jaar daarheen reis as ek kan. 14 Oktober neem Philip die toer. Saam met hom verken jy die steegies en kuier jy met die plaaslike mense. Vet pret. Mexico. Die werk van Diego Vera is al genoeg vir my om daarheen te wil reis. Maar die toer dek Mexico wyd. Nie net die geskiedenis van die Mayas nie, maar ook die ongelooflike natuurskoon, so 'n bietjie avontuur. Ons swem, ons eet, ons proe, dis 'n heerlike reis op die 13de November. Kersmarkte, 2 Desember. Dalk die toer vir ma, ouma en kleindogter, wat nou net haar hoërskoolloopbaan voltooi het, of haar tersiêre onderrig voltooi het. En dis seker ook nie net vir kleindogters nie, dalk sommer vir die hele familie. Kom proe, kom koop, kom beleef Europa in die winter. Een dik baadjie, 'n mis, handskoene en stewels en jou tas is gepak. Maar vanoggend wil ons hoor van Marianne. Sy was in 2026 ons stuurleier en gaan weer in 2027 ons stuurleier wees na die Noordelike Ligtoer in Februarie. Ek wil amper sê, die sneeutoer moet daar toer met haar of dalk toer sy met die sneeu. Sy maak die Noorderligtoer baie spesiaal.
3: Dankie Linde. Jy weet net hoe opgewonde is ek om die Noorderligte in Februarie 2027 te gaan soek. Deur die eeue is mense verwonderd oor hierdie ongelooflike verskynsel wat soveel stories en mites en legendes oor vertel is. Ja, foto's is mooi, maar om het werklik self te ervaar is heeltemal iets anders. En hierdie toer van Seagull deur Swede en Noorwe op pad langs in plaas van op die skip bied soveel meer geleenthede om die ligte te sien en ook die sneeulandskap in die omgewing te ervaar. Ons begin in Stockholm, 'n prentjie mooi stad wat op 14 eilande gebou is. Daarna volg Kiruna waar die werklike sneeuervaring begin. Ervare fotograaf en gids neem ons op ons eerste van 4 soektogte om hier noordeligte te vind. Ons besoek ook 'n ijshotel wat sê dit 1989 elke jaar nuut ontwerp word deur kunstenaars van reg oor die wêreld. Dit word gebou uit ijsblokke uit die Tornerivier en smelt elke jaar in die lente weer. Daar's ook 'n opwindende rit met 'n hondeslee, 'n wipbaantjie rit en ons geniet langs die pad 'n fika. Dis 'n klein koffie met 'n soet dingetjie by. Ons gaan ook na 'n Sami-kamp wat ryk aan geskiedenis is en ook 'n rendierervaring insluit. Ons het ook verjaar die grootste myn wat ystererdsmyn in Kiruna besoek wat ons groep baie geniet het. 'n Busrit na Narvik neem ons deur die sneeulandskap en ons besoek die Polarpark. Daar is wolwe, pooljakkalse, rendiere en 'n links en ons het verjaar 'n beer gesien wat wakker word uit sy winterslaapie. Die volgende besoekpunt is Tromsø in die noorde van Noorwe. Ons het vrye tyd hier en jy kan rondloop in Tromsø. Jy kan met 'n kabeltjie tot op die berg gaan en die omgewing beskou. Jy kan 'n bootrit op een van die fjords neem. Dit is 'n wonderwêreld en daar het ons verjaar die skouspel van ligte gesien. Ons sluit die toer af in Oslo, waar die Vigeland Beeldhoupark 'n moet ons om een keer in jou lewe te ervaar. Ja, ons gaan die noorderligte soek en hopelik vind, maar hierdie toer het soveel meer. Die omgewing en die ervaring van sneeu. My gunsteling is die champagne sneeu, wat skitter as die son daarop skyn. Ek nooi jou uit om saam met Seagull die noorderligte in Februarie 2027 te gaan soek en hopelik te vind.
2: Nou ja, boon behalwe al die lekker dinge wat Marianne vertel het, die regte klere, dis maklik bekombaar en daar gaan jy om jou droomreis na die noorderligte te verseker. Kontak ons 042-2960-475 of stuur 'n e-pos na info@seagulltours.co.za of gaan kyk op ons webwerf www.seagulltours.co.za en 'n heerlike naweek vir u almal.
1: So daar het jy dit, jy kan jou gaan omring met die Aurora Ovaal, die magnetiese Noordpool en al die ander lekkertes ook geniet en van die ander toere saam met Seagull toere. So, daar is Noorwe en daardie plekke met hulle ijshotel en hulle ander kultuur net vir jou die aantrekkingskrag. Ek is Johan Rademan vir 'n reis in Saterdag Sprankel.

0: Jan Matthys, huis toe dra op RSG 11:15. Ek herinner jou net dat môre, dis nou Sondag die 28ste Junie, lewer Udo Karel se regstreekse kommentaar vir die sokkerwêreldbeker, die wedstryd tussen Bafana Bafana en Kanada vanuit die Los Angeles stadion. Dit sal môre aand wees vanaf 9:00 tot en met 11:00. So daar is 'n paar programveranderinge. En daarmee bedoel ek dis opera val weg vir môre aand, Sondag die 28ste Junie, omdat Udo Karel se regstreekse kommentaar gaan doen die wedstryd Bafana Bafana teen Kanada. En hulle speel daar in Kalifornië, so môre aand sal daar geen dis opera wees nie. Wat daar wel is, is winskooptoere, net so voor die 11:00 nuus.
1: Aandag werkgewers, die vergoedingsfonds herinner u daaraan dat indienings vir die 2025 opgawe van verdienste ROI oop is tot die 30ste Junie 2026. Dien aanlyn in by www.labour.gov.za en klik op aanlyn dienste. Laat indienings sal 'n boete van 10% tot gevolg hê en rente sal gehef word op agterstallige rekeninge na 30 dae. Onthou, werkgewers moet enige veranderinge aan besigheidsbesonderhede binne 7 dae aanmeld. Alle huidige briewe van goeie aansien is geldig tot die 31ste Mei 2026. Vir hulp, skakel 0800-321-322 of 0860-105-350. Die Vergoedingsfonds werk vir jou.
2: Suid-Afrika, ons is een, deur Brenton Losberg. My liefde vir hierdie land lê diep in elke taal, elke landskap en elke mens. Suid-Afrika is nie net my tuiste nie, dit is deel van wie ek is, wie ons is en wie is ons. Ons is 'n reënboognasie wat leef, wanneer harte leer om te luister, wanneer verskille nie skeer nie, maar bind, wanneer elke kleur plek kry in die prent van ons toekoms en drome. En so bou ons verder saam, lyn vir lyn, hand in hand. 'N Land wat skitter, juis omdat ons anders is, maar saam staan, want ons is een.
3: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie. Jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters. Ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
4: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: Hier is George Ezra met Shotgun op RSG. Ons het nog so laaste reisgeleentheid saam met Johan Rademan vir hierdie uur. En dit is saam met
1: Landskulture, droom, leef, reis.
2: Hallo Linkie, ek hoor jy is weer terug in die land na 'n uiters suksesvolle toer.
3: Ja Johan, ek is pas terug uit Noord-Italië. Ons was 'n groep van 46. Meeste van ons het met Emirates gevlieg en ek is regtig dankbaar om te kan berig dat dit ook absoluut normaal verloop en om via die Midde-Ooste te reis is regtig geen probleem nie, dinge het na normaal teruggekeer. Dit maak ons baie opgewonde want reis gaan voort en ons kan aanhou om ons toerlede se drome waar te maak. Vir mense wat besorg is oor brandstofheffings op vlugte het ons ook goeie nuus. By Winskoop Toere is ons vlugte lank voor die tyd reeds vasgemaak en al ons toere wat in April, Mei, Junie vertrek het en in Julie maand nou gaan vertrek, is daar geen brandstofheffings wat oorgeplaas word aan toerlede nie. Ons pryse is reeds voor die tyd reg beding sodat ons toerlede nie sleg geaffekteer word hierdeur nie.
2: Wel, is uitstekende nuus, 'n lentjie so knap gedaan daar vir Winskoop Toere. Ek het gehoor van julle lieflike Mediterrane boottoer. So vertel ons 'n bietjie daarvan.
3: Ons Mediterrane boottoer in Oktober bied die perfekte balans tussen lui lekker vakansie en besige toerist wees. Die toer begin en eindig in Barcelona en ons bootvaart is vanaf Valencia, dan na Italië, al langs die Italiaanse kus, na Marseille in Frankryk en dan terug na Spanje. Hierdie toer het 'n paar met die hand uitgesoekte uitstappies waarna toerlede kan uitsien.
2: O, lekker, en vertel ons ook meer van die uitstappies wat reeds ingesluit is.
3: Met aankoms in Civita Vecchia vertrek ons met ons bus na 'n klein dorpie buite Rome, Frascati. Hier word ons ontvang deur mense van 'n 9de generasie wynplaas. Die geskiedenis sypel deur die stokou kelders en mure en dit is sigbaar in die wingerde, tasbaar. Ons geniet hier baie meer as net 'n wynproe. Ons ervaar ag Italiaanse gasvryheid op sy beste. En ons word sommer genooi om saam pasta te maak. Ons smil natuurlik ook dan later aan ons spogmiddagete. 'N Dag wat jou sommer soos 'n plaaslike Italianer sal laat voel. Nog 'n hoogtepunt is ons besoek aan Genoa. Ons het spesiale uitstappie vir ons groep gereël wat ons na Portofino vat en juis ook die mooi uitsig op hierdie en ander dorpies van die water af. In Marseille het ons weer 'n groepsuitstappie, die keer na Saint-Rémy de Provence. Ons bus neem ons na die inrigting buite die dorpie waar Van Gogh gewoon en geskilder het. Om in sy slaapkamer te staan en na die koringvelde uit die venster te kyk, 'n uitsig so bekend en tog so ver en vergete, dit laat jou anders na sy skilderye kyk. Ons laaste aand word ons bederf met 'n tapa en flamenco aand in Barcelona. 'N Geleentheid om hierdie twee passies van die Spanjaarde eerstehands te beleef en vir ewig in jou hart te bære om met jou saam te dra.
2: Die uitstappies op Winskoop Toere se Mediterrane boottoer klink wonderlik. So ek kan amper nie glo dis alles by die toerprys ingesluit nie. Lekker, maar dan is daar ook 'n spesiale boutiek toer na Spanje en Portugal saam met julle sustersmaatskappy Trips and Travels met slegs 20 toerlede, verstaan ek.
3: Ons Iberiese ritme toer word in samewerking met ons nuwe sustermaatskappy Trips and Travels aangebied. Ons is baie opgewonde oor hierdie reisplan vir September hierdie jaar en ons nooi julle uit om dit te gaan bestudeer op die web. Ons begin in Barcelona vir 2 nagte, dan Valencia 2 nagte, Granada 2 nagte. In Sevilla is ons dan 1 nag voordat ons Lissabon vir 2 nagte besoek en dan op na Porto vir 'n nag voordat ons van Lissabon af terugvlieg. Van die hoogtepunte hier sluit in die Alhambra se besoek in Granada. Ons gaan natuurlik die flamenco ook ordentlik beleef en daardie passie eerstehands ervaar. Dan gaan ons ook die City of Arts and Science in Valencia besoek, 'n absolute interessante ikoniese kompleks waar ons tyd kan spandeer. Lissabon, dit is 'n mooi stad en ons gaan hom plat stap en allerlei wonderlike dinge daar geniet. En in Porto is daar definitief port in ons toekoms. Ek is besonder opgewonde, ek is ook die toerleier van hierdie toer en ons nooi toerlede uit om saam te kom. Hierdie is 'n klein groep toer saam met Windskooptoere en Trips en Travels.
2: Ah, klink soos 'n rustige ervaring op Windskooptoere se Iberiese ritme boutique toer. Linkie, Windskooptoere het ook 'n baie gewilde Turkye toer in Oktober, so hoe ervaar jy Turkye?
3: Turkye is 'n merkwaardige land waar kontinente en kulture regtig saamsmelt. Ons gaan stap waar Paulus gestap het. Ons gaan asemhaal op die plekke waar die vroeë kerk gevorm is en ons gaan die Bybel op 'n heel nuwe manier beleef. Dit alles onder die leiding van teologiese professor Henk Stoker. Hierdie toer gaan nie net oor die pragtige landskappe en historiese ruïnes nie. Dit gaan oor die mense, die geloof en die lewensveranderende gebeure wat in hierdie stede afgespeel het. Ons begin in Kappadosie met sy anderwêreldse rotsformasies en antieke grotkerke waar vroeë Christene geskuil en aanbid het. Dan beweeg ons na Lystra waar Paulus en Barnabas die evangelie verkondig het. Dan besoek ons Laodicea, die ryk en trotse stad wat in Openbaring 'n waarskuwing ontvang het omdat hulle lou warm was in die geloof. Volgende is Philadelphia, dan Sardes. Hierna reis ons verder na Hierapolis, bekend vir sy warmwaterbronne. En ons kan self die beroemde natuurlike kalksteenterrasse van Pamukkale bewonder. Hiernaby is Kolosse, daarna kom Smyrna, vandag se Izmir, een van die 7 gemeentes wat vir sy volharding geloof is. En dan Efese, een van die mees indrukwekkende antieke stede in die wêreld. Ons stap in Paulus se voetspore deur hierdie goed bewaarde ruïnes en ons besoek die amfitheater waar hy gepreek het. 'n Oomblik wat die Bybel reg voor ons oë laat lewe. Uiteindelik eindig ons in die bruisende Istanbul, 'n stad waar oos en wes mekaar ontmoet. Dit is 'n perfekte afsluiting vir 'n reis wat ons geloof verdiep en ons verbintenis met die vroeë kerk versterk.
2: Wel, Windskooptoere se Turkye toer onder leiding van professor Henk Stoker klink soos 'n besonderse ervaring. Wat is nuut vir Windskooptoere in 2027 en waarna sien jy spesifiek uit, Lientjie?
4: Luisteraars kan gerus op ons webwerf gaan loer na wat op die spyskaart is vir 2027. Ons is veral opgewonde oor ons historiese Normandie en Laalande toer. Dan is daar ook Switserland op die spyskaart en 'n eerste Japan en die Goue Kus toer. Gaan loer gerus.
2: Mens kan hoor julle sit nie stil by Windskooptoere nie. Ons is baie opgewonde saam met julle, so hoe kan luisteraars met julle in verbinding tree?
5: Hulle kan 'n e-pos stuur na droom@windskooptoere.co.za of ons bel of WhatsApp by 083-637-1542. Luisteraars kan ook gerus op ons webwerf gaan loer by www.windskooptoere.co.za. Hou ook gerus Windskooptoere se Facebook en Instagram blaaie dop.
2: Dis windskooptoere.co.za. Droom, leef, reis saam met Windskooptoere.

0: Dis 11:00 en in die nuus, die waarnemende polisiekommissaris verdedig die toekenning van miljoene rand om Dinsdag se protesoptrede te polisieer. 'N Verdagte vas vir die moord op twee broers op 'n plaas by Harry Smit en strenger reisbeperkings in die DRK ingestel om die verspreiding van Ebola te verhoed. Goeiemôre, my naam is Sue Pylerslabbert. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê die doel van die 600 miljoen rand wat toegeken is vir die polisieering van beplande protesoptrede op 30 Junie is om die verwoesting te verhoed wat in die verlede deur onrus veroorsaak is. Sy sê die befondsing is vir die ontplooiing van beamptes landwyd sowel as logistieke, verblyf en operasionele hulpbronne. Dimpane het ook beklemtoon dat die bedrag nie vir 'n enkele dag se operasies begroot is nie, maar vir 'n gekoördineerde poging om lewens en infrastruktuur te beskerm en bestendigheid te verseker. Sy sê die doel is om te verseker dat wetstoepassers die kapasiteit het om geweld te verhoed voor dit kan eskaleer. Die Vrystaatse polisie het 'n 26-jarige verdagte in hegtenis geneem vir die moord op twee broers op die plaas Toekoms buite Harry Smit. Die seuns, wat 9 en 14 jaar oud was, is Woensdag erg aangerand. Die 14-jarige is op die toneel dood, terwyl die jonger broer later in die hospitaal aan sy beserings beswyk het. Die motief vir die aanval is nog nie bekend nie. Die verdagte sal Maandag in die Harry Smit Landdroshof verskyn op twee aanklagte van moord. Begrafnisse vind vandag plaas vir drie plaaswerkers wat verlede week in die Vaalrivier naby Douglas in die Noord-Kaap verdrink het. 'N Selfgemaakte boot wat 20 werkers van die plaas Vaalus na hul werksplek op die plaas Olierivier vervoer het, het omgeslaan. 14 werkers kon die oewer bereik, maar 6 het verdrink. Twee van die oorblywende slagoffers sal môre ter ruste gelê word. Die 6de slagoffer se liggaam is eers gistermiddag na 'n weeklange soektog gevind. Die polisieondersoek na die voorval duur intussen voort. Die departement van elektrisiteit sê kragtoevoer is ten volle herstel in Ceres in die Wes-Kaap nadat storms verlede maand ernstige skade aan infrastruktuur aangerig het. Die adjunkminister Samantha Graham-Murray sê die herstelwerk is 'n belangrike mylpaal om pogings om werksaamhede in die munisipaliteit na normaal te laat terugkeer.
1: Ek is dankbaar aan die inwoners van die gebied vir hul geduld gedurende hierdie moeilike tydperk. Ons het beslis in almal se frustrasie gedeel. Die boerdery en sakegemeenskappe, Eskom en die provinsiale en plaaslike regeringspere verdien 'n groot applous vir hul geweldige bydrae om te verseker dat die gebied se krag herstel word as deel van ons voortgesette poging om verhoudings tussen die regeringspere Eskom en ons inwoners te versterk, sal ons ook oor die volgende paar weke 'n distriksenergieraad vir die Kaapse Wynland gebied stig.
0: Die adjunkminister van elektrisiteit, Samantha Graham-Meyer. Die Demokratiese Republiek die Kongo het strenger reisbeperkings aangekondig om die verspreiding van die Ebola-virus te beperk. Dit sluit in dat mense wat vanaf die Ituri-provinsie reis vir 21 dae in kwarantyn moet wees voor hulle na die buiteland mag vertrek. Sowat 90% van Ebola-gevalle is sover in Ituri aangemeld, hoewel daar ook gevalle in Noord- en Suid-Kivu bevestig is. In totaal is meer as 1200 gevalle van die virus sover bevestig, insluitend 321 sterftes. Die nuwe maatreëls volg nadat 'n Franse dokter, wat Ebola-pasiënte in die DRK behandel het, vroeër van dese week in Frankryk positief vir die virus getoets het. In Israel en Libanon het 'n raamwerk ooreenkoms onderteken wat deur die VSA bemiddel is na 5 rondes van samesprekings in Washington. Die doel van die ooreenkoms is om gevegte tussen Israel en die militante groep Hezbollah te beëindig. Die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, sê die ooreenkoms sal lei tot stappe om Libanon se soewereiniteit te herstel en om Hezbollah te ontwapen. Volgens Rubio sal die ooreenkoms Israel toelaat om sy soldate aan Libanon te onttrek sodra die bedreiging wat Hezbollah vir sy burgers inhou verwyder is. Ten slotte dan net weer die hoofnuus om 11. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê die doel van die 600 miljoen rand wat toegeken is vir die polisieering van beplande protesoptrede op 30 Junie, is om die verwoesting te verhoed wat in die verlede deur onrus veroorsaak is. Dit is dan die einde van die nuus en die volgende bulletin op RSG is die hooftrekke om 12:00.
2: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

8 minute oor 11 op RSG, net hierna ons ster in die kombuis vir vandag is Tasha van der Walt. Ek kry vir haar op die lyn. Ek het musiek van Romans met hierdie aand en dan reis ons weer eens saam met Johan en Tini Jonker toere. Hierdie keer is dit so 'n Mediterreense toer. En ons kyk ook na Venesië. So indien jy belangstelling toon daarin, bly gerus ingeskakel vir daardie gesprek. En dan ook soos ouer gewoonte om 11:45 is dit Eloise Pretorius wat agter die mikrofoon inskuif vir vandag se RSG landbou.

Hoor jy dit? Ja nee, dit is nie 'n goeie geluid nie. Dis die tipe geluid wat jou bankrekening laat begin sweet. Ek het klaar amper 'n familievergadering met my bankrekening moes hou net om my kar vol te maak. Ek kan nie nou nog dierparte bekostig nie. Gelukkig is daar Goldwagen. Goldwagen verskaf kwaliteit onderdele vir alle voertuighandelsmerke teen bekostigbare pryse met vinnige, vriendelike diens. So voor jy jou kar en jou beursie afskryf, besoek jou naaste Goldwagen tak vandag. Goldwagen. Keep on driving.

0: Radio. We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.
2: Vanoggend 'n ster in die kombuis. Ons gaan alweer George se kant toe. Daarvoor sê ek goeiemôre aan Tasha van der Walt. Môre Tasha, hoe gaan dit daar?
3: Môre Sue, dit gaan baie goed, dankie. Die reën is verby, die wind is verby. Ons het pragtige sonskyn daar, so ons is almal baie gelukkig hier so in George.
2: Dis goed om te hoor en kyk, julle is regtig waar in die mooiste deel van die land, hoor. Tasha, as 'n mens nou so van jou praat, dan moet 'n mens seker maar jou man se naam ook noem, Vern, want julle twee het seker 'n baie groot liefde vir kos. Dis nou wat die voeltjies in my ore fluit.
3: Nee, absoluut. Ek kon nie doen wat ek doen sonder my man Vernie. Hy is verseker die gesig van ons besigheid. Ek is die fietjie daar in die kombuis wat seker maak alles gebeur en ek het al die idees, maar Vern is verseker daar oor het verkoop aan die mense en wat my help om dit op die bord te bring. So ja, ek en hy werk baie lekker saam as 'n span.
2: Maar hierdie gebeur selfs in julle eie kombuis by die huis.
3: Nee, 100%. Ons het nogal seker so jaar gelede het ons mense gekry wat vir ons vra, kan ons vir hulle kookklas aanbied? En ons het gesê, ja, maar ag, Nina's is 'n bietjie groot en bietjie onpersoonlik, jy weet, om nou net 'n groepie van 6 te kry. Kom ons bring hulle na ons huis toe. En dit was so lekker geweest en ek kan nie vir jou sê hoe dit vir mens buite jou comfort zone sit nie, want iemand vra toe vir my vir 'n verjaarsdag vir haar vriendin, kan ek vir hulle 'n Asian kookklas doen, en ek's like, ja, enige tyd, en nie dat ek weet om Asian kos te maak nie, maar dit was vir my so lekker leerondervinding, en ons het so lekker aand gehad, en nou kan ek heerlike oosterse kosse maak, so ons het dit baie geniet, so ja, ons doen dit gereeld, en ons het bijvoorbeeld a come dine with Tash by ons huis, jy weet, so daar's 'n paar sulke goedjies wat ons doen nou.
2: So Tasha, waar kom jou liefde vir kos dan vandaan?
3: Dit moet van my ouers af wees. Ek dink my pa het net besluit sy ding in die lewe is om vir sy kinders lekker kos te gee en my ma het lekker kos gemaak en het ons uitgevat restaurante toe elke week en na hotelle toe vir buffet lunches, dit nog 'n ding was terug in die ou dae. En dit was net vir my natuurlik hoe hy sy liefde aan my oorgedra het en ek dink dit het net so diep in my ingegrond dat dit is my liefdestaal nou aan ander mense. So as ek jou na my huis toe nooi, dan moet jy weet ek hou baie van jou. En ons het 'n restaurant begin en dit is lieflik vir my om elke dag mense te verwelkom en net om te sien hoe hulle mense kos geniet. Dit is vir my die grootste persent in die hele wêreld.
2: Jy's George gebore.
3: Ek is ja.
2: Ingetoe en jy's nog steeds daar, glad nie die dorp verlaat en weer teruggekom nie.
3: Ek was so 7 jaar in Nysna en glo dit of nie, ek het heeltemal die kosbedryf verlaat en ek het in die boubedryf gaan werk wat ek net so lief het, want dit was vir my so lekker om binnehuis versiering te leer en om te leer hoe om bome te plant en wat is 'n blom en wat is die blomme se name en al daai dinge. Maar ek het altyd gepraat oor kos. Maak nie saak waar ek gegaan het, ek het altyd gepraat oor kos en toe die lewe my teruggebring George toe en in 2011 het ek my eerste klein koffiewinkeltjie begin in George. Die plekkie se naam is Beyond Flavor. En van daar af het ons Nina's begin en ja, nou is dit al klaar weer 10 jaar later dat Nina's nou bestaan in George. So dit is letterlik in my bloed.
2: So ek moet nou hierdie vraag dit vra en dis 'n baie onregverdige vraag Tasha, maar wat verkies jy? Kos of nagereg?
3: O, genigtig, definitief nagereg. Dit is iets waarna al uitsien. Maar also is op 'n dieet is, jy weet, mense nee, mag jy, maar mense kry altyd hierdie maniertjies van, okay, maar dan moet hy ietsie soet aan die einde van 'n gesonde maaltyd ook wees. So ag, ek weet nie, nagereg vir my is net hierdie absolute drukkie wat ons almal elke dag nodig het in ons lewe.
2: Ja. Vir julle wat nou elke dag omring is deur kos. As jy nou moet gaan uit eet, watter disse geniet jy om te eet?
3: Ah, Ek is mal oor 'n risotto. Veral as hy soos lava is. Hy moet nie die stywe stysel dingetjie wees nie. Hy moet die lekker loperigheid nog steeds in hom hê. So ek lief 'n lekker risotto met lekker mushrooms in. Ek verkies nogals my risotto om vegetariërs te wees met lekker pecorino of groenop en dan nakasie by. En dan hou ek baie van 'n crème brûlée as nagereg, want dit is ietsie wat 'n mens so verkeerd kan kry. En as jy dit reg kry, is jy so trots op jouself en dit is net een van die mees satisfaksie dinge om daai suikerboolaagie te kraak en daai kraakie te hoor en dan is daar hierdie weelderige eierlaagie onder. Ag nee, dit is net my gunsteling.
2: Wie as mense oor kos praat hierdie tyd van die oggend, ek moet regtig maar my les leer. So Tasha, as ek nou moes vra nou vir 'n resep uit jou kombuis, want jy's nog ons ster in die kombuis vir vandag. Is my aanname reg as ek sê ek neem aan ons kyk na 'n nagereg vir vandag?
3: Nee, verseker. Ek dink as ek jou na my huis toe nooi, dan weet jy gaan verseker pas lekker nagereg kry. En ek dink my ding wat ek geniet om te doen vir mense is 'n pavlova. Dit is iets wat so eenvoudig is, maar tog dit is so breed in die opsig van wat se boelaai jy bo-op dit kan sit dat jy kan regtig waar enige mens gelukkig maak met 'n pavlova.
2: Okay. Ek het nog nooit 'n pavlova in my hele lewe gemaak nie. Ek dink die eerste keer toe ek die woord pavlova hoor, was in my balletklas as klein dogtertjie. Maar as ek nou moet vir jou moet vra, wat is die bestanddele? Hoe lyk die lys?
3: So daar is nogals 'n lysie by party mense van eierwitte met strooisuiker en kremetaart en mazina en party mense sit asyn by of hulle sit suurlemoensap by, maar ek het nou al hulle almal probeer en ek het gevind dat die mees maklikste pavlova resepie het twee bestanddele. Dit is jou eierwitte en dit is strooisuiker. So eenvoudig soos dit. Jy het niks anders te nodig nie.
2: Regtig?
3: Ja, want die ding met kremetaart of met mazina, hulle sê dit stabiliseer jou meringue. Maar ek hou van 'n meringue wat lekker bros is aan die buitekant en dan moet hy hierdie lekker malva lekker binneste hê, soos 'n marshmallow binneste. En wat ek nou al gelees het, want ek vat letterlike resepteboek amper elke aand bed toe, dis my storieboek in die aande. Het ek al gevind dat as jy jou suiker, jou strooisuiker so klein bietjie warm maak, 180 grade vir so 10 minute lank. Hy moet nie smelt nie. Hy moet net bietjie warm word. As jy daai strooisuiker dan vat en jy sit jou eierwitte in jou mengbak en jy sit jou klitser aan of jou handklittertjie en jy begin 'n klits en hy raak so skuimerig en jy gooi daai strooisuiker so stadig by lepel vir lepel. Smel dit dadelik as jy die eierwitte bereik. Wat voorkom dat jy jou eierwitte te styf klits, wat gaan veroorsaak dat jou meringue baie droog is. En dit is glad nie wat 'n mens wil hê nie. Jy wil 'n lekker vogtige marshmallow meringue in die middel hê. So jy vat net jou 12 eierwitte, jy sit dit in jou mengbak, jy sit jou warm strooisuiker by, jy meng dit lekker tot dit so lekker stywe, pragtige wit parel glans kry en as jy jou klittertjie oplig en hy maak sulke stywe punte dat hy nie heeltemal omvou soos 'n brander nie. Hy moet so half reg op staan, dan weet jy hy's reg. Dan is dit die perfekte meringue.
2: Jy het nou gesê 12 eierwitte, hoeveel strooisuiker? Onthou ek het nog nooit hierdie gemaak nie.
3: 600 gram. 600 gram strooisuiker wat jy so 'n bietjie in die oond sit en dan gooi jy daai alles by.
2: En dan wil jy nou vir my sê dis dit.
3: Dit is dit. En dan kry jy jou bakplaat en jy sit vir jou of 'n lekker silikoon mat op of net 'n gewone bakpapier wat jy mense sommer koop by Checkers of Pick n Pay, enige van daai plekke. Jy sit hom op en dan maak jy vir jou so 'n mooi pavlova wiel in die middel van jou bakplaat. Mm-hmm. Jy moet net onthou voordat jy nou as jy begin klits, dan moet jy jou oond op 150 grade sit dat hy nou lekker warm raak terwyl jy klits en by die tyd wat jy nou reg is om jou wiel van pavlova op jou bakplaat in jou oond te sit. Dan is jou oond reg, jy sit hom in die oond, jy draai die temperatuur af na 120 grade en jy bak hom vir 3 ure lank by daai 120 grade. En wat baie belangrik is, as dit nou klaar gebak is, dan sit jy jou oond af, maar jy los jou deur toe en jy laat die pavlova heeltemal afkoel in jou oond, om te voorkom dat hy kraak aan die bokant. Hy gaan natuurlik so 'n bietjie kraakies hê, want dit is die mooiheid van 'n pavlova, maar hy gaan nie heeltemal uitmekaar uitbreek nie. En dit gaan net seker maak dat jou buitekant lekker bros is en jou binnekant lekker sag.
2: OK, Tasha, ek moet gou hierby noem. Ek het al, as ek nou kosprogramme en so sien, dan sien ek dan partykeer sit die mense 'n bietjie sout by.
3: Hulle doen, maar soos ek vir jou sê, twee bestanddele, eierwitte en strooi suiker.
2: Nee, jy maak dit maklik. Jy maak dit maklik vir ons vandag. En dan kan ek hom seker maar versier soos wat ek nou wil. Ek hou van 'n vars vruggie.
3: Absoluut, lekker room, vars vrugte, wat ek nou die afgelope Desember gedoen het, ek het peppermint crisp taart vulsel gevat, wat letterlik jou karamel kondensmelk met jou room en jou klein bietjie peppermint essence en jou baie lekker sjokolade, soos jou peppermint crisp of Aero of wat ook al. Jy sit dit als by mekaar om jou taart vulsel nou te maak en jy sit dit bo op jou pavlova. En dan gooi jy elke liewe peppermint sjokolade wat jy in die winkel kan kry bo-op. Jy sal nie glo wat 'n pragtige middelstuk vir jou tafel dit kan wees nie, en almal het dit absoluut gelief.
2: Sjoe. Nou Tasha, wanneer kry ons dan nou die kookboek as jy sulke lekker resepte vir ons kan gee?
3: Hoopelik einde September. So as alles goed gaan, dan kom hy uit einde September.
2: O, so jy werk aan een?
3: Nee, 100%. Ons is druk besig met dit. Dis die beste ding om te doen as jy in ons bedryf is, want dit bring net jou hart op papier, sodat mense dit elke dag kan vashou. Ek weet mense gaan al meer op die internet of Facebook of Instagram, maar ek is maar 'n ou skoolse meisie. Ek hou daarvan om iets in my hand te hê, en dit is my en my man se liefde op papier vir ons kliënte, vir ons vriende, en dit is alles wat gaan maklik wees. Dit is goedjies wat jy elke dag maak. Dit is nie twee bladsye lank nie. Dit is letterlik ietsie wat vertel van ons restaurant, dit vertel van ons by die huis as ons kuier saam met ons vriende. Dit is daai lekker sage pudding, maar ons sit so 'n bietjie lemoen by om hom net bietjie lekkerder te maak, of ons pavlova met peppermint crisp taart vulsel bo-op dit. 'n lekker melktaart. Dit is lekker kosse. Dit is 'n lekker lamsbout, maar ons sit 'n bietjie oosterse speserye by. So dit is Afrikaans op 'n bord, maar met so 'n bietjie ottelentjie bygesit.
2: En die dag is die boek nou op die rakke is, vir watter naam kyk ons uit?
3: Ons het gevoel ons wil dit baie persoonlik maak, so die naam gaan wees A Seat at Our Table.
2: Ooh, kyk hoe kry ek nou al die inligting vooruit. Ja, ek is die eerste een. A Seat at Our Table. Nee, die dag as hierdie boek die rakke slaan, dan gaan ek definitief uitkyk daarvoor, want as jy vir my sulke fantastiese resepte nou al gee, Tasha, ek wil jou sommer weer op my program hê. Ek is seker mense is nou in rep en roer, want nou het jy vir ons 'n idee gegee sommer vir môre na kerk of 'n familiebyeenkoms, 'n lekker nagereg alreeds reg voor die mense nog weg is kerk toe. Maak hulle om, daar gaan jy, familie kom, vriende kom oor. Tasha het ons gehelp vandag met ietsie vir môre op die tafel. Tasha van der Walt, jy is absoluut fenomenaal. Baie dankie dat jou storie met ons gedeel het, en groete aan jou man Wern, en ek hoop dat julle weer 'n lekker kuier eendag met mense by julle huis sal hê om julle tafel.
3: Baie dankie Sue, en dankie vir die voorreg om met jou te kan gesels vanoggend. Dit was baie lekker geweest, en ek hoop jy het 'n baie lekker dag verder.
2: Daar sê. En as jy nou regtig wil en jy's in die George omgewing, gemaak Chris het draai daar by Nina's Cafe, dan gaan jy daar vir Tasha en Wern kry met wie ek nou gesels het. Dankie Tasha, mooi bly daar julle.
3: Dankie Sue, bye.

0: Soos in romans, hierdie aand 27 minute oor 11. Saterdag sprankel saam met my soepeiler Slabbert en ek het daai guns vir jou gedoen. Jy kan nou gaan kyk op my Facebookblad vir daardie vinnige, maklike, baie eenvoudige, tog spoggerige resep wat Tasha van der Walt met my gedeel het. En onthou, daardie gesprek word ook veel gelaai as 'n potgooi op ons webblad rsg.co.za, waar jy dan ook die resep gaan kry. Maar elke saterdag kan jy op Instagram 'n draai gaan maak, rsg_100104FM. En dan kry jy al die resepte daar onder sterre in die kombuis. En dan weet jy mos nou op ons app ook. Ek hoop jy het hom al afgelaai.
1: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG Radiodrama skryfkompetisie in samewerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
2: Ek wil graag vir skrywers wat al van tevore hulle hand gewaag het en 'n ander skrywer regtig waar aanmoedig om vir hierdie kompetisie in te skryf.
1: Skryf nou in.
3: Ek dink dit is belangrik dat 'n mens nie wag totdat jy dink jy is gereed vir iets nie.
1: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 meritepryse wees.
4: Wat is die lekkerste van die skryfkompetisie? Ek dink is absoluut as jou radioverhaal uitgesaai word.
1: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
5: Rand en Sent. Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, praat ek met die ekonoom Dr. Roelof Botha oor sy seun wat onlangs op Elon Musk se SpaceX raad aangestel is, asook sy hoop vir die land se ekonomie.
6: My jongste seun, hy het vir XAI, hy het pos daar gekry, nadat hy 3 jaar graad kursus gedoen het by Montana Tech in kybersekuriteit, in Engels cybersecurity, en toe het hy werk gekry by XAI, die kunstmatige intelligentie afdeling, maar daardie maatskappy is nou maar, sover ek weet, alles deel van SpaceX.
5: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
7: In Maandag 29 Junie se aflewering van Regsake praat Dr. Gerry Eberson, arbeidsreg en personeelaflegging. Elsa Kreur Willemse verduidelik die hiërargie en die werking en toeganklikheid van Suid-Afrikaanse howe. Dis Regsake maandagoggend om 11:30.
8: Toe jou naweek in styl met Sue se Saterdag sprankel.
9: Nou sê ons goeiemôre aan Elsa van Tini Jonker Toere.
10: Goeiemôre Johan, goeiemôre al die liewe luisteraars. Ja, dit is weer Saterdag en dit is weer tyd vir lekker reisgeselsie saam met jou, né Johan?

0: gaan.
1: Elsa, jy weet, as jy aan die gesels raak, dan is altyd 'n story, want jy gaan 'n bietjie met ander oë so op jou reisagendas. En ons het laas so lekker gesels oor die Mediterreense toer. So ek neem aan jy het vir ons 'n lekker storieetjie, né, waar jy jou naels kan inslaan.
0: Och Johan, jy weet, dis die wonder van reis, né? Daar's altyd so baie stories en geskiedenis. 'N mense kop draai skoon. En ja nee, ek het altyd 'n lekker storie en met ons Mediterreense toer is daar soveel interessante stopplekkies en stories. Ek bedoel van Spanje deur Provence, deur die Franse Riviera, die Italiaanse Riviera, Venesië, Kroasië, maar ek dink ek gaan vandag vir julle 'n bietjie vertel van die leeu's van Venesië.
1: Nou maar ons wil die kloukie by die oor bring met jou storie. Ons is die ene ore.
0: Nou die storie begin ongeveer 68 jaar na die geboorte van Christus. Markus, een van sy disippels en wat ook een van die evangelies geskryf het, is in Egipte gemartel en hy is daar dood en sy oorskot is begrawe in Alexandrië in Egipte. En daar het dit gebly. Nou verskuif ons bietjie terug na Venesië toe. Dit is die jaar 800. So hele paar jaar wat hy verby gegaan het en Venesië groei en word 'n baie belangrike stad. Ook uit die ekonomie boom, soos hulle sê in Engels. Die ekonomie is gesond. Venesië het 'n baie goeie naam in die Mediterreense lande. En een dingetjie kort net. Hulle moet hulle plek as 'n geestelike stad ook begin volstaan. Jy weet, die religieuse deel van die stad het so 'n bietjie agterweë gelaat en dit is nou al wat nog kort. Dan gaan hierdie stad darma vir jou, nê. Mense van ver af beïndruk en die stad gaan absoluut sy volle plek kan inneem as 'n wêreldstad. Nou luisteraars, die van julle wat al in Venesië was, sal saamstem. Oral in Venesië sien jy leeu's. Beelde, standbeelde in die St. Marcus plein, op hoofpilare, op deurklokkies, in geboue, oral, ornamente, dit is net leeu's waar jy kyk. Nou, hoekom sou dit so wees? En so is dit toe dat twee Venesiese handelaars 'n baie, baie brawe plan maak. Hulle besluit toe. Hulle gaan in Egipte die oorskot van Markus terugbring Venesië toe, want die storie lui dat Markus ook op 'n kol daar in Venesië se omgewing gepreek het. Hulle vat toe die pad Egipte toe en in Alexandrië praat hulle toe met een van die opsigters by die kerk wat toe vir hulle verduidelik, ja nee, dit is so dat die oorskot van die beendere van Markus daar in die kerk is en wraggies waar. Hulle kom op dit af en hulle smokkel daai bene terug Venesië toe. Maar wat nou die storie baie oulik maak, Johan, is hulle moes oor die grenspoort verby die moslem wagte kom, want in daardie stadium was Alexandrië hoofsaaklik moslem. En hoe sou hulle dit doen? Hoe gaan hulle nou hierdie beendere wegsteek? En om deur die wagposte te gaan, om nou oor die see te gaan terug Italië toe, word hulle geondersoek. Hulle steek toe die beendere weg in 'n vaatjie vol gesoute varkvleis. En geen moslem gaan raak aan 'n stuk varkvleis of ewen 'n vaatjie gaan daarin wil krap nie. Jy wil nie eers die reuk hê van varkvleis nie. So is Markus se beendere toe doodveilig in die vaatjie vervoer tot in Venesië. En met die aankoms daar was die mense oorstelp van blydskap. Kyk, Venesië het gejuig, want nou kon hulle uiteindelik hulle geestelike plek volstaan. En hulle het ook sommer dadelik vind Markus hulle beskermheilige gemaak, soos hulle sê in Engels die patron saint. So Markus word toe die beskermheilige in Sint Markus van Venesië. En op daardie stadium, kyk, die leeu is natuurlik wel onbekend 'n simbool van die evangelis Sint Markus. So van toe af begin daar oral leeu's. Leeu's in elke vorm. O, kyk, oral waar jy kyk word die vorm en die simbool van die leeu as Sint Markus toe nou gemaak en toongestel in tuine. Op hulle vlag op 'n stadium was daar die leeu met sy vlerke, né? En vandag nog as jy in Sint Markusplein kom, dan sien jy daar so van ver op 'n hoë pilaar is dit die leeu met sy vlerke van Sint Markus. Oral kan jy dit sien. Sint Venesië

0: is een met die gevleelde leeu van Sint Markus.
1: En julle besoek mos Fenisië juis volgende met julle Mediterrane toer.
0: Ja, ons doen natuurlik. Ons Mediterrane toer begin ons aan Spanje soos ek nou gesê het en dan reis ons al langs die kus van Frankryk, Italië, doen aan in Fenisië tot in Kroasie. So baie lekker roete hierdie, hoor.
1: Elsa van Tini Jonker toere, laat ons hoor die prys, die datums en al daai dinge.
0: Nou Jan, vanoggend het ek 'n baie opwindende aanbod. Vir luisteraars, ons het nog 8 plekkies op ons Mediterrane toer in September. Hy vind plaas die 1ste tot die 15de September. En die normale prys is gewoonlik R62.000. Maar ons het hom vandag vir julle R2.000 afslag. So die toerprys beloop nou R59.950. Vir 2 weke in Europa, vliegtuigkaartjie ingesluit, verblyf, jou vervoer in Europa, treinkaartjie Venesië toe, ontbyt elke dag, aandetes elke aand buiten 2 aande en nog 'n paar ekstra bederfies. So 'n wonderlike geleentheid vir 'n fantastiese lekker toer.
1: En ten slotte dan Tini Jonker se Elsa, julle kontak besonderhede asseblief.
0: Luisteraars, julle kan met ons in verbinding tree by ons webwerf, is die maklikste tjetoure.co.za. Daar kan jy sommer aanlyn inskryf. Jy kan vir ons 'n e-posjie stuur by tjetoure@jenny.co.za of skakel ons op ons landlyn 018-523-0610 hier in Potchefstroom en gesels met ons. En kom beleef bietjie nie die Afrika leeu nie, maar die Italiaanse leeu van Fenisië. Hê 'n lekker week tot 'n volgende keer. Totsiens.

0: Nicholas met Caroline. Dink jy daaraan om jou motor te verkoop? Gaan reguit na webuycars.co.za en kry binne minute 'n aanbod. Hulkundige kopers hanteer alles en betaal jou onmiddellik. Op soek na 'n voertuig? Verken meer as 15,000 voertuie op hul webwerf of besoek een van hul 20 dakke landwyd. WeBuyCars is die maklike manier om te koop of te verkoop. Jy ken hy liedjie Sugar Sugar? Hy is net hierna.
1: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleen Waldevie Estate, wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huis is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
2: Waarna kan jy uitsien in Dinsdag 30 Junie se RSG Kuns? Daar word oor nie minder nie as 5 theaterervarings gesels. The Curious Case of Catherine St. Clair, Mart Marais staan op, A Little Night Music, The Buckeye en Om te Val. RSG Kuns, Dinsdag aand tussen 8 en 9, saam met my, Christel Webjeberg.

0: Hierdie naweek kuier Sondag met Fritz in die Baai, Kaberga. Maar wees verseker, die inhoud sal dieselfde wees. Die beste treffers uit vergete tye. Kom geniet saam, Sondag met Fritz tussen 3 en 6.
1: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.

0: The Archies met Sugar Sugar. 11:15. Ons gaan nou by Eloise aansluit vir RSG Landbou. Ek wil net eers gou by jou hoor. Ek sien oral op sosiale media die afgelope paar weke praat almal net oor The Polygamist. Dis nou 'n reeks wat op Netflix te sien is. Maar geef ons voorstelle, want dit is nou so dat baie mense siek is hierdie tyd van die jaar en dan lê jy maar nou in die bed en dan probeer jy maar nou net bietjie die dag laat verbygaan, vinniger verbygaan. En dan kyk jy maar nou 'n reeks of twee op Netflix. Watter reekse kan jy voorstel? Stuur vir ons 'n stemnota na 0765366961. Watter voorstelle het jy vir ons vir reekse wat ons kan kyk op Netflix? En as jy ook wil, kan jy sê wat het jy gedink van The Polygamist?
1: RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Wes-Kaapse Departement van Landbou. Vir jou. Die Wes-Kaapse Departement van Landbou glo in stories van hoop, vennootskappe en die soeke na nuwe geleenthede in die landbousektor om die ekonomie te laat groei. Kom saam met my, Eloise Pretorius, op 'n onvergeetlike reis en luister na mense van reg oor die spektrum wat innoveer, inspireer en die voedselmandjie propvol hou vir jou. Skakel in vir verhale wat jou altyd sal bybly, elke saterdagoggend om 11:45, slegs op RSG Landbou. In die laaste van ons jeugmaandprogramme kuier ons by 'n jongman wat hom uitleef met behulp van tydvereerde tegnieke. Op ouderdom 32 het landbou hom 'n paspoort na die wêreld gegun. Die internasionale uitnodigings aan hom gerig, 'n bewys van sy kundigheid in kelders, elders. Morgan Stein is wynmaker op die landgoed De Grendel in die Wes-Kaap. Hy illustreer dankbaarheid en die wil om geleenthede aan te gryp en wend hom graag tot wingerde, ook in vennootskap met die natuur.
2: Weer is nie altyd jou, is soms is dit jou beste maat, maar soms is dit nie altyd jou beste maat nie. En jy moet maar adaptable wees. Ek bedoel, as jy nou selfs kyk wat in die Robertson areas en goed gebeur het die jaar. Maar ons sit nie een van die boere verlede week, hy praat oor wat gebeur, hy is net bly by sy sister, want hy het die huisie, alles het weggespoel, al die wyne het weggespoel, dat is niksie. En jy weet self wat vat, wil ek sê 4 jaar vir wingerdstok, maar om te groei en iets te dra, dan moet jy nog wyn maak daarvan. En jy weet, ouwe wingerd raak, hoe, wil ek nie altyd die maar beter raak die wyne. En alles, hy word net weggespoel deur weersomstandighede. So ek dink, soos jy sê, is, ek sê altyd, jy kan weer in 2 oë uitsien. En jy kry nou my, as ek by die huis kom, dan ek in pars tyd, dan sê ek vir my, het gaat morgen reen, want ek is bang vir vrot of vroet is, en te plan maak, ons moet nou offer op, dan begin pars, of het moet nie morgen reen nie. En jy sit sy, en sy sê, ja, kyk hoe mooi reen het, wat so lekker weer is dit. Jy weet, dus 2 verskillende oogpunte, wat jy dat eindelijk uitsien. En dit is altyd so snaaks, nou verduidelik ek altyd van, maar die drywe is nou op sy rypste, of al die wit drywe, en dit, ons het sy reen nou in pars tyd gekry, of in die kom ek sê maar, om vir mense idee te gee, tussen februari en maart, kry die reen en dan, toe sy reen gekry, ons het sikke hittegolf ook gekry. Jy weet nou, ek klaal altyd oor sikke, en dan, so lekker dag om buiten te staan, en dan besef jy, allemaal sien nie dit die selle soos jy dit sien nie, en ons is maar net, ons het een bykie uitgelever aan die omstandighede daar buiten, die weersomstandighede, maar jy pas aan, en ek dink, dit is, jy weet vooral, dit is wat wyne soms goed maak en interessant maak, is die stories achter, as jy weet, hulle vraag altyd van my, kom ons ons beweeg 10 jaar voor en toe nou, en sal ek nou verwijs na die jaren, sê, ja, as hy reen gehad, vraag mense, maar hoe weet jy, dit is 10 jaar ter, en sê ek maar, omdat dag tot dag werk jy met die weerspatrone en die reen en die goeders, en het het invloed op die keuses wat jy maak, so jy en daai dag het jy keuse gemaak, of jy het gesê, dit gaan saterdag en sonder reen, ons moet alles pluk vrijdag, jy weet, sulke keuses, en dis wat wyn goed maak, ek sê altyd jy soms lucky, maar dis ook soms as jy daai gevoel het, kom ons pluk het voor die reen, dan is dit 'n goeie gevoel, en dan, dit maak het 'n goeie wyn soms, of as jy sê, hulle wys het gaan sonder reen, maar, ach, ek dink het gaan wegwaai, en ek was lucky, baie gelukkig die jaar gewees, waar ek, jy sulke besluite gemaak het, wat in jou vywe werk, en soms is dit nie altyd in jou gunsie, en dan, mag maar dan pas ons aan, en dis 'n story om te vertel.
1: Jy volg nogal graag jou eie intuïsie ook, Morgan.
2: Ja, baie keer nie, en skryf jy die, hulle noem het, een oesverslag. En het klink aan so, of jy nie in beheer is, maar baie keer sê ek, dit is, ons het die regte goed gepluk op die regte tyd. En Eloise, om vir jou idee te gee, dit is, mens moet altyd versigtig wees oor hoe jy oor seisoen praat, want ons het verskillende streke, verskillende klimate, verskillende gronde, en elke boer en elke wijnmaker werp verskillende weerpatrone. So baie keer skryf ek in die oesverslag, ek is gelukkig geweest, maar ek is altyd, ons het die regte goed gepluk op die regte tyd, en dit is as jy die gut feeling kry, dit is gewoonlik nie net een wijnmaker wat die besluit neem, dit is een wijnmaker en een wingerdboukundige, en baie keer praat ons hier van die ouwens wat, jy weet, wat op een trekker sit, wat in een bakkie sit, en wat hy klankbord is, kyk, jy is hulle klankbord, hulle is jou klankbord, en waar hulle sê, wil jy nou vrijdag pluk, en sê, ja, maar ek denk jy nie die reen, en sê, ja, hy denk die reen gaan, ja, en kom jy die sondag, en sien jy, dit reen in Stellenbosch, of dit reen in Durban, wil jy, dan, jy weet, dan jy nog 2-3 dae om te wacht, tot jy dit op die rechte tyd kan pluk, maar soms is jy nie so gelukkig, of soms moet jy maar die besluit maak, as ek pluk vroeger, en die jaar was ek gelukkig. Kijk, Sauvignon Blanc het sy tyd gevat om ryp te word, dus jy weet, dit was een vroeg pars geweest, en ja, ek het eindelijk gestres, dit is die 26ste, 27ste, 28ste daar rond geweest, december verlede jaar, en ek was op vakantie geweest. Ek het geweest, dit is een vroeg pars, maar ek het gedink so vroegie, en daar pluk iemand, ek kom ons nou altyd op social media sien, wanneer een keller sy eerste oes inkry, en so, en daar pluk iemand die 29ste december, en ek, dink jy, ja, nou, jy weet, nou is ek angstig, dit is nog nie weet jy, wat ek nog moet kom, en hulle pluk, of course, jy pluk in die tyd jou basiswijne vir Kap Klassiek, en ek dink, ek sal met huis toe gaan, en so, die eerste, tweede.
3: En toe het jy?
2: Ja.
3: Of jou vrou was seker baie beindruk.
2: Nee, ek het die 29, ek is die tweede ter huis toe. Ek dink, Graham Beckel die eerste, of ook die tweede begin pars, en ek ry al voorbij, ek kyk, maar hulle pluk vroeg in die oogend, ek kyk so terwijl ek bly in Riversdal, as my ouders gaan kyk, en ek ry terug, en ek dink, kyk, ek oorals waar die drijwe is, is ouders bezig om te pars, as ek nou die wijnstreke ry, terug Kaap toe, en ek dadelijk by die huis kom, moeg, klim in die kar, weer gaan kyk, waar lê die suikers min of meer, so was een vroeg pars geweest, en ek dink, ek was, dit kom terug by die weerding, waar, ek het al my wit gepluk voor hy reen gekom het tydens paarstijd. So, ek was gelukkig geweest. Ek kon een ander besluit gemaakt het en gesê, ach, kom ons wacht nog een week en dan verloor jy nou een bykie van jou oes. Dus, dis interessante bedrijf wat ons in is en dis, die weer speel altyd een groot rol in.
3: En een veranderende klimaat.
2: Ja, ek denk as ons nou nog nie weet dat klimaat is bezig, het kom ons nie maar baie om te verander. Ons sien het, want ander jaar het ek laat in maart nog gepluk. Nou die eerste, tweede week in maart maak ek klaar en dan begin het te reen. Die reen het ook voor en toe geskuif. So jy sien die goed, vooral as jy met natuur werk. Ek weet jy, hoe sien jy dit as jy net, jy weet, plus jy rekenmeester is of onderwijs.
3: Soos jou vrou?
2: Ja, soos my vrou. Maar ek is daarom vaat te laat weet.
3: Te vertel.
2: Hoe verander elke jaar van mekaar. So, weet, dis ook om ek wingerd en wijnbouw gaan studeer het by Stellenbosch. So ek sê, daar is die goeie is en die slecht is van die natuur, maar daar is definitief die mooie in die natuur. Jy pas aan. En as jy Suid-Afrikaners ken, ons pas aan. Vooral in die zwaarste tye pas ons aan.
3: Hoe gaan het met die getrouwde lewe?
2: Lekker, ek sê al die, dit moet nou, as jy nou getrouwd is, of oploop na die trouwe toe, dan sê jy allemaal vir jou raad, dis die lekker, jy moet maar besluit, waar vat jy dit, jy gaan nou sien, dit gaan verander, en nou sien ek hyself, en ek sê, ja manne, dis great, ek denk niks verander, ek het een getrouwde lewe is lekker, vooral as jy in die wijnindustrie het, en ek denk, dis iets wat ek by baie van my mentors geleer het, is, as jy een vrou vat, of as jy een partner het, dat is, vertel die persoon van die wijnindustrie hoe intens het is, hoe bezig jy is, hoe jy nie net, jou werk nie net van, wil ek amper sê, 6 tot 5, jy sit in die aande laat, bied proe aan, vertel mense die stories van die wijn. Die lekker ding van die wijnindustrie is dat, jy educate mense nog op wat het is, want nie allemaal is so gemakkelijk met 'n glas wijn in die hand. En ek dink, dis die mooie deel van om die story te vertel oor, hoekom maak ons die Sauvignon Blanc, hoekom proe hy die jaar so, en hoekom het hy laas jaar so geproe, vertel hulle van die reen wat jy omseil het, of die hittegolwe wat gekom het, en vertel hulle oor hoekom het 'n goeie jaar is, en ja, so ek het die getrouwde lewe is lekker, ek het 'n partner gekry wat verstaan, wat alles ingaan in wijn. Ek dink sy is meer van een wijnmaker as wat ek is. Sy kan nie net een glas drink sonder om vir my te vertel wat het patsie proe en of het lekker is of nie.
3: Wat was die beste raad wat iemand vir jou gegee het voor jy getrou het, wat nou net mooi niks met landbou te doen het nie?
2: die beste raad is altyd maar, Eloise, is communicatie. Ek dink dis die ding, want ek dink meeste strewelinge of meeste of goed gebeur as gevolg van communicatie. En ek dink die grootste ding wat ek al by mense geleer het, is dat alles is nie net goed. En as het sleg is, moet nie dink, dis een floppy. Daai is raad wat jy nie net, enige verhouding wat jy met mense het, dit gaan nie net good times. En as het slegte tyd is het die floppy en ons leer uit, ons beweeg en ons communikeer. So ek dink dis raad wat ek nou nogals na by my hou. Mense wat my ken gaan seker lag. Ek draai altyd die conversation om singles. Ek klink bietjie laat niemand vir my vra wat ek doen nie. So ek is baie vinnig met dit. So ek sê, ek is 'n wynmaker. Ek werk by De Grendel Wines en dan gaan ek aan. Maar jy weet self, dit stop nie daar nie. Ek is meer 'n persoon dat hoe langer ek met jou sit en gesels, hoe meer sal ek jou vertel van, maar dis gewoonlik die eerste ding wat ek vir jou wil sê, ek wil jou eens my leer ken, en lekker lach, en dan sê jy later aan begin achterkom, hoe sneek ek die wijn goed in, en hoe leer ek jou actually van wijn, en ek leer soms mense sonder om te hulle vertel van my achtergrond, dit om vir hulle bykie dit, om hulle gemakkelijk laat voel, ek is vandag met die, ek is een wijnmaker, maar dit stop jy daar, in die enige gesprek waar ek sê, ek is, of as hulle vir allemaal vraag rondom die tafel, dan stop het maar altyd by jou, dier hulle wil bykie meer weet, en ek is glad nie skaam om te deel, want ek glo altyd is, hoe meer mense ek in educate, hoe beter raak ons, en hoe meer wijndrinkers kry ons.
3: Maar kom ons praat toch 'n bietjie oor jou agtergrond, Mok, en waar het jy groot geword?
2: Riversdal, ek is laerskool en hoërskool daar, so daar ek is na die landbouskool toe, Oakdale, hoër landbouskool Oakdale toe, en ek dink dis maar waar jou my passie eers begin het, of vir natuur begin het. Ek sê altyd vir mense, jy moet soms maar altyd 'n landbouvak gevat het, en dan leer ek 'n bietjie meer oor grond, oor wat, ek het nooit geweet water het, so baie eienskappe nie, dis waar ek het agtergekom het. Jy leer 'n bietjie meer oor landbou, en ek dink, dis, ek was nooit 'n ou wat fisies toe met die grond, of met die diere gewerk het, jy het of course prakties gehad, en ek dink, dit was die eerste, wil ek sê, saaikie wat gevorm was. Ek het 'n beurs gekry by die departement van landbou, om te kom swat in landbou. Ek het belangstelling getoon toe nou in wingerd en wynbou, en het die beurs gekry en is Stellenbosch Universiteit toe. Ek dink nog altyd, ek kom uit agtergrond van wyn uit. Ek sê nou die dag vir mense, my ma wil nog altyd ek met bemarking gaan swat. en ek is van, ek nou so diep in die wyn ding in. Ek dink omdat ons die agtergrond het van wyn het in ons familie nie. En ek het 'n mooi ding van hoe ons nooit wyn gedrink het in die huisie tot hoe ons wyn nou drink in die huis. En ek dink hoe my familie, my ma, my pa, selfs my sisters en my vriende wyn anders sien as wat ons dit lang terug gesien het, verstaan? En dit is net, ek het uit Stellenbosch Universiteit uitgekom, bietjie meer oor wyn geleer. My eerste bottel wyn was nie lekker nie, dit moet ek sê. Nie dat het sleg was, ek dink my kennis was nog net nie daar nie. En met tyd het alles gegroei. En ek dink, soos die pad aangegaan het jy mentors gekry, jy het wyne geproe, jy het by mense geleer. Dis die lekker ding van die wynindustrie, dat niemand is te skaam om jou te leer.
3: Hoekom is jy optimisties vir landbou en Suid-Afrika?
2: Eloise, ek sê, jy kan vir 10 mense vra, en jy gaan 10 verskillende antwoorde kry. Ek is baie optimisties as gevolg van die jong mense, ons is nou in jeugman, die jong mense, en ek is bevoorreg by De Grendel, het ons 'n kultuur van interns eda, so jong mense wat daar voorby kom. Ons sê nooit nie as iemand sê, hulle is 'n jong wijnmaker, hulle wil wijnmaker gaan swat, ons sê nooit nie vir hulle om 'n koffie saam met ons te kom drink. Yes, ons jou nie kan internskap kan gaan, soos altyd jou sê, kom terug, kom drink 'n koffie, of as dit nou kan gebeur die jare na. So ek sien nie jong mense wat verby kom, en ek sien baie sterk jong mense wat verby kom, ek sien baie jong mense met daar iets in hulle oor wat sê is dat, ja, ons kan nie wag om in die wereld in te gaan, op toekoms lyk goed.
3: Die jong en bedrewe landbouers in Suid-Afrika is soos lote wat vrug dra, hulle stel belang in die toekoms, so met die wil om selfkennis oor te dra en te koester. Morgenstein is wijnmaker by De Grendel Wijnlandgoed in die Weskaap. Dankie dat ek hierdie spesiale jeugmaand story nou met jou kon deel. Ek is Eloise Pretorius en ek wens jou 'n wonderlike saterdagmiddag hier in die geselskap van RSG. RSG Landbou word moontlik gemaak deur die Weskaapse Departement van Landbou. Vir jou.
4: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur Manuel van Verslaa gedek, terwyl alle ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.

0: Dis 12:00 en in die nuushooftrekke gelees deur Sue Pyler Slabbert. Die polisie in Kaapstad het 4 verdagtes in hegtenis geneem wat na bewering 'n ontvoering in Retreat beplan het. Die polisie sê beamptes het gereageer op inligting van misdaadintelligensie en toegeslaan op 'n voertuig in Retreat. Beamptes het die voertuig deursoek en afgekom op 4 wapens, ammunisie en nommerplate wat vermoedelik vervals is. Die verdagte sal maandag in die Wynberglandroshof verskyn. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpane sê die doel van die 600 miljoen rand wat toegeken is vir die polisieering van beplande protesoptrede op 30 Junie is om die verwoesting te verhoed wat in die verlede deur onrus veroorsaak is. Sy sê die befondsing is vir die ontplooiing van beamptes landwyd, sowel as logistieke, verblyf en operasionele hulpbronne. Daar is intussen steeds 'n groot polisie teenwoordigheid by die Mary Fitzgerald plein in Johannesburg, hoewel 'n beplande optog deur operasie Dodula uitgestel is. Ondersteuners van operasie Dodula sal na Mayfair opgeruk het om werkskepping en ekonomiese bemagtiging vir Suid-Afrikaners te eis. Mayfair het 'n groot bevolking van Somaliese burgers. Vandag se optog sou plaasvind in die aanloop tot beplande landwye protesoptrede Dinsdag. Die departement van elektrisiteit sê kragtoevoer is ten volle herstel in Ceres in die Wes-Kaap nadat storms verlede maand ernstige skade aan infrastruktuur aangerig is. Die adjunkminister sê die herstelwerk is 'n belangrike mylpaal in pogings om werksaamhede in die munisipaliteit na normaal te laat terugkeer. In die Verenigde Nasies sê humanitêre hoof Tom Fletcher sê vandag is 'n deurslaggewende dag vir soek en reddingswerk in Venezuela na Woensdag se verwoestende aardbewings. Reddingswerkers poog vir 'n derde dag om oorlewendes te vind in die puin van honderde geboue wat beskadig of vernietig is. Owerhede het sowat 920 sterftes bevestig. Volgens Fletcher is daar aanduidings dat meer as 50,000 mense nog vermis word. Hy sê egter die internasionale reaksie op die ramp is baie goed, met bykans 2000 reddingswerkers uit die buiteland wat reeds by plaaslike nooddienswerkers aangesluit het. Dit is dan die einde van die nuus hooftrekke. Die volgende volledige bulletin op RSG is om 1:00.
1: Saterdag Sprankel, waar jou naweek met energie en styl begin.

0: Waarheen vandag? Ons gaan in Bombela toe, saam met Naranda Leoner, binnenkort. En ek gesels ook met Michelle van Brakel. Nee, nie Michelle nie, Melody van Brakel. Hoe kan kry ek nou die naam verkeerd? Nee, man, so. Melody van Brakel van die Kinderfonds. Binnenkort, dis ons laaste gesprek vir die dag, maar so tussendeur wil ek by jou hoor, wat 'n reekse is daar wat ons nou so tydens die koue dae, die wintermaande, lekker snoesig onder die komberse mee kan sit en ons verlustig daarin. Ek weet 'n reek soos The Polygamist, dit mense sommer in eensklaps klaar gekyk, al 22 episodes, maar ek hou ook nogal daarvan as 'n reeks se episodes so 30 minute lank is. Ek weet nie of dit 'n ouderdom ding is nie, maar ek vind dat ek nie meer 45 minute, 50 minute lange episodes kan kyk nie. Maak nie saak hoe goed 'n reeks is nie. Ek sukkel deesdae om dit te doen. Ek kry ook waar ek myself vang waar ek 'n rolprent, 'n movie, in sarsies kyk. Hoekom sukkel ek deesdae dan nou? Is dit net ek? Ek sukkel deesdae met my konsentrasie om langdurige goed te kyk. So as iets vir my sê, dis 30 of 35 minute lank, gaan ek soos, ja, sjap, ons kan hom kyk. So is byvoorbeeld ek Polygamist, wat ek ook, ek het die aand begin, sê ek hier so 2 uur, 3 uur, so kan, dis ek klaar met die reeks, maar ek blameer dit op die feit dat die episode se 1/2 uur lank is. Maar wat reeks kan jy vir ons voorstel? Ek het ook gisteraand, nadat ek en Reggie toe nou klaar uitgesaai het, dis nou die uitdaging van ons werk is, as jy middernag klaar uitgesaai het, is die adrenalien nog so hoog, dat jy nie onmiddellik of dadelik aan die slaap kan raak nie, so dan vind jy maar nou iets, om jou net van die hoog af te bring. En toe kyk ek nou, Voicemails for Isabel, is dit nou die dingse titel? Ja. Voicemails for Isabel, kyk ek toe nou. En gelukkig het ek dit ook nou klaar gekyk, want dit was lank genoeg om my aan die slaap te kry. Dit vat omtrent so 2 ure vir my, net om rustig en aan die slaap te raak. So ja, mens raak eers hier so 2.5-3 sekant, regtig waar, aan die slaap. Maar kom ons ruil bietjie reekse en rolprente uit hier, op ons laaste uur van Saterdag Sprankel. Watter voorstelle het jy vir ons? WhatsApp nommer 076536691. Ek het die musiek van Rian Strydom met My Belofte, net hierna, daar's Louis van Rensburg bietjie later met Vos haar nooi, en ek gaan kyk om ook by Rowan Ash se If I Ever Saw Heaven uit te kom.
1: Die musiekwêreld staan nooit stil nie. Daar is nuwe treffers en elke week is daar 'n verrassing. Van die beste internasionale liedjies tot plaaslike musiek. Ek is Carla McKenzie, sluit Saterdag om 3 uur by my aan vir toptreffers.
2: Skakel in die Sondag skuins na 12 vir nog 'n kuiertjie in u eie keuse. Ons luister na een van die groot treffers uit die musiekspel Fiddler on the Roof. Zorba die Griek met 'n verskil. Verder ook 'n deel uit een van Beethoven se mooiste simfonieë, musiek uit 'n straasoperette en 'n duet deur Sarah Brightman en Andrea Bocelli. Dit nog baie meer in Sondag 28 Junie se u eie keuse. Die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.

0: Die Donkie Long, die boerepompie, die konsertina is by uitstek boeremusiek se prominentste instrument. Die voorloper van die konsertina, presies 200 jaar gelede bemark 1826. En kom luister na die pad wat die konsertina geloop het. Kom verryk jouself op die wêreld se grootste konsertina program, boeremusiek program Vastrap, elke Saterdag om 2:00.
1: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

0: Rian Strydom op RSG met my belofte, kwart oor 12. En dis daai tyd van die middag waar ek die vraag vra waarheen vandag. En ons gaan Bombela toe, daarvoor het ek vir Naranda Leoner op die lyn. Goeiemiddag Naranda, hoe gaan het daar?
1: So, baie goed en met jou.
0: Ek moet die klaar nie jong, dis een saterdag, is einde van die maand. En ek, wie wat, ek moet ook die met jou deel. Ek kom hier by die werk aan en ek is ook vroeger by die winkel, maar ek sien het ooral kinders. En toe vergeet ek een skoolvakantie. Ek moes die kinders nie.
1: Ek hoop al die kinders is een pad naafstruik het.
0: Ek soos, hoe kom sien so baie kinders? Toe val die kweper van die boom af te gaan, oor die skoolvakantie. Maar nou so in die skoolvakantie, Naranda, wat sou jy sê, wat maak Bombela een goeie bestemming?
1: Oh, so ek moet vir jou sê, dit is natuurlijk die plek, denk ek, in die land met die wonderlikste weer. Ons ken nie van wind nie, ons ken nie van koue nie. Dit is werklik die beste wintersvakantiebestemming wat jy moontlik aan kan dink. En dan natuurlijk die mooiste natuurskoon ook. Dit is immer groen reg die jaar hier by ons. Dit is net die wonderlikste weer, dit is die wonderlikste natuurskoon. En dan is dit ook natuurlijk die pad na die wildtuin, waar jy die groot vyf kan beleef. En ons het die panorama route hier, wat een van die mooiste routes in die land is. En natuurlijk ook dan die Laafat Nationale Kunstefeest, die Jouta in die Bos, waar jy van die landse topkunstenaars ook kan geniet elke jaar. So ek moet vir jou sê, as jy eers in Nelspruit woon en jy het al hierdie goed op jou voorstoep, wil jy nergens anders bly nie.
0: Wil, kan jy vir ons 'n paar interessante geskiedenispunte uitlig oor die dorp?
1: Nee, verseker. Jy, natuurlijk weet julle, dit was eers Nelspruit gewees, en daar, en die naam is afgeleid van die Nelbroers, wat hulle in die laat 1800s hier kom vestig het langs die Krokodil rivier, en dis die dorp, amtelik, denk ek, in 1895 gestig. En toe is daar een spoorlijn aangeleed tussen Witwatersrand en Delgoa Baai, wat vandag Maputo is. En toe het Nelspruit ontwikkel tot een baie belangrike handels- en landbouwcentrum. En dis ook natuurlijk vandag nog Mbombela bekend vir die poort na die Laafval, die Kreerwildtuin, soos ek nou genoem het. En ook baie naby in Mozambiek. En dit is een baie moderne stad vir landbouwtoerisme, wat ek denk dit net een fantastische plek maak, en dan net een bykie te gesels oor die panorama route. Dit is een van Suid-Afrika's bekendste, skilderagtige toeriste routes in die land, en jaarliks is daar duisende plaaslike en internationale besoekers wat op die Laafveld toesak. En natuurlijk het ons baie mooie watervalle en woude, en ons het die Blyde Rivier Canyon, wat ook daar in die Graskop area is, wat van die landse grootste canyons in die wêreld is. En dit is definitief, sou ek sê, ook iets om te sien. Hy is ongeveer 800 meter diep, wat lekker diepte is, en dan kan jy daar ook met die, as jy by die panorama route, die Blyde Rivier Canyon en die panorama route, word ons, is eintlik maar so half een, en in die Graskop area het jy ook die glas huisbak, wat tot onder in die kloof gaan, wat ook werklikbaar iets is om te beleef. So hier is soveel geskiedkundige en natuurlike landmerke in ons in die Laafveld, wat het werklik waar fantasties maak as ons natuurlijk na die Barberton area toe gaan, die Maconia berge wat 6.3 miljard jaar oud is, geef vir jou bietjie iets anders van die Laafveld en het ons Kaapse Hoop, ons Chimp Eden en die Laafveld Nationale Botaniese Tuine, wat ook, denk ek, een baie groot toeriste attractie is hier in Nelspruit. En ons het een waterval in die middel van ons dorp, in die botaniese tuine, wat werklik baie, baie, baie mooi is. En as mens nou bietjie gesels dan oor die botaniese tuine, is dit van Suid-Afrika's grootste versameling broodbome, wat in die suidelike halfrond ook dan nou in die botaniese tuine te sien is.
0: Sure. Ja, het ek nou een paar mooi, dinge wijs geraak oor Mbombela. Ja. Ek weet, jy het nou begin hierdie gesprek deur te sê, jylle die lekkerste weer. Maar jy wat nou een inwoner is van die dorp, watter tyd van die jaar sou jy sê, is die lekkerste om die dorp te besoek?
1: Ek sou definitief sê in die winter, oor het ons weer so gematig is, ons het met heerlike weer in die dag, wat het regtig eintlik half so somer in meeste van die ander dele van die land voel, waar het so lekker 22 grade is, en dis ook om mense ook jaarliks graag in die bos te nooi, want dit is werklik waar die beste wintersvakantiebestemming ook, en dan kan jy nou eintlik natuurlik jou hele wintersvakantie van 3 weke, of partij streke doen het, sommer 3,5 na 4 weke, kan jy 'n heerlike vakantie vakansie in die Laagveld geniet, soos wat ek nou genoem het, al hierdie besieningswaardighede wat mense kan geniet. En dis net in die oggende baie vroeg en in die aande laat wat dit redelik koud raak, maar is ook nou nie so dat dit nou onbegonne weer is vir 'n mens nie. So dis eintlik regtig net fantastiese weer.
0: Hoe lyk verblyf opsies?
1: Daar's altyd natuurlik verblyf vir al nou in die winter en vir die wat nou wel in die bos toe kom, moet ek vir jou werklik waar sê, daar's nog kampeerplek beskikbaar by Laerskool Laagveld. Ons het natuurlik by Kosas verblyf ook by Hoërskool Nelspruit, wat ons regtig van praat is Hotel Maré en Hotel Huis maar Herman, wat werklik waar die beste fasiliteite het vir baie bekostigbare pryse. En dan kan mens natuurlik ook die Laagveld toeristekantoor bel by 0137551988. Sou mens dan verblyf wil boek, want hulle het natuurlik toegang tot al die gasthuise en hotelle hier in die Laagveld en in Nelspruit.
0: Ok, maar nou, hoekom woon jy nog op die dorp, Naranda? Of is dit 'n dom vraag?
1: Wel, ek moet vir jou sê, Sue, wat vir my werklik ware baie groot bekoring is van die Laagveld is sy mense. Dit is die vriendelikste en die gemaklikste, lekkerste mense wat jy moontlik kan kry. Ons is die ontspanne groep wat groep mense in 'n gemeenskap. Ons is mense wat saam staan en wat vir my nou uit in die bos oogpunt uitpraat. Dit is ons almal se fees en almal trek weg elke wintersvakansie om die dorp reg te trek en net alles te bied wat net fantasties is en die dienslewering is fantasties. Dit is net die spite van die omgewing en die weer en al daai sou ek definitief sê dit is die mense en die vriende wat mense hier het.
0: Maar daar's ook 'n lughawe daarna by julle, né?
1: Verseker, so as jy nou nie wil ry van hierdie mooie routes gebruik wil maak nie, kan mens natuurlik direk vlieg. En ja, dit is baie bekombaar eintlik ook as jy natuurlik Wildtuin toe wil vlieg. Jy kan na die Wildtuin toe ook baie maklik vlieg, maar as jy nou vervat Mosambiek ook is net 2 ure se ry, maar mens kan natuurlik soontoe ook vlieg. So nee wat, dit is ons is eintlik baie sentraal tot vreeslik baie lekker goed, veral as jy van die Kreerpark wat letterlik ek dink dit is 60 km van Nelspruit af. En dan die see, as jy wil 'n seevakansie in Mosambiek het, is dit 2 ure en dan is jy by die see. So ons het regtig die beste van alle wêrelde hier in die Laagveld.
0: Nee, ek kan jou nie blameer nie, want soos jy nou daar sê, jy is kom ons sê maar klip gooie weg van baie dinge, soos jy sê, die see, die pragtige natuur, 'n ander land. So ek kan verstaan waarom jy nog op die dorp woon en ek moet ook aan die luisteraars noem dat jy het nou so gesê jy het die lekkerste winters weer en daarmee kan ek 100% saamstem. Die luisteraars kan gaan kyk na 'n video wat op ons Instagram blad is en op Facebook dink ek waar Eloise Kipro jy sê sy sien uit daarna om volgende week juist daai kant van die wêreld te wees om weer bietjie net kaal blaaie te loop, weer net te voel jy hoef nie meer so laag en laag en laag klere te dra deur die dag nie. En daarmee kan ek beam, dis asof jy bederf word met 'n ekstra somer gedurende die winter.
1: Nee, verseker, want ek moet sê ons sien vreeslik uit om RSG ook dan nou by die feeste te verwelkom so. Jy het natuurlik ook julle eie verhoog daar waar mense heerlik na julle kan luister en Eloise gaan ook 'n hele paar gesprekvoeringe daar hê, so nee, dit is werklik lekker. En as jy nou vat ook die Kreerpark met sy groot 5, kan jy nie jou eie groot 5 hier van kunstenaars kies van die land se beste kunstenaars stap ook op die Laagveld af. So nee, dit gaan werklik baie lekker wees en dit is natuurlik die land se gewildste fees.
0: Wel, julle moet 'n fees hê volgende week. Ek is bietjie jaloers, maar dankie dat jy ons meer vertel het oor hierdie pragtdorp van julle in Mbombela wat mense werklik waar enige tyd van die jaar kan besoek, maar nou dat ek weer die kinders is met skoolvakansie, sal ek hulle aanraai om as jy nou regtig waar die kinders wil hê hulle moet buite speel in lekker weer, is Mbombela die plek.
1: Dis nie verseker, want ek moet vir jou sê, nou dat jy so praat van die kinders om hulle besig te hou, hier's Chimp Eden, net buitekant Nelspruit, wat 'n Jane Goodall Instituut ook is, en sy is mos natuurlik wêreldbekend, en ek dink dit is 'n baie lekker aktiwiteit vir kinders om na die chimpansees wat hulle red in Afrika te gaan kyk, hulle is in groot kampareas, so ek dink dit is 'n baie lekker aktiwiteit vir kinders, en ons het natuurlik ook die Puma rehabilitasiesentrum ook net hier buitekant Nelspruit, wat heerlike besieningswaardighede het, van leeu's en tiere en al wat 'n ding is wat ook gered is. So, die kinders kan letterlik eintlik of die Wildtuin uit Nelspruit uitgeniet.
0: Nou sien jy, dis hoekom ek

0: dom al bereik het. En al lekker geskiedenispunte is waaroor ons kan gesels, dan stuur jy vir my e-pos info@rsg.co.za.
1: Gou-gou, kry supersized besparings by Spar. Slegs vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh Langlewe melk vir R92,99. Spaar R29. Of 1 kg Denon Ultramel Vla, koop 2 vir R40. Spaar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 Junie, terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk. Slegs by Spar. B&W's geld.
2: Die verlies van 'n geliefde is pynlik en nooit maklik nie en ook oorweldigend. By Clientel verstaan ons dat dit saak maak om jou geliefdes met waardigheid te begrawe. Ons begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Wanneer jy eis, ontvang jy ook R200 se ligtyd vir daai belangrike oproepe. Ons dek tot 13 mense op een plan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientel Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
3: Die Sondag in Taaldinge beantwoord ons weer 'n klompie luisteraarsvrae. En Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT is weer hier om daarmee te help. Ons hoor onder andere waar die uitdrukking kastanjings uit die vuur krap vandaan kom. En as jy al ooit gewonder het waar die woord vryskut vandaan kom, moet jy die program nie misloop nie. Sondag net na 10 Taaldinge saam met my Ina Strydom.
4: Het jy elke Vrydag aand ingeskakel op die TV om te sien of jy 50 randjies kan wen?
5: Die oomblik wat 'n program om 'n aanbieder draai, dan het hy 'n leeftyd.
4: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor musiekprogramme en die impak wat Noot vir Noot op die Suid-Afrikaanse musiekbedryf gehad het.
5: Na die eerste advertensiebreek, toe besef ek skielik ek moet hierdie meelaarse program maak.
4: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.
6: Doe jou naweek in styl met Sue se Saterdag Sprankel.

Louis van Rensburg, Vos Arno en Voorit Kido met My 100. Hier kom nou boodskappe deur wat sê, Anna en Kobus Marie, goeiemiddag julle, hoop dit gaan goed. The Rookie is 'n reeks wat 'n mens nou nogal kan geniet. Ek moet sê, my man kyk nogal The Rookie, so af en toe dan loer ek maar so daar op die skerm. Hy het my nog nie heeltemal ingetrek nie, maar ek weet presies wat die reeks is, omdat my man dit kyk. En dan sê Hugo Lean, of is dit Hugo Lean, The Blacklist, Raymond Reddington. O, Hugo Lean, weet jy, jy is my damse eende. Want daai reeks het my, soos die Engelsman sê, in a chokehold gehad. Ek was verslaaf aan The Blacklist. Dit is regtig waar, daai akteur, James, is fenomenaal. Dit is regtig waar 'n reeks wat ek ook vir mense sou voorstel. Elke episode, nuwe boewe wat gevang moet word, dis so 'n lys wat deur hulle moet werk, so. Jolien, ek en jy daar is op dieselfde bladsy. Maximilian en Medina nou, met Lifetimes Away.

Lifetimes Away Maximilian in Medina. As jy op ons webblad rsg.co.za gaan rondkrap, sal jy sien aan die bopunt van die blad sê dit kompetisies. Dis nou so die tweede laaste enetjie. Kompetisies. Dan is daar twee kompetisies wat tans nog aan die gang is. En dit is die RSG en ATKV radiodrama skryfkompetisie. Die sluitingsdatum daarvoor is Dinsdag 30 Junie. So opskit as jy nog besig is met daai laaste paar veranderinge. Hulle sê ons altyd die eerste een wat jy skryf is maar net te begin. Hy moet so 2 of 3 keer oorgeskryf word. Dan kom jy uiteindelik by die volmaakte radiodrama uit wat jy skryf. Meer wenners, meer prysgeld, gaan loer gerus daar. Maar die sluitingsdatum vir daardie is die 30ste Junie. Maar daar's 'n ander sluitingsdatum vir vandag, die 27ste Junie. En dit is nou 'n verandering wat gebring word aan behoeftige kinders se lewe. Hier verwys ek na die RSG en die Kinderfonds. En ek gesels net hierna met Melody van Brakel daaroor. Maar daardie sluitingsdatum vir die kompetisie is dan nou vir vandag. So indien jy nog belangstel daarin, bly gerus ingeskakel vir my gesprek met Melody. Vereersing Rowan Ash. If I ever saw heaven.

0: Rowan Ash, If I Ever Saw Heaven.
1: Sondag aand om 7:00 sluit binne en buite vereers af met 'n gesprek wat vra na die goue draad van dit wat ek by my gaste oor die afgelope 13 weke gehoor het. Ek gesels met Dominee Fanie Kriel oor die leeu's wat nie meer in die veld is nie, maar steeds in die dag tot dag van die lewe rondom ons bril. Sondag aand net na die 7:00 nuushooftrekke binne en buite met my DJ Miller.
2: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.
3: Jy hoor so baie oor RSG en die Kinderfonds projek, maar ons wil nou juis vir jou net so 'n beter prentjie skets oor wie gehelp word met die geld wat ingesamel word deur hierdie Kinderfonds projek in samewerking met RSG. Op die lyn vanmiddag het ek die hoofuitvoerende beampte van The Cradle of Hope, dis Melody van Brakel. Goeiemiddag Melody, hoe gaan dit daar aan julle kant?
4: Goeiemiddag Sue, dis so lekker om met jou te praat. Dankie vir die tyd en ons is opgewonde om hier te wees. Dit gaan goed, dankie.
3: Wonderlik. Kyk, ek sien hier The Cradle of Hope is 'n begunstigde van RSG en die Kinderfonds se donasieprojek. So ek wil net met jou praat oor hierdie opwindende kompetisie wat aan die gang is. Vertel ons meer.
4: Ja, so met RSG en die Kinderfonds kan jy vanjaar R200 000 of 'n Toyota Wits motor wen. En die trekking is in November, maar as jy nou al skenk, kan jy ook dalk nog 'n R5000 bonusprys wen.
3: En dit klink na 'n baie lekker prys daai waarvan ons binnekort vir die luisteraars meer gaan sê oor hoe hulle in daai kompetisie kan deelneem. Maar as ons nou fokus op The Cradle of Hope vandag, Melody, watter rol speel julle in die gemeenskap?
4: Jong, ons is gestig in 2007, dis 19 jaar terug, en ons wil graag 'n vangnet wees vir kinders in nood. So ons bedien meer as 2000 siele elke dag tussen ons aktiewe programme en die Kinderfonds is nou al vir 15 jaar 'n vennoot wat ons help. Dis ongelooflik wat die Kinderfonds doen. Al die inligting kan gekry word op die Kinderfonds se webblad wat www.diekinderfonds.co.za is. Hulle is ook op Facebook onder die Kinderfonds. So dis baie belangrik om kennis te neem van hoe die Kinderfonds ons help as 'n organisasie al vir 15 jaar lank om kinders in nood te bedien deur ons verskillende programme. Dit sluit in die voorkoming en die verbrokkeling van gesinsstrukture, hofprosesse, dokumente by binnelandse sake, huiswerk, hulp, spelterapie, gesonde kos, ekstra klasse, warm klere, vaardigheidsontwikkeling, dit gaan net aan. En die Kinderfonds help ons daarmee. Ons is verskriklik dankbaar daarvoor.
3: Jy het nou 'n hele paar dinge daar genoem, Melody, en ek weet ek is nou seker 'n bietjie onregverdig as ek dit vra, maar is daar tog 'n suksesstorie of twee wat jy met ons kan deel?
4: Daar is soveel suksesstories. Ek kan 'n reeks boeke skryf daaroor. Dit is regtig, weet jy, as jy vir my sê om een te kies. Ek kan byvoorbeeld vir jou vertel van kom ons dink aan Jan Hendrik. So Jan Hendrik het ons van bewus geraak 'n paar jaar terug. Hy en sy ma, ongelukkig is sy 'n alkoholist en 'n dwelmverslaafde. En hy het saam met haar letterlik op 'n enkelbed matras agter in 'n gehuggie gebly. Nie kos gehad nie, niks nie, en hy het by die skool flou geword. En dit was van hongerte. Want natuurlik is dit nou nie lekker om vir mense te sê jy het nie kos nie, so die skool het ons toe nou geskakel en gehoor wat aangaan. En ons het hom onder ons vlerk geneem. Ons kon met die hulp van die Kinderfonds vir hom 'n plekkie kry om te bly op sy eie, baie verantwoordelik. En ons het hom deur skool gesit. Hy was op daardie stadium in graad 9, so hy het graad 10, 11 en 12 klaar gemaak. Ons kon met die hulp van die Kinderfonds vir hom stuur om 'n kursus te doen in projekbestuur. Ons kon hom help om sy bestuurslisensie te kry. En vandag is hy 21 jaar oud. Dit gaan verskriklik goed met hom. Hy is onafhanklik. Ongelukkig kon ons nie sy ma langtermyn help nie, maar hy is onafhanklik, hy vlieg, hy doen so goed en ons is geweldig trots op hom. So dis 'n kind wat ons nou al vir jare lank 'n pad mee stap met behulp van die kinderfonds. En ja, ek kan, hoeveel tyd het jy? Ek kan honderde stories met jou deel.
3: As daar nog een is, vind ek hou van Jan Hendrik se storie.
4: Ons het 'n pragtige ou dogtertjie gekry met haar mamma. Ons het veilige huise waar mamas met hulle kinders kom bly. So ons probeer om die mamas en die kinders bymekaar te hou, want dan het jy minder gebroke gesinne. So ons het hierdie mamma gekry, ons stap 'n baie, baie lang pad met haar. Sy is ongelukkig verlede jaar oorlede. Ons het 'n pad met haar gestap van 20 jaar. En sy het 'n pragtige dogtertjie gehad. Al haar vorige kinders is ongelukkig in plasings, wel, gelukkig, ek weet wat sê jy, ongelukkig, gelukkig, maar hulle doen vandag goed. En hierdie ou dogtertjie, sy het regtig omgegee oor die kind. Sy was 'n goeie mamma, maar verslaaf van dwelms en het in 'n verskriklike dwelmhuis gebly. En sy het nou siek geraak verlede jaar, sy het weer na ons toe gekom en gesê, Tannie, help my, ek wil nie nog 'n kind verloor nie. En ons het haar ingevat met die dogtertjie. Sy was op daardie stadium net 3 jaar oud, letterlik van die straat af, honger, koud, ag, dit was net verskriklik. Maar hulle toe by ons kom bly en ons het 'n pad gestap. Ongelukkig het die mamma toe reeds op daardie stadium onderliggende mediese probleme gehad. Sy het in die hospitaal beland. Sy was 'n hele paar weke in die hospitaal wat ons alternatiewe sorg moes soek vir die dogtertjie. En die mamma is toe nou ongelukkig oorlede, maar die dogtertjie kon ons toe ook met die hulp van die kinderfonds deur die hele hofproses gaan. Ons kon ons maatskaplike werkers het betrokke geraak en sy is toe nou uiteindelik geplaas by familie wat baie mooi na haar kyk en sy kry spraakterapie, arbeidsterapie, daar's soveel terapeutiese sessies wat sy op hierdie stadium ondergaan om deur die trauma te werk, maar ek dink sy jong genoeg om nog 'n suksesverhaal te kan wees. Ons het kontak met die familie, dit gaan baie goed met haar op hierdie stadium. En met behulp van baie terapie kan sy haar omstandighede deur dit kom. En uit die, daar's 'n spiraal van armoede. Dit is asof jy daarin gebore word en as daar nie iewers 'n wonderwerk is nie, dan dit herhaal homself. Dit gaan net aan. En die kinderfonds se hele visie is om kinders uit hierdie spiraal uit te haal en hulle te ek wil nou nie Engels gebruik nie, maar die woord is empower, om hulle te help om uit hierdie hele spiraal uit te kom om eendag onafhanklik te kan wees. En daar's soveel suksesverhale. Die kinderfonds help soveel. Daar's meer as 6000 kinders per jaar wat deur die kinderfonds ondersteun word om die spiraal van armoede uit dit uit te ontsnap. En daar's verskriklik baie suksesverhale en ons is baie, baie dankbaar vir die kinderfonds wat ons help.
3: Ja. Ek hoor nou, hoe praat jy oor hoe die kinderfonds jou organisasie ondersteun en met daai bemagtiging waarna jy so verwys, wil ons nou kyk, hoe kan die publiek help? So dit is dan nou my vraag.
4: Ja, so, die publiek maak jou donasie. Gaan na www.diekinderfonds.co.za, maak jou donasie. As jy nou 5 kaartjies se donasie maak, dis R250, dan kry jy 6 kaartjies. So jy kry 1 trekking kaartjie meer om jou dan nou in die posisie te sit waar jy of 200, dis baie geld, R200,000 of 'n Toyota Wits te wen. Of as jy wil, kan jy ons kontak. Jy kan ook ons webblad besoek by www.thecradleofhope.org. Ons het ook kaartjies beskikbaar, en jy kan 'n donasie maak en op daardie manier help jy meer as 6000 kinders, nie net by ons nie, maar landwyd deur verskillende organisasies, deur die Kinderfonds help jy kinders. So gaan of na die Kinderfonds se webblad toe of gaan na ons webblad toe, maar kry jou kaartjies en kry dit nou, want dan het jy nou nog 'n kans om 'n ekstra R5000 ook dalk te wen.
3: Ja.
4: Dis opwindend.
3: Wel, so gesels die hoofuitvoerende beampte van The Cradle of Hope Melody van Brakel, en soos sy daar gesê het, gaan gerus na thecradleofhope.org om meer uit te vind oor waarmee hulle doenig is. Melody, ek is baie bly ek het vir jou op die lyn gekry vanmiddag. Dankie dat jy daai suksesverhale met ons gedeel het, en ek hoop van harte dat ons gesprek vanmiddag kan bydra tot nog suksesstories.
4: Absoluut, Sue, dis ons hart, dis die Kinderfonds se hart, en dankie dat jy met my gepraat het. Ek waardeer jou tyd.
3: Enige tyd. Mooi bly, Melody, sterkte daar vir julle.
4: Dankie, Sue.
3: So kom ek gee net weer vir jou daai inligting oor hoe jy dan nou by die kompetisie ietsie kan wen. Want jy wen met RSG en die Kinderfonds projek R200 000, of 'n Toyota Wits, die wenner kan kies. Die trekking is November maand, maar as jy nou skenk, en op die laatste teen môre, kan jy ook 'n R5000 bonusprys wen. Soos Melody daar gesê het, R50 vir een inskrywing. As jy R250 skenk, kry jy een ekstra inskrywing gratis. So gaan nou na die kinderfonds.co.za of die Facebookblad. Die Kinderfonds, soek jy daar vir hulle vir al die inligting, en die Kinderfonds se webblad, RSG se logo is ook daar aangebring. So onthou nou, die kinderfonds.co.za is waarheen jy nou gaan. Of as jy nou op Facebook rondkrap, dan soek jy nou daar vir die Kinderfonds.
5: RSG, dis die een.
6: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565,000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van R2,69 biljoen nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van R167 miljard in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
7: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
8: Sommige oproepe is feitelik.
9: Hallo, Louisa.
10: Hi, Louisa.
9: Ek kan sê flater.
10: Dit gaan om soveel, yes. Baie dankie.
9: Okay,
10: tot ziens.
8: Ander is totale flaters.
11: Hallo, wel een Martin van Varkogaan.
10: Goed, jy Martin.
11: Weer rustig, haak ek jy wat jy hier so praat. Maar dan gaan maar kap. Ek wat een flaterpijs door.
10: Oei, jyne. Oké, okay, wacht. Flater, flater en 'n feit. Dis wat jy sê.
11: Ja, feit.
10: Goed, Martin.
8: Oh. Feit of flater, maandag om 4:20 in spitstyd.
2: Kikker jou naweek op met Saterdag Sprankel.

En so gaan dit maar oplig. Jy hoor bietjie later die stem van Verloots, wat ook RSG Sport sal aanbied, maar die Naweek Aktueel span sit gereed om tussen 1 en 2 jou geselskap te hou. Dankie vir die saamkuier vandag. Volgende Saterdag maak ons weer so. Onthou ek soek jou geleenthede wat plaasvind, sodat ons bietjie vir jou ligtheid kan gee. Jy stuur net 'n e-pos na info@rsg.co.za. Vanaand dans ons gaan terug na die 1920s. Ons gaan bietjie Charleston doen. Dit is in Kap het uit vanaand tussen 9 en 10. Ek groet jou met hierdie een van ons, getiteld Naam. Kyk mooi na jouself.

0: In die 1 uur nuus. Die Ahmed Kathrada Stichting vra Suid-Afrikaners om Dinsdag se beplande protesoptrede te verwerp. 4 verdagtes vas wat glo 'n ontvoering in Kaapstad beplan het en berigte dat nog 'n olietankskip in die straat van Hormuz aangeval is. Goeiemiddag, ek is Linda Loubser. Die Ahmed Kathrada Stichting sê daar is 'n aantal mites wat versprei word rondom immigrasie in Suid-Afrika. Die stichting het 'n aanlyn saamtrek aangebied om Suid-Afrikaners aan te moedig om demokrasie te verdedig en Dinsdag se beplande protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders te verwerp. Tientalle organisasies, insluitend vakbonde, burgerlike organisasies, godsdiensorganisasies en politieke partye het aan die saamtrek deelgeneem. 'n Bestuurder van die stichting, Retabile Ratsomo, sê navorsing toon byvoorbeeld dat buitelanders nie werksgeleenthede by Suid-Afrikaners wegneem nie, maar eerder bydra tot werkskepping.
1: A World Bank study has even found that for every migrant employed, approximately 2 jobs are created for South Africans through business activities, supply chains and local employment. We are constantly told that South Africa is being flooded by migrants, yet the data tells a different story. According to Statistics South Africa and the UN, migrants make up approximately 2.4 million people out of a population of 58.5 million, around 4.1% of the country's population. We've also often been told that migrants are overwhelming our hospitals and clinics, but the evidence tells us that many documented migrants have medical aid and make use of private health care, while many undocumented migrants actively avoid public health facilities altogether because they fear arrest or deportation.
0: 'n Bestuurder van die Ahmed Kathrada Stichting, Retabile Ratsomo. Die waarnemende nasionale polisiekommissaris Puleng Dimpani sê intussen die 600 miljoen rand wat toegeken is vir die polisieering van die beplande protesoptrede op 30 Junie is nie vir 'n enkele dag se operasies nie, maar vir 'n gekoördineerde poging om lewens en infrastruktuur te beskerm en bestendigheid te verseker. Sy sê die befondsing is vir die ontplooiing van beamptes landwyd, sowel as logistieke, verblyf en operasionele hulpbronne. Dimpani sê die doel is om te verseker dat wetstoepassers die kapasiteit het om geweld te verhoed voordat dit kan eskaleer. Malawiese burgers kom steeds in groot getalle by hulle landse konsulaat in Sandton in Johannesburg aan. Die Malawiese diaspora-organisasie wat by die konsulaat se hek werk, sê meer as 1000 Malawiërs het gister by die perseel aangekom. Hulle is na die Lindela repatriasiesentrum in Kreeusdorp geneem. Van die Malawiërs sluit swanger vroue in wat sê hulle slaap by die konsulaat ondanks die koue weer uit vrese vir aanvalle. Die polisie in Kaapstad het 4 verdagtes in hegtenis geneem wat na beweringe ontvoering in Retreat beplan het. 'n Polisiewoordvoerder, Ndaki Gwala, sê beamptes het gereageer op inligting van misdaadintelligensie en toegeslaan op 'n voertuig in Retreat. Beamptes het die voertuig deursoek en afgekom op vuurwapens, ammunisie en nommerplate wat vermoedelik vervals is. Die verdagte sal maandag in die Wynberg Landdroshof verskyn. Maritieme owerhede sê 'n olietankskip is deur 'n ongeïdentifiseerde projektiel getref in die straat van Hormuz. Die skip het skade opgedoen, maar alle bemanningslede is veilig en geen skade aan die omgewing is aangemeld nie. Dit volg te midde van die jongste oor- en weeraanvalle tussen die VSA en Iran, wat verdere druk plaas op 'n tussentydse ooreenkoms wat verlede week in werking getree het. Iranse ministerie van buitelandse sake het vanoggend bevestig dat Iran aanvalle uitgevoer het op teikens wat verbind word met Amerikaanse magte in die streek, nadat Amerika gister aanvalle uitgevoer het op teikens in die suidooste van Iran. Volgens die Amerikaanse sentrale bevel is missiel- en hommeltuigstoorplekke, sowel as radarinfrastruktuur, in gisterse aanvalle geteiken. Dit was in reaksie op 'n Iranse hommeltuigaanval donderdag op 'n vragskip in die straat van Hormuz. Iran het beweer dat die skip 'n ongemagtigde roete deur die seestraat gebruik het. Die Verenigde Nasies se humanitêre hoof, Tom Fletcher, sê vandag is 'n deurslaggewende dag vir soek- en reddingswerk in Venezuela, na Woensdag se verwoestende aardbewings. Reddingswerkers poog vir 'n derde dag om oorlewendes te vind in die puin van honderde geboue wat beskadig of vernietig is. Owerhede het sover 920 sterftes bevestig, maar volgens Fletcher is daar aanduidings dat meer as 50.000 mense nog vermis word. Hy sê egter internasionale reaksie op die ramp is baie goed, met bykans 2000 reddingswerkers uit Rusland, Oekraïne, Amerika, Europa en die Midde-Ooste wat by plaaslike nooddienswerkers aangesluit het. Ten slotte weer die hoofnuus. Die Ahmed Kathrada Stichting het 'n aanlyn saamtrek aangebied om Suid-Afrikaners aan te moedig om demokrasie te verdedig en Dinsdag se beplande protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders te verwerp. Dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is om 6:00.

0: In vanmiddag se program, waar lê die balans tussen die toepassing van immigrasiewette en die beskerming van menseregte? Ons praat met 'n kommissaris van die MRK. Vandag is ook internasionale doofblind dag en ons praat oor die uitdagings en tegnologiese vordering wat reeds gemaak is en ons bespreek Bafana Bafana se reg of weg wedstryd môre aand teen Kanada. Ek kom by Naweek Aktueel onder redaksie van Wessel Pretorius, die produksieregisseur is Lewona Bekes en ek is Oudo Karelse.
1: Sal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Waldevie Evergreen. Die veiligste aftreeoord in Suid-Afrika is geleë in Waldevie Estate. Wat onlangs aangewys is as een van die top 15 welstand landgoedere ter wêreld. Hierdie huis is in luxury suites eenhede vanaf R2.2 miljoen rand of stylvolle huise vanaf R6 miljoen. Vir meer inligting, besoek waldevieevergreen.co.za.
3: Jy luister na Naweek Aktueel, elke saterdagmiddag tussen 1 en 2.
0: Dis presies 8 minute oor 1. Die ANC se sekretaris-generaal vir Kilian Balula het oud-president Jacob Zuma en die MK-party daarvan beskuldig dat hulle die emosionele kwessie van onwettige immigrasie misbruik vir hul veldtog vir die komende plaaslike regeringsverkiesings. Malula het verslaggewers by die ANC se hoofkwartier Luthuli-huis ingelig oor die nasionale bestuurskomitee vergadering wat vroeër die week plaasgevind het. Hy het ook oor die parlementse afsettingskomitee oor die Palapala saak en kwessies wat die ANC tans raak gepraat. Hier is Jody Hendricks.
4: Die ANC se sekretaris-generaal vir Kilian Balula het die gebruik van Suid-Afrika se probleme met onwettige immigrasie vir politieke doeleindes betreur. Dit kom voor 30 Junie, 'n informele sperdatum vir onwettige immigrante om die land te verlaat.
5: Jacob Zuma was the state president of this country. He was here when our people were crying about illegal immigrants, illegal spaza shops. Today you stand on platforms and say people are speaking English. How convenient is that? Supporting March and March, standing in the streets and marshalling our people to chaos and anarchy. There are formations in our politics that have embraced an open ethno-nationalism, politically convenient to mobilize our people politically for an election manipulation.
4: Die ANC het die speaker van die parlement Toko Dediza se besluit verdedig om nie Ramaphosa se interdik teen die afsettingskomitee teen te staan nie. Dediza se skuif lyk of dit teenstrydig is met die afsettingskomitee waar die meeste partye saamgestem het om die president se poging te opponeer om die proses om die diefstal van Amerikaanse dollars by sy Palapala plaas in 2020 te ondersoek te stop.
5: The foundational report on which this process rests is itself the subject of review before the courts to be heard in September. Our considered view is that it cannot be sound for Parliament to charge ahead with a full inquiry on a foundation that a competent court may yet set aside. When that very court is seized with assisting Parliament to settle the base record from which it must work, it is better to allow another competent forum to do its work, so that Parliament proceeds once properly and on solid ground, rather than twice wastefully and on contested ground.
4: Rakende ANC-sake sê Mbalula die party oorweeg om die regsdienste kommissie te nader. Dit gaan oor die besluit wat die Hooggeregshof in Makanda in die Oos-Kaap teen die party geneem het. Die hof het beslis dat die oprigting van die party se ANC Oos-Kaap provinsiale taakspan PTT om die provinsiale uitvoerende komitee vervang ongrondwettelik, onwettig en ongeldig is. Hierdie beslissing het 40 PTT-lede, insluitend die koördineerder en premier Oscar Mayabane, verbied om as die ANC in die Oos-Kaap op te tree.
5: Since March of this year, we have seen our internal processes second guessed our conferences interdicted and our lawful exercise of our own constitutional instruments litigated upon at every turn. This pattern calls for deep introspection, and we do not exclude the possibility of elevating our treatment to a formal complaint through the proper channels provided by the law. Consider what is at stake. There are 703 branches in the Eastern Cape. Every one of them wishes to go to conference, yet not a single ward, not a single branch among our 703 is party to this litigation.
4: Mbulula sê die ANC se verkiesingsvoorbereidings is op dreef met onderhoude van meer as 150 burgemeesterskandidate wat na verwagting volgende week begin.
0: En dit was Jody Hendricks in daardie verslag deur ons politieke redaksie Busi Bopela. Sy het dat daar saamgestel. Nou eers komende Dinsdag word betogings in verskeie dele van Suid-Afrika verwag oor die kwessie van ongedokumenteerde buitelanders. Terwyl baie Suid-Afrikaners hulle kommer uitspreek oor migrasie, werksgeleenthede en druk op openbare dienste, bepaal die landse grondwet dat mense die reg het om vreedsaam te betoog en dat die beskerming van menseregte gewaarborg is. Maar hoe vind ons die balans tussen die toepassing van die migrasiewette in Suid-Afrika en die beskerming van menseregte? Ons praat nou hier oor met die nasionale kommissaris van die Menseregtekommissie, Dr. Henk Boshoff. Henk, goeiemiddag.
6: Goeiemiddag, Udo, lekker om weer te gesels.
0: Kom ons begin net eers met hoe die kommissie die huidige spanning rondom die beplande betogings op 30 Junie beoordeel.
6: Goed, eerstens Udo en weer eens dankie vir die uitnodiging. Sedert ons, jy weet, kennis geneem het van die aankondiging dat die sperdatum die 30ste Junie is, het die kommissie met verskeie rolspelers gesprek gevoer. En hierdie rolspelers is onder andere verskeie gemeenskappe, wetstoepassingsagentskappe, internasionale organisasies en die breër publiek om te probeer vaststel wat die redes is vir hierdie beplande protes wat gaan plaasvind op die 30ste. Nou, in die aanloop tot die 30ste Junie het ons gesien dat daar 'n toename was van mobiliseringsveldtogte wat ons ook op sosiale media gesien het. Daar was openbare betogings wat plaasgevind het, gemeenskapsaksies, verskeie dreigemente wat plaasgevind het, maar die hele proses om hierdie agenda af te dwing het hoofsaaklik op sosiale media afgespeel. Nou, die realiteit Udo is, en ons moet dit ook reguit vir mekaar sê, dat dit is ons en baie van hierdie gemeenskappe waarna ek so pas verwys het, onder andere internasionale organisasies se opinie ook, dat ongelukkigheid word gedryf deur die komplekse kombinasie van sosio-ekonomiese frustrasies. Ons weet, soos jy tereg genoem het, die mense ervaar werkloosheid, daar's armoede, daar is definitief dienslewering wat nie nagekom word deur die staat nie. Ons het gesien dat misdaad hoogtyd vier. En die realiteit is, en weer ons moet dit vir mekaar sê, is, en ek dink ek in die vorige onderhoud met jou ook genoem, die realiteit is dat die staat het gefaal ten opsigte van die implementering of die bewerkstelliging van sosio-ekonomiese regte in Suid-Afrika. Baie mense het net eenvoudig nie toegang tot basiese dienste nie, en dan ook het die staat, dalk nie onlangs nie, maar oor 'n lang tydperk, kom ons kyk na 30 plus jaar, gefaal ten opsigte van hoe hulle immigrasie in Suid-Afrika hanteer het. En ek dink die meerderheid van die mense het nou die punt bereik dat hulle nou hulle opinies en hulle frustrasies uitspreek.
0: Dan moet ons kyk na die regte wat bestaan vir eerstens gedokumenteerde mense in Suid-Afrika en dan ongedokumenteerde buitelanders wat in ons land is. Wat sê die grondwet daantrent?
6: Udo, daar is heel wat bepalings in die grondwet wat relevant is. Ek dink mens kyk heel eerste na artikel 1 van die grondwet wat spesifiek verwys na menswaardigheid. Daardie bepaling, artikel 1 van die grondwet sê dat Suid-Afrika as 'n soewereine demokratiese staat gegrond op waardes, daai waardes is menswaardigheid en die bereiking van gelykheid en die uitbou van menseregte en vryhede. Ek dink dit is die primêre artikel wat relevant is. Maar dan moet mense ook kyk, dan is daar ook ander artikels en nog 'n artikel byvoorbeeld is artikel 7 van die grondwet wat bepaal dat die handves van regte 'n hoeksteen van demokrasie in Suid-Afrika is en dit verskans die regte van alle mense. Ek herhaal alle mense in ons land. Dit nie net burgers, Suid-Afrikaanse burgers nie, dit verskans die regte van alle mense in ons land en bevestig die demokratiese waardes weer eens van menswaardigheid, gelykheid en vryheid. Ek dink daardie is die primêre beginsels en al die mense in Suid-Afrika met die uitsondering van een of twee regte vervat in die handves vir menseregte is geregtig om gelyk hanteer te word, ook menswaardig hanteer te word. Ten opsigte van een of twee regte is ongedokumenteerde buitelanders nou nie regtig geregtig op nie, maar ten opsigte van basiese dienslewering, jy weet, by gesondheidsdienste, onderwys, water, sanitasie ensovoorts, basiese dienslewering ongedokumenteerde buitelanders het ook die reg op daardie dienslewering.
0: Ek dink daar is tot 30 Junie en selfs daarna 'n les wat ons almal kan en moet leer uit die situasie. En dis net hoe ons as Suid-Afrikaners weet wanneer uitsprake of optrede wel haatspraak of diskriminasie is.
6: Ja, inderdaad. Jy weet wat so kommerwekkend is dat wat ons nou oor die laaste paar weke gesien het, is dat leiers van politieke partye wat veronderstel is om verantwoordelike persone te wees, hierdie uitsprake gemaak het. Dit is baie kommerwekkend. Jy weet dat mense aangehits word om basies deel te vorm van die ongelukkigheid ten opsigte van die teenwoordigheid van hierdie onwettige immigrante. En dan ten opsigte van diskriminasie, baie mense nog in Suid-Afrika wil graag hê dat hierdie immigrante en kom ons noem hulle onwettige of ongedokumenteerde immigrante ook nie toegang het tot basiese dienslewering nie. Ek meen, jy kom Suid-Afrika toe, jy's in die nood. Jy ervaar verskriklike goed in die land waar jy vandaan kom. En jy's byvoorbeeld 'n vrou, 'n verwagtende vrou, jy dringende gesondheidsorg nodig en daar is mense wat net nie wil hê dat hierdie mense toegang tot mediese sorg moet hê nie. En dit is die diskriminasie waarna ons verwys. En dan ook ten opsigte van die haatspraak is ons uiters bekommerd oor leiers van politieke partye wat aanhou en ook leiers van hierdie bewegings wat aanhou om hierdie uitsprake te maak.
0: Dr. Henk Boshoff is nasionale kommissaris van die Menseregte Kommissie.
7: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlia Etzebeth, optreder, storieverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegansie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
3: As jy dink jy kan nie 'n prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeksplanne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in en ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
8: Vir net meer as 3 dekades al beywer die nie-regeringsorganisasie Gun Free South Africa om daarvoor om 'n beduidende bydrae te maak tot die veiligheid en sekuriteit van die land deur wapenverwante geweld te probeer verminder. Die organisasie se hoofdoel is om Suid-Afrika 'n nasie te maak wat sonder vrees kan leef, deur die aantal vuurwapens wat in sirkulasie is te verminder. Adel Kirsten het Gun Free South Africa in 1995 gestig en verlede jaar afgetree. Onder haar leierskap is die organisasie erken as 'n leier in geweldsvoorkoming wat vrede bevorder deur beleidshervorming. Die regering het Adel onlangs met die Orde van Luthuli in brons vereer vir haar bydrae tot die bevordering van vrede en gemeenskapsveiligheid. In Naweek Aktueel se profielonderhoud sê Adel haar lewensdaak was altyd om 'n veiliger gemeenskap te probeer skep.
9: Dit is interessant, veral nou dat ons die herdenking van die, you know, 1976 van die Soweto opstand herdenk. Dit was vir my miskien die belangrikste jaar van my tienerjare. Ek was 18 jaar oud en dit was my eerste jaar by Wits Universiteit. My hele lewe was wit. And as a black student, you had to get permission to study at Wits. So as it was 16 June 76, when that happens, it turns your world upside down. Ek dink vir die eerste keer, I realized what country I was living in. Dit was maar die begin van 'n sort of political consciousness. My ouers in die huis, die idee van menseregte, how we think about other people as human beings. Dit was baie sterk. En dan, deur die kerk, 1979, was die eerste mense soos Richard Steele. Hy was een van die eerste jongmans wat geweier het om in die weermag te dien. Die konsep van burgerlike ongehoorsaamheid is baie sterk in my journey.
8: Adel, jy het nou gesê, dis vir al daai waardes van vrede en geregtigheid en die respek wat jy vir mense lewens het, wat jou op hierdie pad gelei het. En die doel van Gun Free South Africa was van die heel begin af, dat wapens nie in die gemeenskap van die nuwe Suid-Afrika hoort nie.
9: Ja.
8: En daar was verskeie amnesties, maar dit kan slegs suksesvol wees as daar wel ook 'n goeie wapenwet is wat geïmplementeer word, waarby jy baie betrokke was. Hoe dink jy vaar Suid-Afrika op die oomblik?
9: Jo, Estie, nee, nie goed nie. Ek dink daar's 'n krisis. Mense voel nie veilig nie. Verlede jaar is daar die grootste nommer mense wat aansoek doen om vuurwapenslisensies te kry. We've seen since 2011-2012 this steady year-on-year increase in murder and then in gun murders obviously track that. I think it's very clear that restricting access to guns, reducing the availability, dit maak 'n verskil. Want mense het gesien hierdie dramatiese reduction in moord met vuurwapens, omtrent amper 50%. En ons sien dit in ander lande ook, dis nie net Suid-Afrika nie. We're seeing this shift, what I see as a move towards

0: Fraud and corruption is central to the increased availability of guns. En dan weet ons die staat nie net die Prinsloo saak nie, maar ons sien die vuurwapens wat of van die polisiestasie afgekom of van die armory. Daardie wapens gaan ook nou in kriminele hande. Dis 'n krisis, alhoewel die nuwe minister hy erken en die president erken deur Sona dat dit 'n prioriteit moet wees om iets te doen oor die easy availability of weapons. We have actually seen in the last crime quarter stats actually a reduction of murder on average 30 gun deaths a day rather than 33-34. Dis klein veranderings en dis belangrik, want moord is die belangrikste indicator of levels of crime. This should be seen as an emergency, and one doesn't get a sense that the police are grappling or understanding the extent of the urgency.
1: Kinders en die beskerming van kinders, Adele, is iets wat jou baie na in jou hart lê. Maar hoe kan kinders beter beskerm word as hulle daagliks slagoffers word van byvoorbeeld bendegeweld op die Kaapse vlakte?
0: Dit is nie 'n kind se verantwoordelikheid om hulle self te beskerm nie. Dis ons verantwoordelikheid en ook as die staat. And we aren't doing enough. Mama, hulle sê nie, die bende moet vir ons sê as hulle gaan beklei met mekaar. Dan kan ons ons kinders binne in die huis inkom. I mean, is that where we've got to? That we have to ask the gangs when it's safe to go out or not. You have to take the gun out of the equation. You have to remove guns from the situation, whether it's in the home or on the street. That's what will protect our children. That's what has to happen, and it's not happening. Operation Shanela is not doing that. Operation Prosper is not doing that, and they're not designed to do that. It needs to be much more intelligence-driven, dedicated focus on getting rid of firearms. En ons weet baie van die bendelede, the loopholes in die wet, het hulle gebruik om dedicated sport shooters te word of daardie tipe goed. Daar is plek om die wet sterker te maak, definitief. I don't think this is a quick fix the next 10 to 15 years. Unless we start doing something right now, we're not going to get this right.
1: Nou, die orde van Natulian Brons is onlangs aan jou toegeken. Adele, wat beteken hierdie toekenning vir jou?
0: Sure. Ja, dit was onverwags, bietjie oorweldig. It's significant, it's symbolies vir my. Incredibly humbling. Die ding waarvoor ek nou recognition kry, is groter as ek. It's my whole journey, but it's die mense saam met wie ek gewerk het. It's the issue. Daar's honderde mense in die land wat besig is met die belangrike werk.
1: Jy is 'n baie nederige rockstar, as ek nou jou woorde daar kan gebruik. En jy het genoem dat hierdie absoluut jou roeping in die lewe was en is.
0: Ja.
1: As jy nou terugkyk oor jou loopbaan en wat daar uit voortgespruit het, wat het hierdie werk vir jou op 'n persoonlike vlak beteken? Hoe het dit jou lewe verander?
0: Die roeping het bly, en ek dink nadat ek die orde gekry het, het slaak, nou moet ek maar 'n bietjie meer aangaan met die ding. Wat nog is daar om te doen? En ek dink vir my is dit die klasaksie. As ons dit reg kry, sal dit baie belangrik wees. En ek dink dit is belangrik om te sê vir jong mense, veral wat begin, there is always something in it for you. En vir my is dit mening. Dit gee my lewe mening. Vir my in particular, die gevoel dat ek 'n verandering kan maak, dat ek, Adele, alleen en saam met ander, I can make a difference. It's an incredibly powerful driver. Maar my individuele personaliteit, die ding wat my mening gee, die roeping, that's the bedrock. That's what holds me every single day. If you live a conscious life, it means you see the injustice, you see the pain. And for me, that's preferable to living a life

0: sê everything's fine. It means I'm half asleep. Ek kon nie so lewe nie.
1: En daai inspirerende woorde van Adele Kirsten wat Gun Free South Africa gestig het.
2: Ek gesluit vir Sean Jooste met die jongste sportnuus. Middag Sean.
3: Goeiemiddag Oudo.
2: Kaapverde hou aan droom by die sokker wêreldbeker toernooi soos die groepfase nou vanaand en môre oggend tot einde kom, né?
3: Ja, hulle eindig tweede in hulle groep in hulle heel eerste toernooi natuurlik ook na 'n 0-0 gelyk op uitslag teen Saudi-Arabië en hulle kom nou in die laaste 32 teen Argentinië en Lionel Messi te staan. Ek hoop nogal vir 'n opskudding daar. Nou Spanje het Uruguay ook met 1-0 geklop om die groep te wen. Frankryk het Noorwe met 4-1 kaf gedraf om groep I te wen. Noorwe eindig tweede en Senegal derde. Hulle kwalifiseer ook vir die laaste 32 met 'n 5-0 sege oor Irak. En dan in groep G is dit België wat deurdring as groepwenners na 'n 5-1 oorwinning teen Nieu-Seeland en Egipte eindig tweede na 1-1 gelyk op uitslag teen Iran. Nou vanaand 11:00 speel Ghana teen Kroasie en Engeland teen Panama. Môreoggend 12:30 is dit Kolumbie teen Portugal en die DRK teen Uzbekistan en dan 4:00 Algerië teen Oostenryk en Argentinië teen Jordanië. Nou ek sien dit tot dusver was nogal 'n goeie toernooi vir Afrika gewees. 7 van die 10 spanne het vir die uitklopfase gekwalifiseer en Algerië en die DRK kan dit 9 maak.
2: Dan kyk ek toe in 'n paar spanne kan nog vir die vroue T20 wêreldbekers halfeindstryde kwalifiseer.
3: Ja, Sri Lanka het Skotland gisterand met 3 paaltjies getroof. Hulle bly in met 'n baie klein kans om vir die halfeindstryde te kwalifiseer. Engeland en Nieu-Seeland pak mekaar vanaand 7:30. Nieu-Seeland kort 'n groot oorwinning om 'n skrale kans te hê om te kwalifiseer. En dan môreoggend 11:30 kom die Proteas teen Bangladesh en die middag 4:30 Australië teen Indië te staan. Maar die Proteas moet eenvoudig wen, maar hulle wag ook dan vir die wedstryd daarna om te sien of hulle vir die halfeindstryde kwalifiseer.
2: Maar die Springbokke is van nou eers stil. Ons sien hulle weer volgende naweek, maar die onder 20 rugby wêreldkampioenskap het vanoggend afgeskop.
3: Ja, Argentinië klop die VSA met 78-14 en Skotland vir Italië met 38-32. Die juniorbokke draf 6:30 teen Uruguay op die veld uit.
2: En is nog nie al die daar is nog ander sport om na uit te sien die naweek, Sean?
3: Ja, die Formule 1 reeks van die naweek in Oostenryk plaas. Die kwalifikasieringsronde is vanmiddag 4:00 en die hoofren môremiddag 3:00. Die Spar vroue 10 km padloop reeks se tweede been word môre in Durban beslis. Daar's 12500 vroue wat deelneem en die Diamant Liga skuif ook na Frankryk met 4 Suid-Afrikaners op die lys van deelnemers: Akani Simbine, Zakiti Nene, Marionay Fourie en Prudence Segadiso. Bafana is vir die eerste keer in die sokker wêreldbeker se uitklopfase en hulle begin ook die ronde van die laaste 32 môre aand 9:00 Suid-Afrikaanse tyd in Los Angeles en dis teen Kanada. En ons praat nou met die sportjoernalis Natere Marshall oor die kragmeting. Natere, goeiemôre.
2: Sean, ons sukkel net so 'n bietjie om van Natere op in die hande te kry. Ons bietjie van 'n probleem in die WhatsApp nommer, maar ek stel veral belang om te sien of die Kanadese span na sy mening eintlik meer propvol sterre is op internasionale vlak as hy Mexiko span wat Suid-Afrika 2-0 geklop het en dan moet ons natuurlik ook kyk na hoe daai elftal van Hugo Broos môre aangaan. Lyk maar ons gas is daar son.
3: Natuur, goeiemôre.
4: Goeiemôre.
3: Nee, baie welkom hier by ons. Kom ons begin gou presies hoe groot dink jy is die kans dat Bafana die ronde van die laaste 16 gaan haal, want ek sien Kanada word beskou as die gunsteling.
4: Ja, ek dink ons het net baie goeie dinge as Kanada die gunsteling of so. Ek dink ons gaan speel altyd beter as hy die underdog is. So. Maar ek dink ons het baie goeie kans om dit te drink. Ek dink dis waarskynlik die beste loting wat ons kon kry vir die ronde van 32. So ek is vol vertroue dat ons dit gaan maak.
3: Nee, ek stem volkomen saam met jou daar. Nou, dit is eienaardig vir my dat daar die voorsiening gemaak is vir 'n mede-gasheer om 'n uitklopwedstryd in sy eie land te speel, ongeag waar hulle in die groep geëindig het. Dink jy dit gaan Bafana enigstens 'n voordeel gee? Want kom ons sê dit was in Kanada gewees, sou hulle natuurlik 'n ekstra man op die veld gehad het met hulle toeskouers.
4: Kijk, het is altijd een voordeel voor enige span wat op zijn thuisveld speelt. En dat voor zijn eigen mensen. En vooral voor zo'n groot wedstrijd als die. En, zo dan Bafana zal natuurlijk voordeel krijgen die gebeurtenis of hoe zaak geval uitgewerkt. Zo ik denk natuurlijk zal het een goede ding zijn voor Bafana.
3: Nou, te Bogen Mokoena is natuurlijk weer beschikbaar voor Bafana Bafana. Zit jy om in die beginspan morgen?
5: Ik denk het zal waarschijnlijk het beste wees als Bafana begin, zoals in die vorige game, waar met diezelfde beginspan of hetzelfde aftal waar die vorige game begin het. Nee, ons het zo goed gedoen, so ik denk dat alle verdien nog een kans. So, Mokoena is een baie goeie speler, maar ik denk hy kan die keer sal hy waarschijnlijk als impact speler geloof de rol kan speel.
2: Nathir, as ek mag, Evidence Magopa, dit kom vir my voor asof mense nie eintlik sy waarde sien wat hy teen Suid-Korea gebring het nie, maar hy het eintlik 'n groot bydrae gelewer in Suid-Afrika se oorwinning nou die hand.
5: Ek dink elke speler wat op die veld was, het sy rol gespeel. Jy weet, so baie kere kyk die mense net na die een wat die doel aangeteken het, maar elke speler is, hulle almal as 'n span verdedig, almal het saam verdedig, almal het self saam aangeval, so elke speler wat daar was, het sy rol gespeel.
3: En dan natuurlijk net laatstens van my kant af, as jy so vinnig kyk na Kanada, wees hulle gevaarman morgen aand en dan ook sommer bevinnig in vir die wedstrijd.
5: Kijk, as ek kom by Kanada, as het Jonathan David, dis die doelskieter wat speel vir Juventus, hy het dan die een wedstrijd in, dan het was tegen Qatar, want Kanada 6-0 gewen het, en hy het rekens waal. So, dit wees vir jy, dis iemand wat opgehou sal moet word. Van onze kant gaan het natuurlijk weer, het zal weer, ik denk dat onze verdedigers gaan een grote rol moeten spelen. En dan ook, waarschijnlijk, het was weer voor Polis, en dan ook voor Mosseco, want het gaan bij belangrijk wees dat het doelen krijgt.
3: En baie dankie vir jou tyd vanmiddag, dit was die sportjournalist Nathir Marshall, en ek is Sean Juste vir RSG Sport.
6: Gou-gou, kry supersized besparings by Spar, slegs vir 4 dae. Soos 'n 6-pak 1 liter Parmalat Everfresh Langlewe Melk vir R92,99. Spar R29. Of 1 kg Denon Ultramel Vla, koop 2 vir R40. Spar R30. Pryse geldig vanaf 25 tot 28 Junie, terwyl voorraad hou. Maksimum aanbod van 5 per klant per produk, slegs by Spar. B&W's geld.
7: Wanneer die lewe gebeur, het jy nie eendag nodig nie, jy het vandag nodig. By Cash Converters beteken ons same day lening kontant in die hand, sonder die wagtyd. Nie môre nie, nie binne 24 uur nie, vandag. En nou, wanneer jy aansoek doen vir 'n same day lening, kan jy jou deel van R50,000 kontant wen. Besoek jou naaste winkel vandag. Cash Converters, ons koop, ons verkoop, ons leen kontant. Bepalings en voorwaardes geld.
8: Naweek Aktueel, jou naweek nuusprogram op RSG.
2: Daar heers kommer onder inwoners van die Namakwa distrik in Namakwaland Noord-Kaap oor die huidige grootmaat watertarief wat volgens baie huishoudings, boere en plaaslike besighede groot geldelike druk veroorsaak. 'N Petisie getiteld Namakwa ons water, ons lewe, ons stem, ons toekoms, eis dat die departement van water en sanitasie, sowel as die parlement, die tarief dringend hersien en moontlike verligting vir die gemeenskap oorweeg. Vir meer hieroor praat ons nou met die speaker van die Namakwa munisipaliteit, Dr. Gustav Bok. Gustav, goeiemiddag.
9: Hai, goeiemiddag. Udo, dankie vir die ligtyd.
2: Hoe het dit nou gebeur dat water so duur is in julle streek?
9: Wel, ek dink dit het oorsprong in boekjaar 2009 en 10 waar die watertarief met amper 73% in daai jaar verhoog was en die daaropvolgende jaar 10-11 met 43%. Daar was nie publieke deelname vir daai verhoging nie en in die tydperk waar die Namakwa Raad oorgegaan het na die waterraad wat genoem was die Sedibeng Waterraad, is hierdie tariefverhogings geïmplementeer. En sedert dan het dit net inkrementeel hoër geraak tot waar ons nou op 'n R26 per kiloliter staan. So dis die oorsprong van hoekom dit so is. Die veranderlikes in die, jy weet, die nuances van hoekom, jy weet, daar op daai vlak daai besluit implementeer was, moet hulle maar vir ons verduidelik. Hulle voer aan dat dit meestal te doen het met die ou infrastruktuur en die pompe wat so 'n hoë elektrisiteitslading nodig het. En dit is die koste drywer vir hoekom eintlik die Namakwa waterskema so duur is.
2: Mm. Maar as daar geen openbare deelname proses was, dan is die proses natuurlik en die besluite wat geneem is ongrondwetlik. Is dit nie?
9: Wel, ek dink so en ek stem saam, mense moet, jy weet, verantwoordbaar wees vir sulke dramatiese verhoging. As dit nie koste-effektief was om water op daai balkvlak te versprei, teen daai tyd R6.37 nie, dan moes hulle 'n deeglike publieke deelname proses geloods het en mense ingelig het van die intensie om hom so dramaties te verhoog. Maar nou sit ons in die gemeenskappe met die gebakte pere, in meeste van ons dorp, ons soos meer as 20 dorpe, hier is water op hierdie stadium 'n kommoditeit. Meeste ander munisipaliteite ervaar wateronderbrekings. Ons het oor die kruin van, jy weet, swak lewering gekom, na waar ek nou regtig waar onbekostigbaar raak vir mense om water in hulle se krane te hê. Nie dat daar nie issues is nog met verspreiding nie. Ons jy weet, dis 'n aanlopende stryd om dit net volhoubaar te begin kry in die toekoms.
2: Die tyd dat julle of die feit liewer dat julle nou 'n petisie 'n roete volg, is dit 'n aanduiding van die gevolg van mislukte gesprekke met die departement of hoe?
9: Wel nee, ek dink as 'n mens genoeg aandag vestig op departement water vir departement water en sanitasie in die nasionale parlement waar die tarief vasgemaak word en as genoeg mense, jy weet, hulle stem laat hoor, is dit genoeg incentive basis vir hulle om te kyk daarna. So ons het nou so net so oor die 3 dae het ons 700 mense gekry wat die aanlyn petisie geteken het en daar gaan 'n submissie in die vorm van 'n memorandum na hulle toe gaan en dan kos dit volgehoue druk vir hulle om vir ons terugvoer te gee oor wat die plan van aksie is oor die tarief en of hulle dit sal kan hersien, eerstens, tweedens, wat die mediumtermyn oplossing is vir die tarief. Ek weet hulle gaan meer energie vriendelike pompe beginne installeer oor die 120 km waterskema en ons is almal bly daarvoor, maar dit gaan eers 27 Oktober volgende jaar voltooid wees. En wat ek net ook wil stres is dat in vergelyking met ander waterskemas waar water ook meer as 130-140 km gepomp word, soos in Gamagara bo in die Noord-Kaap, is ons water, jy weet, actually ontsaglik duur in vergelyking. So hulle betaal omtrent so R14 tot R16 per kiloliter en dan is R26 per kiloliter is dit absoluut net die baseline. Ons gaan in blokke 2 en 3 gaan ons oor na die R34-35 per kiloliter.
2: Spuitensporig. 'N duur, maar baie dankie vir die tyd. Dit was die speaker van die Namakwa munisipaliteit in die Noord-Kaap, Dr. Gustaf Bok. Nou, dis vandag die verjaarsdag herdenking van die Amerikaanse skrywer, politieke kampvegter en docent Helen Keller, wat die eerste doofblinde persoon was om 'n BA graad te verwerf. Persone wat doofblind is, staar talle uitdagings in die gesig, maar tegnologiese vooruitgang maak dit deesdae makliker vir die mense om onafhanklik te kan funksioneer en ook te kan kommunikeer. Ons praat nou met die uitvoerende hoof van Innovation for the Blind daar in Woester, Stephanie Botha. Goeiemiddag.
10: Goeiemiddag.
2: Woester is 'n soort van 'n hoofsentrum vir mense met gestremthede en spesifiek vir persone wat doofblind is. Nou julle tehuise en ondersteunende behuising op julle gronde, hoe ondersteun dit die mense daar?
10: So dis vir ons 'n absolute voorreg en ek dink aangesien dit Helen Keller se verjaarsdag is, is dit gepas om met een van haar aanhalings te begin as ek ons dienste beskryf. So een van my persoonlike gunsteling aanhalings is "The only thing worse than being blind is having sight but no vision." Ek dink dis juist hierdie aanhaling wat vir my die hart van Innovation for the Blind beskryf. Vanjaar vier ons 145 jaar van diens. En met ons nie vasstaar in blindheid nie, maar eerder voortbou op die visie van die mense wat ons vooraf gegaan het. 'N Visie wat gefokus is op moontlikhede, eerder as beperkinge en op die potensiaal van mense, eerder as hulle uitdagings. Dit is die hart van hoekom ons doen wat ons doen.
2: Dis baie mooi aanhaling wat jy daar gebruik het. Nou, 'n besonderse aanwinst by Innovation for the Blind is julle doofblinde leersentrum wat ook gelei word deur persone wat self doofblind is. Wat behels die sentrum? Wat gaan daar op 'n daaglikse basis aan?
10: So, baie goeie vraag. Ons het in 2021 ons hulpbronsentrum geopen en dadelijk besluit dat dit nie net 'n plek moet wees waar persone met visuele gestremdhede en persone wat doofblind is, moet toegang hê tot dienste nie, of dat hulle net die ontvangers daarvan moet wees nie, maar dat hulle die drijfveer daarachter moet wees. So, by ons doofblinde lokaal is daar persone wat doofblind is, wat ander leer, hoe om alternatiewe kommunikasie te gebruik, hoe om tegnologie te gebruik, sodat dit vir hulle die wêreld kan oopmaak. En hulle gee opleiding vir persone wat doofblind is, die wat blind is, maar ook ons siende personeel en ander siende persone, oor hoe om dit toeganklik te maak vir hulle om interaksie te hê met die wêreld.
2: Een van die leiers daar is 'n sekere Henny Randall. Hy's doofblind en ek hoor hy's ook die grootste Bulls ondersteuner en lewe vir sy rugby. Weet jy hoe die res van die mense daar in Woester voel daaroor nie, maar ek moet nou vra. Hoe volg hy wedstryde regstreeks? Is daar spesifieke tegnologie wat hy kan gebruik of hoe?
10: Absoluut. Ek dink hy is verseker die grootste Bluebull ondersteuner. En hy het hulle ook al self ontmoet, so hy is absoluut versot op hulle. Maar hoe Henny toegang het tot 'n wedstryd, onafhanklik, sonder dat iemand dit vir hom hoef te beskryf, is hy maak gebruik van iets wat ons noem 'n braille display. Nou, ek dink ek gaan eers beskryf wat 'n braille display is, en dan kom ons oor hoe hy die spel volg. So, baie mense dink braille is net opgehewe kolletjies op 'n bladsy. Maar vandag gebruik persone met visuele gestremdhede, maar veral die wat doofblind is, egter 'n ongelooflike elektroniese apparaat wat transkribeer wat op jou rekenaarskerm is of op 'n slimfoonskerm is na tasbare brailpennetjies wat opspring en voortdurend verander soos wat die leser oor die teks op die skerm, of dit nou rekenaar of slimfoon is, beweeg.
2: Wow.
10: So wat Henny dan nou doen, is hy lees die regstreekse beskrywing van die spel, soos wat het gebeur, met behulp van sy braille display. En ek dink, die wonder van tegnologie is, dit maak vir my en jou ons lewe makliker, maar vir iemand soos Henny, maak dit die wêreld oop. Want die wonder van tegnologie is, dat daar verskeie webtuistes en sosiale media bladsye is, waar die spel voortdurend beskryf word, in Engels praat ons van live commentary, so hy kan die spel volg deur sy vingers, sonder dat iemand vir hom vertel wat daar aangaan, en glo my, niemand kan hom vasvra oor iets wat in 'n rugby wedstryd gebeur nie.
2: Lieve aarde, ek het nou iets baie interessants geleer, en baie dankie daarvoor, maar dis seker waaroor het gaan, dat mense met gestremdhede onafhanklik kan leef.
10: Absoluut.
2: Nou, so verduidelik net vir die luisteraars nou, hoe hulle kan bydra tot 'n situasie wat dit kan geskied, want dit kan gebeur waar mense onafhanklik lewe met hulle gestremdhede.
10: Absoluut, en ek dink op 'n dag soos hierdie, dit so belangrik om bewustheid te kweek oor die feit dat persone met gestremdhede wel onafhanklik kan leef. So dit is vir ons as organisasie 'n verskriklike belangrike fokuspunt, is om bewusmaking te skep, om stigma en wanopvattings af te breek, om geleenthede te skep. En ek sê altyd, as iemand net bereid is, daai bereidwilligheid om te luister en te kyk hoe persone leef, dan maak dit soveel geleenthede oop, want baie keer met klein aanpassings, byvoorbeeld aan 'n werkplek of aan jou huisomgewing, kan jy dit toeganklik maak vir 'n persoon met 'n gestremdheid.
2: Stephanie, ek het die voorreg om te kan sien en hoor, maar hoe kommunikeer ek byvoorbeeld met iemand wat blinddoof is?
10: Dit is 'n baie goeie vraag, en die een groot uitdaging is, dat in meeste gevalle het jy 'n spesiale vaardigheid nodig. So, byvoorbeeld om vingerspelling te ken, of om gebaretaal te gebruik. Nou, vir 'n persoon wat doofblind is, kan hy uiteraard nie die gebare sien nie, en hy kan nie hoor wat jy sê nie. So, daar is verskillende maniere van vingerspelling. Daar is 'n eenhand metode en 'n tweehand metode. Met die tweehand metode, wat 'n bietjie ouer is, gebruik jy die doofblinde se hand as jou eenhand, en jy gebruik jou ander hand saam met syne, met ander woorde, dis half 'n interaktiewe kommunikasie. En in die geval van die eenhandspelling, sit die doofblinde persoon sy hand bo oor joune, en hy voel die bewegings van jou vingers en soos wat hy die woorde spel. Nou, as dit iemand soos Henny is, dan hoef ek nog net S en T by mekaar te sit, dan sê hy al, hallo Stephanie. En dit maak hom ongelooflik. Ek weet nie of dis nie die norm noodwendig nie, maar ek moet sê ons dooplinde persone is ongelooflik skerp as het kom by vinnige communicatie. En dan iemand soos Henny, hy is 'n ongelooflike sosiale mens. So toe hy by Innovation begin het, uiteraard ken ons mense nie gebaretaal nie, want hulle het geen nut daarvoor nie. En hy het toe uitgewerk dat as hy in die lig vir hulle sê hulle moet brail tik met hulle vingers, dan sit hy sy twee hande behoor hulle sin, en dan voel hy hoe hulle die ses kolletjies wat die alfabet opmaak tik, en dan kan hy volg wat hulle sê.
11: Wow.
10: En ek dink Henny het so 'n klein voordeel, want hy het ongelooflike mama, wat gesê het, haar kind, ten spyte van die feit dat hy doof en blind is, sal spraak leer. So sy het baie, baie moeite gedoen om hom te leer praat. Hy het die vibrasie van haar stembande gevoel, die beweging van haar kakebeen, die lugvloei, haar lippe se beweging, en so geleer praat, wat ongelooflik is. En my so trots maak om haar te ken, maar ook 'n voorbeeld vir ander persone.
2: Ek het nou so baie geleer, en ek is seker die luisteraars ook, maar baie dankie vir jou tyd daar, en dit wys net weer eens, die ou klisjé is daar, 'n wil is daar 'n weg. Maar dit was Stephanie Botha, die uitvoerende hoof van Innovation for the Blind in Woester. Nee, absoluut, baie dankie vir jou tyd.
12: Clientele is hier om jou en jou familie met deernis te beskerm. Wees deel van 'n familie wat werklik omgee. Ons begrafnisplanne help Suid-Afrikaners al vir meer as 30 jaar om hulle geliefdes met waardigheid te begrawe. Laat ons jou help om 'n deernisvolle huldeblyk te skep wat jou lewe en die van jou geliefdes eer. Ons betaal binne 24 uur uit en jy kry dubbel ongeluksdekking met 'n Clientele begrafnisplan. Ons planne is bekostigbaar. Kies die opsie wat jou behoeftes pas. Dis maklik om aansoek te doen, geen mediese ondersoeke of papierwerk nie. Sluit vandag aan. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
13: Naweek Aktueel. Die aktualiteitsprogram met 'n verskil.
2: Reg, gaan ons weeklikse motorrubriek bespreek Wesel Pretorius, wat die wet op verbruikersbeskerming sê oor wie verantwoordelik is vir die foute wanneer 'n gebruikte voertuig gekoop word.
14: Sam Rautenbach van Delports Hoop in die Noord-Kaap het 'n gebruikte Ford Ranger bakkie gekoop, maar is nooit gewaarsku oor enige defekte nie. Intoe steek verskeie foute kop uit. Gerard van der Merwe, 'n prokureur by Trudy Broekman Prokureurs wat spesialiseer in verbruikersreg, brei uit.
15: Meneer Rautenbach het 'n baie lelike stel afgetrap. Die arme man het 'n advertensie gesien om 'n Ford Ranger bakkie te koop. Hy het dit gekoop, dis by hom afgelewer aan die begin van Oktober verlede jaar. Binne 8 dae nadat hy ontvangs geneem het van die bakkie, het hy agtergekom daar's 'n groot klomp foute met die bakkie, en dit het uiteindelik uitgekom dat dit onpadwaardig was. Hy het die handelaar gekontak, hy het Wesbank wat die finansier is gekontak, en albei van hulle het hom net afgejaak en gesê nee. Die handelaar het die reg om eers die voertuig te herstel. Jy kan nie sommer net aandring daarop om dit te kanselleer nie. Hy was vir langer as 120 dae sonder sy voertuig. Hy is oor die besigste tyd van sy seisoen. Hy's 'n spesnier, en hy het op 'n stadium toe vir ons gekontak sodat ons hom kon bystaan, dat die handelaar hom so rondgemoord.
14: Ek sien selfs speeder Mike Bolhuis se hulp is ingeroep, maar hoe het julle toe betrokke geraak?
15: Jong, gelukkig het op daardie stadium meneer Rautenbach het ons so aan die begin van hierdie jaar gekontak na aanleiding van 'n klomp media blootstelling wat daar was rondom 'n baanbrekerstaak wat ons in die Appelhof gehad het, wat bevestig het dat 'n finansier die voorsiener ook is van 'n die effektiewe voertuig indien hulle dit finansier het. Uit hoofde daarvan het meneer Rautenbach ons gekontak om sy saak teen Wesbank verder te voer.
14: Wat is die lesse hier vir die verbruiker?
15: Die groot les hierso is eerstens dat die bank wat die voertuig finansier is in terme van daardie uitspraak word nou geag om die voorsiener van die voertuig te wees. So dit bring dit onder die beskerming van die verbruikersbeskermingswet in, wat 'n baie groot vooruitgang is, want nou kan 'n mens direk na die bank kyk en die bank moet pa staan vir enige defektiewe voertuie wat hulle handelaars aan verbruikers versien en wat deur die finansiers gefinansier word. So in steede daarvan om te sikkel en te kering met die handelaars, is my advies, gaan dadelik na die finansier toe, kontak hulle en oefen jou regte uit. Tweedens, die hele storie van handelaar het eers die reg om die voertuig te probeer herstel is nonsens. Die handelaars en die banke hou daarvan om dit voor verbruikers se koppe te gooi, maar dit is totale nonsens. Die wet sê dit is die keuse van die verbruiker of jy wil kanselleer of jy 'n vervanging soek en of jy vir hulle die geleentheid wil gee om te herstel al dan nie. Dan die verdere raad wat ek sou hê is dat sodra jy met die bank kontak gemaak het en hulle is besig om vir jou harde tyd te gee, kontak 'n prokureur wat in verbruikersreg spesialiseer om jou te help. Ons het nou, soos met meneer Ruitenberg, het ons reg gekom om die kontrak by Wesbank te kanselleer en die paaiemente wat hy betaal het ook terug te kry. Dis nie die enigste saak wat ons mee teen Wesbank het waar ons reg gekom het en sukses behaal het vir die verbruiker nie. Sommige van die ander finansiers is ook besig om na die tafel toe te kom en kry ons dit reg om vir verbruikers daar ook bystand te kry deur direk die finansiers te kontak. As die verbruiker nie noodwendig oor die fondse beskik om 'n verbruikersregprokureur te nader nie, stel ek voor hulle nader die kantoor van die verbruikersbeskermer in hulle relevante provinsie. Hulle kan dit vind deur 'n vinnige websoek te doen. Jy Google Office of the Consumer Protector vir jou provinsie en die besonderhede sal daar wees en dan verwys daar die ouens trek outomaties die finansiers in, want die tribunale in elke provinsie wat verbruikers is bystaan, is bewus van die Van die Kerk uitspraak en is besig om ook die finansiers in te trek.
11: Gerard van der Merwe, 'n prokureur by Trudy Broekman Prokureurs wat spesialiseer in verbruikersreg.
16: Hier die jongste sokkernuus word aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
2: Wel, ek moet jou net eenvoudig herinner, môre aand omstreeks 9:00 speel Suid-Afrika teen nog 'n gasheerland Kanada in ons heel eerste verskyning in die uitklopfase van 'n sokker wêreldbeker. So net met veldvat gaan ons span Bafana reeds geskiedenis maak, maar wie weet, miskien wen ons weer en ons skok dan weer die wêreld. Sluit ongeveer 8:50 aan op RSG vir ons regstreekse uitsending en ek het self die plesier om môre aan hierdie kommentaar natuurlik die wedstryd aan jou te beskryf. So dis 'n afspraak, ek en jy môre aan, kan nie waggie, net voor 9:00 regstreeks hier op RSG.
16: Hier die jongste sokkernuus is aan jou gebring deur McDonald's, trotse borg van die FIFA Wêreldbeker.
2: Dan het 'n vinnige kennisgewing. Die Wes-Kaapse Departement van Infrastruktuur het laat weet dat herstelwerk aan die R2A8, dis nou na die Kango Grotte in Oudtshoorn voortduur na onlangse rotsstortings daar. Meer as 1900 ton rommel is reeds verwyder en opruimingswerk volder goed, maar daar moet nog omvangryke herstelwerk gebeur en dit is die rede hoekom die R328 nog steeds voorlopig gesluit bly. Ons groet dan namens ons uitvoerende regisseur Nicoline Lou, die redakteur vandag was Wessel Pretorius, ons produksieregisseur was Lewone Bekes en ek is Oudou Karelse. 360 is net hierna. Totsiens.
17: Nou, baie dankie Oudou, ons sien uit na die kragmeting. Môre aand regstreekse kommentaar hier op RSC. Ek sal ook in die ateljee wees en ek sal regstreeks oorskakel na Oudou wat hierdie wedstryd keurig vir ons gaan beskryf. Suid-Afrika teen Kanada, sien uit daarna.
18: Makoti Dons Produkte is 'n trotse familiebesigheid wat meer as 35 jaar gelede begin het met 12 ganse en 'n stuk lap. Hulle vervaardig duwys, kussings en baie mooi duursame linne gemaak van Egiptiese katoen. Makoti Dons werk landwyd en kan jou gunsteling duwys en kussings oormaak of skoonmaak. Mense met allergieë kan al die produkte gebruik. Vir meer besonderhede besoek makoti.co.za of skakel 0419922395. Kies kwaliteit, kies Makoti Dons.
17: Suid-Afrika, is tyd vir die FIFA Wêreldbeker toernooi vanaf 17 Junie tot 19 Junie. Al die aksie is op SABC3. Dis reg, al 34 wedstryde regstreeks op SABC3. Of jy kan dit stroom op SABC Plus en dit is ook op al die SAIK se radiostasies landwyd. Dit is ook van die openingsseremonie tot komende Sondag se wedstryd tussen Bafana Bafana en Kanada. Dis meer as net sokker, dit is ons oomblik almal saam. Kaofela, moenie 'n sekonde misloop nie. Dit is alles beskikbaar op die SAIK platforms, die amptelike uitsaaier van die 2026 FIFA Wêreldbeker toernooi. Dis nou 'n minuut na 2, is net betyds vir vastrap.

Die Immergroen Kliprivier Polka. Nou kom ek sê vir julle waaroor hierdie gaan. Die album is opgeneem, maar nooit kommersieel uitgereik of so nie. Kom ek sê vir julle wat sê Braai Nieuwoud hier. Die album se naam is Rak Toe. En dit is so op die ingewing van die oomblik projek gewees. Ek en 'n paar vriende het besluit om die CD op te neem en dit dan net te verpak en sommer vir almal se kliënte te gee vir 'n jaareind geskenk. Nou dit was sommer so lekker kuier informele opname en Brian sê hy, ek kon nog skaars banjo speel. Ek het maar my banjo net 'n maand gehad. Nou ja, hierdie is baie lekker. Hulle sing ook lekker hierso. Kom ons luister na ou Koek Koek Hennetjie. Ek onthou oom Mani Groenewald van Baarskeerdesbos, hy het dit altyd so lekker gesing. Kom ons luister na hom.

Right, daar was koek, koek, koek, koek, koek, kennetjie, en dan was daar gewees daar doer in die bosveld, en die een wat ons nou, na net nou geluister het, Mooifontein, die baie bekende Mooifontein. Ja, kom ons speel nog 'n paar van hierdie.

0: Dink dis Hans Bodenstein wat hom gekomponeer het en daarna het ons geluister na Sonop, Willie en Sissy Cooper se Sonop. En daar het julle gehoor hoe 'n man 'n banjo speel wat hom nog net 'n maand het. Soos hy self sê, hy kon skaars banjo speel, nog 'n student. Hy het nog maar begin speel. Ons gaan nou vir 'n vinnige advertensie. Ek wil hom net van my kant af, jy weet ek het 3 uur die oggend opgestaan donderdag en gekyk die sokker gekyk en dit was wat 'n formidabele poging deur Bafana. Hulle is nie nou meer Bafana nie, hulle is nou Morena. Ek dink dit was absoluut briljant en ek is baie baie trots op hulle en ek is seker julle ook. Ons sal nou maar sien wat gebeur môre aand. Ek hoop vir die beste. Maar kom ons gaan gou vir 'n vinnige advertensie.
1: Jy lyk doodmoeg. My man snork soos 'n walvis wat 'n generator ingesluk het. Ek slaap nie. Nee, dis tyd. Stuur hom SA Sleep Lab toe. Erge snork kan lei tot bloeddruk en selfs hartprobleme. My man is 'n nuwe mens. SA Sleep Lab. Ja, die slaapspesialiste. Jare se ondervinding en gedek deur die meeste mediese fondse. Voel jy altyd moeg, slaap sleg of snork swaar? Besoek sasleeplab.co.za.
2: Get tested, get rested. The SA Sleep Lab.

gemaak vir die internet. So wat hier gebeur het is baie interessant. Die musikante sit almal op heel verskillende plekke, soos ons boerevolk maar versprei is oor hierdie land, een sit daar en die ander een sit daar, 1000 kilometer van mekaar af, en hulle het dit toe virtueel opgeneem, so ek gaan nou die musikante aan julle voorstel, maar wat hulle gedoen het, elke musikant het sy instrument, sy stuk ingespeel, en dan is dit saam gemeng, en dan is dit beskikbaar gestel vir almal om na te kyk. Julle kan dit maar gaan soek, dit is op YouTube. Boeretroos. Kom ons speel nog eenetjie, daai eerste een wat ons daar gespeel het was Karperk Polka, en dit was Egbert Brink wat so lekker speel. Kom ons luister na Dis Laat Al.

braai Nieuwoud daar op die harmonika of dan nou die mondfluitjie. Nou kom ek stel gou hierdie orkes aan julle voor. Braai Nieuwoud natuurlik, Daantjie Kotse, Fritz Schulz, Egbert Brink, Andrei van Deventer en Henning de Lange. Nou, mense sal nie besef hoe moeilik dit is nie. Jy vat nou 'n stuk, byvoorbeeld ou Waanhuis. Goed, al die musikante ken ou Waanhuis, maar dan is hier ander stukke wat byvoorbeeld die leiersinstrument ken. Sê maar Henning de Lange op konsertina. Hy ken die stuk, maar die ander musikante ken dit nie regtig nie. So, dit moet dan nou eers saam gesit word, virtueel, en dan nou, dan word het so gedoen. So elke musikant speel individueel sy instrument, sy stuk in, en dan word het gemeng, en dan weer finaal gemeng. Ek weet nie wat so platform hulle gebruik het nie, ek het vergeet om vir Brian te vra, dit kan Zoom wees, met ander woorde, jy kan ook die ander musikant sien, sowel as hoor, en dan kan jy virtueel almal saam sit soos 'n orkes. Maar dis verskriklik moeilik. Onthou, jy het geen kontak regtig met die ander persoon nie. Jy kan nou nie vir hom wys, ons gaan nou so sleutelverandering maak en nou gaan ons dit doen nie. Dit is regtig baie moeilik, maar ek dink die eindproduk is fantasties, fantasties gedoen. Dit wys jou net, nê. Baie mense dink die ou boeremusiek musikante is konservatief. Hulle weet wat hulle doen, want luister net hierna, jy sal nie glo, dis 'n orkes wat in 'n ateljee saam sit nie. Dis regtig baie moeilik om het so te doen, want die mense bly duisende kilometers uit mekaar uit. Nou goed, ek wil nou ietsie lekker speel. Ons gaan nou speel Polla, My Hart Is So Seer, Daantjie Kotse, en daarna Blou Oog, Andrei van Deventer, wat die melodiekitaar hierso speel. Hulle noem dit 'n hoë melodiekitaar, dit is basies die leier melodiekitaar, en dan meer 'n ritmiese ondersteunende melodiekitaar, maar nie 'n ritmekitaar nie, nê? 'N melodiekitaar, so hy speel die note, hy speel die melodie, nie net akkoorde nie, en dis dan Brian Nieuwoud op die laar melodiekitaar. Nou ek wil sê, hierdie Andrei van Deventer, Henning de Lange, dit is jong musikante, dit is die nuwe generasie musikante, en hulle is saam net uitstekend. So kom ons luister na daai drie.

Right, nou kom ons speel iets van Henning de Lange. Nou, Henning de Lange gaan vir ons speel by se kerels. Ja, altyd interessant om vir Henning de Lange op die verhoog te sien, nou maat, hy lewe vir homself in. En allerhande mannewales, kan jy maar sê, my maat gepraat van Bobbejaanstreke. Maar allerhande mannewales met die konsertina, maar dit werk. Dis baie, baie effektief en uitstekende muzikant. Hy kan ook alles speel, al wat die instrumente speel. En dan hierna, kry pen en papier of jou foon so lang gereed, die eerste afkondiging gaan ek gee.

Nou, opkomende 7 tot 8 Augustus, dis 'n hele boeremusiek naweek, 'n boeremusiekfees. Ek sê dit nou al, omdat daar's al reeds 150 kaartjies verkoop, nog voor enige advertensie uitgegaan het, as gevolg van die vorige jare se absolute sukses. Ek was daar verlede jaar. Nou, dit is die toentertyd boerefees, 2026, 7 tot 8 Augustus, waar by Hoërskool Oudtshoring, wonderlike feesmense, behalwe vir die boeremusiek is daar soveel vermaak, boeresporte, trekkerreesies, jy weet daar waar hulle skape moet injaag, of kanne water, dis, ek praat van veteraantrekkers, nê, en donkiekarritte en perkarritte en al die goed en die curry en rys en die pannekoeke. Dis voorwaar 'n wonderlike tradisionele fees, boerefees. So, ek gaan nou vir julle Braai Nieuwoud se nommer gee. Julle moet vinnig spring want onthou baie mense wil van ver af kom ander plekke. Daar moet akkommodasie gereël word en so aan. Dis soort van buiteseisoen vir Oudtshoring, daar's geen ander goed aan die gang nie, so die pryse is baie goed van die akkommodasie ook, jy weet, dis baie goed die gastehuise se pryse, so wonderlik. Brian Nieuwoud se nommer, kontak hom gerus, hy sal al die besonderhede vir u gee. 082-322-7526, ek gee weer 082-322-7526, kontak hom gerus, hy sal al die besonderhede gee, fantastiese fees, ek dink daar's 10-12 orkeste wat daar gaan deelneem, en ek, as die Here my spaar, is ek ook weer daar, ek mis dit vir niks, dis 'n fantastiese fees. Kom ons speel nog ietsie lekker, nou hier's twee konsertinas tesame. Dit is Dankie Kotse op die Boere Concertina, Braai Nieuwoud op die Engelse Wheatstone Concertina, Kogel Cities.

0: Nou net voor ek groet, hier's 'n belangrike aankondiging want dis sommer nou. Nou die 4de Julie. Almal op die Oosrand. Boksburg veral. Daar by 280 nommer 280 Trigardstraat in Boksburg is 'n wonderlike restaurant venue met die naam van Stroom op. Nou 4de Julie Saterdag vanaf 1:00 die middag tot in die aand gaan daar lekker boere musiek gespeel word, lekker gedans word en hulle noem dit 4de Julie Boerorkes by Stroom op en laat die dansvloer brand met oudtydse boere ingebore ritmes. Wonderlik. Julle kan asseblief skakel vir Neil. Neil se nommer 082 582 3662. Ek sê weer 082 582 3662, 4de Julie Trigardstraat Boksburg by Stroom op. Tot volgende week. Totsiens.
1: Jy het skaars klaar geëet, maar jy is alweer honger. Dis nie swakheid nie. Dis nie 'n gebrek aan wilskrag nie. Dit is dalk jou bloedsuikervlakke wat uit balans is. Manna Blood Sugar Support help om die glikose vrystelling van die voedsel na die bloedstroom te vertraag en bloedsuiker te beheer sodat jy vir langer versadig bly. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
2: Aandag werkgewers, die vergoedingsfonds herinner u daaraan dat indienings vir die 2025 opgawe van verdienste ROI oop is tot die 30ste Junie 2026. Dien aanlyn in by www.labour.gov.za en klik op aanlyn dienste. Laat indienings sal 'n boete van 10% tot gevolg hê en rente sal gehef word op agterstallige rekeninge na 30 dae. Onthou, werkgewers moet enige veranderinge aan besigheidsbesonderhede binne 7 dae aanmeld. Alle huidige briewe van goeie aansien is geldig tot die 31ste Mei 2026. Vir hulp skakel 0800 321 322 of 0860 105 350. Die vergoedingsfonds werk vir jou.
3: Hier is Kurt Darren met 6-7 om ons te neem na 3 uur.

0: Dan is die jong kinders in die huis en ons sal jy weet waar gaan 6-7 is good out en hierop hier is jy precies 3 uur net hierna toptreffers saam met Karla.
1: Wat beteken plaaslike regering vir jou gemeenskap van dienslewering en infrastruktuur tot aanspreeklikheid, innovasie en ekonomiese geleenthede? Dit vorm alles deel van munisipaliteite se daaglikse pligte. Sluit elke week by ons aan vir die nuwe Salga uitsending waar ons oplossings kry en sake bespreek wat plaaslike regering oral in Suid-Afrika vorm. Skakel elke sonoggend om 5:00 in op RSG en luister na leiers, kenners en gemeenskappe wat verandering laat gebeur waar dit die belangrikste is. Hierdie program word aan u gebring deur SABC Opvoedkunde in vennootskap met die Suid-Afrikaanse Vereniging van Plaaslike Regering SALGA. SABC Opvoedkunde, verryk lewens, verryk denke.
2: Tot treffers. Jou nommer 1 in musiek.
3: Welkom, my naam is Karla McKenzie. Ek hoop jy het 'n wonderlike naweek so ver en dat die vure al hoog brand, veral na Bafana se geskiedkundige wen donderdagoggend, waar vandag in toptreffers fokus ons wel op plaaslike en internasionale liedjies bo aan trefferlyste. Daar is ook 'n groep wat presies vandag, meer as 50 jaar gelede, hul heel eerste vertoning as 'n groep gehad het en wie sou nou kon raai dat hulle as een van die beste groepe beskou word vandag. Daar is ook 'n groot musiekgeesdriftige. Hy is 'n Suid-Afrikaner en hy vlieg sommer oor see om sy gunsteling musikante reg oor die wêreld te sien. So vandag gaan ons by hom hoor in watter land hy is en watter konserte hy die afgelope 3 dae al gaan kyk het. So dit en nog meer in toptreffers vandag en ons begin met plaaslike liedjies wat op stroomingsdienste is soos Apple Music, Spotify, maar jy hoor dit ook net hier in toptreffers vandag op RSG. 'N musikant wat 'n paar dae gelede 'n ouer geword het. Sy is ook deel van Blackbird, maar dit is haar solo liedjie, Distashay met Bit. Die groep Vrede het 'n splinternuwe album en hierdie enkelsnit Huis toe is op hom. En Appel sing oor genade water. Ons begin vandag se plaaslike liedjies met Distashay se Bit.

0: Nuut opstromingsdienste reg oor die wêreld en jy hoor dit net hier op RSG, dis Appel se genade water. Ek het ook vir jou musiek gespeel van Vrede Huis toe en Tashay Bid. Ek het vroeër in die program oor hom gepraat, sy naam is Leroy Wright en hy is 'n TV-aanbieder en 'n mediaman. So jaar gelede het ek en Leroy op 'n TV-stel gewerk, nou hierdie TV-program bestaan nou nie meer nie, maar ek en Leroy bly nog in kontak en ek het toe gesien dat hy is iewers oor see en toe sien ek daar is 3 musikante wat hy wil gaan sien. En ek het toe vir hom gevra, ek weet jy is besig en ek weet jy moet jou volgende vlug vang. Leroy, asseblief vertel ons, ek is so nieuwsgierig, waar is jy? Watter musikante het jy gaan sien en watter musikante beplan jy om te gaan kyk?
1: Hey Carla, dis Leroy hier. So ek wil net eers begin om te sê Shania Twain is 60 jaar oud hierdie jaar. En wow, ek kan seker die woord wow 100 keer sê. Sy was ongelooflik. Ek bedoel om my liedjies te hoor, you know, man I feel like a woman from this moment on live. Dit was absolutely incredible. Ek was so emosioneel deur haar hele set. Ek het soos baie stories toe ek nog in die Oos-Kaap gebly het saam met my ouers en my ma het haar CD's gekoop. Ons het haar musiek geluister en dit was net een van die moments waar jy terugkyk en jy het so baie memories oor Shania Twain. Maar en dan obviously die star van die hele show, Harry Styles, One Direction, Harry Styles. Ek bedoel, this is next level goed in Wembley Arena. Hy doen 12 shows back to back. It's like the biggest thing ever. Hy is net soos 'n groot ster. Ongelooflik, die energie. En obviously, ek dink julle kan almal sien met die nuus, daar is 'n hectic heat wave in Londen op die oomblik en dit is baie warm, maar ek het hier alles gesit, ek het gesweet, ek het gesing. Ek kan nie wag om Shania dalk eendag weer te sien nie, maar dit was ongelooflik.
0: Dit klink soos 'n droom.
1: O, hier's nog een dingetjie vir jou, net om jou meer jaloers te maak. Ek is letterlik nou by die lughawe want ek klim nou op 'n vliegtuig want môre in Berlin is dit Bruno Mars se world tour. Ek kan nie wag nie. Imagine Versace on the floor, live in a stadium. Dit gaan amazing wees. Ek is so excited. Dis eintlik die rede hoekom ek die hele trip beplan het. Was vir Bruno Mars. En ja, toe werk ons alles om Shania en Harry Styles in London ook. Maar Bruno Mars, ek kan nie wag nie. Giddy up, baby.
0: Dis Leroy Wright wat so gesels uit Londen. Hy het vir Harry Styles gaan kyk, vir Shania Twain en nou Bruno Mars. En Leroy, net omdat jy so lekker saam gesing het, hier is Bruno Mars 24K Magic, 'n vorige nommer 1 op die Billboard Hot 100 en ook 'n Grammy wenner. 24K Magic word gevolg deur Shania Twain, That Don't Impress Me Much, en 'n liedjie van Harry Styles, Carla's Song.
2: Treffers van oral oor. Dis toptreffers met Carla McKenzie.

0: Die Sultan van Sovie, Bartu Eksteen en Seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootwordjare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië.
1: Sy kom staan en stel haarself voor en sy sê vir my, Ola, kom my stas. En ek slaan so toe en al wat ek net hoor is, ja, kom hier so. En ek sê, yes, ek is hier.
0: Actrice Minke Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep. Luister na die Reine Wynheid met my Marlies Brink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
2: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientel Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake.

0: op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenesseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pilvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076-675-0710.
1: Treffers van oral oor. Dis toptreffers met Carla McKenzie.
2: Baie dankie dat jy ingeskakel is vandag. Vroeger in die program het ons met Leroy Wright gesels en hy is 'n Suid-Afrikaner wat tans oor see is en hy het in hierdie week het hy vir Shania Twain, Bruno Mars en Harry Styles gesien optree. Ons bly by internasionale kunstenaars. In 2023 het die Skotse sanger Louis Capaldi 'n blaaskans geneem van optredes. Hy het laas by die Glastonbury fees opgetree en as gevolg van mediese redes kon hy amper nie sy liedjies klaarmaak nie. Maar ons gaan nog verder terug na 2018 toe, toe hy in die industrie gebreek het internasionaal en hierdie liedjie van hom, Someone You Loved, is die nommer 1 liedjie op die Billboard Hot 100 in 2018. So hier is Louis Capaldi met Someone You Loved, 1.3 miljard kykbeurte op YouTube. Gevolg deur 'n nuwe internasionale kunstenaar, haar naam is Gracie Abrams en sy stans op die Billboard Hot 100, nog nie nommer 1 nie, sy is nommer 42, maar sy trek baie aandag omdat sy sulke emosionele popliedjies skryf. So ons speel Louis Capaldi, Someone You Loved en Gracie Abrams Hit the Wall net hier in Toptreffers.

Gracie Abrams het the wall net hier op RSG sit op treffers en van nuwe musiek na legendariese musiek. Presies vandag in 1970 het 'n jong groep van 5 musikante hulle heel eerste optrede gehad in 'n stadsaal in Cornwall. Niemand sou kon raai dat Freddie Mercury, Brian May en Roger Taylor en toe later die basgitaarspeler John Deacon dat hulle Queen sou word nie. Hier is een van hulle groot treffers, We Are The Champions. Jy luister na toptreffers.

We are the champions. The screen net hier op RSG sit op treffers. Vandag in 1970 het hulle vir die heel eerste keer opgetree in 'n stadsaal in Cornwall. Daar is twee splinternuwe internasionale liedjies op die Billboard Hot 100. Wel nie in die top 10 nie, maar hulle sterk op pad daarheen. Riley Green, My Way, hulle is al 6 weke op die trefferlys, dis Australier, en BTS is terug in 2026, hulle maak hulle debuut op nommer 69 met Come Over.

Dis die Australier Riley Green My Way net hier op RSG sit op treffers. My naam is Carla McKenzie, hierdie is Top Treffers. Dit was wonderlik om saam met jou te kuier hierdie saterdagmiddag. Ons eindig die program af vandag en ons gaan terug na 1987 toe 'n vrou geskiedenis gemaak het, toe sy die eerste vroulike kunstenaar geword het wat bo aan die Amerikaanse albumtrefferlys gedebuteer het met haar album. Dit is Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Hierdie is Top Treffers. Goed gaan, tot volgende keer.

0: Onthou ons country klanke afspraak Saterdag aand tussen 10 en 11 vanuit die baai. I've been crying today
1: through my memory. Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrijdag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstichting tolvrye beraringslyn. Wag onder 006008 of WhatsApp hulp na 076-675-0710.
2: Ek weet van vroue aan wie mans hulle vergryp het en mans wat dan net stil bly as dit gebeur. Dis nie iets wat net met ander mense gebeur nie. En ons stilswaie stel oortreders in staat om hulle misbruik te pleeg. Die meeste vroue wat hieroor uitgevra is, sê hulle beleef 'n ongemaklike vlak van beheer in verhoudings. Om 'n man te wees is nie oor beheer nie, dis oor verantwoordelikheid. Kies om die leed wat aan slagoffers gedoen word stop te sit, dit uit te wys en swak gedrag te laat verander. 'N Wêreld met respek is 'n wêreld sonder geslagsgeweld. Geen verskonings nie, weier om net 'n omstander te wees. Tydens hierdie jeugmaand moet ons as jongmans en seuns opstaan teen geslagsgebaseerde geweld en vrouemoord. Staan vir waardigheid en veilige gemeenskappe. Sluit aan by die beweging saam met die GBVF Reaksiefonds. Hierdie inisiatief word ondersteun deur die SAIK.
3: Dis 5 minute voor 4 is ingeskakel by RSG. Dis 4 en 5 heerlike musiek waarna jy kan uitsien en dan moet jy vergeet van RSG Sport wat om 5 uur aan die beurt kom nie. Dis 5 en 7 heerlike sportprogram waarna jy kan uitsien. Daar's baie sport ook op die oomblik aan die gang regstreeks. Ons sal later daaraan aandag skenk. Maar vir eers hier is Kuleski op RSG met Take Me Where the Sun Is Shining. Take

0: alles word mos nie gebraai nie. Maandagmiddag om 1 uur in 360 gesels professor Philip Strydom oor die beste gaarmaakmetodes vir verskillende snitte beesvleis. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van 'n verhoogde risiko vir veldbrande hierdie winter en rolspelers in die vars vrugtebedryf se kommer oor die swak prestasie van die Kaapstad se hawe. Marinos is 'n staatmaker vir die wolbedryf. Cor Eys vertel ons van die skaapras en in afstof sterf Catherine Hepburn in 2003.
1: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
2: Wat is die rol van 'n gemeente nadat 'n ramp die gemeenskap tref en hoekom moet dissipline by die huis begin? Skakel in vir binnekamer saam met my Lizelde Bruin Sondagoggend net na die 7 uur nuus vir antwoorde op hierdie vraag.
1: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak net hier op RSG.
3: Dis nou presies 4 uur, net hierna begin ons met heerlike musiek en eerst op ons speelhuis is Chris Rea met Marno van der Merwe wat sal volg. Dit volg net hierna.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaard tariewe geld.
5: Dis nie net 'n pensioenfonds nie. Dis gemoedsrus vir meer as 1,26 miljoen staatswerknemers en meer as 565.000 pensionarisse en begunstigdes. Dis die onderwyser wat uiteindelik kan rus na jare van skaaf aan ander se toekoms. Die verpleegster wat haar lewe lank vir ander sorg, uiteindelik self ook versorg. Dis nie net die verantwoordelike belegging van 2,69 biljoen rand nie. Dis skoolskoene vir kleinkinders. Dis die uitbetaling van 167 miljard rand in voordele net in die 2025-2026 finansiële jaar. Vir 30 jaar al dien die GEPF diegene wat dien. GEPF, your investment, your future.
3: Nou, soos beloof, musiektyd op RSG is so bykans 2 minute oor 4 ons begin. Hierdie uur se musiek met Chris Rea, Marno van der Merwe daarna. Dan het ek ook vir jou The Wanted met Show Me Love. Dis RSG.
1: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Is reismier bults hier op RC Buffels Doringus. Paul Vins, ek hoop jy het hom geniet, 16 minute oor 4. Ons neem so vinnige blaaskraans, ons is net hierna terug met Wham!
1: Kom luister na van die mooiste duette tydens die laaste episode van Duet.
2: So ek skryf maar vir my een vrachtbreid.
1: Sondagmiddag, 28 juni, om 1.

0: samet mig, Crystal Whipjebär.
1: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word, onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehardde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan, 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn, standaard tariewe geld.
2: Hi daar, moet jy vasstel wat jou TV-lisensie saldo is, maar jy is nie lus vir die wag nie. Geen probleem nie. Stuur net vinnige SMS met jou ID of TV-lisensie nommer na 44210. Onthou, standaard SMS tariewe geld. En sien daar, jou balans verskyn enige tyd, enige plek. Dis so maklik soos 1, 2, 3. So, hoekom uitstel? Probeer het en kry jou inligting in 'n jaktrap. Wees en fees geld.
3: Soos beloof, Wem, volgende op ons speelhuis op Harry's. I'm your man, Dion Himmel, daarna met ons twee. Dis 19 minute oor 4.

The Cherry Tree. Baie dankie vir die boodskappe wat ek kry op 45889. Hier is onder andere boodskap van Adrian en Elise wat sê, ons wens die vroue cricketspan en Bafana Bafana sterkte toe, bring die bekers huis toe. Is die hele Switser Reneke wat sommer sê sterkte. Ja, baie belangrik, beide Suid-Afrikaanse spanne wat morgen in aksie sal wees, wat net herinnering dan wat die vroue cricket betref, Suid-Afrika speel morgen teen Bangladesh 11:30 en ons sal gereeld op RSC vir jou verslag lever. En dan wat die sokker betref, Suid-Afrika in die ronde van 32, morgen aand 9:00 teen Kanada, regstreekse kommentaar, Oudo Karelse, wat die wedstrijd vir ons keurig en volledig sal beskryf, van soos kyns voor 9:00 morgen aand regstreeks op RSC, so maak seker dat jy nie hierdie twee groot geleenthede in RSG, op RSG misloop nie, dis Suid-Afrikaanse spanne wat in aksie sal wees. Junior Springbokke ook in aksie, bykie later vandag, ons gaan tydens RSG Sport daarin aandag skenk, en tussen gaan ons voort met die muziek, Nico van Wyk, Sonnekus.

0: Smelt die ijsberg met Piet Warren Vermaak. Net hier op RSG.
1: Ek seker jy herken hierdie wys, hier is die Foundations. Hold me a buttercup. Ja, soos kyns na al 5, jy is geskakel by RSG.

0: Die Foundations met baie bekende en gewilde Bold Me Up Buttercup. Neem ons al 25 voor 5. Dankie vir die boodskappe. Trudy Rye Dispatch, ek het hom ontvang en ook Magda van Bloemfontein. Ek is bly, jy geniet die muziek vanmiddag hier op RSC. Ons van so vinnige blaaskans, net hierna terug met niemand anders nie as Bless Bridges.
1: Waarmee sou jy jouself besig hou? Saterdag aand, 27 Junie om 8. Jy luister na Eddie Saars nommer.

0: uit die SARS nommertjies musiek vir die siel. Saterdag aand 27 Junie om 8. Ek hou die musiek reg en jy spit jou ore.
1: Hoe oorleef sommige insekte toestande wat vir die meeste lewe onmoontlik sou wees, soos vrieskoue, uitdroging en selfs suurstoftekorte? En is dit waar dat slange al hoe meer aggressief raak naarmate die aarde warmer word? Ons ondersoek wat die wetenskap regtig sê oor hierdie merkwaardige oorlewingsvermoëns en die impak van klimaatsverandering op reptiele. Luister Sondag 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG saam met my, Lise Swart.
2: Ek is Jacques Arendt en jy is uitgenooi om saterdag aand saam met my te kuier tussen 10 en 11 op RSG Country Klanke.
3: Saam

0: Onthou ons country klanke afspraak Saterdag aand tussen 10 en 11 vanuit die baai.
1: I've been crying today.
2: Jy moet aandag gee aan geboue, spanne, sperdatums, kontrakteurs, e-posse, gemiste oproepe, die petrolprys en boonop nog elektriese toebehore probeer opspoor. Ha, nie met ICDC Express nie. ICDC Express se splinternuwe webwerf is geskep om jou te help om vinniger te werk, geld slimmer bestee en in beheer te bly. Kry 'n onmiddellike kwotasie en toegang tot meer as 95,000 produkte wanneer jy icdcexpress.com besoek. ACDC Express, alles elektries vir almal, oral.
3: Daar is hy, is Bliss Bridges nou op RSG met 'n aand om nooit te vergeet nie. Jonas Blue, net hierna.

Is Janis Blue saam met Harvey met Younger. Nou ja, ons het nog tyd vir so 'n paar liedjies om in te pas voordat ons by die sportprogram kom om 5:00. Is nou 4:15. Hier is Juanita Du Plessis met Om Jou Pinkie.

0: Vir al die David Bowie aanhangers hier op Paris, hier Let's Dance is 9 minute voor 5 is vat. So laas kans, en dan is ons terug met Wenzel se Wil jy bly?
1: Maandagoggend 29 juni is Maria Jamnek, die ongelukkige kanarie in die steenkoolmyn, om 10:30. Sy deel die verwoesting wat vir 'n gesin kan volg, wanneer die verkeerde mense vertrou word na die gewelddadige verlies van haar seentjie. Na 11 luister ons na musiek wat uit Kimberley in die Noord-Kaap gestuur is deur Mariana Bode vir Joune en Frik de Jager klets en kook 9:30 en het 'n resep vir 'n Marokkaanse beesbredie met kekerertjies. Kom kuier saam met die intussenspan van 9 tot 12.
2: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaardtariewe geld.
3: Ek is Brand Kutsie van Manna Health. Sukkel jy met brandende seer voete, veral saans? Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons Manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N Natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
4: Treffer na treffer, net op RSG. Dis die een.

0: Is PJ Powers met Destiny. 5:00 op RSG.
1: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
0: Dis tyd vir RSG Sport. Baie welkom van my verloots. Sommige heel wat om nou uit te sien. Daar's baie sport, regstreekse sport op die oomblik aan die gang. Daar's tennis aan die gang. Wimbledon is ook om die draai, nee, so die spelers besig om voor te berei vir die grasbane van Wimbledon. Dan is daar ook golf, DP Wêreldtoer, ons gaan 'n bietjie later indoor daar om te kyk wat gebeur wat die val vir die Suid-Afrikaners betref. Daar is rugby aan die gang, 'n paar wedstryde van belang, onder andere by die Junior Wêreldkampioenskap waar Suid-Afrika se junior bokke ook so 'n bietjie later in aksie sal wees. Dan is ons in die laaste sekondes van die wedstryd tussen Wallis en die Barbarians. Is Wallis wat 'n voorsprong daar het van 33-24 oor die Barbarians. Daar is ook cricket, vroue cricket by die Wêreldbeker toernooi aan die gang en dan is ook internasionale cricket met 'n toetswedstryd tussen Nieu-Seeland en Engeland. Ons 'n bietjie daar gaan inloer. Dan heel wat gebeur in die wêreld van motorsport vandag. Daar is Formule 1 en motorfiets Grand Prix aksie en Fritz Klaas sal ons 'n bietjie later inlig wat gebeur by die Oostenrykse Formule 1 Grand Prix as ook die Nederlandse motorfiets Grand Prix. Dit alles nog vanmiddag in RSG Sport. Daar is ook die Spar 10 km reeks wat plaasvind, die Durban been daarvan en Ursula Vlismus wat daarop vir ons sal fokus. Lali Stander op haar pos wat vroue en junior sport betref. Daar is fietsry fokus saam met Johnny Koen, die baie opwindende Tour de France wat ook eersdaags gaan begin en Johnny Koen gaan so stadig maar seker begin voorberei om vir ons te vertel wat gebeur by daardie baie belangrike fietsren. Dan is daar 'n interessante onderhoud wat Johan Tormalen gevoer het met Johan van Graan en dit sal so rondom 20:25 sal ons die onderhoud vir jou speel. 'n Baie lekker gesprek tussen die twee Johanne, Johan Tormalen en Johan van Graan. So heel wat om nou uit te sien vanmiddag hier in RSG Sport.

0: Nou kom ons begin vereers met so bietjie regstreekse tellings hier op RSG Sport, want daar is soveel dinge op die oomblik aan die gang. Ons sal so stelselmatig deur die loop van die middag ook deur hulle werk en vir opdaterings gee soos dinge gebeur. Maar twee uitslaan wat ek al reeds vir jou kan gee is tennis, Bad Homburg ope, waar die vroue enkelspel afgehandel is, en die 60-gekeerde Naomi Osaka, wat uitgeskakel is, geklop is deur die 4-gekeerde Karolina Muchova, en dit is nadat Naomi Osaka 'n voetbesering opgedoen het. Sy sou in elk geval, lyk dit vir my, gesukkel het om terug te kom in hierdie wedstryd, as dit nie vir die besering was nie, want Muchova wat die eerste stel reeds met 6-1 ingepalm het, en sy was dan nou voor met 1 stroop in die tweede stel, dis nou die 4-gekeerde Karolina Muchova, voordat Naomi Osaka dan die handdoek ingegooi het met daardie voetbesering. So die Bad Homburg kampioen van jaar in die vroue enkelspel is dan Karolina Muchova. En dan as ons beweeg na die Eastbourne Open, is die wedstryd tans afgelas in die mans eindstryd. Dit is die 60-gekeerde Hugo Humbert wat speel teen Zizo Bergs, en Humbert is voor met 2-1 met die wedstrijd wat nou intussen gestaak is. Ons een bykie later weer daar gaan inloer en kyk of daar enige verdere spel daar is. Dan wil ek net vluchtig ook gaan na die golfbaan waar die DP Wereld Tour op die oomblik aan die gang is. Dit is die Italiaanse ope, en daar is het Joaquin Niemann wat voorloop op 16 onderbaan. Sy verhuis net een hou voor Matt Wallace wat op 15 is, en dan Eugenio Shakara, wat op die oomblik in die derde plek is op 14 onderbaancyfer. Suid-Afrikaanse Dylan Vertelli nie baie ver agter nie. Hy het sy derde ronde afgehandel, hulle staan in die derde ronde. Hy het 64 op die telkaart ingevul, 7 onderbaancyfer. Dit het hom baie gehelp, nadat hy gister tydens die tweede ronde 69 op die telkaart ingevul het. So die 64 neem hom na 12 onderbaancyfer. Dit plaas hom op die oomblik in die 6de plek. En dis net 4 houe agter die voorloper Joaquin Niemann, wat dan op 16 onderbaancyfer na 13 puitjies tans die voorloper is. Hy het so 'n bietjie van 'n sukkelronde. Hy is net 1 onder vir sy ronde so ver vandag, terwyl dit op Moving Day, soos hulle van praat op dag 3, 'n klomp spelers is wat nogal sterk aanspraak maak op daardie boonste posisies. Jeff Winter, byvoorbeeld een van hulle, hy het vandag 63 geskiet, 8 onderbaancyfer, hy 52 plekke geklim tot in die gesamentlike 7de plek. So Dylan Vertelli van Suid-Afrika dan 6de op 12 onderbaancyfer. Ons 'n bietjie verder afgaan, dan is Suid-Afrikaanse Daniel van Tonner op die oomblik op in die gesamentlike 18de plek op 9 onderbaancyfer. Hy het geteken vir 'n 3 onder tydens sy derde ronde. So dis die Suid-Afrikaners wat op die oomblik die beste geplaas is dan by die Italiaanse ope. Verder terug JC Ritchie op 5 onderbaancyfer. Dit plaas hom in die 55ste plek met Tristan Lawrence op 4 onderbaancyfer in die 61ste plek. Hy het vandag 'n nagmerrie beleef, 73 op die telkaart, 2 oorbaancyfer op die telkaart ingevul. Ons gaan 'n bietjie later ook inloer by nog tellings en meer spesifiek ook wat die cricket betref. Daar is baie interessante cricket tans aan die gang. Bly ingeskakel.
1: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
2: My eie seun leef met 'n ernstige serebrale verlamming en is ook in 'n rolstoel. So ek verstaan dus nie net die belasting aspekte nie, maar ook die daaglikse uitdagings, die kostes en die administrasie waarmee baie gesinne saamleef. En met die nuwe belastingseisoen wat nou op 13 Julie open, wil ek graag van die mees algemene vrae rondom gestremdheidsbelasting beantwoord en dan hopelik mense en gesinne kan help sodat hulle die maksimum kan terugeis.
1: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.
3: Aandag werkgewers, die vergoedingsfonds herinner u daaraan dat indienings vir die 2025 opgawe van verdienste ROI oop is tot die 30ste Junie 2026. Dien aanlyn in by www.labour.gov.za en klik op aanlyn dienste. Laat indienings sal 'n boete van 10% tot gevolg hê en rente sal gehef word op agterstallige rekeninge na 30 dae. Onthou, werkgewers moet enige veranderinge aan besigheidsbesonderhede binne 7 dae aanmeld. Alle huidige briewe van goeie aansien is geldig tot die 31ste Mei 2026. Vir hulp skakel 0800-321-322 of 0860-105-350. Die Vergoedingsfonds werk vir jou.
4: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn, standaardtariewe geld.
5: RSG Sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
0: Die eindvlekkie het inderdaad sopas geblaas in die rugby wedstryd tussen Wallis en die Barbarians en so hitte. Ja, die Barbarians het amper die reëne gesteel by Wallis, want Wallis was gemaklik voor met die laaste stuiptrekke van die wedstryd. Die eindtelling Wallis 33, Barbarians 31. Soos byna die Barbarians van agteraf teruggeveg en hierdie wedstryd gewen. Maar is Wallis wat dan met 2 punte C4 oor die Barbarians. Dis tyd vir Koffiesport.
6: Koffiesport op RSG.
7: Goeiemiddag, baie welkom. Ja, Koffiesport, Saterdagmiddag en is weer tyd vir Dave Strydom om te gesels oor die afgelope week se sport en was daar nie baie nie en dit wat voorlê. Middag sê Dave.
8: Goeiemiddag Pieter en al ons luisteraars. Nee, dinge kook. En wat nog vir ons wag, is al hierdie rugby en goed. Maar Bafana, hulle het dit gedoen. Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan hulle deur na 'n kwalifiserende ronde en ek sê ons is trots op daai manne. Oom Hugo, jy het 'n goeie werk gedoen, man. Jy's toe nie so broos as wat die mense gedink het nie. En ons wil vir jou in die span sê baie geluk en ai, sal dit nou nie net wonderlik wees as hulle Sondag nou vir Kanada ook nog gaan klop. Ja, kom ons hou tyd vas. Baie goed. Interessante dingetjie oor die wêreldbeker. Ronaldo het sy in 6 wêreldbeker toernooie het hy elke keer 'n doel aangeteken. Jy weet die mense maak groot op en van hom en Messi en Mbappé en hierdie ouens, maar hulle is net 'n ander klas. Baie goed en baie mooi om hierdie ouens dop te hou. So, ons kyk uit. Bafana, gaan vir dit, man. Ons is agter julle. Ons ondersteun julle. Ja, daar's heel wat rugby nou, né? Die ons junior ouppies begin so vanaand al om hulle titel te verdedig. Maar Rassie gaan toe en hy skiet vir Kevin Foot in die voet. En hy vat sy kaptein weg. En nou sit hy sonder 'n kaptein, Riley Norton. Maar hey ouwens, wat 'n jong man is dit. Hy is die kaptein van die onder-19 cricketspan Suid-Afrika, hy is die kaptein van die rugbyspan en hy slaag matriek met 'n gemiddeld van 80%. Jo, kan een mens soveel talent hê, maar hy is definitief iemand vir die toekoms. Ek moet sê, Rassie het daarom, kyk, as jy 'n mens soos Faf de Klerk uit jou span uitlos, my maat, dan het jy diepte. Dan het jy baie mense waarvan jy kan kies. En dis presies wat gebeur het. So dit wys net ons rugby het met diepte op hierdie oomblik. Ek dink jy daar is 'n posisie wat hy nie diepte het. Miskien ons nommer 1 loskakel, so 'n bietjie bekommerd oor hom, maar ag, daar is so baie ander. Daar's net geen probleme. So, ons sien regtig uit na hierdie nuwe kompetisie wat volgende Sondag begin. Ek kan nie wag dat ons daai Engelse in die hande kry nie, dat ons hulle bietjie les kan leer. Wat is daai verwaande oukie se naam? Henry iemand? Man, kyk, ek moet sê, bring 'n bietjie kleur na rugby toe, nee. Maar ek kan nie wag dat Pieter Steff of 'n Oks of iemand om in die hande kry, in die grond in bo, dit gaan lekker wees, sien so daarna uit. Jep, dis weer tyd vir strawberries en cream, want dis Wimbledon tyd. Maandag begin Wimbledon, altyd 'n hoogtepunt op enige sport, of jy nou van tennis hou of nie. Wimbledon, ai, Connor, jy moet dit kyk. En ons kyk uit, as op die oomblik 'n hittegolf in Europa. Kan jy glo? Die weer arme ons, hulle is voorberei vir die koue. Maar hulle sukkel met die hitte, jong. En as 'n geweldige hittestryd, golf, nou wonder ek, hoe gaan dit vir Yannick Sinner wat in die Franse Oop het op heeltemal gepootjie? Het is hom heeltemal uitgeskakel. So nou kan nou hierdie ding is 'n, so die Engelse sê, it's a equalizer. Dit bring al ouens 'n bietjie gelyk af, want almal moet sukkel. So ek kan nie wag vir Wimbledon, gaan 'n wonderlike tyd wees. Lekker rugby wat op ons wag, lekker sokker en ons dames by die cricket, wow, fantasties. My geld is op hulle. Ek staan agter hulle. Julle moet dit doen. Nou die aand weer Nederland 'n goeie pak slaag gegee. So trots op ons dames, mag hulle regtig hierdie jaar die beker huis toe bring. En met daai beker wat so oorloop, groet ek jou tot volgende week.
7: Nee, die man wat so groet, hy is beslis nie broos nie. Is Dave Strydom aanstaande Saterdag, is hy terug in Koffiesport. Ons groet tot dan.
6: Koffiesport op RSG.
0: Ja, lekker passievol. Dave Strydom, hy lekker om na hom te luister in Koffiesport. Elke Saterdagmiddag net hier op RSG. Hy het so paar sake aangeraak, wat ek net so 'n bietjie verder kan neem. Hy het onder andere gepraat oor Wimbledon. Onthou dat RSG ook vir jou volledige verslae sal bring elke dag van die Wimbledon toernooi swessel. Niks van dit misloop nie. Ons hou vir jou ingelig en ook van ingelig gepraat die sokker. Dave het ook daarvan melding gemaak, Suid-Afrikaanse Bafana wat môre aand om 9:00 in aksie sal wees teen Kanada en RSC gaan dit regstreeks uitsaai. Dit gaan omtrent na iets slink soos hierdie.
9: In Tapelu Mashego met 'n kanonskoot daar, maar 'n bietjie ver, hy's bo oor die dwarslat. Ons gaan so 'n bietjie kleedkamer toe met die telbord 0-0 in hierdie stadium. Aanval onmiddellik hier so buitekant die doelgebied en 'n baie goeie poging en hy word ingesit daar met die linkervoet. Uitstekende werk wat gedoen word en dit is Tapelu Maseko, briljant. Dit is Bafana Bafana in die 62ste minuut van hierdie kragmeting wat voorloop met 1 doel teenoor 0. Dit is die speeltyd wat verstreek is. Dis Bafana Bafana en daardie skitterende doel in die 63ste minuut van Tapelu Maseko verseker dat Bafana Bafana deurgaan na die ronde van 32. En in die eerste maal in die geskiedenis is dit Bafana Bafana wat deurdring tot 'n uitklopronde.
0: Ja, dit is dan wat môre aand op jou wag. Regstreekse kommentaar oor Oudo Kanelse sal agter die mikrofoon inskuif vir Suid-Afrika se kragmeting teen Kanada. Ons sal so net voor 9:00 sal ons reeds oorskakel na Oudo en jy sal nie 'n oomblik in daardie wedstryd misloop nie. So van die ronde 32 gepraat, van die ander wedstryde wat nou geskeduleer is, reeds in die ronde 32 sal wees Brasilië teen Japan, dit sal maandag aand plaasvind en ook maandag aand Duitsland teen Paraguay. Dinsdag is dit Nederland teen Marokko en ook Côte d'Ivoire, die voorkus teen Noorwe, wat dinsdag aand sal plaasvind en so ook Frankryk teen Swede. Alles rond die 32 wedstryde wat reeds bepaal is. Ons nog 'n paar wat nog nie bepaal is nie. Dit hang af van die finale groep wedstryde wat gaan plaasvind. Maar ons sien uit na môre aand 9:00. Wees verseker dat RSG die wedstryd regstreeks aan jou sal bring en jy sal niks misloop nie. Dan ook het Duivel 'n melding gemaak van die cricket Suid-Afrika se vroue wat môre teen Bangladesh sal speel. Die wedstryd begin om 11:30 môre en daar sal ook gereelde verslae wees môre op RSG sodat jy presies weet hoe Suid-Afrika daar vaar teen Bangladesh. Ons gaan moet wen en goed wen en dan moet ons hoop daar is 'n positiewe uitslag in die wedstryd tussen Australië en Indië in ons gun sodat ons dalk tweede kan eindig in die groep, want die twee boonste spanne in elke groep gaan deur na die halffinale teen Suid-Afrika, tans derde met Australië en Indië wat bo in ons groep is. So as ons kan wen teen Bangladesh, dan skuif ons op en dan hoop ons dat daar 'n positiewe uitslag is in die Australië-Indië wedstryd in ons guns sodat ons in die tweede posisie kan bly. Maar dit sal eers bepaal wees nadat Suid-Afrika teen Bangladesh môre speel. 11:30, ons hou vir jou op hoogte net hier op RSC. Net hierna het ons 'n baie lekker gesprek en dit is met Johan van Graan. Johan Termalen wat met hom gesels het. Johan van Graan, 'n baie bekende in Suid-Afrikaanse rugby kringe, het tans 'n uitvoerproduk van Suid-Afrika, hy is op die oomblik ook in die buiteland en dis 'n gesprek wat Johan Termalen met hom gevoer het met Johan van Graan. Net hierna, dan luister ons daarna. Maar weer Katy Perry op RSC. Hier is Unconditionally, 17 minute oor 5.

0: Dis Katie Perry op Paris hier met Unconditionally. Net vinnige telling of twee vanaf die cricketveld voordat ons by Johan Tormalen aansluit vir daardie gesprek met Johan van Graan. Dis 'n toetswedstryd tussen Nieu-Seeland en Engeland wat op die oomblik plaasvind. Dis die derde toets en is 'n belangrike een want die reeks is tans met 1-1 gelyk op. Nieu-Seeland 438 in hulle eerste beurt aangeteken. Hulle het vir Engeland so kort rukkie gelede almal uitgeboener vir 354 en Nieu-Seeland het tans begin kolf. Hulle het hulle tweede beurt nou so 7 balbeurte en 4 balle gelede begin 24 vir die verlies van 2 paaltjies. Dit beteken Nieu-Seeland het op die oomblik 'n voorsprong van 108 lopies. Ons is in die laaste sessie op dag 3. So baie interessante toetswedstryd. Gaan dit 'n uitslag oplewer hier op die laaste dag? Ek glo dit gaan dalk. Dit was 2 groot eerste beurtellings, maar ja, dinge kan baie vinnig verander ook in 'n toets, baie winnende toets wat op die oomblik hier plaasvind. Ons sal vir jou op hoogte hou. Maar soos beloof, dit is Johan Tormalen wat gesels het met 'n bekende radio persoonlikheid in Suid-Afrika wat tans oor see is, Johan van Graan.
1: Er is geen sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
2: Vandag in RSG se sportprogram het ons die voorreg om met een van Suid-Afrika se uitvoerprodukte te gesels as dit kom by rugby afrigting. Is niemand anders nie as Johan van Graan. Goeiemôre Johan en welkom in die sportprogram.
3: Middag Johan, baie dankie. Altyd lekker om met jou te gesels.
2: Ja, van een Johan na ander een en ons name word nog dieselfde gespel ook. Ek verneem jy is bietjie op vakansie in hierdie stadium. Waar presies is jy nou wat jy met ons gesels?
3: Ja, ek is suidelik in Slovenië, hier in Oos-Europa. Ek is hier saam met 'n paar vriende vir 'n paar dae, so baie lekker om nuwe plekke te sien en ek hou van die wêreld sien en ja, dis die eerste vir my in Slovenië.
2: Ja, dis seker die voordeel van as 'n mens nou bly in Engeland en Europa dat jy bietjie meer kan reis wanneer jy wel af is, wat nou nie so baie gebeur nie.
3: Ja, ek dink dis een van die groot voorregte van rugby is mense sien die wêreld en ja, ek het al so baie plekke in die wêreld gesien en het ons is nou 4 jaar in die UK en voor dit was ons vir 5 jaar in Ierland en dis redelik sentraal tussen Noord-Amerika en weet die EU, so ja, amazing hoeveel plekke ons al gesien het en so ek sê dit bly 'n groot voorreg.
2: Ja, nou jy is nou op vakansie omdat jou seisoen wel dit het net so 1 of 2 weke vroeër klaar gemaak as wat jy waarskynlik sou wou gehad het. Die Engelse Premierliga het julle in die halve eind verloor net teen die Exeter Chiefs 26-27 en daar was dalk 'n skepdoel wat ter sprake gekom het wat baas miskien moes geneem het en dan in die half eind van die kampioenebeker teen Bordeaux het julle 26-38 vasgeval. So oor die algemeen was dit seker nog eintlik redelike suksesvolle seisoen met 2 half eindstryde al kon julle nou nie, jy weet, 1 of 2 wedstryde verder gaan by baas nie.
3: Ja, mens sal altyd elke kompetisie wil wen en elke wedstryd wil wen, maar weet, soos die tyd verbygaan, is ek tevrede met die seisoen. Ons het die halfeindstryd van die kampioenebeker gemaak weg teen Bordeaux en dit was die eerste vir die klub in 20 jaar. Weet, ons het 2 tuiswedstryde gespeel teen Saracens in die ronde van 16 en teen Northampton in die kwartfinaal en weet, in die laaste 4 jaar by Bath het ons 'n klomp eerstes gehad en in al 2 van daai was eerstes en jy weet, Bordeaux is 'n fenominale span en hulle het uiteindelik Leinster in die finaal gewen en die laaste 2 jaar die kampioenebeker gewen. So, weet, mens kyk terug na daai wedstryd en in elke wedstryd in sport het jy kanse gehad, maar hulle was die beter span en dan, ja, die Prem of die Premiership is so 'n ongelooflike kompetisie en weet, ons het 'n tuis halfeind verseker met ons oorwinning oor Leicester en ja, ons was net nie goed genoeg 'n paar weke terug teen Exeter nie en soos ek baie keer sê, 1 punt is die grootste en die kleinste marge in sport. As jy met 1 punt wen, is dit 1 punt genoeg en as jy met 1 punt verloor, is dit 1 punt te min. Maar ja, weer 'n 47 weke seisoen en lekker om 'n bietjie weg te wees van rugby af.
2: En ja, ek wil nou 'n bietjie kom by Baas. Jy het in 2022 daar aangesluit. Nou, ek weet dit is 'n redelike lang storie wat ek jou nou gaan vra eintlik, maar as jy dit dalk kan opsom, jou Baas was op 'n baie sterk plek toe jy oorgeneem het laaste op die Engelse Premier Liga se puntelys. Toe jy in 2024 die eindstryd gehaal van die Premier Liga, 2025 het Bath die Engelse Premier Liga gewen. Jy het ook die uitdagbeker gewen van die Kampioenebeker of die uitdagbeker deel van daardie kompetisie. En ja, soos ons nou gepraat het hierdie seisoen ook, hoe kry mense dit reg om 'n span wat kon 'n mens amper sê beklei trap, jy weet, te laat herrys?
3: Ja, ek dink daar's nie 'n maklike antwoord daarvoor nie. Dit was 'n ongelooflike pad eintlik geweest. Dit was vir ons as familie 'n great tyd in Ierland geweest. Ons het ons tyd in Ierland geniet en die eienaar van Baaf het my gekontak en gevra of ek lus is vir 'n uitdaging. Wat ek nou kan sê is sê ding, ek het geweet dit gaan 'n berg wees, maar ek het nie geweet dit gaan Everest wees nie. En jy weet, die klub het in my laaste seisoen by Munster het die klub Baaf heel laaste geëindig in die Premiership, soos jy sê. So ons het letterlik op heel laaste begin en ek dink die grootste ding is visie en 'n droom en dan jy eienaar nodig wat daarby inkoop en dan jy mense nodig en dan jy 'n plan nodig en ons het dit stap vir stap geneem en ons het 'n groot verandering in personeel op en van die veld af gemaak na die eerste jaar en ons het in die laaste liga ronde moes ons vir Saracens wen om in die Kampioenebeker in te kom en ons het 61-29 gewen en die volgende jaar was die eerste keer in 9 jaar wat ons die uitloop rondes van die Kampioenebeker gemaak het en ook in die eerste keer in 10 jaar wat ons in die Prem finaal gespeel het en ja, laaste seisoen was een van die bestes wat ek al by betrokke was van alle span. Ons het die treble gewen. Jy weet die uitdagbeker, die Premiership en dan die Prem Cup. En hierdie jaar het ons in elke kompetisie in die uitloop rondes gespeel waarin ons betrokke was. So ja, dit was 'n ongelooflike 4 jaar. Ek sê altyd dis 'n balans tussen harde werk, baie genade en baie geluk. So ergens tussen daai drie hoofpunte en ek rig rugby af omdat ek dit geniet en omdat mense verskil wil maak en ja, solank ek dit geniet en glo ek maak 'n verskil sal ons hooplik ander verbeter by Baas.
2: Jy het nou eintlik reeds 'n punt aangeraak wat ek nou sou wou vra en dit is jou rugby filosofie. Ek het al van tevore onderhoude met jou gedoen en toe jy gepraat van harde werk, baie genade en geluk. Is dit die manier hoe Johan van Graan oor dinge dink? Daarby Baas praat hulle

0: eat you alive if you're not always yourself. Ek dink dis iets wat ons by Baaf reg gekry het is weet dis 'n Engelse klap, maar daar's soveel nasionaliteite, soveel agtergronde, mense praat soveel tale, maar ons het regtig ingekoop by iets uniek wat ons wou najaag en ons het letterlik van laasdag begin en daar's niks by die klap wat dieselfde gebly het behalwe die drie kleure swart, wit en blou nie en aan die naam. Verder het ons alles verander en ek het gesê ons sal altyd ons verlede respekteer, maar ek dink te veel mense in die hedendaagse lewe lewe in die verlede. Ons het gekyk na die nou en waartoe ons wil gaan en ja, dit is iets waar dit ek baie genot geput het en my gesin het daarbey ingekoop en so ook almal by die klub se gesinne, want ek dink rugby is so 'n ongelooflike wedstryd, dis 'n wedstryd van die lewe en jy kan dit nie alleen doen nie en ek is ja, so ek sal sê wat is my filosofie is mense.
1: Die stem daar van Johan van Graan net hierna, dan is dit Johan Normaal in die gesprek voort met die afrigter ikoon van Suid-Afrika, Johan van Graan. Bly geskakel, dit volg net hierna.
2: Hierdie week in Kuskenaries.
3: Ag, dit Maritje, nee kom vir jou te sien.
2: Daisy Dinosaurus, Katrein Kraai en Tansies Muis. Ons is amper klaar met ons bouwerij. Wil jy kom kyk?
4: Ja, dit sal lekker wees. Ja, maar is dit nie gevaarlik nie, julle? Ons kan mos nie daar onder gaan nie.
2: Dis veilig as julle saam met my kan loop en hierdie dra. Hierdie helms sal julle koppe beskerm. Sit dit op.
5: Maat, wat gaan nou weer aan in die speelgoedkis? Sit Saterdag aand, 27 Junie, net na die 7 uur nuus. Jou helm en oorbeskerming op en kom kyk en luister saam.
2: Kuskenades.
3: Net hier op.
4: Er is geel.
6: Kommentaar.
7: Dan gepraat van Trump, hy het alle MEV en vigs befondsing vir behandeling nou gestop, dit omdat hy steeds ontevrede is met wetgewing oor grondonteiening sonder vergoeding en die SCB wetgewing. Hy vir ons versuim Michiel de Boerkreet te besweer en versuim om plaasmoorde te prioritiseer is ook 'n probleem vir hom.
8: Realisties is dit $400 miljoen per jaar wat ons nou tekort is.
9: En meneer Lamola se stelling van kykie links of regs nie stap net vorentoe. Ek hoop nie hy pas dit oral toe nie want hy gaan omgery word.
10: Die regering gee ook eintlik antwoorde waar hulle nou hierdie befondsing gaan kry om hierdie gate toe te stop.
11: Kommentaar elke Sondag aand tussen 8 en 9 op RSG.
12: Reg mense, take 2. Kamera rol. Aksie.
13: As die barmhartige Samaritaan storie van Jan Horren vir Richard van der Westhuizen snaaks is.
12: Michael lê heel realisties platgeslaan en kreun op die grond en die donkie kies weer. Ekskuus.
13: Dan moet jy luister na Kortom, Dinsdag aand 30 Junie 10:10 saam met my Johan Rademan op RSG.
12: Die program was heel redelik gestraand, sê hy. Ek is net nie seker dis presies hoe dit in die Nuwe Testament gebeur het nie.
14: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
15: Jy luister na RSG, ons gesels met Johan van Graan, die afrigter van Bath, 'n man daar van Pretoria se wêreld. Johan, ja, dinge het vir jou begin, jy was in Pretoria op skool, in Affies gewees, jy het langs en binne in Loftus waarskynlik groot geword, jou pa Baron van Graan was lank 'n administrateur daar. Vertel ons net bietjie van jou groot, kortliks jou grootwordjare en meer in rugby en in sport, jy het groot geword in daai omgewing.
0: Ja, daai, noem het nou maar, ek weet nie, kilometer by kilometer het 'n groot invloed op my lewe gehad, groot geword in Eastwoodstraat, jy weet net onder die Unie gebou en die Ooskerk was ons kerk gewees vanaf ek 10 jaar oud was en ek was in laerskool Menlo Park en met soos jy gesê het my hoërskool loopbaan op Affies gehad wat 'n ongelooflike invloed op my lewe gehad het en vanaf ek kan onthou was ek 'n bolboy op Loftus en daai tyd Noord-Transvaal ondersteuner en weet al my jare daar spandeer en het ons bevoorreg om vir hulle juniors te kon speel en dan Tikkies toe te gaan en by Tikkies rugby betrokke te kon wees en toe permanent aangestel by die Blou Bulle op die 1 November 2003 en 9 jaar daar spandeer as 'n afrigter en tegniese ontleder. So ja, daai ek weet nie wat mense noem nie, die vierkant of die driehoek of

0: Radius daar is iets wat diep gewortel is in my en as ek sê ja, dis 'n absolute voorreg om soveel geleenthede te kon kry en baie te kruis met soveel amazing mense.
1: Het nou genoem van naby die Unie geboue groot word en so. Daar's 'n staaltjie wat ek gelees het wat jou pa jou in 1994 Unie geboue toe gevat het toe Nelson Mandela ingehuldig is as president. En toe 'n maand of iets later was jy 'n baljoggie gewees op loftes waar Nelson Mandela ook was. Vertel ons net 'n bietjie van daai tyd en wat se impak dit op jou lewe gehad het.
0: Ja, weet ons het naby die Unie gebou gebly en ek onthou die inhuldiging in die nuwe Suid-Afrika. Mense het nie regtig geweet wat om te verwag nie. Ek was 14 jaar oud daai tyd en ek en my pa en my suster en een of twee ander van my pa se vriende het daai dag weet saam met die nuwe Suid-Afrika gestap na die Unie gebou toe en daar op die gras onder geluister en ja, ek onthou die dag soos gister. Ek onthou toe die helikopters met die nuwe Suid-Afrikaanse vlag oorgekom het en ja, dit was 'n definitiewe moment in my lewe en dan ja, die eerste toets waarby ek 'n baljoggie was teen Engeland. Ek onthou die staan vir die groet van die president en ek dink was eers te meneer Mandela en toe meneer de Klerk en toe Steve Tshwete wat almal verbygekom het, die minister van sport as ek dit reg onthou van daai tyd en die volkslied en dan ja, die eerste 20 minute was Engeland 20-0 voor. In die eerste toets ek onthou dit so goed. En ja, ek dink dis waar die lewe gaan is geleenthede om dit te geniet en weet om daarop terug te kyk en ja, dis definitief 'n weet elke moment maak jy wie jy is en ja, dis definitief een van die momente wat ek baie goed onthou.
1: Jy luister aan RSG se sportprogram en ons gesels met Baas se hoofafrigter Johan van Graan. Johan, ek wil net by jou hoor, jy het nog gepraat van Loftus en die Bulle en so, jy was 'n hulpafrigter by die Bulle, jy was ook 'n Springbok hulpafrigter, toe hoofafrigter van Munster en nou is jy by Baas. Waar sê jy was die afrigting saadjie geplant? Want jy het natuurlik as seun seker self rugby gespeel en so, maar waar het jy gedink jy kan dalk in afrigting ingaan?
0: Ja, dis is iets waar ek al baie gedink het waar presies dit begin het. Ek dink omdat ek so baie rugby gekyk het vandat ek kan onthou, weet ek het my altyd interessant gevind wat spanne doen. Ek onthou spanne waarna ek gespeel het, het ek altyd probeer bydra en vra vir oor hoekom mense iets doen. The man who knows why will always be ahead of the man who knows how. En ek het by my universiteit betrokke geraak en ons het 'n semifinaal teen die WP verloor op Nieuweland en ek onthou daai dag het ek besluit ek gaan nou afrig en ek het begin by Affies onder 14 C en D's. Saam met 'n goeie vriend Andries Roo en meneer Kobus Lou wat op 'n stadium my Afrikaans onderwyser was. En 'n jaar later die twee legendariese Affie afrigters Karel Kriek en Sakkie van der Walt het my betrokke gemaak by Affies se eerste span en ek het begin analise doen vir die Bulle en toe vir die Arende en toe vir die Leopards en toe vir die Griffins. En toe was ek by die Pumas en ja, ek kon toe op daardie stadium nie genoeg kry nie. Ek het toe nog vir Tik se eerste span gespeel onder Dick Meer en ek het daar begin help en ons eie games begin ontleed en so het dit gegroei en weet ek het nie 'n konvensionele afrigtingspad gestap nie. Ek was so vinnig as moontlik probeer om by topspanne betrokke te raak en jy weet die tegniese ontleding was 'n manier om dit te doen en mettertyd het Heineken meer en meer geleenthede vir my gegee by die Bulle se lynstaande en voorspelerspel en Frans Ludeke het toe vir my 'n klomp deure oopgemaak en was deel van 'n ongelooflike afrigtingspan en span wat betrokke was by daai 3 Super Rugby oorwinnings van ons en ja, soos ek sê is die lewe gaan oor geleenthede en soos ek sê harde werk en dis iets wat ek 'n goeie voorbeeld gehad het van my pa en my ma is harde werk en dan om dit te geniet en soos ek sê ek was bevoorreg om van die beste spelers af terug wat al ooit gespeel het en betrokke te wees by sommige ongelooflike spanne.
1: Ja, jy het ook afgerig onder veral iemand soos Heineke Meyer by die Bulle en dan ook by die Springbokke. Watter afrigter sou jy sê net ten slotte het die grootste invloed gehad op jou loopbaan as afrigter?
0: Een van die goed waarvan ek glo in die lewe is, Johan, is jy leer iets by almal. So ek sal sê van my laerskool afrigter meneer Herman Moelman wat my geskuif het van Loskakel na flank toe. Karel Kliek in Sakkie van 'n Walt, Ashley Evert, my onder 20 afrigter by die Bulle en later by Tux. Heineke het 'n ongelooflike groot rol gespeel. Hy was ver voor sy tyd in terme van visie en in terme van ontwikkeling. Frans Ludeke het ek soveel by geleer. So daar's soveel mense wat 'n ou met tyd kan sê, as ek sê spelers, mede-afrigters, medici, akademici, jy weet, ek dink dit sal onregverdig wees om net een persoon uit te sonder, daar's soveel mense by wie ek soveel geleer het.
1: Nee, ek sê vir jou baie dankie, ja, soos altyd, eer en 'n voorreg om met jou te gesels, jy's 'n baie nederige ou, en dit is iets wat uitstaan as 'n mens met jou praat, al bereik jy so baie sukses, en ons sê vir jou baie dankie vir die gesels in RSG se sportprogram.
0: Dankie Johan, en lekker middag.
2: Die stem nou van Johan van Graan en dit is ons eie RSG sportverslaggewer Johan Termalen wat die gesprek met hom gevoer het. Is so 20 minute voor 6 op RSG terwyl ons nou so rugby sake praat. Kom ons loer net vinnig in by die Junior Wêreldkampioenskap waar Suid-Afrika se junior bokke binnekort in aksie sal wees en dit is in Kroasie by die onder 20 kampioenskap, wêreldkampioenskap. Van die uitslae sover van wedstryde wat afhandel is vandag, Argentinië het vir Amerika geklop, dis almal onder 20, so gaan nie elke keer sê Argentinië is onder 20 nie, dit is die onder 20 junior kampioenskap. So Argentinië klop vir Amerika 78-14. Skotland het vir Italië net geklop met 38-32, dit was 'n taai kragmeting daai. So ook Engeland, Ierland wat baie teenstand gebied het daar. Engeland klop die Ire met 34-27. Nieu-Seeland het vir Japan met 38-21 geklop en dan is nou twee wedstryde wat op die oomblik aan die gang is. Dis Wallis en die tuis gasheer land Georgië wat op die oomblik kragte meet in 'n groep A wedstryd. Dis Wallis 25, Georgië 17. En dan wat die groep D wedstryd betref tussen Frankryk en Fiji, is dit die Franse wat die oorhand het teen die Fijiane. 21-0 is die telling in daardie kragmeting. Die twee wedstryde beide op die oomblik aan die gang. Oor so 45 minute of wat van nou af om 6:30 is Suid-Afrika se junior bokke in aksie. Hulle speel teen Uruguay in hulle eerste groep A wedstryd. Dis om 6:30 vanaand en in dieselfde tyd geloof sal dit ook Australië wees wat teen Spanje sal kragte meet. Dit is groep D wedstryd. En dit is dan van die kragmetings waarna jy nog kan uitsien vandag die laaste twee. Suid-Afrika teen Uruguay en Australië teen Spanje. Ons sal in die volgende uur op RSG Sport inloer by hierdie wedstryd om vir jou die telling daarom te gee voordat ek jou moet groet. Willem Pelser wat later vanaand hier in die ateljee sal inskuif. Maar nog baie wat gaan gebeur tot dan. Wat die cricket wêreldbeker betref, net hierna gaan ons daarop fokus. Maar vir eers Anton Botha met Gemors.

0: ek is jou gemors.
1: So sê Anton Botha, gemors.
2: Volgende week in Agterplaas.
3: Jy moet jou meisiekind daar wegkry, Frans. Ja. Die moeman maak die meisies dans daar by sy nachtklub.
4: Wat vertel jy my nou? Rachel dans?
3: Misschien moet jy maar net gaan kyk wat daar aangaan.
4: Moeman, sê jy. Hy tang, moet nie nou by my meisie kom nie. Ja. Jy weet waar die woonster is, ne? Ja, maar ons vat nog een keer aan, stap jy saam.
2: Agterplaas deur Charles Jefouri met regie deur Joni Combrink weeksdae om 14:45.
5: Goeiedag, ek is Magtleen Creer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8:00 nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Hallo Suid-Afrika, ek is Anlea Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
1: Er is geen sport, wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
2: Is het 12 minute voor 6, soos beloof, nou ek kyk hier na die vrouwe cricket wereldbeker, waar Suid-Afrika môre teen Bangladesh te staan sal kom, 11:30 môreoggend, RSC sal op hoogte hou met gereelde verslae, en daar is ander wedstryde wat vandag plaasvind, die eerste daarvan Pakistan en Nederland, wat vroeger vandag kragte gemeet het. Pakistan, wat deur Nederland redelijk goed beperk is, tot 126-6, ek is seker dat Nederland, wel, hulle het eindelijk so gesê na die wedstryd, hulle was heel tevrede met die feit dat hulle Pakistan kon beperk het tot 126-6. Die Pakistanis wat nie tevrede was met daardie telling nie, en allemaal het gevoel is dalk so 'n paar lopies te min, maar dit is Pakistan wat vir Nederland allemaal uitboener, vir slegs 89 lopies in 18 balbeerte, wat beteken Pakistan wen die wedstryd met 37 lopies. Nie van die twee spanne wat meer kon deurdring na die volgende ronde toe nie, nie van hulle wat die wedstryd kon wen in die wereldbeker so ver nie, so die ene wat vandag gewen het, is die ene wat nou een wedstryd kon wen, en die ander een wat druipstert moet terugkeer, en dit is dan nou Nederland, wat met een baie jong span nog speel, een jong onervare span, is ook nie een professionele groep nie, so amateurspelers, en hulle het weliswaar gekwalificeerd vir die wereldbeker toernooi, so wel gedaan, is ook een baie gewilde span in vanjaarse wereldbeker, ons sien het ook by die sokker, die oranje golf, wat so oorals rond beweeg, dan links, en dan rechts, en dan links, en dan rechts, maar nie te min, hulle het ongelukkig dan nou vandag pak slaag gekry, Pakistan wat hulle wen, en dit is met 37 lopies. Beide spanne se toernooi dan iets van die verlede. 'N kragmeting wat op die oomblik aan die gang is, 'n belangrike een vir die Wes-Indiese eilande. Hulle speel tans teen Ierland, en selfs die Wes-Indiese eilande, wat redelik in toom gehou is deur Ierland. Hulle het 'n paar grootkolwers, grootslaaners daar in die Wes-Indiese eilande se span, wat vinnig lopies kan aanteken en groot skade kan aanrig, maar hulle is toe nou beperk tot 128-7, en hulle toegelate 20 beurte. Tans is dit die Iere wat besig is om te kolf. Hulle kolf nie baie vinnig nie, maar hulle is vat so aan die verlangde loopie tempo wat hulle moet bereik as hulle hierdie wedstryd wil wen. Die Iere het op die oomblik 48 vir die verlies van slegs een paaltjie, en dit is ook baie belangrik om na 'n groot vennootskap of twee te bou, en dit is tans Hunter en Prendergast, die ervare Prendergast, wat besig is om 'n pragtige vennootskap te bou. Hunter reeds 19, Prendergast reeds 15, so die twee wat tans baie, baie goed kolf vir die Iere. Hulle moet nog 81 lopies aanteken van 73 balle. Dit beteken die verlangde kolftempo waarteen hulle moet kolf is 6.6 lopies per beurt. Hulle kolf tans teen 6.13. So hulle vat so aan die verlangde loopie tempo, maar gelukkig vir hulle het hulle nog 9 paaltjies staande, en dit is wat belangrik is vir die Iere. Daar is die 8ste beurt so pas afhandel, 48-1, hulle soek 81 lopies van 72 balle. So dis aan die wedstryd wat op die oomblik aan die gang is, en vanavond om 7:30 sal het Engeland en Nieu-Seeland wees, wat sake sal aan mekaar sal aanvat daar. Engeland, wat heel bo is in groep B, hulle het 4 wedstryde gespeel en 4 wedstryde gewen. Nieu-Seeland, wat 4 gespeel het en 2 gewen het, hulle is die verdedigende kampioen. Baie belangrike wedstryd vir Nieu-Seeland, hulle kan dalk nog by die agterdeur inglip, veral as die Wes-Indiese eilande vanaand hulle wedstryd verloor. So nog baie, baie wat op die spel is in die vroue cricket wereldbeker. Is nog lank nie uitgemaakte sake vir beide groepe wie kwalificeer vir die ronde, vir die semifinaal, die halfeindronde van die vroue cricket wereldbeker toernooi nie. Dan het laastens weer wat die mans betref, dit is die derde toets tussen Nieu-Seeland en Engeland. Ons is in die laaste sessie van die dag, dit is nou dag 3, so as die eindvlekkie vanmiddag blaas, ja ek weet al blaas nie eindvlekkie nie, sommer by wyse van spreke wat cricket betref, dan is daar nog 2 volle dae oor, en ons mag dalk nog 'n uitslag kry in hierdie toets. Nieu-Seeland in die eerste kolfbeet 438, Engeland antwoord met 354, en is Nieu-Seeland wat tans in hulle tweede beurt kolf op 48 vir die verlies van twee paaltjies en dit gee aan Nieu-Seeland dan 'n voorsprong van 132 lopies. 'N voorsprong van 132 lopies dit dan vir Nieu-Seeland wat hierdie derde toets beslis teen Engeland. Die eerste twee toetse is gelyk op 1 elk, so dis die derde en beslissende toets wat nou plaasvind. Dit is so 7 minute voor 6 en ons gaan maak ook 'n draai op die in die wêreld van fietsry. Johnny Koen wat vir ons sake dophou en hier is Johnny dan nou met die jongste fietsry nuus. Hallo Johnny.
3: Goeiemiddag en baie dankie Phil. Dit bly maar net altyd interessant om te sien hoe die wêreld van sport en politiek saam oor die sportveld beweeg. Suid-Afrika was dekades lank nie welkom by die Olimpiese Spele as gevolg van die inmenging van politiek in die wêreld van sport nie. Die Wêreld Olimpiese Raad onlangs besluit dat Belarus nou weer heeltemal welkom is na hulle versekere teenwoordigheid in daardie oorlog teen Oekraïne. Word ook bespiegel dat Rusland wel by die volgende Olimpiese Spele welkom sal wees, nie teenstaande van wat die stand van die oorlog op daardie oomblik sal en mag wees nie. Die Olimpiese Raad klaarblyklik van stand verander dat daar op hierdie oomblik nie inmenging van politiek in sport is of hoort te wees nie. Ander storie in die wêreld van twee wiele, waar Israel Premier Tech se span na die Tour de France van verlede jaar van naam en gewaad moes verander, dit as gevolg van die geweldige druk van die pro-Palestynse bewegings, wie amper elke dag op die Tour de France proteste daar aan die dag gelê het en druk op daardie span geplaas het. Hierdie jaar se Tour de France ook moontlik geteister deur proteste, maar dit deur die Soedanese menseregte beweging, wie glo dat die Verenigde Arabiese State ondersteuning aan een van die magte en kragte in daardie land bied en dit is juist dan Tadej Pogacar se span die volstrekte gunsteling om hierdie jaar die Tour de France te wen. Pogacar soek na sy vierde oorwinning in die Tour en sy groot teenstand sal kom van Jonas Vingegaard, man wie onlangs die Giro d'Italia gewen het. Ander groot faktor sal wel die dubbel Olimpiese kampioen Remco Evenepoel van België wees en ook Isaac Del Toro kan heel moontlik een van daardie trappies van die podium volstaan wanneer die wedren in Parys sy laaste wiel sal sien rol. Dis Johnny Koen vir RSG Sport.
2: Baie dankie Johnny Koen, hy hou vir ons fietsry sake dop en het ook melding gemaak van die Tour de France, ja die spanne wat begin skuive maak en reg maak vir die baie belangrike en gewilde Tour de France. Kyk, daar is nie jou maat nie, daar die fietstoer is verseker net die beste van die beste wat die auto vermoe het om dit te kan doen en dit ook dan nou klaar te maak. Baie belangrike fietstoer en ons sal jou ook op RSG Sport dophou en vir jou laat weet presies wat gebeur met die Tour de France sodra dit gebeur. Johnny Koen, wat ouder gewoonte vir ons fietsry sake dophou. Nou ook in die volgende uur motorsport sake wat ouder gewoonte deur Fritz Klaaste vir ons ontleed gaan word. Formule 1 en motorfiets Grand Prix, dis 'n baie besige motorsport naweek wat plaasvind en hy sal op sy pos wees in die volgende uur om vir ons te verwittig van wat tans daar gebeur. Net weer 'n draai gaan maak by die Italiaanse Ope, dis nou golf waarvan ek praat op die DP Wêreldtoer. Die derde ronde wat so bykans klaar is, is die laaste groepering wat die laaste puitjie nou moet aandurf om te bepaal hoe die dag gaan eindig en wie gaan die vierde en laaste ronde môre afslaan as die voorloper. Op die oomblik is dit Joaquin Niemann wat nie meer die voorloper is nie, want Eugenio Chacara, die Spanjaard wat 'n briljante 6 onder baansyfer vandag aangeteken het, 'n 65 op die telkaart ingevul, baie bestendige golf wat hy speel, 66 in die eerste ronde, 65 in die tweede ronde, weer 'n 65 vandag dit, plaas hom op 17 onder baansyfer dan in die eerste plek op 17 onder, na sy 16 onder vandag. Dan is het Joaquin Niemann op 16 onder op die oomblik in die tweede plek. As hy 'n voeltjie kan aanteken hier op die laaste puitjie, dan kan hy gelyk trek met Chacara. In die derde plek is het Matt Wallace, wat op 15 onder baansyfer is. Hy het vandag 'n baie goeie 67-4 onder op die telkaart ingevul. En dan is daar twee manne gesamentlik in die vierde plek. Ook iemand wat 'n groot skuif vandag gemaak het, is Duitslandse Nikolai von Dellingshausen. Hy het 'n 7 onder vandag op die telkaart ingevul en dit plaas hom op 13 onder baansyfer, saam met Angel Ayora, wat ook op 13 onderbaans hy dan in die gesamentlike vierde plek is. Een nou verder terug, Suid-Afrika se Dylan Vertelly, hy is baie goed geplaas op 12 onderbaans hy nadat hy vandag 'n briljante 64 op die telkaart ingevul het. Hy speel ook goeie golf, 68, 69, 64 vandag sy beste ronde. So Dylan Vertelly wat op die regte tydstip hierdie goeie ronde ingepas het en dit plaas hom in 'n stewige posisie om môre dan 'n aanslag te kan loods op die titel, die Italiaanse Ope titel. So dis dan wat die top manne betref, dan is daar 'n paar op 11 onder en ook op 10 onderbaansyfer met Suid-Afrika se Daniel van Tonder op 9 onderbaansyfer op die oomblik in die gesamentlike 18de plek. Bly geskakel, die nuus volg net hierna.
4: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Dis ek en jy en die beste van absoluut enigiets om 9:15. Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
5: Kan jy asseblief vir my die straight speel?
6: Give me all your loving van ZZ Top.
7: It's all coming back to me now van Meatloaf.
4: Dis weer ons al kompas, in tune met Franrico Lucas en chill aan die einde van die aand. Maandagaande op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
8: Sikkel werkgevers om geskikte vakmanne te kry. Hierdie week in ons in die onderwys gesels ek met Gerard Olivier, bemarkingshoof van die UXI Development Groep, oor die groot vaardigheidsgaping in Suid-Afrika. Wat is die verskil tussen gekwalifiseerd wees en om werklik gereed te wees vir die werkplek? Elke Sondag aand om 10:06 gesels ons onderwyssake saam met my Johan van Lille.
9: Een Suid-Afrikaanse chef is deur die president van Frankryk met een van Frankryk se hoogste eerbewyse bekroon.
10: Jy het al verskeie toekenninge gewen. 2017 is jy aangewys as die beste vroue chef van die wêreld. Waar kom hierdie liefde vir kos maak vandaan?
11: Vandat ek kan onthou was ek nog altyd gefassineerd geweest deur kos en my ouers kon dit op 'n baie vroeë ouderdom in my sien en as gevolg van hulle ondersteuning en die geleenthede wat hulle vir my gebied het, kon ek as 'n chef myself uitleef.
9: Chantal Dartnell wat met een van Frankryk se hoogste toekenninge is.
10: Op en wakker, weeksoggende 7 tot 9 op RSG. Ook beskikbaar op SABC Plus en later op Spotify.

0: Dis nou presies 6 uur is 'n geskakel by RC dis nuustyd in die bulletin. 'N Daling in brandstofpryse word verwag. Die Ahmed Katrana Stichting vra Suid-Afrikaners om Dinsdag se beplande protesoptrede te verwerp en berigte dat nog 'n olietankskip in die straat van Hormuz aangeval is. Goeienaand, ek is Verloots. Suid-Afrikaners kan 'n daling in brandstofpryse te wag te wees. Dit kom nadat Amerika en Iran onlangs 'n memorandum van verstandhouding gesluit het wat die heropening van die straat van Hormuz en die opskorting van die Amerikaanse blokkade insluit. Inligting van die Sentrale Energiefonds dui daarop dat petrolpryse middernag Dinsdag met meer as R3 per liter en dieselpryse met meer as R4 per liter kan daal. Die terugkeer van die brandstofheffing in Julie kan egter sommige van hierdie prysdalings verminder. Die Ahmed Katrada Stichting sê daar is 'n klomp onwaarhede wat versprei word rondom immigrasie in Suid-Afrika. Die stichting het 'n aanlyn saamtrek aangebied om Suid-Afrikaners aan te moedig om demokrasie te verdedig en Dinsdag se beplande protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders te verwerp. Tientalle organisasies, insluitend vakbonde, burgerlike organisasies, godsdienstorganisasies en politieke partye het aan die saamtrek deelgeneem. Bestuurder van die stichting, Retabile Ratsomo, sê navorsing toon byvoorbeeld dat buitelanders nie werkgeleenthede by Suid-Afrikaners wegneem nie, maar eerder bydra tot werkskepping.
1: A World Bank study has even found that for every migrant employed, approximately 2 jobs are created for South Africans through business activity, supply chains and local employment. We are constantly told that South Africa is being flooded by migrants, yet the data tells a different story. According to Statistics South Africa and the UN, migrants make up approximately 2.4 million people out of a population of 58.5 million, around 4.1% of the country's population. We've also often been told that migrants are overwhelming our hospitals and clinics, but the evidence tells us that many documented migrants have medical aid and make use of private healthcare, while many undocumented migrants actively avoid public health facilities altogether because they fear arrest or deportation.
0: 'N bestuurder van die Ahmed Katrana Stichting, Retabile Ratsomo. Malawiërs kom steeds in groot getalle by hulle land se konsulaat in Sandton in Johannesburg aan. Die Malawiese diaspora organisasie wat by die konsulaat se hek werk, sê meer as 1000 Malawiërs het gister by die perseel aangekom. Hulle is na die Lindela repatriasiesentrum in Kreersdorp geneem. Van die Malawiërs sluit swanger vroue in wat sê hulle slaap by die konsulaat ondanks die koue weer uit vrese vir aanvalle. Die ANC in Noordwes het 5 raadslede van die Makasi Hills plaaslike munisipaliteit in Wolmaranstad geskors. Die groep sluit die burgemeester Mzwandile Feleti in. Hulle is na 'n tugproses daarvan beskuldig en skuldig bevind dat hulle strydig met die party se mandaat opgetree het en met opposisiepartye saamgewerk het. Die ANC se adjunk streekvoorsitter Zanele Mpafudi sê hulle is 'n muur geskors en die skorsing sal vir 2 jaar van krag wees. Maritieme owerhede sê 'n olietankskip is deur 'n ongeïdentifiseerde projektiel getref in die straat van Hormuz. Die skip het skade opgedoen, maar alle bemanningslede is veilig en geen skade aan die omgewing is aangemeld nie. Dit volg te midde van die jongste oor en weer aanvalle tussen die VSA en Iran, wat verdere druk plaas op 'n tussentydse ooreenkoms wat verlede week in werking getree het. Iran se ministerie van buitelandse sake het vanoggend bevestig dat Iran aanvalle uitgevoer het op teikens wat verbind word met Amerikaanse magte in die streek, nadat Amerika gister aanvalle uitgevoer het op teikens in die suidooste van Iran. Volgens die Amerikaanse sentrale bevel is missiel- en hommeltuig stoorplekke, sowel as radarinfrastruktuur in gister se aanvalle geteken. Dit was in reaksie op 'n Iranse hommeltuigaanval donderdag op 'n vragskip in die straat van Hormuz. Iran het beweer dat die skip 'n ongemagtigde roete deur die seestraat gebruik het. Ten slotte weer die hoofnuus. Suid-Afrikaners kan 'n daling in brandstofpryse te wag te wees en dit kom nadat Amerika en Iran 'n memorandum van verstandhouding gesluit het oor die konflik in die Midde-Ooste. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is vanaand om 7:00.

0: Dis nou 5 minute oor 6, ek kykie na die weervoorspelling. Ons begin in Gauteng. Dit sal mooi weer en koel tot koud wees in plekke in die suide. Mpumalanga, mooi weer en koel tot koud, warm in plekke in die Laagveld, waar dit ook bewolk sal wees môreoggend. Limpopo, mooi weer en koel tot warm in plekke oor die Laagveld. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, dit sal later mooi weer wees. Vrystaat, miskolle môreoggend in plekke in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, dit sal mooi weer wees in die noorde. Noord-Kaap, baie koud en winderig in plekke in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, dit sal bewolk wees met buie en reën in die verre weste en in die suidwestelike gebiede. Die wind langs die kus matig tot sterk noord tot noordwes. Wes-Kaap, dit sal bewolk wees en koel in die noordooste, andersins gedeeltelik bewolk en winderig, asook koud met buie en reën wat verwag word oor die suidwestelike gebiede. Wydverspreide buie en donderbuie is ook moontlik. Die wind langs die kus matig tot sterk noord tot noordwes. Dit sal sterk wees tot stormsterk langs die suidweskus môreoggend. Sterk tot sterk wes tot suidwes teen laat middag. Die westelike dele van die Oos-Kaap gedeeltelik bewolk en koel tot warm in die suide, dit sal bewolk wees met buie en reën langs die kus wes van Kaap St. Francis. Die wind langs die kus matig tot sterk noordwes, dit sal later teen môre aand suidwes draai. Die oostelike dele van die Oos-Kaap, mooi weer en warm, dit sal gedeeltelik bewolk wees in die noorde waar dit ook koel tot koud sal word. Die wind langs die kus lig tot matig noordwes. KwaZulu-Natal, mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus matig tot sterk noord tot noordwes. Dit sal later môreoggend noordoos draai. Dan 'n kykie na die minimum en maksimum temperatuur. Ons begin ouer gewoonte in Gauteng. Pretoria 7.19, Johannesburg 5.17 en Vereniging 4 later 18. Mpumalanga, Bombela 9.24, Emelaglene 7.18, Ermelo 3.16. Standerton 4.18 en Skukuza 12.28. Limpopo, Polokwane 7.20, Palaborwa 12.26, Tsanin 10.24, Messina 12.26, Lepalane 7.23 en Mokopane 6 later 22. Dan beweeg ons na Noordwes, Klerksdorp 8, die maximum 20, Potchefstroom 8.19. Mahikeng 9.22, Rustenburg 9.20 en Vryburg 8.21. Vrystaat, Bloemfontein 8.19, Welkom 9.20, Bethlehem 4.17. Kroonstad 8, later 20, Forest Smith 9.20, Vicksburg 4.17 en Sasselburg 7.18. Noordkaap, Appington 12.25, Kimberley 10.23, De Aar 9.19, Postmasburg 10.20, Alexanderbaai 13.19, Springbok 10.13, Kalfinia 9.13 en Sutherland 5 later net 10. Weskaap, Kaapstad, ook maar koelerig daar, 13, die minimum, die maximum, nie veel beter nie, 15. Vredendal 11.16, Riversdal 12.21, George 15.23, Mosselbaai 15.23. Woester 13.16, Beaufort West 10.19 en Oudtshoorn 10.20. Wat die Oos-Kaap betref, Kabega 15.25, Makanda 16.23, Nkoba 9 later 21, Graafrenet 10.23, Oos-London 19.27, Port St. John's 15.27, Mthatha 11.25, Kumani 8.21 en Tonkei 14.25. Dan beweeg ons na KwaZulu-Natal, Durban 14.28, Richards Bay 15.28, Pietermaritzburg 6.24 en Umnambeti 3 later 22. Jy kan gerus die weer dienste sosiale blaaie besoek vir meer inligting.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus. Kleintelse begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Kleintel betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681. Dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSMV's aanlyn standaardtariewe geld.
2: Suid-Afrika op 11 Junie 2026 herhaal geskiedenis homself. Dit begin alles met 'n oomblik wat ons nooit sal vergeet nie. Suid-Afrika teen Mexico. Herleef die wedywering. Voel die trots. Aanskou die afskop van die FIFA Wêreldbeker 2026. Kyk die openingswedstryd regstreeks op SABC3 om 9 na middag. Stroom dit op SABC Plus en volg elke oomblik op SABC radiostasies landwyd. Dit is meer as 'n wedstryd. Dit is ons storie, ons passie, ons tyd. Ons almal, almal in Kaufela. Slegs op SABC, die amptelike uitsaaier van die FIFA Wêreldbeker 2026.
0: Dit is presies 11 minute oor 6 is ingeskakel by RSG Sport saam met my verloots. Goeienaand, baie welkom. Kom ons gaan maak 'n draai op die renbaan motorsport sake wat nou aandag geniet en is 'n baie belangrike en 'n baie besige sportnaweek met 'n Formule 1 wat plaasvind as ook die motorfiets Grand Prix in Nederland. Kom ons begin juist dan daar op twee wiele. Dis die Assen motorfiets Grand Prix, die kitsren wat ook vandag plaasgevind het en Frits Klaas het uitergewoonte op sy pos om ons op hoogte te hou van die jongste motorfiets Grand Prix nuus. Frits Klaas.
3: Dankie Phil. Die Nederlandse TT kitsren was oorheers deur Aprilia en Assen, die kathedraal soos hy bekend is, het die agtergrond geskep vir hierdie MotoGP nagmaal. Trackhouse Racing en Aprilia Racing het die naweek se momentum in 'n volwaardige aanval verander en die wonderlike uitslag bewys hulle opgang in die sport. Aprilia eerste en tweede met 4 Aprilia RSGP's in die top 5. Wat 'n prestasie. Kom ons kyk na die faktore. Faktor 1. Raul Fernandez druk sy stempel af op die sport. Raul Fernandez het sy tweede kitsren oorwinning van die seisoen behaal en dit was nie op 'n skingbord aan hom gebied nie. Hy moes eers vir Ai Agura en Fabio De Giannantonio verbygaan toe die voorloper Jorge Martin inhaal en van daar af het hy die kitsren beheer. Hy was klinies in die voorste posisie. Hy het nie 'n fout begaan nie, nie 'n swempie balansprobleme ondervind nie. Die Trackhouse Aprilia is dus perfek voorberei vir hierdie vloeiende Assenbaan. Faktor 2, Ayagura, sy tweede aanvalswedren. Ayagura se tweede plek was weer eens fantasties. Dis na sy tweede plek verlede week in die Tsjechiese Republiek. Vandag was meer as verlede week se verklaring. Vandag is dit eintlik 'n standpunt van intensie wat hy maak. Hy het vir Jorge Martin reeds op draai 1 geklop, net na die wegspring. Hy het gemaklik daarna vir Fabio De Giannantonio verbygesteek om 'n wedren oorwinning van eerste en tweede vertrekhaus racing te verseël. Agura se opgang is opvallend. Hy's nie meer 'n groentjie nie. Hy is nou 'n titel aanspraakmaker. Ons gaan na faktor 3. Fabio De Giannantonio laat Ducati se vlag wapper. Fabio De Giannantonio was die enigste Ducati wat die Aprilia damwal kon keer. Hy het hard geveg, maar die Aprilia RSGP's se draaistabiliteit was net een te veel vir Ducati. Ducati kon net nie byhou vandag nie. De Giannantonio moes opgee en Ai Agura deurlaat vir tweede plek, maar hy het die derde plek verdien. Faktor 4, Marco Bezzecchi en Jorge Martin, en dit is die titelgeveg. Marco Bezzecchi moes hard werk na 'n skok oomblik in die wedren en het teruggeveg na vierde en die belangrikheid hiervan is, hy vergroot sy titelvoorsprong nadat Martin van koningsposisie weggespring het, maar uiteindelik teruggesak het na vyfde. Bezzecchi se wedren was nie briljant nie, maar dit was genoeg om sy voorsprong oor Martin te vergroot. Faktor 5. Bagnaia en Marquez. Die kampioene wat moes sukkel om te oorleef. Pecco Bagnaia het na 'n swak wegspring teruggeveg en byna vermaak Marquez op die laaste ronde uitgeknikker. Die twee Ducati spanmaats eindig 6de en 7de, 'n goeie posisie, maar nie naby Aprilia se vlak van vandag nie. Faktor 6, KTM en Yamaha, 'n moeilike middag. Pedro Acosta het weer 'n fout begaan en moes vanaf 14de af terugveg na die 9de posisie. Yamaha se beste prestasie is die van Quartararo in die 10de plek, 'n teken dat die M1 nog nie heeltemal geoptimaliseer is nie. Om saam te vat, Phil, Assen se kitsren het bewys dat Aprilia nie net momentum dans het nie. Hulle het 'n pakket saamgestel wat op elke liewe vlak perfek werk. Raul Fernandez is vlamskerp. Ayagura is konstant. Marco Bezzecchi is berekend en Jorge Martinez vinnig. Maar op die oomblik is Martin nog kwesbaar. Die kampioenskap kry nou 'n nuwe agenda. Aprilia is nie meer die opkomende alternatiewe span nie. Hulle het baie vinnig die maatstaf van MotoGP geword. Die hoofren is môre middag om 2:00.
0: Ja, baie dankie Fritz Laaste. Ek is net so gaande oor Motorfiets Grand Prix soos Fritz en ek hou dit ook met Falko dop. En vanjaar se kampioenskap baie interessant met veral Aprilia wat vir Ducati ore aansit vanjaar. En ek dink niemand het dit verwag nie. Almal het soos Fritz daar genoem het, gedink Aprilia is maar net 'n alternatiewe span wat miskien so iets wat kan opdraande, jy weet, pad gee vir die Ducatis, maar dit wys net vir jou dat 'n ding baie vinnig kan verander met baie werk wat agter die skerms ingesit is in die Aprilias wat op die oomblik baie goed vaar. KTM wat so 'n bietjie sukkel en ons sal maar sien wat gebeur volgende jaar, veral nou met die aankondigings van die skuive wat gemaak is met van die renjaars wat nou nuwe tuistes gaan vind, Pecco Bagnaia wat ook dan nou volgende jaar by Aprilia gaan wees. Dit behoort interessante tye te wees wat Motorfiets Grand Prix betref. Bietjie later sal Fritz Klaase terug wees met die kwalifikasieringsverslag van die Oostenrykse Formule 1 Grand Prix op Spielberg. Dit is 'n bietjie later. Is nou 17 minute oor 6. Kom ons blaai deur 'n sportboek of 2 en dit saam met Heinrich Schulze.
4: Avontuur en uithousporte is reeds die afgelope 2 dekades hoogmode. En waghalsige individue wat die grense van hulle eie vermoëns uitdaag en tot die uiterste beproef is aan die orde van die dag. Deesdae is daar dikwels ook een of ander sosiaal-maatskaplike of filantropiese doelwit wat deel van die uitdagsport ter sprake is. En dan meer dikwels dan nie, word hierdie uiterste poging daarna geboekstaaf. Dit is Hoeka so 'n boek wat vandag voor my oop lê. Die titel daarvan is Running Africa, Cape to Cairo, A Journey of Heart and Hope, deur Keith Boyd. Running Africa is veel meer as net 'n sportboek of 'n reisverhaal. Dit vertel die buitengewone verhaal van Keith Boyd se rekordbrekende hardlooptog van Kaapstad tot Kairo, 'n afstand van ongeveer 11,000 km, wat hy in 301 dae voltooi het om die Guinness wêreldrekord vir die vinnigste tyd te voet tussen hierdie twee stede op die Afrika-kontinent te verbeter. Boyd, 'n voormalige sakeman en entrepreneur, wat vanweë sy swakpunte in matriek noodgedwonge op 17 die arbeidsmark betree het, het die projek aangepak op die ouderdom van 57 jaar, ondanks 'n genetiese hartdefek. Sy doel was egter nie bloot sportroem nie. Hierdie uitdaging wat hy aan homself gestel het, was eerstens 'n platform om die aandag te vestig op sy organisasie, Rainbow Leaders, wat jong mense van Afrika aanmoedig om demokraties deel te neem en verantwoordbare leierskap te bevorder. Volgens Boyd lê Afrika se armoede in swak bestuur en gebrekkige of afwesige politieke aanspreeklikheid. Die boek volg sy reis deur 9 Afrika-lande, van die bekende paaie van Suid-Afrika tot die uitdagende en soms gevaarlike gebiede van Oos- en Noord-Afrika. Onderweg ervaar hy fisieke uitputting, beserings, gastro-intestinale siektes, uiterste hitte en logistieke probleme. Die gevaarlikste gedeelte van die reis speel in Ethiopië af, waar hy onder andere aangehou, beroof, aangerand en selfs vir 'n tyd gijslaar gehou word. Hy raak ook vasgevang in konflikgebiede waar gewapende groepe en regeringsmagte teen mekaar veg. Dit word as ware 'n eie tydse avontuurverhaal. Tog is die fokus van die boek nie die rekord wat Boyd opgestel het of die gevare wat hy trotseer het nie. Hy gebruik sy reis eerder as 'n lens waardeur hy die Afrika-kontinent probeer verstaan. Hy skryf oor die enorme kontraste wat hy waarneem: moderne stede langs diepe armoede, politieke stabiliteit langs konflik en materiële gebrek langs buitengewone menslike gasvryheid. Veral die vriendelikheid en vrygewigheid van gewone mense maak 'n diep indruk op hom. Hy vertel hoe mense wat self baie min het, dikwels bereid is om kos, water of ondersteuning aan hom, 'n totale vreemdeling, te bied. As skrywer is Boyd eerlik oor sy eie tekortkominge. Hy probeer nie homself as 'n superheld voor te stel nie. Hy erken sy vrese, twyfel en foute. En, belangrik, hy gee graag erkenning aan die span mense wat hom ondersteun het op hierdie reis. Die boek is toeganklik geskryf en het lees maklik. Boyd skryf in 'n direkte gesprekstyl wat die leser laat voel asof jy die roete saam met hom aandurf. Die kombinasie van avontuur, reisbeskrywing, persoonlike refleksie en sosiale kommentaar hou die verhaal deurgangs interessant. Riding Africa is tegelijkertijd 'n inspirerende sportverhaal, 'n avontuurlike reisboek en 'n besinning oor Afrika se uitdagings en potensiaal. Die boek behoort byval te vind by hardlopers, reisentoesiaste, geskiedenisliefhebbers en enigeen wat belangstel in die toekoms van Afrika. Die boek Riding Africa, Cape to Cairo, A Journey of Heart and Hope is geskryf deur Keith Boyd. Dit beslaan 260 bladsye en is in sagte band gebind. Dit kos R360. Ek het die resensiekopie daarvan by die Menlyn Park tak van Exclusive Books gekry. Dit word ook aangehou deur ander uitgesoekte takke van Exclusive Books. Tot volgende week dieselfde tyd is dit Heinrich Schulze in Pretoria vir RSG Sport.
2: Rand en Sent.
5: Die week op Rand en Sent met my, Jody Hendricks, praat ek met die ekonoom Dr. Roelof Botha oor sy seun wat onlangs op Elon Musk se SpaceX raad aangestel is, asook sy hoop vir die land se ekonomie.
6: My jongste seun, hy het vir XAI, hy het pos daar gekry, nadat hy 3 jaar graadkursus gedoen het by Montana Tech in cybersecurity, in Engels cybersecurity, en toe het hy werk gekry by XAI, die kunstmatige intelligentie afdeling, maar daar die maatskappy is nou maar, so ver ek weet, alles deel van SpaceX.
2: Rand en Sint, Sondag om 11:30 op RSG.
7: Jy kan deel in 'n allemintige R135,000. Dis die prysgeld waarmee die RSG radiodrama skryfkompetisie in samenwerking met die ATKV sy 30ste verjaarsdag vier. Hoekom wag jy nog?
8: Ek sou sê, jy moet beslis inskryf want wie waag nie wen nie.
9: As jy lief is vir skryf en jy wil graag erkenning kry vir jou werk, dan is dit genoeg rede om in te skryf.
7: Skryf nou in.
10: Die enigste storie wat gewaarborg is om nooit 'n prys te wen nie, is die een wat op jou rekenaar bly sit.
7: Vir die eerste keer in die geskiedenis gaan daar 3 Meritepryse wees.
11: Mag dit dalk net jou storie wees wat gekies word as die wendrama.
7: Opskit. Inskrywings sluit 30 Junie. Besoek nou rsg.co.za vir al die inligting.
12: In Maandag 29 Junie se aflewering van Regsake praat Dr. Gerry Eberson, arbeidsreg en personeelaflegging. Elsa Kreur Willemse verduidelik die hiërargie en die werking en toeganklikheid van Suid-Afrikaanse howe. Dis Regsake maandagoggend om 11:30.
13: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrydag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
0: Dit is 24 minute oor 6 is ingeskakel by RSG Sport. Ons wag in spanning vir Suid-Afrika se 120s wat hulle wedstryd oor so 5 minute van nou af afskop teen Uruguay by die Junior Wêreldkampioenskap. Ek sal op hoogte hou van wat daar gebeur. Lali Stander ook binnekort op haar pos met Junior Vroue in Stremsport. En Formule 1 sake saam met Fritz op pad.

Dis Billy Joel wat ons neem na 28 minute oor 6 uur op Harry's G Sport met River of Dreams. Baie baie interessante vroue cricket wêreldbeker wedstryd wat op die oomblik plaasvind tussen die Wes-Indiese eilande en Ierland. Suid-Afrikaanse vroue terloops sal môre oggend om 11:30 in aksie wees. Onthou dat RSC gereeld vir jou verslae sal lewer oor daardie belangrike wedstryd vir Suid-Afrika se moet om wen teen Bangladesh. Maar kom ons fokus op die wedstryd wat nou aan die gang is. Dis die Wes-Indiese eilande. Hulle staan tweede in hulle groep. Hulle speel teen Ierland wat nog nie 'n wedstryd kon wen by die wêreldbeker toernooi nie, maar hulle is op pad om hierdie teen die Wes-Indiese eilande te wen. As hulle anders soos hulle tans aanhou, want hulle kort nog net 18 lopies van 25 bal en hulle het nog 7 paaltjies staande. So met daai permutasie behoort dit baie maklik te wees vir Ierland om hierdie wedstryd oor die Wes-Indiese eilande te wen. Maar soos ons weet, enigiets gebeur in cricket sommer blits vinnig. Dis twee nuwe kolwers ook voor die penne, so daar is bietjie druk vir Ierland. Dit nadat Orla Prendergast so pas uitgehaal is met haar telling op 63 van 44 balle. Die baie ervare Prendergast vir Ierland. Sy het baie goed gekolf.

0: Kwalifiseringsverslag. Hallo Fritz.
1: Ja, kom ons kyk na die vier wiele vol. Die kwalifisering vir die Oostenrykse Formule 1 Grand Prix het vanmiddag in Spielberg in 'n ware wielie-walie rondom Tali verander. 'N Sessie waar spoed, bandestrategie en 'n laat geel vlag die hele uitslag op sy kop gekeer het. Beslis baie interessant. Die toon is reeds vroeg in kwalifisering gestel toe Max Verstappen met slegs 6 rondes op die bord deurgegly het na kwalifisering 3. Hierdie was 'n absolute berekende risiko van Red Bull. Hulle het doelbewus bande gespaar vir die finale aanval van derde kwalifisering. Maar dit het hom gevaarlik naby uitskakeling gebring. Net 'n paar honderdstes van 'n sekonde het hom gered. Dis berekend. Maar die meeste mense sal sê Red Bull Racing was vandag uiters onverantwoordelik. Maar die ware drama ontpop in kwalifisering 3 en dis die geveg vir koningsposisie. Kimi Antonelli van Mercedes het die eerste slag geslaan met 'n baie vinnige 1 minuut 07 sekondes, die vinnigste tyd van die naweek. Lando Norris was net 0,17 sekondes agter. Gevolg deur Lewis Hamilton en hy het daarom so 'n bietjie Ferrari se naam in die hoed gegooi op daai stadium met 'n stewige derde plek. Maar die ware drama het in die laaste minuut toegeslaan. Max Verstappen, sterk gewapen met ongebruikte sagte bande en dis waarvoor hulle hierdie risiko gewaag het. Val aan met 'n ligte petroltank vir 'n dodelike slag op daai tyd. Daai soorte alles of niks ronde aanval. Een opwarming en toe die aanslag. Dis die klassieke Red Bull strategie op die Red Bull ring. Minimum brandstof, maksimum spoed. Hy stel die vinnigste tyd op en toe maak hy die kuipe wakker. En die risiko byt hulle toe ongelukkig daarna in die hakskeen. Verstappen verloor beheer en ry in die baanversperring vas aan die einde van die sessie. Die geel vlag word geswaai en die sessie kom tot 'n einde. Dit beteken dat niemand, nie Antonelli, nie Norris, nie Hamilton, kon hulle laaste aanval voltooi nie. Die hele veld se laaste poging is dus daardeur geëlimineer. En die sessie eindig met die tye wat reeds op die bord is. George Russell was amper aan die einde van sy ronde met die vinnigste tyd. Hy word toe ondersoek daarna vir 'n geel vlag oortreding, maar hy word toe onskuldig bevind. So die uitslag van kwalifisering vir môre se Oostenrykse Grand Prix en ek gee slegs die eerste 5 posisies. Dis George Russell Mercedes eerste, Charles Leclerc Ferrari tweede en nog 'n Ferrari in derde plek hierdie ene Lewis Hamilton. Kimi Antonelli van Mercedes is vierde en Max Verstappen volg in die vyfde posisie. Die komplot is gelê vir 'n baie interessante Grand Prix môre. Die tye is baie na aan mekaar en enige van die voorste 6 motors kan verras en kan môre op die podium eindig. Die hoofren is môre middag om 3:00 in RSG sal sorg dat jy die inligting kry. Fritz Klaaste vir RSG Sport.
0: Nou, baie dankie Fritz Klaaste. Nou ter gewoonte sal hy vir jou môre middag dan ook op hoogte hou van nie net wat gebeur in die cricket wêreldbeker nie, die wat die vroue betref nie, maar ook wat motorsport sake betref. Fritz Klaaste net hier vir RSG Sport. Bly ingeskakel, hierna gesels ons pedal.
2: Die Sokker Wêreldbeker 2026 is met ons en Bafana Bafana is na 16 jaar weer deel van die opwinding. En goeie nuus vir jou, RSG is ook deel daarvan. Ons saai Bafana Bafana se wedstryde regstreek en volledig uit, as ook die halfeindstryde en die eindstryd. Die kwartfinale word deur middel van verslae gedek, terwyl ander wedstryde se uitslae in ons nuus en sportnuusbulletin hanteer word. Die Sokker Wêreldbeker van 11 Junie tot 19 Julie 2026 op RSG.
3: Hierdie naweek kuier Sondag met Fritz in die Baai Kaberga. Maar wees verseker, die inhoud sal dieselfde wees. Die beste treffers uit vergete tye. Kom gesaam, Sondag met Fritz tussen 3 en 6.
4: Met ons laaste gesprek het die regering ook nou al vir ons 'n stukkie grond gegee. Dit is 'n absolute fantastiese ding dat ons hierdie kinders van die strate kan afkry en vir hulle 'n ordentlike blyplekkie gee en ordentlike opvoeding. Ek wil net ook weer eens vir Willem sê baie dankie en die luisteraars vir die laaste donasies wat ons gekry het.

0: ons baie gehelp en ons waardeer dit uit die diepte van ons hart uit. My ma, wat nou 78 is, na 50 jaar kom haar droom uiteindelik waar, kan nie vir julle verduidelik hoe dankbaar ons is aan RSG Help vir alles wat hulle vir ons gedoen het sover.
1: As jy betrokke is by 'n welsynsorganisasie en jy jou storie wil vertel, stuur 'n e-pos aan info@willempelser.co.za. RSG Help, dinsdagmiddag om 20:45.
2: Al die aksie, sterre en uitslag. RSG Sport.
3: Dit is so 25 minute voor 7 Ierland kort nog 8 lopies van 17 balle om hulle vroue cricket wêreldbeker wedstryd te wen teen die Wes-Indiese eilande en dit sal 'n baie goeie oorwinning wees vir Ierland. Lyk asof hulle definitief dit kan vermag. Ons sal later weer daar inloer, want vir nou gesels ons eers panel sake, padel panel, noem dit soos jy wil. Dit is net hier op RC. Ek praat met Toby Badenhorst en hy is die vise-president van Prime Media Sport. Toby, goeienaand, welkom weer by RSG.
4: Baie dankie Phil, ek waardeer die geleentheid en goeienaand vir al jou en al die luisteraars ook.
3: Nou toe ek en jy laas gesels het, nou die tyd vlieg ook so vinnig is, ek wou nou gedink ek so myself, seker so 'n paar weke terug, maar ek dink is al 'n paar maande terug, so vinnig vlieg hierdie jaar by ons verby. Het jy nou baie belangrike aankondiging gemaak, spesifiek oor 'n toernooi wat in Suid-Afrika gaan plaasvind, maar dit was die een kant van die aankondiging, die ander kant was dat dit nou sommer opgegradeer is. So vir die van ons wat nie daardie gesprek gevolg het nie, skets dit weer vir ons die agtergrond van hierdie belangrike toernooi en ook dan nou die opgradering van die toernooi.
4: Ja, korrek. Baie dankie vir ja. Prime Media Sport het ons die promosieregte bekom om Premier Padel Suid-Afrika te bring. Dis basies die Formule 1 van die sport. Dit vorm deel van 'n globale reeks waarby Premier Padel in nagenoeg 28 lande wêreldwyd gespeel word. Al die groot stede in die wêreld basies bied van hierdie Premier Padel toernooie aan. Ja. En Pretoria sal ook nou deel vorm van hierdie globale reeks. So die toernooi vind plaas die 26ste Julie tot die 2de Augustus by die Sunbet Arena en dit gaan bestaan uit die wêreld se beste spelers, mans en vroue spelers en dan is ook 'n paar inskrywings vir Suid-Afrika se beste spelers wat ook gaan deelneem in hierdie toernooi. En sedert ek en jy laas gepraat het, het ons wel ons plaaslike toernooi of die equivalent van 'n SA Open aangebied,
3: ja,
4: om te bepaal wie is ons beste spelers wat wel daar gaan deelneem.
3: Nou kom ons gesels so 'n bietjie daaroor, want soos ek verstaan is daar nou 8 Suid-Afrikaanse spelers wat dan nou, kom ons sê dan nou, ek wil amper sê toelating gekry het, maar wat hulle plek oopgespeel het vir hierdie toernooi. Is dit reg so?
4: Ja, dis korrek. Ja, so in die mansafdelings, hoe dit werk is, die top 5 Suid-Afrikaanse spanne het almal weet inskrywings gekry in die Premier Padel toernooi. Die top 3 manspanne vorm deel, weet, gaan direk deur na die hoofafdeling. En dan die 4de en die 5de gekeerde mans spanne gaan deel in 'n deelneem aan die kwalifiserende toernooi wat die Sondag die 26ste Julie en aan maandagoggend die 27ste Julie plaasvind en dan die hooftrekking begin dan maandag aan die 27ste Julie en dan vir die vroue spanne het ons 2 inskrywings gekry as Suid-Afrika, so die top vroue span gaan direk in in die hoofafdeling,
3: ja,
4: en dan die tweede gekeerde vroue span in die kwalifiserende ronde. So uit daai plaaslike toernooi wat ons plaasgevind het, het Linke Steenkamp en Zoe Kreer die vroue afdeling gewen.
3: Ja.
4: Hulle is al twee bekend in die tenniswêreld en weet in Suid-Afrika, ja, weet hulle het naam gemaak in Winzoe is dogter van weet voormalige Springbok flank en weet Ruben Kreer.
3: Korrek.
4: En dan weet in die mansafdeling het Loan Kriege en Richard Ashford as wenners uitgetree wat weet Suid-Afrika in die mansafdeling gaan verteenwoordig.
3: Ja, dit is altyd so lekker veral van ons voormalige tennissterre. Daar's 'n lewe na tennis ook. Ek wil dit amper so noem, nie dat jou tennisloopbaan noodwendig verby is nie. Hier is nie 'n vervanging vir tennis nie. Dit loop ekwivalent met tennis, maar dis lekker om ons tennissterre ook in aksie te sien met padel en dit gee ook so 'n bietjie meer stiekrag agter die groeiende sport padel wat so groot groei in Suid-Afrika. Julle is ook seker baie opgewonde oor die tendens in Suid-Afrika met die sport wat so uitermate gewild raak.
4: Ja, dit is ongelooflik, weet, soos wat ons laas genoem het, jy weet, daar is nou al meer as 500 000 geregistreerde spelers in Suid-Afrika wat padel speel. Meer as 1500 bane en meer as 450 clubs. Jy weet, so ek dink paddle en tennis, jy weet, komplementeer mekaar. Jy weet, so ek dink nie daar's regtig kompetisie in daai geval nie, maar ek meen ja, die spel, jy weet, het ongelooflik gegroei. Dit is, jy weet, nou bekend as die vinnigst groeiende sport wêreldwyd. En ek dink is 'n unieke geleentheid, jy weet, vir Suid-Afrikaners om te sien hoe die spel gespeel moet word. Ek meen die spel is nog tamelijk jonk in die land. Ek meen is nou wat 4, 5 jaar wat het aan die gang is in Suid-Afrika. Maar die Spanjaarde en die Argentyne, ek meen hulle is nou al 40 jaar aan die gang met die spel.
3: Ja.
4: En is 'n ongelooflike spel, weet, om hierdie professionele spelers in aksie te sien. Jy weet, so ons sien baie uit om die toernooi aan te bied. Soos ek sê, dit is die beste wat hier gaan kom deelneem.
3: Ja.
4: En as dit hoop en vermaak wat ons bymekaar gesit het om al die Suid-Afrikaners, hoe kan ek sê, aan die sport bekend te stel.
3: Nou ja, die tyd loop vinnig uit, dis amper tyd vir hierdie toernooi, die Pretoria Premium Paddle P1 toernooi, soos dit amptelik bekend staan. Toby, net laastens, om jou af te sluit, geef ons net weer die datums deur en hoe kan ons hierdie toernooi volg?
4: Ja, die datums is die 26ste Julie tot die 2de Augustus. Kaartjies is beskikbaar via Ticketmaster en die finale is amper uitverkoop. En dit kan besigtig word via Red Bull TV en dan ook op ESPN Africa, dis die DSTV kanaal 218. En dan vroeger het jy ook gepraat van wat is 'n P1.
3: Ja.
4: So dis basies die ekwivalent van 'n ATP 1000, jy weet, 'n toernooi. Jy weet, so die topspelers kan nie hierdie toernooi misloop nie.
3: Sure.
4: En soos ek sê, jy weet, dit is 'n nuwe toevoeging tot die Suid-Afrikaanse sportkalender en ons sien baie uit daarna. Weet, om die Suid-Afrikaanse publiek te vermaak met die toernooi.
3: Nee, beslis, wonderlik, en ook vir van ons RSC luisteraars wat nie toegang het tot al na die slim kanale waarvan jy melding gemaak het nie, ons sal ons luisteraars net hier op RSC op hoogte hou van ook hoe hierdie toernooi ontvou van die 26ste Julie tot die 2 Augustus. Toby, baie dankie en sterkte met die laaste stuiptrekkings van die reëlings voordat hierdie toernooi amptelik op 26 Julie begin.
4: Baie dankie Phil, ek waardeer die geleentheid, lekker aan verder.
3: Dankie selfde, dat dit aan Toby Badenhorst, hy is die visie-president van Prime Media Sport en hy het ons meer vertel en ingelig van die Pretoria Premium Padel Paddle P1 toernooi, wat is al plaasvind vanaf 26 Julie tot 2 Augustus. Gemaak gerus draai op Ticketmaster as jy nog dit wil volg, dis opwindende sport om dop te hou, gaan kry vir jou kaartjies as jy in die omgewing is, anders alternatiefelik sal ons vir jou op hoogte hou, hier op RSG Sport.
2: Hoe beland 'n jongman van Tembisa in die wêreld van Afrikaanse komedie? Nou hierdie maandag op Intune kuier die Emmy-genomineerde komediant Tolles Mou by my in die ateljee. Ons gesels oor humor, taal, sy liefde vir Afrikaans en die pad wat hom een van Suid-Afrika se bekendste kunstenaars gemaak het. Moenie hierdie besondere gesprek misloop nie, maandag aand vanaf 8:00 net op RSG. Lekkertjie.
1: In die mees kwesbare oomblikke van verlies, kan deernis jou grootste troos wees. Jy hoef nie die finansiële las van die verlies van 'n geliefde alleen te dra nie. Wees gerus, Clientele se begrafnisplanne betaal binne 24 uur in kontant uit. Om te verseker jou geliefdes word versorg, kan jy tot 13 familielede op een plan dek en 3 kinders word sonder enige ekstra koste ingesluit. Met Clientele betaal jy nie net 'n begrafnisplan nie, jy koop gemoedsrus. Wanneer die tyd aanbreek, sê jy belangrike oproepe moet maak. Gebruik die R200 ligtyd wat jy ontvang wanneer jy eis. Ons planne bied dubbeldekking vir sterfte as gevolg van 'n ongeluk in, asook 'n vervoer, kruideniers en onthullingsvoordeel. Doen vandag aansoek, dis maklik, daar's geen mediese ondersoeke en geen papierwerk nie. SMS RSG na 49681, dis RSG na 49681. Clientele Life is 'n gemagtigde FDV en gelisensieerde lewensversekeraar. BSV's aanlyn standaardtariewe geld.
5: Suid-Afrika, ons is een, deur Brenton Losberg. My liefde vir hierdie land lê diep in elke taal, elke landskap en elke mens. Suid-Afrika is nie net my tuiste nie, dit is deel van wie ek is, wie ons is en wie is ons. Ons is 'n reënboognasie wat leef, wanneer harte leer om te luister, wanneer verskille nie skeer nie, maar bind, wanneer elke kleur plek kry in die prent van ons toekoms en drome. En so bou ons verder saam, lyn vir lyn, hand in hand. 'N Land wat skitter, juis omdat ons anders is, maar saam staan, want ons is een.
2: Er is geen sport. Wanneer die vlekkie blaas, is ons daar.
3: Nou ja, Ierland het nou dit vermag op die cricketveld, die vroue span van Ierland wat die West-Indiese eilande geklop het. Hulle het hulle oorrompel en hulle eerste oorwinning by vanjaar se vroue wêreldbeker toernooi behaal. 129 vir 4, dit was die antwoord waarmee die Iere geantwoord het en die 63 van Prendergast wat die groot verskil gemaak het vir die Iere om daardie wedstryd vir hulle teen die West-Indiese eilande te wen. So baie goeie oorwinning dan vir Ierland met 6 paaltjies oor die West-Indiese eilande. Dan gaan ons binnenkort ook by Lali Stander aansluit om te hoor wat gebeur in die wereld van vroue junior en stremsport. Vereers gemaak ons 'n draai op die rugbyveld, want Suid-Afrika se jong bokkies onder 20s, die junior springbokke, speel op die oomblik in hulle eerste wedstryd by die junior wereldkampioenskap. En dit is Suid-Afrika wat tans met 14-0 voor is. Hulle speel teen Uruguay, die kragmeting nou 15 minute aan die gang. In die ander wedstryd is dit Frankryk en Fiji, met Frankryk wat 45-8 voor is in daardie wedstryd. Hy sal binnekom, ja, hy is amper iets van die verlede. Frankryk wil dan nou hierdie wedstryd redelik maklik behoort te wen as die eindvlekkie blaas, en direk daarna is dit Australië en Spanje wat op die rugbyveld sake sal uitspook. Maar vir Suid-Afrika, goeie nuus tans, die junior bokke gerieflik voor met 14-0 na so 15 minute se spel in hulle openingswedstryd by die junior wêreldkampioenskap teen Uruguay. Nou, soos beloof, ons gemaak 'n draai by Lali Stander om uit te vind wat gebeur in die wêreld van vroue en junior sport. En Lali Stander is oudergewoonte op haar pos net hier op Harris. Hallo Lali.
6: Goeiemiddag vol en middag luisteraars. So ons kollegas het ons die week op datum gehou met alles wat gebeur by die wêreldbekers, maar kom ons kyk vinnig na 'n opsomming met die dames. Hulle het hulle wêreldbeker toernooi met 'n nederlaag van 65 lopies begin, maar sake toe omgedraai deur Pakistan met 2 paaltjies, Indië met 6 paaltjies en die Nederlande donderdag met 88 lopies te verslaan. Suid-Afrika staan gelyk op met Indië op 6 punte, maar ondanks 3 agtereenvolgende seëges is die span steeds derde op die punteleer, weens 'n netto lopietempo van plus 0,734. India klou vas aan daardie tweede plek met 'n netto lopietempo van plus 2,268. Australië tot dusver al 4 sy wedstryde gewen en spog met 8 punte en 'n puik netto lopietempo van 4,724. As Australië Sondag met India afreken en Suid-Afrika met Bangladesh kan klaarspeel, sal die twee spanne tot die halfeindronde deurdring. Maar as India die Aussies verras en Suid-Afrika wen teen Bangladesh, sal al drie spanne 8 punte hê en dan sal die twee bestes met die beste netto lopietempo na die uitklopronde vorder. Die Proteas assistent afrigter Claire Trablanche sê daar is 'n baie goeie gemoed in die span na die 2 seëges teen India en die Nederlande en hulle is slaggereed vir daardie stryd teen Bangladesh môre.
7: Yeah, you know that obviously the Indian game was a very entertaining game and we walked out victors after that game. I think it's different players stepping up during different matches. It just shows to us that there are people within our squad that are coming together quite nicely and performing when we need them to. I do think that each game we just take it as it comes. I think in a T20 anything can happen. I just think there's a step up in energy, there's a step up in confidence. I think obviously also from the 50 over World Cup, there's also some, you know, revenge playing a part. I think the girls and the whole setup is quite professional. We know what we need to do. It's kind of like that ball by ball situation and match by match. So it comes down to Bangladesh and South Africa. Yes, we have to win it. And after the game, it is then out of our hands, obviously, what happens between Australia and India. But as long as we're focusing on what we're going to be doing, the result will take care of itself. We're all good to go.
6: En dan is dit natuurlik vanaand die eerste kragmeting vir ons junior bokke in vanjaar se onder 20 wêreldbeker toernooi, wanneer hulle vanaand vir Uruguay pak in Tbilisi in Georgië in die verdediging van hulle titel. Die Bililos kopstuk, Piwe Nkosi Kubeka, oftewel Rambo Kubeka soos hy algemeen bekend staan, sal die junior bokke vanaand aanvoer. Saak het nie regtig na plan verloop nie, want weerligstrale na by die AEA Arena in Kutaisi het die wedstryd tussen Nieu-Seeland en Japan opgeskort. Dis nie hervat nie en in ooreenstemming met die toernooireëls was die eindtelling in Nieu-Seeland 38, Japan 21. In die wedstryde wat reeds klaar gespeel het, het Skotland vir Italië 38-32 geklop. Engeland het 34-27 teen Ierland gewen en die Argentiniërs het die arme Amerikaners ore aangesit om 78-14 te wen. Die wedstryde tans aan die gang is Wallis teen Georgië en Frankryk teen Fiji. Later vanaand speel Australië dan ook teen Spanje. Suid-Afrika sal sonder Zenei van der Walt, as ook Wade van die Kerk en Bayanda Walaza, na die Statebondspele in Glasgow reis. Dit nadat die Suid-Afrikaanse Sportkonfederasie en Olimpiese en Paralympiese Komitee SASKOK woensdag sy span aangekondig het vir die skouspel wat net 10 sportsoorte sal aanbied. Die span sal uit 110 atlete bestaan wat atletiek, swem, netbal, 3x3 basketbal, boks, judo, fietsry, gewigoptel, rolbal en gimnastiek sal insluit. Dit is nogal 'n interessante weglating dat die jong sensasie Walaza, wat na lang tyd op die krikkelhuis so vinnig weer besig is om sy beste pyl te herwin en net 'n meer as 'n week gelede 'n 9,94 sekondes in die 100 meter aangeteken het in Ostrava, dat hy nie in die span ingesluit is nie. Van der Walt, wat 4 jaar gelede brons in die 400 meter aangeteken het, het egter nog nie weer soortgelyke tye hierdie jaar aangeteken nie. Joanne du Plessis, Marianne Fourie, Rogel Joseph, Taylor Kavanagh, Prudence Sekgodiso, Karabo More, Marley Viljoen en Maxime Chometon sal aantree in die atletiek. In die swembad sal Amy Canny, Dunay Kutsie, Kayleen Corbett, Caitlin De Lange, Erin Gallagher en Rebecca Meader, Hannah Pierce, Olivia Nell, Hannah Robertson, Jessica Thompson en Lara van Wyk, Suid-Afrika verteenwoordig. Die Suid-Afrikaanse Protea netbalspan sal daar wees, Alani Ferreira en Danika Fynkie sal in die paraswem deelneem en Donay Breitendag sal Suid-Afrika verteenwoordig in die judo. Sanara Gerwee sal die baan uithouresies doen en in die gewigoptel sal Lorraine Jeffries, Shane Smith, Annika Spiesburger en Johanny Taljaar die vlag van Suid-Afrika wapper. Die Suid-Afrikaners sal ook in die rolbal verteenwoordig word deur Bridget Kalitz, Jacqueline Janse van Rensburg en dan Prinses Schroeder in die pararolbal. Tandolwethu Matiba en Samukile Siwe Ngubi sal vir Suid-Afrika in die boks verteenwoordig en dan sal Suid-Afrika ook 'n vrouspan in die 3x3 rolstoel basketbal toernooi hê en die spelers daar is Afiwe Ngongi, Michelle Moganedi, Asiwe Gilifile en Angeshwa Hagu. Kan omtrent nie wag om aan te sit vir die Statebondspele hierdie jaar nie. Altyd so lekker om te kyk. Dis my nuus vir vandag vol, Lali Stander vir RSG Sport.
3: Ja, baie dankie Lali, jy moet dit geniet. Die Statebondspele, ons sien almal uit daarna, dit behoort baie, baie interessant te wees. Nou ja, die Ire wat nog steeds besig is om feest te vier aan daardie pragoorwinning by die Vroue Cricket Wêreldbeker oor die Wes-Indiese eilande. En dit is so bietjie van 'n kat in die duivelhok wat losgelaat is daar. Suid-Afrika sal môre teen Bangladesh speel om 11:30. Maak seker jy luister na RSC, ons sal vir jou gereeld verslae lewer oor wat gebeur in daardie wedstryd. Dit is tyd vir my om jou te groet. Hierdie is Alanis Morissette met Guardian. Tony Christie direk daarna. En dit is met Is This The Way To Amarillo. Net vlugtig weer gaan inloer by die rugby. Suid-Afrikaanse onder-20s nou voor met 21-0 oor Uruguay. En dit is by die Junior Wêreldkampioenskap. Van my verloots, tot ziens.

Dis die musiek van Tony Christie hier op RSG. Is this the way to Amarillo? In die nuus om 7, die DA-leier sê oor die skuif van ministers, 'n daling in brandstofpryse verwag. En Oekraïne sê 'n Flamingo-missiel wat in Oekraïne vervaardig is, het 'n aanleg in Rusland getref waar artilleriestelsels vervaardig word. Goeienaand, ek is Willem Pelser. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê sy versoek om sy party se ministers te skuif, gaan nie oor interne oneenigheid nie, maar om die DA vir die toekoms te rig. Hill-Lewis het vroeër van dese maand aan president Cyril Ramaphosa geskryf en gevra vir die skuiwe, soos die minister van landbou John Steenhuisen. Hill-Lewis het gesê dit is soms nodig om 'n span te verander om vars bloed in te bring. Hill-Lewis het gesê die DA beplan strategies vir 2029, wanneer die DA die grootste party in die land wil wees. Hill-Lewis het in Everton West in Mfuleni in Gauteng gepraat, waar die party 'n belangrike tussenverkiesing gewen het. Die DA het vir die eerste keer 'n wijk in 'n gebied gewen wat net swart inwoners het. Oor die 30 Junie optogte het Hill-Lewis gesê, hoewel hulle baie van die frustrasies met buitelanders verstaan, moet die probleme wettig en sonder geweld opgelos word. Intussen is die Bosmanstasie in Pretoria 'n muurnes van bedrywighede, soos wat Malawiërs, Zimbabweërs en Mosambikers die land wil verlaat voor die 30 Junie betogings teen ongedokumenteerde immigrante. Van die mense sê busmaatskappye probeer munt slaan uit die situasie. Volgens hulle het busmaatskappye al pryse verhoog en in sommige gevalle meer as verdubbel. Suid-Afrikaners kan 'n daling in brandstofpryse te wag te wees. Dit kom nadat Amerika en Iran onlangs 'n memorandum van verstandhouding gesluit het wat die heropening van die straat van Hormuz en die opskorting van die Amerikaanse blokkade insluit. Inligting van die Sentrale Energiefonds dui daarop dat petrolpryse middernag, Dinsdag, Woensdag met meer as R3 per liter en dieselpryse met meer as R4 per liter kan daal. Die terugkeer van die brandstofheffing in Julie kan egter sommige van hierdie prysdalings neutraliseer. Die ANC in Noordwes het 5 raadslede van die Makasi Hills plaaslike munisipaliteit in Wolmaran stad geskors. Die groep sluit die burgemeester Zwandile Feliti in. Hulle is na 'n tugproses daarin skuldig bevind dat hulle strydig met die party se mandaat opgetree het en met opposisiepartye saamgewerk het. Die ANC se adjunkstreekvoorsitter Zanele Mpofudi sê hulle is 'n muur geskors en die skorsing sal vir 2 jaar van krag wees. Die Oekraïense president Volodymyr Zelensky sê 'n Flamingo-missiel wat in Oekraïne vervaardig is, het 'n aanleg in Rusland se Volgograd-streek getref waar artilleriestelsels en komponente vir missiellanseringstelsels vervaardig word. Die aanval oornag het 'n brand tot gevolg gehad. Oekraïne het volgens berigte ook 'n oliepompstasie in Rusland se Vladimir-streek vir die tweede keer in 'n maand getref. Die pompstasie is belangrik vir die vervoer van petroleumprodukte na plaaslike verbruikers en vir uitvoer. Volgens Zelensky is die jongste aanvalle 'n bewys dat Oekraïne se vermoë om teikens diep in Rusland aan te val steeds verbeter. Oekraïne se energiemaatskappy Naftogaz sê intussen sy vervaardigingsgeriewe in die Poltava en Kharkiv streke is beskadig in Russiese missiel- en hommeltuigaanvalle die afgelope 2 dae. Tennis, die 4de gekeerde Tsjech, Karolina Muchova, het haar eerste grasbaantitel verower kort voor die begin van Wimbledon in Londen. Muchova is as die Bad Homburg kampioen gekroon, nadat die 6de gekeerde Naomi Osaka van Japan vroeg in die tweede stel handdoek ingegooi het. Intussen is die wêreldse voorste spelers besig met hulle laaste voorbereidings voor die begin van die jaar se 3de Grand Slam by die All England Club. Die verdedigende kampioen Jannik Sinner word as een van die gunstlinge gereken om weer by Wimbledon koning te kraai. Die wêreldnommer 3 en Franse oop kampioen Alexander Zverev kan ook vanjaar goed vaar op gras. In die afwesigheid van die Spanjaard Carlos Alcaraz kan die Duitser vir nog 'n verrassing of 2 sorg. Wat die vroue betref, is die wêreldnommer 1 Arina Sabalenka se versier op 'n eerste Wimbledon kroon. Sabalenka kom maandag teen die Serviër Teodora Kostovic te staan.
Die Franse oopekampioen, die 19-jarige Mira Andreeva, is ook maandag reeds in aksie. Sy sê die Pool mag hulle net in die eerste ronde die stryd aan. Ten slotte weer die hoofnuus. Die DA-leier Jordan Hill Lewis sê sy versoek om sy party se ministers te skuif gaan nie oor interne onenigheid nie, maar om die DA vir die toekoms te rig. En dit is die einde van die nuus onder redaksie van Vernon Jansen van Rensburg. Die volgende bulletin op RSG is om 9 uur.

0: Dis nou amper 6 minute oor 7 en baie welkom by RSG se aandprogramme. Saterdag aandprogramme om meer spesifiek te wees. Dit bestaan meestal uit musiekprogramme, maar kom ons begin eers met die kleinspan.
1: RSG in samenwerking met SABC Opvoedkunde bied aan
2: Kuskenades.
3: Die verrassing
4: Stilte, amal. Ons nou 9:00, so is tyd vir die verrassing.
5: Dis ons einde, julle.
4: Onder in die speelgoedkas is baie boublokkies wat nie gebruik word nie. En ek het met die boublokmannetjies gepraat. En ons gaan die blokkies vat en vir juffrou Veetjie van Struis 'n nuwe huisie bou.
6: Dankie julle. Ek gaan so lank my bokshuisie ontruim en dan sal ek so 'n bietjie by Poppelief Poppy
5: in haar pophuis. Nee, juffrou Vere kan by my kom bly in my Barbara Mansion tot die bouery en brekery verby.
7: Katrin kry Barbara Poppers in die speelgoedkas uit. Jy gehoor dat? Man, skierig, nie?
6: Dankie, Barbara. Ek kan net my goed by mekaar maak. Dan kan ons maar na jou mansion toe gaan. Tot later, Omo.
4: En Dungeons, Moes en Katrin kry, wat sê julle van my plan om 'n nuwe huisie vir juffrou Veeltjie te laat bou?
7: Ek moet sê, Daisy Dinosaurus slim. Ek moet jou geluk wens.
4: Dankie, Katrin.
5: Ja, en Alisa, sy gaan so verras wees as sy 'n nuwe pophuis in die speelgoedkas sien.
4: Nou nie, jy het maar 'n pophuisie.
7: Blokkie huisie.
5: Ja. En hoe lang gaan die gebouwering neem?
4: Hulle sê, as hulle nou begin, sal hulle so 10:00 uur klaar wees.
5: Daar loop jy vir Veertjie nou saam met Barbara Poppa.
7: Maar die bouwblok mannetjies laat nie op hulle wag nie.
5: Ja, dit lyk op hulle a hoekbou. Kan jy vir Veertjie nou in a hoek bly?
7: Tuintjies, muis, hulle span net die area toe, dat niemand kan naby kom en seer kry.
4: Ja, dit is reg. So a bouwbesigheid kan nog as gevaarlik wees jy.
5: Hoekom?
4: Tuintjies, iets kan op jou kop val, of jy kan jou toonstamp teen iets.
7: Of jy kan dalk weer een oog verloor.
5: Vallende oog en een verloor. Dan bleek maar net ver weg gaan. Kyk die bordjie wat hulle daar inslaan. Konstruksie.
7: Konstruksie tandjies muis.
5: Ja man, konstruksie. Wat staan daar dan?
4: Konstruksie aan die gang. Geen toegang.
5: Ja, ach, met my, julle weet, met my skewe oge, sukkel ek om so 'n bietjie te lees.
4: Dit beteken net, daar is bouery en jy mag nie daar ingaan.
7: Dit is reg. Ek dink ons moet maar eerder 'n bietjie buite in die kamer gaan wag. Rustig in die kamer.
5: Die bouwerij besigheid, dit lyk vir my te gevaarlik. My senuwees sal dit nooit kan hou nie.
4: As jy nie daar weekie, moet jy nie daar visie. Dis glad nie jou speelplekkie.
5: Dis hoekom ek maar net hier op die bed sit. Jylle,
7: daar in die hoek langs die speelgoed. Kyk vir Barbara Pop. Sy is so waar besig om die Barbara mobiel te was.
4: Kyk ek reg. Kar was voor haar mansion. Kan jy dit glo?
5: Ek ook nie. En jylle weet, ek het al my oge verloor en dit weer aangewerk.
7: Wag jylle. Ons gaan hoor hoekom Barbara haar kar was.
4: Ja, ons kom saam Katrin kry. Kom tantjies.

0: Barbara, en nou, die kar was ry.
1: Oh. Hallo, tankies, muis, Katrein, Kraai en Daisy, dinosaurus. Jy vra nog, Daisy? Dis juffrou Vere.
2: Juffrou Veretjie het.
1: Ja, sy bly mos tydelik by my tot die bouery klaar is. Toe sê sy, my Barbara Mansion is vuil en my Barbara mobiel. Ek het gesê, ek sal haar naals vir haar doen en haar vere mooi uitkam. Maar nee.
2: Jo. Waar is juffrou Veretjie nou?
1: In die huis, besig om my kaste uit te pak. Sy sê daar is baie van my klere wat Alicia vir ander kinders kan gee vir hulle poppies. Kan julle dit glo?
3: Barbara, jy moet gaan maak met die motor. Ons moet nog die huisvee en die matte stof suig.
1: Reg, juffrou Veretjie. Oh, luister. Wanneer is hulle nou klaar met haar huis, dat sy kan terugtrek?
0: Hulle het gesê, so 12 is een kant, maar ons kan gauw gaan luister.
1: Ja, laat ons spore maak, voordat juffrou Veretjie ons ook in die werk steek.
0: Ja.
2: Oeh, van een gevaarte na een ander gevaarte.
4: Wat nou, tankies, muis?
2: Eers was dit juffrou Veretjie en nou is dit die gebouwer en ek kan nog een oog verloor.
4: Kleine tankies, tankies.
2: En dit, terwijl Alicia by die school sit en niks weet nie aan. Wat as sy by die huis kom en juffrou Veretjie se huis is toch nie klaar nie? En sy bly by Barbara pop en sy...
0: Oh, tankies, tankies, tja, leks net op ietsie, man.
5: Hallo, julle.
0: Architek Maritje, lekker om vir jou te sien.
5: Jep, ons is amper klaar met ons bouwerij. Wil hulle kom kyk?
4: Oeh, jippie, dit sal lekker wees.
2: Maar, is dit nie gevaarlik nie? Ons kan moest nie daar ingaan nie.
5: Dis veilig as julle saam met my kan loop. Hier die helms sal julle koppe beskerm. Sit dit op. Sit hier die maskers op vir die stok. En sit hier die op julle ore. Dit sal maak dat jylle oore nie seer kry nie. Nou toe, volg my. Maar moet nou niks vat nie.
2: Wat sê jy, Ad?
1: Tankies, haal die oor goed af. Moet jy dit nou al opsit nie? Hy sal vir ons wys wanneer ons dit moet opsit.
2: Wat?
5: Loop net versigtig.
0: Okay.
2: Goed.
5: Hier is ons nou in die huisie. Die mure is klaar. Nou is hulle net besig om die dak te slaan.
2: Sjoep!
5: Daarna kom die elektriciens en die vlammes.
2: Die wat, hè?
1: Die elektriciens werk met die kragtankies en die loodgieters werk met die pijpe en die krane en die ververs verf die huis.
5: O ja, en die kapentes gaan die kaste insit.
1: Ek dink dis in Afrikaans 'n skrynwerker.
0: Al hierdie, die roepste roepte... die jobs, man, as julle allemaal bouwblok mannetjes.
1: Jy bedoel beroepen?
0: Ja, die architecten en ingenieurs en bouwers en elektriciens en loodgieters, as julle allemaal bouwblok mannetjes.
5: Dat is recht, Daisy Dinosaurus. Ons is om baie slim.
0: Ja, kan sy dat glo? Ja.
5: Sit nou julle maskers en oorbeskermers op. Ons gaan op waar die stof en die lawaai is.

0: nie. Dis al 2 uur en die gebouwerij is nog nie klaar nie.
1: Span, pankies ontspan.
0: Het hulle nie gesê, hulle is al 12 uur klaar wees die Katrein Kraal.
2: Ja, hulle het ons vir ons gesê, hulle is een beetje achter, maar dat hulle amper klaar is.
1: Ja, hulle maak die huisie nou mooi skoon.
0: Wat as Elisa by die huis kom en alle speelgoed kryp weg van die gebouwerij?
1: Weg, tankies.
0: Ja, spekies vark weet, ek is my popolief poppy en daar is een klomp speelgoed wat my boer Bertus een plaas is en die verveerkie is my pamera, so ek wil nie...
2: Oké, tankies, hier kom je architect manager nou.
3: Ons is klaar, kom kyk julle, kom kyk.
0: So baie kleure,
1: jylle,
2: en oranje,
1: ja, en
2: ek soepje,
1: die rooie
2: kleure staan hier. Hier kan jy roveertje en Barbara aan. Dit lyk so mooi, baie, baie dankie jylle.
4: Maaikies, jylle het geluister na Kuskenades, geskep deur
5: Thomas van die Kerk.
6: En die stemme wat jylle vanavond gehoor het is
7: Chloe van Rooyen,
8: Sanet Taljaard,
9: Eben Skoeman,
10: Eduardo Kok
11: en Clifton Wagenstroom.
4: Met akoestiese en technische verzorging deur Cassie Lauwers.
6: Musiek deur Myrtle van den Heuver.
12: Kuskenades!
13: Daar sê, daar kan die kleinspanne somme bedse kant toe staan, behalwe natuurlijk as jy wil jylle moet saam boeken vat.
14: En nou is het tyd vir die aandgedagte hier op RSG, vanavond aangebied deur Elise Parker, skrywer en journalist van Pretoria.
8: Van deesweek kyk ons hoe om met 'n geesvervulde hart ons verhoudings te benader. Vanavond is ons thema dat 'n geesvervulde hart God se wil soek. Ons lees uit Matteus 6 vers 10. Laat u wil ook op die aarde geskied, net soos in die hemel. Om God se wil te kan doen, moet ons sy wil verstaan. Dit is juist omdat ons hieroor eerder 'n halwe as 'n volle begrip het, dat ons dit moeilik vind om afhanklik en gehoorsaam te leef. Jesus is vir ons die perfekte voorbeeld van oorgawe. Selfs tydens sy lyding aan die kruis, is dit wat hy aan die Vader vra, dat sy wil moet geskied. In die soektog na God se wil is dit nodig dat ons ingestel bly op die fyn aanvoeling van die Heilige Gees. Hy sal sy wil aan ons bekend maak, indien ons harte oop en sag is daarvoor. Ons moet mekaar deurgaans help om onderskeidingsvermoë te ontwikkel deur die sluiers tussen ons en God te lig, sodat ons verby die aardse na die ewige kan kyk. Jesus moedig ons aan om sulke harmonie te soek. Dit behels dat jy God se wil vir jou lewe leer ken en gehoorsaam. Die self moet op sy geskuif word. Ons kan almal getuig hoe gou balans in ons lewe verdwyn wanneer ons 'n keuse vir onsself eerder as vir die koninkryk maak. Dit is so maklik om verkeerd te kies wanneer ons eie gevoelens en behoeftes vooropstel. Filippus was een van die 7 diakens wat in Handelinge 6 gekies is om die apostels te help om met praktiese diens in die eerste kerk van diens te wees. Hy het sensitief geblei vir die leiding van die Heilige Gees. Hy het dadelik gehoorsaam toe God hom stuur na die woestynpad waar hy die Ethiopiese ambtenaar ontmoet het in Handelinge 8. Hy word 'n gevestigde evangelis en word selfs beskryf as iemand met dogters wat profeteer. Sy huisgesin het dus ook geesvervuld geleef. Demas daarenteen was 'n Christenwerker wat saam met die apostel Paulus gewerk het in die vroeë kerk. Demas het uiteindelik sy eie begeertes gevolg en die bediening verlaat, omdat hy die wêreld lief gekry het, eerder as om by God se wil te bly. Harmonie verdwyn, wanneer ons ongehoorsaam is aan God en sy visie vir ons lewe ignoreer. Dit lei gewoonlik tot rusteloosheid in verhoudings en verwarrende emosies. As ons dit agter ons doel maak, om mense na hom aan te trek en doelwitte vir die koninkryk met mekaar te deel, is daar kalmte in ons hart. 'N keuse om God se wil in jou lewe te volg, is 'n keuse vir harmonie in jou verhoudings. Kom ons bid saam. Vader, help ons om liefdevolle keuses te maak. Lei ons sodat ons weet, indien ons u hand neem, het ons niks om te bewys nie. Amen.
14: Die aandgedagte op RSG is vanaand aangebied deur Elise Parker, skrywer en joernalis van Pretoria. Jy kan haar kontak by haar e-posadres elise.parker1@gmail.com.
13: Dis nou 20 minute oor 7 en net hierna begin ons met so 40 minute se heerlike musiek op hierdie Saterdag aand. Ons gaan afskop met Westlife.
7: Die Sondag in Taaldinge beantwoord ons weer 'n klompie luisteraars vrae en Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT is weer hier om daarmee te help. Ons hoor onder andere waar die uitdrukking kastanjings uit die vuur krap vandaan kom. En as jy al ooit gewonder het waar die woord vryskut vandaan kom, moet jy die program nie misloop nie. Sondag net na 10 Taaldinge saam met my Ina Strydom.
9: Elke dag teen 3 uur tref dit jou. Die moegheid, die lus vir iets soets, die behoefte aan nog koffie om aan die gang te bly. Dit is dalk nie net moegheid nie. Dit kan wees dat jou bloedsuiker uitbalans is. Manna Blood Sugar Support help om bloedsuikervlakke op 'n natuurlike manier te ondersteun vir konstante energie. Manna Blood Sugar Support is beskikbaar by alle apteke, Dischem, Clicks, Takealot en by mannahealth.co.za.
10: Suid-Afrika, ek is Anlia Etzebeth, optreder, storyverteller en 'n plaasmeisie in my hart. Hierdie Julie betree ek 'n wêreld waar elegantie en durf ontmoet, waar stewels uitblink en plattelandse charme Durban se raserige stad energie ontdek. Dit is die Hollywood Bets Durban July en die 2026 tema is Country Allure. Dink aan spoggerige modeontwerper, onvergeetlike oomblikke en 'n bietjie towerkrag op en van die baan af. So trek aan om te beïndruk, wys jou gesig en maak die oomblik joune. Ek sien jou by die Hollywood Bets Gravel Renbaan, Saterdag 4 Julie, die mees stylvolle dag op die kalender.
12: Het jy geweet die planete kan stilstaan en selfs agteruit beweeg? Sterrekundiges word op vreemde plekke begrawe, 12 voet onder die grond en selfs op die maan. Het jy geweet van die boete wat NASA opgelê is vir rommelstrooi van 'n ruimtestasie, wat na 30 jaar uiteindelik betaal is? Luister Sterre en Planete, Sondag aand 7:30, vir antwoorde op hierdie en nog baie meer.
15: Staal jouself teen die winterkoue, net op RSG.

Dis die musiek van Westlife hier op RSG. Obvious. Goeienaand en baie welkom weer eens by ons Saterdagaand programme. Dankie dat jy saamkuier hier tussen 100 en 104 FM. Dis ons frekwensie landwyd. Jy kan ook luister op DSTV se audiokanaal 813, die OpenView kanaal 615. Ons is wêreldwyd tot jou beskikking op rsg.co.za of skakel in op ons app. Jy laai hom af by die Google Play Store of Apple App Store en met die druk van 'n knoppie is ons in die palm van jou hand. So waarna kan jy uitsien die res van vanaand? Wel om 8:00 skakel ons oor na die C-punt Ateljee in Kaapstad vir Heidi Miller Isaacs se program. Heidi se hartsnommertjies. Dan kom ons terug Auckland Park toe vir die 9:00 nuus en temperature, waarna Sue Pyler Slabbert agter die mikrofoon sal inskuif vir hierdie week se aflewering van Kap het uit, lekker dansmusiek wat ons gaan neem tot by 10:00. Dan skakel ons oor na die ateljee in Kabega, Dubai met Jacques Sweef soos 'n arend vir sy country klanke wat ons gaan neem tot by die 11:00 nuus en weervoorspelling en ons gaan die aand afsluit met die lekkerste, rustigste, chill musiek. Ons ook so 'n bietjie sport wat hier en daar plaasvind. Ek sal jou nou meer daaroor vertel. Kom ons maak eers nog musiek. Tal Bachman om die draai, maar nou eers Ignis.

Is terug na die laat 90er jare, toe die groot treffer was vir Tal Bachman, She's So High. Ook geluister na Ignis hier op RSG en Beste Pel. Heel wat sport aan die gang, ek weet jy wonder wat gebeur daar in Georgië, waar wereld rugby se onder 20 kampioenskappe tans aan die gang is. Dit is Suid-Afrika se onder 20 span wat speel teen Uruguay. Teen rusttyd was die telling 50-0, tweede helfte wat pas afgeskop het. Ja, so die jong bokkies wat definitief die boottoon voer teen Uruguay, 50-0. Vanaand om 11:00 skop daar twee groep L wedstryde af en vanjaar se FIFA Wêreldbeker toernooi wat in die VSA, Kanada en Mexiko gespeel word. En hierdie twee wedstryde is Panama teen Engeland. Hulle gaan speel in East Rutherford, dis daar in die buitewyke van New York, die deel wat val in die deelstaat New Jersey, dis waar hulle gaan kragte meet. En terselfdertyd is dit Kroasie wat Ghana die stryd gaan aansien. Daardie wedstryd sal gespeel word in Philadelphia, in Pennsylvania. Ons hou vir jou die sake dop hier op RSG. Wat sê jy nou eers van so bietjie boeremusiek? Hier is Nico van Rensburg.

0: Dit is ons eie 6 snare se weergawe van hy groot Beatles treffer Can't Buy Me Love. Net hierna, Kurt Darren.
1: Het jy elke Vrydag aand ingeskakel op die TV om te sien of jy 50 randjies kan wen?
2: Die oomblik wat 'n program om 'n aanbieder draai, dan het hy 'n leeftyd.
1: In hierdie week se episode van Agter die Tunes praat ons oor musiekprogramme en die impak wat Noot vir Noot op die Suid-Afrikaanse musiekbedryf gehad het.
2: Na die eerste advertensiebreek, toe besef ek skielik ek moet hierdie meelaarse program maak.
1: Dis Agter die Tunes, elke Vrydag eksklusief beskikbaar op Spotify, YouTube en die RSG app.

0: Skakel in die Sondag skuins na 12 vir nog 'n kuiertjie in u eie keuse. Ons luister na een van die groot treffers uit die musiekspel Fiddle on the Roof. Zorba die Griek met 'n verskil. Verder ook 'n deel uit een van Beethoven se mooiste simfonieë, musiek uit 'n straasoperette en 'n duet deur Sarah Brightman en Andrea Bocelli. Dit nog baie meer in Sondag 28 Junie se u eie keuse. Die herhaling is op 'n woensdagoggend van 1 tot 2. En dit is saam met my, Willem Pelser.
1: RSG, dis die een vir plaaslike musiek.

0: Dit is die sangeres Ava Max wat kragte saamgesnoer het met die platejoggie David Guetta. Hulle het Alphaville se groot 80's treffer Forever Young gevat en hom bietjie gejazzify. Hier op RSG ook geluister na Cher en Dark Lady.
1: Wat is die rol van die gemeente daardat 'n ramp die gemeenskap tref en hoekom moet dissipline by die huis begin? Skakel in vir binnekamer saam met my Liselde Bruin sonoggend net na die 7 uur nuus vir antwoorde op hierdie vrae.
2: Sondag aand om 7 uur sluit binne en buite vereers af met 'n gesprek wat vra na die goue draad van dit wat ek by my gaste oor die afgelope 13 weke gehoor het. Ek gesels met Dominee Fanie Kriel oor die leeu's wat nie meer in die veld is nie, maar steeds in die dag tot dag van die lewe rondom ons brul. Sondag aand net na die 7 uur nuushooftrekker binne en buite met my DJ Miller.
3: Ek weet nie heeltemal wat dit deesdae beteken om onsterflik te wees nie, maar weet as jy hier lees dat ek ook eens oor teer gestap het, geboei deur die son op flikkerligte, weet dat ek gehou het van vroue se irise en van trilobiete soos verwikkelde Borges gedigte.
4: Tom Dreyer se debuutbundel Nou in Infrarooi is onlangs met die Hertsgprys vir poësie bekroon. Op Versie Klank gesels ek met Tom oor sy tweede bundel genaamd Brief op 40,000 voet. Skakel gerus in Dinsdag aand om 20:09.
5: Weerwarm Afrikaanse radio landwyd op 100 tot 104 FM.

soos my. So ken jy vir my. Soos asem vloei jy dwars deur my.

0: ma ormai to ripaia in mai stora ni volke wat my vol maak in my.
1: Is Steens Jordaan, een van sy heel grootste treffers, kom van sy 2002 album Chyla Tyd Soos Bloed. So te sê 8 uur en dit beteken dis amper tyd vir Heidi Miller Isaac se hartsnommertjies waarmee ons sal begin so skuins na 8. My naam is Willem Pelser, my voorreg om saam met julle te kan kuier op hierdie Saterdag aand. Ons sluit hierdie uur af met Kylie Minogue.

0: Kylie Minogue sê, dis taboe. Ons gaan binnen die volgende minuut of twee oorskakel na die Seepunt Atelier, dan kuier ons tussen 8 en 9 saam met Heidi Miller-Isaacs.
1: Ek is Jacques Arendt en jy is uitgenooi om saterdag aand saam met my te kuier tussen 10 en 11 op RSG Country Klanke. Someday.

0: Onthou ons country klanke afspraak Saterdag aand tussen 10 en 11 vanuit die baai.
1: I've been crying today.
2: Renosterbos Estate in Hartenbos is 'n florerende gemeenskap waar lewensgehalte eerste kom. Renosterbos Views is ons nuutste toevoeging met 12 luxe ruim woonstelle vir diegene wat wil afskaal. Die sorgeenheid Seezig vorder flink en eniere verkoop vinnig. In George bied Kraaibos Park ook 'n wye verskeidenheid opsies van gesinshuise tot aftree en sorgeeniede. Vestig jou vandag nog in die tuinroete. Besoek renosterbosestate.co.za of kraaibospark.co.za.
3: Of dit nou 'n KMVA-verwysing is, 'n probleem met 'n werktuigkundige, 'n onregverdige swartlysing of 'n onbestrede egskeiding, Clientele Legal bied professionele regsdienste aan alle Suid-Afrikaners. Ons planne is bekostigbaar. Ons dek siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Ons landwyse regspanne staan 24 uur per dag gereed om jou te ondersteun. Daarby sluit alle planne 'n borgvoordeel van tot R5000 in. Sluit vandag nog aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besenfees aanlyn. Standaardtariewe geld.
4: Saal op! Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioene seisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van R2.5 miljoen in kontant en pryse te wen met die Season of Champions competitie. Wed R50 of meer op paardewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pylvak vir goud. Wed nou! Besenfees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
5: Smelt die ijsberg met 10 warm vermaak. Net hier op RSG.

Welkom by vanaand se program. Ek is Heidi Miller Isaacs. Die liedjie wat jy pas gehoor het, Ray Charles se gewilde hit The Road Jack uit 1961. Daai liedjie is al so oud, maar dit word nog gereeld gebruik in flieks. En hoeveel keer het jy nie al gehoor iemand gebruik die woorde nie, daai woorde in die koortjie, Hit The Road Jack. Destyds het die liedjie 'n Grammy gewen as beste liedjie en dit het weke lank in die nommer 1 posisie rondgehang op die trefferlyste. Hier is nog 'n lekker een vir jou, Sam Cooke. Cupid, uitgereik ook in die jaar 1961.

Daai enetjie is darem maar mooi, né? It Ames, Don't Give Your Love Away. It Ames was ook op sy dag 'n akteur. Ek sien nou die dag, hy het nogal lank geleef, hy is in 2023 oorlede, in die ouderdom van 95 jaar. Ek het ook gesien toe hy jonger was, hier tussen die jaar 1968 en 1987, het hy 'n persentasie van die Phoenix Suns basketbalspan besit. All Alone Am I van Brenda Lee, oftewel Miss Dynamite, uit 1963. Sy word vanjaar 82 jaar oud.

Ek het nog twee ander liedjies vanaand deur Doris Day. Een van hulle was 'n versoek. Hierdie enetjie is vir my mooi. If I give my heart to you, bly net waar jy is. Ons is nog nie klaar met vanaand se hartsnommertjies nie. Daar wag vanaand 3 versoeke. Onthou, as jy jou versoek stuur, vertel my hoekom die liedjie met jou hart praat en sê vir my ook waar in die land jy woon. Stuur dit na Heidi by rsg.co.za. Heidi, HAIDEE

0: die Sultan van Sovie, Bartu Eksteen en Seun Pieter Willem besoek die week die Reine Wynheid. Bartu vertel van sy Duitse voorvader wat in 1702 in Suid-Afrika geland het, hulle grootwordjare op Franshoek, sy pionierswerk in Walker Bay en Pieter Willem se wyn en liefde wat floreer op tuisbodem en in Argentinië. Aktrise Minka Elers gesels ook oor haar gunsteling wyn en braai op haar pa se stoep.
1: 'N medium rare fillet met 'n chimichurri saus en lekker crunchy broccoli met feta en amandels.
0: Luister na die Reine Wynheid met my Martlie Sprink op rsg.co.za, die RSG app, Spotify, YouTube en SABC+.
2: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien geharde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewens

0: Seer voete, veral saans. Dis nie net ongemaklik nie, maar belemmer jou slaap. Daarom het ons manna Burning Feet Gel ontwikkel. 'N natuurlike gel wat die brandgevoel vinnig en effektief verlig. Manna Burning Feet Gel is beskikbaar by Clicks, apteke, Takealot en aanlyn by mannahealth.co.za.
1: Heidi se hartsnommerkies, die musiek uit Tuka se dae.

Die instrumentale lied deur The Anita Kerr singer se naam is Warm. En het gee mens nogal so 'n lekker warm gevoel hier oor jou hart. Nog 'n enetjie vanaand deur Doris Day. Dis ook vir my mooi. Dis haar weergawe van die liedjie I Only Have Eyes For You.

Dit was my gunsteling Williams lied, Don Williams natuurlik. Ek speel dit ook gereeld, dis 'n lieflike liedjie. Ek was maar net ook altyd mal oor Don Williams se pragtige fluweelstem. Die duo Peter and Gordon, True Love Ways, net so ietsie oor die liedjie. Dis geskryf deur Buddy Holly en Norman Petty in 1958, 1 jaar voor Holly se ontydige dood in 'n vliegongeluk toe hy maar net 22 jaar oud was. Buddy Holly het dus hierdie liedjie geskryf toe hy 21 jaar oud was. As hy vanjaar nog moes leef, sou hy 90 jaar oud gewees het. Sjoe, ons sal hom altyd onthou as 'n jong man. Just you.

Ons is nou gereed vir vanaandse versoeke. Die eerste een kom van Francis Tron. Sy skryf, ek versoek graag die volgende snit wat my baie na in die hart lê. My oudste sister, wat ook al oorlede is, was baie lief vir Frank Sinatra se muziek en het my bekend gestel. Jare gelede, toe ek nog 'n jong dame was. Om die minste te sê, ek het dadelik daarvan gehou en tot vandag toe is ek versot op veral die een wat ek dink in 1967 uitgereik is. This is my love. Die lied wat hy gesing het nadat hy en Ava Gardner uitmekaar is. Dis Francis Tron van Mosselbaai, hier is jou liedjie.

Die volgende liedjie kom van Frans Minnie van George. Hy sê, hy het nie regtig 'n storie oor die liedjies wat hy kies nie. Ek gaan een van sy liedjies speel. Hy sê, elkeen het net 'n unieke manier om met sy hart te praat. Nou, uit die paar liedjies wat hy gestuur het, kies ek Sugar Bush van Doris Day en Frankie Lane. Ek hoop jy geniet dit, Frans. Oh.

Ons laaste liedjie vanaand is baie spesiaal want hierdie paartjie Basil en Mavis Johnson van Somerset West het hul 55ste huweliksherdenking gevier in die week, eintlik gister. Dit was Vrydag. Hulle liedjie is I'll Remember You van Elvis Presley. Dis ook die liedjie waarmee ek jou groet vanaand. En die een van Elvis is ook een wat met my hart praat. Maar hier's die storie daarachter. Kort nadat hulle, dis nou Mavis en Basil Johnson, begin uitgaan het, het sy per trein vertrek op vakansie na familie in Zimbabwe. Dit was hier rondom 1970. Basil het alleen agtergebly in die Kaap en gesmag na sy liefde. Speciaal vir julle, klim die leer lag met daai 55 huweliksjare. Basil en Mavis Johnson, Elvis Presley, I'll Remember You. Ek groet tot aanstaande week.

0: In die nuus om 9, Kusatu het sy stem gevoeg by burgerlike en geloofsorganisasies teen die 30 Junie optogte. Die DA-leier sê oor die skuif van ministers en 5 sterf in 'n brand in Johannesburg. Goeienaand, ek is Willem Pelser. Kusatu het sy stem gevoeg by burgerlike en geloofsorganisasies wat die beplande 30 Junie optrede teen ongedokumenteerde buitelanders verwerp. Die vakverbond sê dit is 'n poging om die armes en die werkersklas te verdeel. Die Ahmed Katrada Stichting het 'n aanlyn saamtrek aangebied om Suid-Afrikaners aan te moedig om demokrasie te verdedig. Tientalle organisasies, insluitend vakbonde en politieke partye, het aan die saamtrek deelgeneem. Kusatu se sekretaris-generaal, Solly Petwe, sê die doel van die 30 Junie optrede is om regmatige woede weg te lei van die werklike oorsake van die landse krisis en Suid-Afrika voor te stel as 'n nasie wat deur xenofobie verteer word. Intussen was die Bosmanstasie in Pretoria 'n muurnes van bedrywighede, soos wat Malawiërs, Zimbabweërs en Mosambiekers die land wil verlaat voor die 30 Junie optogte. Van die mense sê busmaatskappye het hul kaartjiepryse verhoog en in sommige gevalle meer as verdubbel. Die DA-leier Jordan Hill-Lewis sê sy versoek om sy party se ministers te skuif gaan nie oor interne oneenigheid nie, maar om die DA vir die toekoms te rig. Hill-Lewis het vroeër van dese maand aan president Cyril Ramaphosa geskryf en gevra vir skuwe, soos die minister van Landbou John Steenhuisen. Hill-Lewis het gesê dit is soms nodig om 'n span te verander om vars bloed in te bring. Hill-Lewis het gesê die DA beplan strategies vir 2029 wanneer die DA die grootste party in die land wil wees. Hill-Lewis het in Everton West in Mfuleni in Gauteng gepraat, waar die party 'n belangrike tussenverkiesing gewen het. Die DA het vir die eerste keer 'n wijk in 'n township gewen wat net swart inwoners het. Oor die 30 Junie optogte het Hill-Lewis gesê, hoewel hulle baie van die frustrasies met buitelanders verstaan, moet dit wettig en sonder geweld hanteer word. 5 mense, insluitend 2 kinders, is dood in 'n brand in 'n woonstelgebou in Doornfontein, Johannesburg. Volgens noodbestuursdienste is die gebou in Davies Straat in private besit. Volgens die noodbestuursdienste het die brand net voor 12 vanmiddag uitgebreek. Brandweermanne het inwoners na veiligheid geneem en die brand geblus. Die slagoffers is in die gebou gevind na 'n uitgebreide soektog. 'n Woordvoerder van die Johannesburgse noodbestuursdienste sê die oorsaak van die brand is nog onbekend. Buitengewoon hoë temperature is vandag in Duitsland en Italië aangemeld nadat hittegolftoestande reeds die afgelope week tientalle sterftes in Wes-Europa tot gevolg gehad het. Brittanje, Frankryk, Switserland en Duitsland het reeds rekordtemperature vir Junie aangemeld. Die Weerdienst in Duitsland het vandag waarskuwings uitgereik vir die meeste dele van die land met temperature van 36 grade Celsius in baie gebiede en maksimums van tot 42 op sekere plekke. In Italië is 'n rooi hittegolf waarskuwing uitgereik vir 18 stede. Die hittegolf het temperature in dele van Europa tot 18 grade Celsius bo die seisonale gemiddeld opgestoot. Die hittegolf sal na verwagting in komende dae na Pole verskuif. Tennis, die vierde gekeerde Tsjech, Karolina Muchova, het haar eerste grasbaantitel verower kort voor die begin van Wimbledon in Londen. Muchova is as die Bad Homburg kampioen gekroon, nadat die sesde gekeerde Naomi Osaka van Japan vroeg in die tweede stel handdoek ingegooi het. Intussen is die wêreld se voorste spelers besig met laaste voorbereidings voor die begin van die jaar se derde Grand Slam by die All England Club. Die verdedigende kampioen Jannik Sinner word as een van die gunstlinge gereken om weer by Wimbledon koning te kraai. Die wêreld nommer 3 en Franse oop kampioen Alexander Zverev kan ook vanjaar goed vaar op gras. Wat die vroue betref, is die wêreld nommer 1 Arina Sabalenka se versier op 'n eerste Wimbledon kroon. Sabalenka kom maandag teen die Serviër Teodora Kostovic te staan. Die Franse oop kampioen, die 19-jarige Mira Andreeva, is ook maandag reeds in aksie. Sy sê die Pool mag hulle net in die eerste ronde die stryd aan. Ten slotte weer die hoofnuus. Kusatu het sy stem gevoeg by burgerlike en geloofsorganisasies wat die beplande 30 Junie optrede teen ongedokumenteerde buitelanders verwerp. En dis die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is 'n samevatting van die dag se nuusgebeure en wel om 11:00. Ons kyk na die verwagte minimum en maksimum temperature vir môre, Sondag 29 Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Gauteng, Pretoria 7:19, Johannesburg 5:17, Vereniging 4:18. Mpumalanga, Mbombela 9:24, Emalahleni 7:18, Ermelo 3:16, Standerton 4:18, Skukuza 12:28. Limpopo, Polokwane 7 en dan 20, Palaborwas 12:26, Tzaneen 10:24, Messina's 12:26, Lepalale 7:23, Mokopane is 6:22. Noordwes, Klerksdorp 8 en later 20, Potchefstroom 8:19, Magikeng is 9:22, Rustenburg 9 en dan 20, Vryburg 8:21. Die Vrystaat Bloemfontein 8:19, Welkom 9 en dan 20. Bethlehem 4:17, Kroonstad is 8 en later 20. Forestsmith 9 en dan 20. Ficksburg 4:17, Sasolburg 7:18. Noord-Kaap Appington 12:25 môre, Kimberley is 10:23, De Aar 9:19, Posmasburg 10:20, Alexander Baai 13:19, Springbok 10:13, Calvinia 9:13, Sutherland 5 en dan 10. Weskaap Kaapstad 13:15, Vredendal 11:16, Riversdal is 12:21, George 15:23, Mosselbaai ook 15:23 môre, Woester 13:16, Beaufort West is 12:19, Oudtshoorn 10 en dan 20. Ooskaap, Gqeberha 15:25, Makanda 16:23. Nguba of dan Krarok 9:21, Robert Sobukwe of dan Graaf Reinet 10:23. Gompo Stad, ook Oos-London 19:27, Port St. John's 15:27, Mthatha 11:25, Kumani is 8:21 en Konke is 14:25. En KwaZulu-Natal, Durban 14:28, Richards Bay 15:28, Pietermaritzburg 6:24, Nambiti of dan Ladysmith 3:22. Na die 11:00 nuus het ons vir jou die volledige streeks weervoorspelling. Amper 8 minute oor 9, baie welkom, ek hoop jou dansskoene is afgestof, want hier is Sue Pyler Slabbert.
1: Kap het uit met RSG.

Ons gaan bietjie terug in tyd met die musiek vanaand. Ja, dis 'n Charleston tipe aand. Green Hill Instrumental met daardie een getiteld The Charleston. My naam is Sue Pyler Slabbert. Lekker om vir jou weer op die dansvloer te sien. Dis ons kap het uit sessie wat amptelik aangebreek het. En ek hoop dat jy jouself warm gaan dans vanaand daar waar jy jouself bevind. Wanneer laas het jy hierheen gehoor? Ma, He's Making Eyes at Me, dear the City All-Stars.

Hy word getiteld Ain't She Sweet deur Harry Ressa en sy orkes en voordat ook Yes Sir, That's My Baby. Ons het ook gehoor 5'2" en Ma, He's Making Eyes at Me. Nou skuif ons oor na Jeepers Creepers. Ek hoop jy dans nog lekker saam.

Van Jeepers Creepers na Chicago en toe A Japanese Sandman. Amal deur Paul Whiteman hier op RSG. Dis so ons saam kap het uit vanaand hier op 'n Saterdag aand en ek gaan nog so 2 liedjies vir jou speel voordat ons 'n breek moet neem.

0: Chattanooga Choo Choo, dis 'n Glenn Miller swing celebration vir jou, so regstreekse opname waarna ons geluister het. En voor dit wat hulle nou noem 'n electro swing met swing rowers, se butterfly. As ons terugkom, dans ons verder.
1: Kapitein met RSG, dis die een.
2: Kom luister na van die mooiste duette tydens die laaste episode van Duet.
3: So ek skryf maar vir my 'n wegbreekplek.
2: Sondagmiddag, 28 Junie om 1.

0: Samud Mai, Crystal Whip Your Bar.
1: Staan 'n kans om 'n deel van 'n 4 warm 3 miljoen rand te wen met die Hollywood Bet Spinner Zonke Jackpot Race. Neem deel aan die wedren en geniet 'n fees van pret waar elke spin boeiende belonings kan ontsluit. Om jou avontuur te begin, wed R2 of meer op geselekteerde Habanero speletjies elke woensdag, vrijdag en saterdag tussen 8:30 en 10:30 namiddag. Die wedren revolusie begin nou. Duik in en maak gereed om die boonste plek te verower. Wees en wees geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat.

0: om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beraringslyn 0800 006 008 of WhatsApp hulp na 076 675 0710.
1: As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaak. Ons reeks planne sluit dekking vir jou, jou gade, kinders en uitgebreide familie in. Planne sluit dekking in vir siviele, kriminele en arbeidsverwante sake. Of dit nou beskermingsbevele, geslagsgebaseerde geweld, 'n onbestrede egskeiding of swak diens is, sal jou Clientele Legal prokureur daar wees om jou by te staan. Ons dienste is gerieflik. Tel eenvoudig die telefoon op en skakel jou prokureur. Of stuur vir ons 'n e-pos en ons skakel jou terug. Alle planne sluit 'n borgvoordeel van tot R5000 in. En ons sal na die polisiestasie toe gaan en dit namens jou betaal. Daarby bied Clientele Legal 24 uur telefoniese regsadvies aan. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. Besefees aanlyn. Standaard tariewe geld.
2: Jesus lig vir my wêreld. Leef deur my.
3: Dis gospel. Hierdie Sondag in ons program.
2: Daar waar die woord my sal lei. All my life you have been faithful.
3: Dis gospel. Sondag van 2 uur tot 3 uur saam met Jackie January.

Louis Prima, mate. Just a gigolo and I ain't got nobody. Voordat Glenn Miller se In the Mood. En dis ons kap het uit vir vanaand saam met my Sue Pyler Slabbert. Lekker om vir jou op die dansvloer saam met ons te hê. Nou skuif ons oor na Benny Goodman met Sing, Sing, Sing.

0: Lekker gedaan, saam met Sue Pyler Slabbert in Vanaanse Kap het uit. En Jacques amper vir ons gereed met sy country klank daar vanuit die baai. Voor ons oorskakel net so 'n paar vinnige uitslae wat betref die wêreld rugby se onder 20 wêreldkampioenskap wat tans aan die gang is in Georgië. Dit is Suid-Afrika se onder 20 span wat Uruguay vermorsel, verbrysel met 104 punte teenoor 7. Ek dink daai 7 het in rustyd gekom, moet wees. Dan Australië se onder 20s wat Spanje klop 90-22. Ons het ook wedstryde gesien tussen Wallis en Georgië, die gasheerland. Daar het Wallis net gewen, 25-24. Die onder 20s van Frankryk en Fiji, wel daar is het Frankryk wat gewen het, 45-15. Dan het Engeland en Ierland ook gespeel, daar het Engeland die boottoon gevoer, 34 punte teenoor 27. Nieu-Seelandse onder 20s het te staan gekom teen Japan, daar was dit 38-21 in die guns van die Baby Blacks. Skotland klop Italië 38-32 en Argentinië. Hulle wen heel gemaklik teen die VSA se onder 20s, die telling daar 78-14. Onthou om 11:00 is daar 'n paar sokkerwedstryde wat gaan plaasvind in die FIFA Wêreldbeker toernooi wat gespeel word in die VSA, hierdie twee spesifieke wedstryde en ons sal daardie tellings ook vir jou dophou wanneer ons daar uitkom. Maar nou eers soos vroeër beloof, skakel ons oor na Quebeca.
1: Country Treffers op RSG.

Dit was Connie Francis Hardacres by the Number en voor haar was dit Jim Reeves Distant Drums. Met al die weeklikse versoeke vir Jim Reeves se musiek kan ek optel dat sy musiek baie geliefd is in Suid-Afrika. Volgende speel ek vir jou snitte van Joan Elizabeth Libbe van Boksburg, ook bekend aan ons as Joanna Field, as ook die Bellamy Brothers.

0: Jy is ingeskakel by RSG Countryklanke. Dit was I Need More of You van die Bellamy Brothers en voor hulle was dit Joanna Field met Butterfly, Butterfly, Butterfly.
1: Skep asem elke weeksoggend met Intussen.
2: Ons leen ons gedurig goed by mekaar, 'n boer, 'n boek, kombuis toestel, selfs 'n motor. Maar wat gebeur as iets breek terwyl dit in jou besit is?
3: Indien ek iets leen by iemand en dit sou breek, dan

0: geldig van 24 Junie tot 4 Julie. Slegs terwyl voorraad hou. B&W's geld. Bus deals. Nou aan. Slegs by Build It.
1: Saal op. Hollywood Bets nooi jou uit om deel te word van die wedren feestvieringe hierdie kampioenseisoen. Die 2026 Graad 1 Hollywood Bets Gold Challenge skop die aksie af. Staan 'n kans om 'n deel van 2.5 miljoen rand in kontant en pryse te wen met die Season of Champions kompetisie. Wed R50 of meer op perdewedrenne, online of by jou naaste tak en plaas jouself in die pylvak vir goud. Wed nou. B&W's geld. Hollywood Sportsbook is 'n gelisensieerde wedry-operateur. Geen persone onder die ouderdom van 18 jaar word toegelaat om te dobbel nie. Wenners weet wanneer om op te hou. Suid-Afrikaanse verantwoordelike dobbelstigting tolvrye beradingslyn 0800 006 008 of WhatsApp help na 076 675 0710.
2: Voel het soms asof jy aanhou funksioneer, maar nie regtig floreer nie. Hierdie week in Geestesgesondheid gesels ek met professor Jannie Leroux oor hoe mense weer sin, energie en rigting kan kry. Ons praat oor genot, tevredenheid en betekenis en watter rol keuses kan speel om sinvol te leef. Kom luister elke Dinsdag aand net na 10 uur na Geestesgesondheid saam met my Johan van Lille.
3: Country Treffers op RSG.

Welkom terug by RSG Country Klanke. Ons het die tweede gedeelte begin met My Special Prayer van Percy Sledge, as ook West met hulle weergawe van die baie gewilde Woman, Beautiful Woman. Hier is die Mavericks, gevolg deur Bobby Darin.

Dit was ons eie Belinda Davids met haar weergawe van Send Me the Pillow en voor haar was dit Tex Ritter met sy 1956 treffer The Wayward Wind, wat geskryf was deur Stanley Lebowski en Herb Newman. Hierdie snit was ook aangewys as een van die top 100 country en western liedjies. Baie dankie vir die saamluister vanaand. Onthou dat jy maandagoggend tussen 1 en 2 tydens deurnag kan luister na die herhaling van Country Klanke. Ek groet jou met Nico Boyse en sy verwerking van Today I Started Loving You Again, as ook The Everly Brothers, All I Have to Do is Dream. Van my, Jacques Arendt, vlieg hoog, koningskind.

Goeienaand, ek is Willem Pelser en hier is 'n opsomming van die dag se vernaamste nuusgebeure. Suid-Afrikaners kan 'n daling in brandstofpryse te wag te wees nadat Amerika en Iran onlangs 'n memorandum van verstandhouding gesluit het. Inligting van die Sentrale Energiefonds dui daarop dat petrolpryse middernag Dinsdag Woensdag met meer as R3 per liter en dieselpryse met meer as R4 per liter kan daal. Die terugkeer van die brandstofheffing in Julie kan egter sommige van hierdie prysdalings neutraliseer. Die Ahmed Katrara stigting sê daar is 'n klomp onwaarhede wat versprei word rondom immigrasie in Suid-Afrika. Die stigting het 'n aanlyn saamtrek aangebied om Dinsdag se beplande protesoptrede teen ongedokumenteerde buitelanders te verwerp. Tientalle organisasies, insluitend vakbonde en politieke partye, het aan die saamtrek deelgeneem. Die Katrara stigting sê navorsing toon byvoorbeeld dat buitelanders nie werksgeleenthede by Suid-Afrikaners wegneem nie, maar eerder bydra tot werkskepping. Kusato het sy stem gevoeg by burgerlike en geloofsorganisasies wat die beplande optrede verwerp. Die vakverbond sê dit is 'n poging om armes en die werkersklas te verdeel. Die DA-leier George Neil Lewis sê sy versoek om sy party se ministers te skuif gaan nie oor interne oneenigheid nie, maar om die DA vir die toekoms te rig. Hy het gesê dit is soms nodig om 'n span te verander om vars bloed in te bring. Lewis het gesê die DA beplan strategies vir 2029 wanneer hy die grootste party in die land wil wees. Maritieme owerhede sê 'n olietankskip is deur 'n ongeïdentifiseerde projektiel getref in die straat van Hormuz. Die skip het skade opgedoen, maar alle bemanningslede is veilig en geen skade aan die omgewing is aangemeld nie. Dit volg te midde van die jongste oor en weer aanvalle tussen die VSA en Iran, wat verdere druk plaas op 'n tussentydse ooreenkoms wat verlede week in werking getree het. Tennis, die vierde gekeerde Tsjech, Karolina Muchova, het haar eerste grasbaantitel verower kort voor die begin van Wimbledon in Londen. Muchova is as die Bad Homburg kampioen gekroon nadat die sesde gekeerde Naomi Osaka van Japan vroeg in die tweede stel handdoek ingegooi het. Intussen is die wêreldse voorste spelers besig met hulle laaste voorbereidings voor die begin van vanjaar se derde Grand Slam by die All England Club. Die verdedigende kampioen Jannik Sinner word as van die gunstelinge gereken om weer by Wimbledon koning te kraai. Wat die vroue betref, is die wêreldnommer 1 Arina Sabalenka se versier op 'n eerste Wimbledon kroon. Sabalenka kom maandag teen die Serviër Teodora Kostovic te staan. En dit is die einde van die nuus. Die volgende bulletin op RSG is môreoggend om 6:00. Ons kyk na die streeks weervoorspelling vir môre. Sondag 28 Junie soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste na 'n paar waarskuwings. Geel vlak 4 waarskuwing vir ontwrigtende reën oor Kaapstad en die Kaapse Wynlanddistrik. 'n Geel vlak 2 waarskuwing vir skadelike wind en duinings tussen Kaap Kalmbaan en Kaap Agulhas, dit sal duur tot maandagoggend. En nog 'n geel vlak 2 waarskuwing hierdie keer vir skadelike binnelandse wind oor die suidelike dele van die Noord-Kaap as ook oor die Wes-Kaap. Gauteng mooi weer en koel môre, maar koud op plekke in die suide. Mpumalanga mooi weer en koel tot koud, maar warm op plekke in die Laagveld waar dit gedurende die oggend bewolk sal wees. Limpopo mooi weer en koel, maar warm op plekke in die Laagveld. Noordwes gedeeltelik bewolk en koel tot koud, dit word later mooi weer. Die Vrystaat, oggend mis op plekke in die ooste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud en dit word later mooi weer in die noorde. Noord-Kaap, baie koud en winderig op plekke in die suidweste, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot koud, maar bewolk met enkele buie en reën in die verre weste en suidwestelike dele. Die wind langs die kus sal matig tot fris vanuit die noord tot noordweste waai. Weskaap, gedeeltelik bewolk en koel in die noordooste, andersins bewolk, winderig en koud, met enkele tot verspreide buie en reën, maar wyd verspreid in die suidweste waar donderbuie moontlik is. Die wind langs die kus sal matig tot fris vanuit die noord tot noordweste waai, maar sterk tot byna stormsterk langs die suidweskus gedurende die oggend. Dit sal gedurende die middag fris tot sterk vanuit die weste tot suidweste word. Westelike helfte van die Oos-Kaap is gedeeltelik bewolk en koel, maar warm in die suide.
Het word bewolk met enkele buie en reën langs die kus wes van Kaap St. Francis. Die wind langs die kus sal matig tot fris vanuit die noordweste waai en teen die aand suidwes word. Oostelike helfte van die Oos-Kaap mooi weer en warm, maar het word later gedeeltelik bewolk in die noorde waar het koel sal wees. Die wind langs die kus sal lig tot matig vanuit die noordweste waai. In KwaZulu-Natal môre is mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig tot fris vanuit die noord tot noordweste waai en vanaf laatoggend noordoos word. En nou die verwagte minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 7-19, Johannesburg is 5-17, Vereniging 4-18. Mpumalanga, Mbombela 9-24, Emalahleni 7-18, Ermelo 3-16, Standerton 4-18, Skukuza 12-28. Limpopo, Polokwane 7-20, Palaborwa 12-26, Tzaneen 10-24, Messina 12-26, Lepalale 7-23, Mokopane 6-22. Noordwest, Klerksdorp 8, later 20, Potchefstroom 8-19, Magikeng is 9-22, Christenburg 9-20, Vryburg 8-21. Die Vrystaat, Bloemfontein 8-19, Welkom 9-20, Bethlehem 4-17, Kroonstad is 8-20, Forestsmith 9-20, Vicksburg 4-17, Sasolburg 7-18. Noordkaap, Upington 12-25, Kimberley 10-23, De Aar 9-19, Posmasburg 10-20, Alexanderbaai 13-19, Springbok 10-13, Calvinia 9-13 en Sutherlandmore 5-10. Weskaap, Kaapstad 13-15, Vredendal 11-16, Riversdal 12-21, George en Mosselbaai more 15-23, Woester 13-16, Beaufort West 12-19, Oudtshoorn 10-20. Ooskaap, Kabega 15-25, Makanda 16-23, Mluba, oftewel Krarok, is 9-21, Robert Sebukwe, oftewel Graaf Reinet 10-23, Kokompo Stad, Oos London 19-27, Port St. John's 15-27, Mtata 11-25, Kumani 8-21, Konke is 14-25 more. En dan KwaZulu-Natal, Durban 14-28, Richards Bay 15-28, Pietermaritzburg 6-24, Umnambiti, Ladysmith 3-22. Dit is 'n kykie na die weer vir môre. 28 Junie, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. En as jy meer inligting benodig oor die weer, besoek hulle webwerf weathersa.co.za. 8 minute oor 11, welkom, hierdie is Chill, ons vat het nou rustig tot en met middernag.

0: Jim Steinman gepende meesterstuk en 'n groot treffer vir Bonnie Tyler in die vroeë 80er jare, Total Eclipse of the Heart. En dit is hoe ons vanaand se chill afskop hier op RSG. Baie welkom van my kant af, Willem Pelser. Ek moet jou van die sokker wat tans aan die gang is. Dit is twee groep L wedstryde in die FIFA Wêreldbeker toernooi. Beide hierdie wedstryde wat in die VSA gespeel word. Ons het vir Panama teen Engeland en hierdie wedstryd word gespeel in East Rutherford, dit is so in die buitewyke van New York, die New Jersey kant. Daar na 11 minute is die telling nog 0 elk en dan in die ander wedstryd is dit Kroasie teen Ghana, 'n wedstryd wat gespeel word in Philadelphia en ook na 11-12 minute is dit nog 0 elk. Musiek net hierna deur Teddy Pendergrass.
1: Maandagaande was nog altyd oor musiek op RSG. Sak en jy en die beste van absoluut enigiets om 9:15. Yeah! Jy bepaal die speelhuis en laat aan keier na 10.
2: En jy asseblief vir my die straight speel.
3: Give me all your loving van ZZ Top.
4: It's all coming back to me now van Meatloaf.
1: Tussen die heren sal Kompas in tune met Franrico Lucas en Chill aan die einde van die aand. Maandag aand op RSG tussen 6 en 12 saam met my Etienne Driek. Moet dit nie misloop nie.
5: Reg mense, take 2, kamera rol, aksie.
6: As die barmhartige Samaritaan story van Jan Horren vir Richard van der Westhuizen snaaks is.
5: Michael lê heel realisties plat geslaan en kreun op die grond en die donkie kies weer.
6: Dan moet jy luister na Kortom, Dinsdag aand 30 Junie, 10 voor 10, saam met my Johan Rademan op RSG.
5: Die program was heel redelik gestraand, sê hy. Ek is net nie seker dis presies hoe dit in die Nuwe Testament gebeur het nie.
7: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Hier in Chill het ons geluister na Terry Pendergrass se weergawe van How Can You Mend a Broken Heart. En toe het ons vir Bob Dylan gehad, wat ons teruggeneem het na die vroeë 60er jare met een van sy eerste treffers, Blowing in the Wind. As tyd veel belangrik is op hierdie saterdag aand, dis 23 minute oor 11, en musiek net hierna, deur Enya.
1: Goeiedag, ek is Magdalene Kreer, die samensteller en aanbieder van jou gunsteling musiekprogram op RSG. Ja, ek verwys na Loof die Here, jou program van gewyde musiek wat elke sonoggend net na die 8 uur nuus uitgesaai word. En ek weet daar's elke sonoggend 'n klompie snitte waarvan jy sal hou.

0: Hierdie week in Leefwêreld van die Gestremde.
1: My eie seun leef met 'n ernstige serebrale verlamming en is ook in 'n rolstoel. So ek verstaan dus nie net die belasting aspekte nie, maar ook die daaglikse uitdagings, die kostes en die administrasie waarmee baie gesinne saamleef. En met die nuwe belastingseisoen wat nou op 13 Julie open, wil ek graag van die mees algemene vrae rondom gestremdheidsbelasting beantwoord en dan hopelik mense en gesinne kan help sodat hulle die maksimum kan terugeis.
0: Leefwêreld van die Gestremde, Sondag om 11 op RSG.

Lekker rustig saam met Enya hier in Chill. I could never say goodbye. Kom ons kyk gou vinnig wie jou lyk daai sokkerwedstryde in die FIFA Wêreldbeker toernooi. Beide hierdie groep L kragmetings is nou 26 minute oud. Dis Panama en Engeland. Hulle speel in New York. Die telling daar nog 0 elk. En die wedstryd in Philadelphia tussen Kroasie en Ghana ook nog nie doel wat aangeteken is nie. 'n 3 in 'n ry nou vir jou hier in ons rustige laat aand musiekprogram. Binnekort die trompetklanke van Chris Botti. Dan gaan ons die tempo rapsie lig met die Foundations. Maar kom ons begin hier die 3 spel met Adrian Gervitz.

0: Is jou DNRY hier in chill op 'n Saterdag aand. Daai was die Foundations gewees. Baby, now that I found you. Ons het begin met Adrian Gerwitz se lied Classic en aan die middel Chris Botti se verwerking van Joaquin Rodrigo se Aranjuez konsert. Daar was so 'n bietjie aksie gewees in daardie wedstryd tussen Kroasie en Ghana met Kroasie wat nou 1-0 voorloop en dit is na 38 minute. En in die ander groep L wedstryd, daai ene tussen Panama en Engeland nog steeds doelloos na 39 minute. Net hierna speel ek vir jou een van Leonard Cohen se pragtige treffers.
1: Alles word mos nie gebraai nie. Maandagmiddag om 1:00 in 360 gesels professor Philip Strydom oor die beste gaarmaakmetodes vir verskillende snitte beestvleis. In die wêreld van landbou vertel Lisa Roberts onder andere van 'n verhoogde risiko vir veldbrande hierdie winter en rolspelers in die vars vrugtebedryf se kommer oor die swak prestasie van die Kaapstad se hawe. Marinus is 'n staatmaker vir die wolbedryf. Cor Eys vertel ons van die skaapras en in afstof sterf Catherine Hepburn in 2003.
2: Beleef jou omgewing 360 met Matelies.
3: Hoe beland 'n jongman van Tembisa in die wêreld van Afrikaanse komedie? Nou hierdie maandag op Intune kuier die Emmy-genomineerde komediant Tolles Mou by my in die ateljee. Ons gesels oor humor, taal, sy liefde vir Afrikaans en die pad wat hom een van Suid-Afrika se bekendste kunstenaars gemaak het. Moenie hierdie besondere gesprek misloop nie, maandag aand vanaf 8:00 net op RSG. Lekkertje.
2: Chill wêreldwyd by rsg.co.za.

13 minute voor middernag, dis chill waarna jy luister, en hy was Leonard Cohen, So Long Marianne. Van 1964 spring ons nou na 1995, toe hierdie 'n groot treffer was vir The Tony Rich Project, Nobody Knows.

0: Hey, hey, terug na my hoërskool daar, saam met the Tony Rich Project. Nobody knows, as die meisie op wie jy oog gehad het, jy al die moed by mekaar geskraap het, en jy kom nou met die sak patats voor in dag, en sy sê vir jou, ek sien jy maar eintlik net as 'n vriend. O, wee, dan dreun die klanke van the Tony Rich Project in Boys to Men, en dan kry jy jouself verskriklik jammer, Ai, foei toch. Dis rustyd in beide daardie groep L-kragmetings van die FIFA Wêreldbeker toernooi. Dit is Panama teen Engeland. Hulle speel daar op die buitewyke van New York 0-0. Nog nie veel aksie daar wat doele betref nie. En die ander een wat in Pennsylvania gespeel word, Philadelphia. Kroasie 1, Ghana 0. Rustyd in beide daardie wedstryde. So te sê groetheid hier van my kant af Willem Pelser, amper klaar gechill saam met jou. Ek herinner jou aan ons deernagskedule van middernag tot 1 uur. Kan jy luister na ons aand boekvoorlesing Omnibus, as jy dit al een van die afleverings misgeloop het gedurende die week. Dis in 1 en 2 herhaling van die afgelope Sondag se Dis Gospel. Daar is herhaling van vers en klank en dan ook kortom tussen 2 en 3. Wat normaalweg op 'n dinsdag aand aan die beurt kom. Daar is Loof die Here, herhaling van daardie program tussen 3 en 4 en van 4 uur af sit ons die musiek voort tot en met Eddie de Jager vir ons die nuus gaan lees môreoggend om 6 uur. Maar ek nou so vinnig gaan loer daar, daar's 'n paar pragtige werke waarna jy kan luister so van 5 uur af. Ek het vir Frans Liszt daar gesien, Carl Jenkins, César Franck Beethoven. Ja, heel wat om na uit te sien. Maar ek gaan jou groet, net hierna, Anna Davel, en van my kant af Willem Pelser. Dankie vir die kuier, tot ziens.
1: Hoe oorleef sommige insekte toestande wat vir die meeste lewe onmoontlik sou wees, soos vrieskoue, uitdroging en selfs suurstoftekorte? En is dit waar dat slange al hoe meer aggressief raak, naarmate die aarde warmer word? Ons ondersoek wat die wetenskap regtig sê oor hierdie merkwaardige oorlewingsvermoëns en die impak van klimaatsverandering op reptiele. Luister Sondag 10:30 na Hoe verklaar jy dit op RSG saam met my, Lise Swart.
2: Die dag toe ek goedgekeer is, dink ek het hy wijn gehad by middagete en ek was die laaste ou wat 'n audisie gedoen het, toe sê hulle, laat die ou tog net sing.
0: Dit is nou interessant hoe jy dit noem, want ek kon nou baie, baie goed, toe jy hier by ons gekuier het so 18 maande, 2 jaar gelede, ek vir jou die vraag gevra, want daar is 'n gerug wat destijds hier rondte gedoen het, dat Andrew Lloyd Webber sou gesê het, dat jy wat André Swarts is, die beste Phantom is, wat nog ooit op die verhoog verskyn het. Ek het jou gevra of het waar is, en hierdie was jou antwoord gewees.
2: Andrew Lloyd Webber het vir my hierdie rol gegee, want daar was niemand anders nie. Hy het gedrink, by een
3: markete,
2: hy het baie wijn gehad, en toe sê hy, laat hierdie man asblief met hierdie rol sing. En dis al wat hy weet van my.
0: So, een persoon wat die waarheid vertel, hoef nie een goeie geheue te heen nie.
2: Inderdaad, want dit le in jou DNA.
4: Dis Willem Pelser en die Spitstijdspan, elke weeksmiddag om 3 uur.

0: Jy luister na RSG, baie welkom. Jy kan gerus nader skuif vir 'n omnibus van die week se aandboekvoorlesings en daarna volg dus gospel om 1:00. Van 2:00 sal vers en klank en kortom uitgesaai word. Om 3:00 volg herhaling van Loof die Here, gevolg deur 'n lekker dosis musiek tot 6:00. Om 6:00 begin ons die dag met oggendstemming. Geniet die programme in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook, asook ons amptelike WhatsApp-kanaal.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Caroline dink aan 'n voorstel. Dit het in die verlede vir 'n vriendin van haar gewerk. Sy kan 'n hofbevel teen hom kry wat hom verbied om naby haar te kom, maar dan moet sy bewys dat hy gevaarlik is. Wel, as hy reeds 'n polisierekord het, is dit dalk genoeg bewys. Else fyn besnede gesiggie helder op. Dis wonderlik. Ons moet dit dadelik vir Bea gaan vertel. Bea is my suster. Sy's eintlik Beatrice. Dis ons hotel, weet jy. Kom ons gaan gou vir die broek, net of vergeet ek. Sy neem Carolina in die arm. Bea is op diens agter die kroeg, né? Sy vertel nie vir Susanna alleen daar nie. Die kind gee sommer vir mense verniet drank. Bydendien is sy nou heeltemal onder die weer oor haar vriend se dood. Huil aan mekaar. Sies tog, hy's vanoggend geskiet. So tragedie, het jy gehoor daarvan? Caroline oorweeg het om 'n bydra tot die gesprek te maak. Bea vat die nonsensie. Gaan Elf voort voor Caroline haar mond kan oopmaak. Ek is nie gemaak vir moeilikheid nie. Ek raak skoon uit asem van die mekaargeit. My kop wil dan nie regvat nie, maar Bea kan dit hanteer. Ek wens sy was daar toe Wiley ingeboek het. Dan sou hy glad nie so aanstrand gewees het nie. Sy sou hom net daan dan op sy plek gesit het, weet jy. El praat haarself al hoe meer moed in. Sy trek Caroline met 'n gang af na 'n deur. Daarbo is 'n geelhout plank waarop gebrandskilderde letters tweetalig aandui: kroeg, bar. Caroline kry nie 'n halwe woord in nie. Met die hand wat El nie vashou nie, vees hy die stukkies beboot teen geelreis van haar bobene af. In hoop daar's nie ander mense in die kroeg nie. Of hopelik heers daar net so elektrisiteitsbesparende donkerte as in die voorportaal. Eskom sal trots op die swarts wees. Die kroeg is wel swak belig. Smeeyster muurligte wat flou poeletjies lig onder die mosterdkleurige tosselkappies uitstraal. Maar is gepak met mense. Meesal mans wat op die hoë kroegstoeltjies by die kroegtoonbank of in groepies in die res van die vertrek kom laat tafeltjies op gemakstoele sit. Hulle laat haar nie deur die mensemassa afsit nie. "Pie, jy sal dit nie glo nie, né?" skree sy van die deur af met 'n verstoppende sterk stem vir so 'n tenger liggaam. Ek het nou net daai Wiley ingeboek. Tyna het so groot geskrik, sy het glad se bord bebootie op ons gas uitgegooi. Maar dis oukei. Ons gasse hier het 'n blink voorstel. Die roesmoes van mense stemme word stil. Caroline is bewus van talle oë wat op haar en El fokus. Sy haat aandag. Het altyd op skool agter in die klas gesit of by partytjies teen die mure agter meubels en plante weggekruip. Met die kollig van die oomblik op haar bloos sy vuur warm en steek soos 'n koppige perd in die middel van die vertrek vas. Ek dink nie dis die geskikte tyd nie. Ek sal later met jou suster praat, prevel sy deur stywe lippe.
3: Nonsens, bulder 'n welluidende vrouestem agter die swart houtkroeg. Die eienares van die stem is, wel, nie vet nie, maar in alle opsigte oormatig welgevorm. Om haar vol ronde gesig krul kort kastanjekleurige hare. 'N tweede ken kruip skugter onder die eerste een weg. Bloedrooi lippe is van die groot onnatuurlike wit tande weggetrek. Groen oogskaduw omkring donkergroen oë, effens weggesink in haar kaste. Dik swart strepe op die ooglede. Haar borste stolp uit 'n laag gesnyde wit toppie. Om haar nek hang 'n goue ketting met 'n groot groen gemonteerde juweel. Kan nie eg wees nie, want dit sal 'n fortuin kos. Die groot steen gloei tussen die stuwing van die twee formidabele borste. Die welbedeelde amazone van die strand het 'n hele paar lae spek aangesit. Sy steek haar volronde arm uit. Breë goue armbande klingel teen mekaar en wink El en Caroline nader.
4: Ons het nie geheime hier op Stilbaai nie. Die mense weet alles van mekaar af. Ons sorteer ons probleme self uit. My kliënte ken daai en is lief vir haar. As daardie rampokkerman van haar terug is op die dorp, sal hulle help om van hom ontslae te raak.
2: Daar is instemmende geluide van die omstanders.
4: Ons moet hom goed op donder dat hy kan terug na sy Kaapse chommies, roep 'n manstem. Ons die tyd vir skelmsie. Wat ons al moord ook.
2: 'n Klomp stemme beaam dit. Die eerste spreker raak opgewarm.
4: Mense, as ons nie nou iets aan die situasie doen nie, word ons soos Gauteng. En ons het juis hierheen getrek vir ons veiligheid. As misdaad oorneem, gaan die vakansiegangers wegbly,
2: voeg 'n ander lid van die mannekoor by.
4: Dan gaan baie van die ouens hulle brood en botter verloor. Ons moet daadwerklik optree. Hoor, treene deur die vertrek. Kom nou, manne, ons wil iets doen wat die wet oortree nie.
2: Dis Bul Botha se stem wat deur die geraas sny.
4: Los hom, vir my en Jorrie. Ons sal hom reg sien, of wat sê jy, Jorrie? Mos jou tante met wie jy sukkel. Bloed is dikker as water.
2: Jorrie, die bruin konstabel wat vanoggend sperlente om die moordtoneel gespan het, asook 'n jong wit vroue konstabel, sit by dieselfde tafeltjie as Bul. Jorrie lyk ongemaklik, maar knik sy kop instemmend. Die man se stemme raak sagter.
4: Ons vertrou jou, Bul, sê die eerste spreker. Maar wat van die res van die landse polisie? Om van die howe nie te praat nie. Dis 'n useless spul.
2: Bul het opgestaan. Sy dik liggaam vul die donker vertrek.
4: Ek beloof julle, ek sal hierdie moord uitsorteer. Gee my net tyd. Relax julle manne nou.
2: 'n Gemor van stemme. Toe kom die tweede spreker terug.
4: Goed, ons vat jou op jou woord. Maar ons is dik vir die misdaad in hierdie land.
2: El trek Caroline tot teen die kroegtoonbank. Dis Katrien en dis my tweelingsuster Bee. Al ons gereelde mans kliënte noem haar Queen Bee. Jy weet mos, is in Queen Bee, né? Guggel sy. Sy is net 'n minuut voor my gebore, maar sy hou haar al te vooraan.
3: Bee steek haar hand uit. Welkom in die Grand Hotel. Ek is nie net ouer nie, ek is groter ook. Het haar van kleins af kort gevat.
2: Bee het 'n sjokoladestem. Ryk, donker sjokolade. Caroline kan verstaan hoekom die vroue hul mans destyds van haar probeer weghou het. Selfs nou in haar middeljare is daar 'n seksuele magnetisme in die groot vrou. Caroline neem die hand. Dis 'n sterk handdruk.
3: Hierdie de Swart is definitief nie 'n beskroomde vioolkie nie. Hierdie vrou is wel deeglik van haar statuur bewus.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Caroline neem Bie se hand. Dis 'n sterk handdruk. Hierdie swart is definitief nie 'n beskroomde vioolkie nie. Hierdie vrou is wel degelijk van haar statuur bewus. Wat sal jy drink, Katrien? Dis op die huis. Dan kan jy my vertel van jou plan met ons vriend Wiley. Caroline, sê Caroline. Bie en El staar haar aan. My naam is Caroline, nie Katrien nie. Ekskuus tog, Caroline, Caroline, Caroline. Bie, ek vergeet aan mekaar wat haar naam is. Wil jy nie iets drink nie, Caroline? Ek dink regtig ek moet ietsie kry. My senuwees is gedaan. Miskien 'n gin and tonic, Bie? Bie kyk vraend na Caroline. 'N glas droë witwyn? Bie haal 'n groen bottel uit die yskas. Sy hou dit trots teen die lig op. Hierdie Chardonnay kom van ons pa en broer Willem se plaas af in Robertson. Is heerlik droog. Ons voer dit eintlik net uit na Europa, maar ek kry so 'n paar kaste vir spesiale gaste. Proe, dan sê jy of ek reg is. Sy skink 'n klein bietjie in 'n wynglas. Caroline tel die glas aan die steel op. Draai die inhoud 'n paar keer in die bol sodat suurstof met die wyn in aanraking kan kom. Sy ruik daaraan. Of, soos haar vorige man sou konstateer, neus dit. Sy is nie 'n fynproever nie, maar ken die ritueel en formaliteite. Dis van die enkele nuttige dinge wat sy via Albert opgetel het. Vir hom was dit egter deel van sy fasade, sy ek is beter as die massa houding. Sy weet B en L hou haar dop om te sien of sy die toets gaan slaag. Ek ruik 'n vrugtegeur. Kujawel. Sy neem 'n klein bietjie op haar tong, maak haar oë toe en rol het rond in haar mond. Sluk met sy hoop die nodige genoegdoening op haar gesig. Perfek, 'n tikkie sitrus in die nasmaak, verklaar sy. Else gesiggie helder op, 'n angstige moeder wie se kind haar balletpassie se eerste keer reg gekry het. Sy slim en oulik, Nappy! Bie glimlag. Die lipstif het afgesmeer aan die een voortand. Sy maak Caroline se glas vol. El kry haar gin en tonic. Maar net 'n kleintjie, jy moet nog help in die kroeg, maan Bie. Op Else angstige aandrang herhaal Caroline haar voorstel oor hoe om van Wiley ontslae te raak. Queen Bie oorweeg. Dit is 'n opsie. Dinah wou nooit toelaat dat ons betrokke raak nie. Ek weet nie of ons haar so ver sal kry om 'n klag teen hom te lê nie. Momenteel hou die gegons van die stemme op. Caroline merk dat die twee susters se uitdrukkings verander. Hulle siglyne oor haar kop lig. Sy draai om. In die deurkosyn staan 'n fris geboude man. Hy ontvang die groepserkenning as vanselfsprekend. Groet van die gaste terwyl hy sy weg na die toonbank baan. Elle haar gesiggie skuins na hom. Poetie, jy's laat. Het die vis gebyt vandag? Terwyl hy haar op die wang soen, kyk hy na Caroline. Naand, Elle. Naand, Bie. En wie is hierdie mooi vreemdeling? Bie waai met haar handvol goue ringe na Caroline. Die armbande klingel. Juffrou Kutse. Haar naam is Katrien, en dis my broer Nico. Caroline gee op. Sy weet nie of die twee asprus is en of hulle aan Alzheimer's ly nie. El vryf trots oor haar broer se arm. Dis ons tweede boetie. Hy is net 'n bietjie ouer as ons. Hy boer op langs die rivier. Hy het 'n paar vistreilers ook, diepsee-treilers. Dis fyn nou vir Daan. Kom, né, boetie? Nico het 'n hoekige gesig. Sy bruin hare is kort geknip met ligter strepe daarin. Caroline wonder of dit die haarkapper of die son se werking is. Sy wange het modieuse baardstoppels soos 'n hedendaagse professionele rugbyspeler. Hy het dieselfde magnetisme as sy suster Bie, maar donkerder, gevaarliker. Sy hand rus in gedagte op Elsa se skouer terwyl hy Caroline gedurende die gesprek dophou. Ek hoor jy staan die Carolina se dogter. Die storie het soos 'n veldbrand versprei. Jy was lank gelede op Silba as ek reg onthou. Na jou pa se dood het jy selde hier gekom. Hy draai na die susters. Onthou jy haar nie? Koos en Carolina Kutse se enigste kind. Sy was jonger as ons het haar altyd een kant gehou. Hy kyk van 'n hoogte beskuldigend op Caroline neer. Sy voel ongemaklik onder die blik. Asof hy haar takseer. 'N merry wat hy per dalk vir sy kudde kan aankoop. Bie en El draai na Caroline. Hulle bestudeer haar aandagtig. Caroline voel selfbewus oor haar hare. Sy seker dit staan weer moedswillig regop. Daar's iets van haar pa in haar, né, Bie? baie meer die ma as jy my vra. Kyk die donker hare en oë. Koos was blond en sy oë blou. Die alkohol en die wyn trek verraderlik deur haar liggaam. Sy wil nie verder oor haar stilbaai verlede, haar ouers of die doodgeselsies maak nie. Naand Nico, het die vis geloop. Bill Botha het hom by hulle gevoeg. Manne het maar gesukkel, groot skepe maak die vis klaar. Bie, gee asseblief vir my en Nico twee kasels aan. Ek wil gou iets met hom bespreek. Bie draai om na die kroegyskas en die twee mans beweeg na die punt van die toonbank. Caroline verskoon haar en loop met haar glas wyn versigtig deur die skemer te terug na die eetkamer. Sy skeel haar nie meer oor die kolle op die broek nie. Wat die hel. In die eetkamer is daar weliswaar helder lig, maar geen ander gaste nie. 'N Kelner plaas 'n spyskaart voor haar. 'N Jong seun met erge akne. Hy is stug en probeer nie 'n gesprek met Caroline aanknoop nie, waarvoor sy dankbaar is. Sy vermoed sy die afgelope dag meer gepraat as wat sy in 'n normale maand by haar werk doen. By die werk is elkeen gefokus op sy of haar projek en het die broodnodige informatie word uitgeruil. Hierdie veel eisende sosiale omgang het haar kapoet.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Oh Lord, you made many, many poor people. I realize, of course, it's no shame to be poor. But it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune?

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Donderdag nag. Sy is in die kajuit van 'n voortsnellende motor saam met iemand, maar sy kan nie die figuur langs haar uitmaak nie. Sy weet nie dit is 'n man, kan dit sien aan die breë skouers en die strak profiel wat van haar weggedraai is. Hulle ry vinnig, hopeloos te vinnig om die draai van 'n bergpas. Dis die Toyskloofpas, herken sy die skurwe rotswande. Die motorbande skuur op die pad se grondskouer. Puiseling wekkende afgronde tuimel sentimeters van die motor se wiele af. Sy skree oor die geraas van die remme en rubber dat hy moet stadiger ry, dat hy moet stilhou, dat sy wil uitklim. Maar hy ignoreer haar. Draai nie in sy kop in haar rigting nie. Sy kneukels knel wit om die stuurwiel. Teen die berghelling flits bosse verby. Sy leen oor na die man, probeer die stuurwiel uit sy hande ruk. Hy het dit in 'n ijster greep beet. Paniekbevange slaan sy teen sy skouers, sy kop, sy hande met haar vuiste. En toe gebeur wat sy gevrees het. Die motor raak die pad byster en dit trek deur die lug. Onder haar lê die parelvallei, vol groen wingerde. Lyk soos uit 'n vliegtuig. 'N vreedsame toneel van landelike ontwikkeling. Die gevoel wat sy haat breek deur haar liggaam. Die lam, koue gevoel wat van haar tone af opstoot as sy hoogtes trotseer. Die motor sweef geluidloos deur die lug. Sy gil lank en aanhoudend. Die man kyk uiteindelik na haar. Dit is Jan van der Berg se gesig. Daar loop bloed uit sy hemelblou oë. Karolien sit regop in die vreemde bed. In die donker kamer flits die wekker radio 2300 uur. Sy moes die skakelaar vroeër weer by die meubel om die bedlamp te kan gebruik. Om een of ander rede, dalk ekonomies, is die twee drade saamgekoppel in die enkele muurprop. Sy stamp die lendelamp bedliggie om in haar poging om die lig aan te skakel. Uiteindelik kry sy die knoppie, druk die bedlamp regop op die bedkassie. Sy omklem haar opgetrekte knie. Haar asemhaling is hortend. Sy het lanklaas hierdie droom gehad. Vannag was die eerste keer wat sy 'n naam aan die bestuurder kon gee. Haar ouma Plaas se woorde van lank gelede kom terug na haar. Op 14 was Caroline baie opgewonde oor haar ander droom, die een van die jagters. Sy was op die ouderdom wat spirituele geheimenisse haar aangetrek het, waar as 'n ware disipel voorberei vir die groot taak. Haar ouma was vreemd genoeg nie te vinde vir die rol van hoofpriesteres nie. Kom ons wag eers, Poppie. Dalk was die droom net 'n verbygaande fase. Jy word nou 'n groot meisie. Ouma wil jou nie met so iets opsaal nie, nie as dit werklik nodig is nie. Caroline het dit nie as 'n las gesien nie. 'N Groepie bruin jagters wat visvang en dans. Sy het by haar ouma gepleit. Maar sy het nie daardie vakansie weer gedroom nie. En aan die einde daarvan moes sy mismoedig aanvaar dat dit 'n eenmalige gebeurtenis was. Die volgende keer wat sy gedroom het, was 6 maande later. Sy het griep gehad en was in die bed. Deur die dik nevels in haar koorsige brein het sy haar ouma in die plaastuin gesien. Die deurmekaar tuin waar groente, vrugtebome en blomme meeding om ruimte. Haar ouma het op die klippaadjie geloop wat deur die tuin kronkel. In die waai van haar arm, 'n leë mandjie. Sy het verby die groentelower gestap, verby die oorlaaide vrugtebome, reguit na die een verskrompelde roosboom. Aan die boom het die eerste wit roosknop begin oopmaak. Ouma het gebuk en het gepluk. Die roosboom se dorings het haar ouma se hand gekrap. Rooi druppeltjies bloed het uit die vel gewel. Maar ouma het dit geïgnoreer. Sy het met haar oë toe aan die knop geruik, daarna lank in die verte getuier. Dit het vir Caroline gevoel asof haar ouma haar kan sien, op die punt was om iets aan haar te sê. Maar toe het sy die roos in haar mandjie geplaas, omgedraai, terug huis toe gestap. Caroline het haar in die droom gevolg. Sy het die klippe van die paadjie onder haar kaal voete gevoel. Op die stoep het ouma Plaas die voordeur oopgemaak. Oor haar skouer 'n laaste blik na Caroline gegee, ingestap. Caroline wou haar volg, maar die voordeur het voor haar toegemaak. Die droom het haar onrustig gemaak. Sy het dit die volgende oggend met haar ma probeer bespreek. Haar ma het gelag. "Rarig waar, Caroline, dat jy jou nou aan jou ouma se bog stories stuur. Sy is 'n eensame ou vrou wat met haar eksentrieke gedrag aandag soek. Nee wat, jy is net siek en koors gee jou nagmerries." "Kan ons haar nie net bel nie," het Caroline geprotesteer. "Dalk moet keer sy iets. Haar ma die medisyne uitgehou. Word eers gesond, dan praat ons met haar. Caroline die antibiotika gesluk en weggeraak in 'n droomlose slaap. Haar ouma die week na Caroline se droom, alleen op die plaas in die Riverstal distrik, waar sy haar lewe lank gebly het, gesterf. Caroline het haar ma blameer. As Caroline na haar geluister het, kon ouma plaas se dood voorkom word. Hulle moes haar gewaarsku het. Sy het haarself blameer. Die blote feit dat sy dit gedroom het, het moontlik haar ouma se dood veroorsaak. Sy het nou verstaan hoekom haar ouma van 'n las gepraat het. Sy het weke daarna elke aand op haar knie voor haar bed gebid, dat sy nooit weer mag droom nie. Dit het gelyk of haar gebede verhoor is. Verlanker die drome weggebly en sy het vergeet daarvan. Dalk was dit maar net 'n ou vrou se stories. Toe die drome terugkom, na haar pa se dood, was dit donker en onverstaanbaar. Vrees aanjaande drogbeelde wat haar nat van die sweet laat wakker skrik het. Sy was lusteloos, sy se grimmig. Die drome het haar onverstaanbaar skuldig laat voel. Daarin het sy haar ma verantwoordelik gehou vir haar pa se dood, net soos met haar ouma plaas se dood. Sy was dankbaar toe die universiteit weer begin.
0: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

0: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tromp. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
1: Op Stellenbosch het Carolina haar in die klasse en studentelewe gewerp, asof dit al is wat tussen haar in die afgrond gestaan het. Die nagtelike hallucinasies het tentakels deur haar wakker momente gevleg. Dit was die eerste keer wat sy probeer selfmoord pleeg het. Maar sy het hopeloos of hartig te werk gegaan. Sy is na 'n sielkundige verwys, 'n gesiene professor. Ons moet jou geestesgesondheid weer na optimale psigologiese welstand en funksionering bring. Sy het kop ondersteboe bly sit. Caroline, jy moet betekenis in jou lewe vind. Betekenis was haar pa en Marius. Beide het haar gedrop. Wil jy nie oor jou probleme praat nie? Sy wou nie. Vir weke het hy aangegorrel. 'N gesonde gees vorm die grondslag van denke, kommunikasie, lewenskrag en selfaansien. Die stand van haar gees? Gevaarlik laag. Wat's niet? Die drome het sy nooit met iemand bespreek nie. Haar donker geheim. Die moontlikhede wat het aan haar voorgehou het, te onthutsend om te aanvaar. Soggens het sy die beelde pynlik uit haar brein gewurg, dit soos gemorspos op 'n rekenaar uitgevee. Geleidelik het die drome minder en vaar geraak, asof het besef het, dis onwelkom. Soms het hulle nog soos greepies uit swart en wit films deur haar slaap gedraal. Maar vannacht was die gebeure driedimensioneel en in vol kleur terug. Sy bied verskonings aan. Die drome is deur die amper ongeluk met haar motor aangebring, en dan natuurlik die jongman se lijk. Enige reg denkende mens sal daaroor nagmerries kry. Sy swaai haar bene van die bed af, tap 'n glas water in die badkamer. Ten spyte van die brak smaak, drink sy dit met lang, dorstige tee. Sy maak die waslap nat en druk het in haar warm voorkop. Caroline weet, sy sal nie gauw weer aan die slaap raak nie. In haar tas is 'n roman wat sy saamgebring het vir die wis en die onwis. Sy haal dit uit en lees van 'n liefdevolle gesin met onoorkomelike probleme wat iewers in 'n eerste wêreldland bly. Lees tot haar oë begin brand en die gesin hulle probleme een vir een opgelos het. Maak die boek toe, knip die lig af en sluit haar oë. Die herinneringe stroom haar bewussyn binne. Herinneringe wat sy vir baie jare uit haar geheue verban het, omdat dit futiel is. Die mele sal nooit weer maal met die water wat verby is nie, het haar ouma altyd gesê. Maar die mele wil nie ophou maal nie, al is daar nie meer water om mee te maal nie, al staan die koring verdroog op die lande. Sy onthou die aand die sy Marius ontmoet het. Soe aand vroeg in December 1989. Dit was 'n somer wat sy nooit sal vergeet nie. Dit was die eerste week van haar vakansie. Daar was nog nie baie vakansiegangers in Stilbaai nie. Die meeste dae gewoonlik naby Kersfees op. Dit was aan die einde van haar eerste jaar op maties. Sy het gesukkel met aanpassing by universiteit. Sy is die enigste kind. Van kleins af het sy op haar eie geselskap staat gemaak, moeilik maats gemaak. In haar lewe het sy soveel kere van skool verander as gevolg van haar pa se werk in die bank, dat sy nooit iewers thuis gevoel het nie. Nooit in vriendskappe ontdooi het nie, altyd die buitestander geblei het. Skielik is sy in hierdie koshuis met 349 ander meisies, krioelende massas wat onophoudelik, sonder onderskeid van belangrikheid, oral hare, toetse, hulle toonaals, duits, klasse, die nuutste modes, sangers, filmsterre en menstruasiebabbel. Hulle het in ander tale gepraat. Sy kon nie mooi verstaan nie. Haar domtong kon nie die regte frases vind om te kommunikeer nie. Daarom was die stilte van haar eie kamer in die bekende omgewing van ons strandhuis, 'n laaf.

0: Die enigste ware vriendin wat sy gedurende haar jeug gemaak het, was Lolly. Dit was eintlik per ongeluk, want Caroline sou nooit die vrymoedigheid gehad het om eerste met Lolly kennis te maak nie. Destyds in die 70er jare was daar nie so baie mense in Stilbaai nie. Om iemand van die regte geslag en ouderdom vir Lolly as maatjie te vind, het Lolly se ma, 'n wonderlike extroverte vrou, eendag op die strand op haar ouers afgepeil en gevra of Caroline by Lolly wil kom speel nie. Dit was die begin van 'n lewenslange vriendskap. Lolly se regte naam is Johanna, maar haar pa het haar Lollipop genoem, en mettertyd was sy vir almal Lolly. Sy was die jongste in die laatlammetjie van 4 kinders, die ander 3 seuns. Haar pa was 'n ryk nywerhaar van Johannesburg, wat vir sy gesin 'n groot strandhuis langs die rivier gebou het. Lolly, haar broers en hul vriendinne, het in die somer van 1989 vroeër as hul ouers afgekom Stilbaai toe. Sy het, soos al haar broers voor haar, by Tuk studeer. Lolly het Caroline genooi om die saterdag aand oor te slaap. Hulle sou die jaar se gebeure opvang. Onthou, Caroline, jy moet nie vir jou ma sê ons is alleen hier nie. Ons wil groot party hou voor my paal afkom. Asof Caroline ooit so iets met haar ma sou deel. In haar oornagtassie, saam met haar nagklere en toiletware, het sy vir die partytjie haar nuwe somerrok gepak. 'N gewaagde rooi wat sy sonder haar ma se wete met haar sakgeld gekoop het. Die regte rok vir 'n wilde partytjie. Op Stellenbosch het sy nie soos die ander studente partytjies met drank en dans bygewoon nie. Haar ma het haar goed die leviete voorgelees. Laat in die naweeksaande, wanneer haar kamermaat teruggekeer het van partytjies, het Caroline gefassineerd na haar ervarings geluister. Die rok het sy gekoop om, kom wat wil, deel van hierdie verbode wêreld te word.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok, deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Kyk die album in ons kas. Ek sien jou glimlach en hoe ek moet was. Dim en geweet van hierdie nou. Dis tyd wat ek berou. Die stil en die donker nou. Duisend diere aan die muur.

Kyk mens deur die vensters van jou siel. Hou staan hoop en deur die weer verniel. Sonder jou het ek geleer, my paai weer gedeer. Die hemel sê, ek sien jou weer.

0: konverse.
1: RSG bied aan die herhaling van voorlesings uit Dans met die rooi rok deur Woutrien Tron. Dit is aangebied in samenwerking met die skrywer en Lapa uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.
2: Die huis was gepak met jong mense. Almal ouer as Caroline en Lolly. Nou dit sy terugdink, die De Swart tweeling was daar. En Nico met die dik bil as aanhangsel. Hulle was bevriend met die ouer broer Smorkel. Nico is 'n wilde man, Caroline, het Lolly met ontzag gefluister. Daar's baie stories oor hom in Stilbaai. Hy's glo klaar deur die eerste vrou. Jy moet lig loop vir hom. Caroline het so verbeter die herinneringe van daardie nag probeer uitwis, dat die gesigte wat in haar geheue opduik, amper 'n skok is. Sy het daardie aan die eerste tee gewyn in haar lewe geneem. Dit was glad nie lekker nie. Die onbekende jong man wat het vir haar geskink het, het die gesig wat sy trek gesien en haar verseker dat dit 'n smaak is wat jy moet aanleer, net soos asperges en olywe. Sy kan nie meer onthou teen die hoeveelste glas sy met hom begin saamstem het nie. Om 12:00 het die partytjiegangers besluit om op die duine langs die strand te gaan vuur maak en vleis braai. Dit was 'n aand sonder wolke. Die sterre flikkerende liggies wat die hemel in 'n reuse kersboom omtower het. Die maan het geswolle bo kan die purper see gehang. Dit was so lig dat hulle nie die flitsligte wat hulle saamgebring het nodig gehad het nie. Die uitgetrapte voetpaadjie tussen die bosse teen die groot duine het duidelik voor hulle uitgestrek. Hulle het lachend die hout en komberse en die koelhouers met die drank en vleis teen die los sand uitgedra. Op die duine was al ander jong mense wie se vure reeds gebrand het. Sy kan nie veel onthou van die laaste deel van die partytjie nie. Sy weet dat sy op maat van polsende musiek gedans het. Vreemde jong mans het haar gesoen, hulle lywe teen haar geroer. Die warm geur van braaivleis en rook in haar neusgate. 'N man het sensueel in haar oorskulp gesing. Dans met die rooi rok van my. Dis die rooi rok, dis die mooi rok, dis die rooi rok vir my. Caroline het vir die eerste keer in haar lewe aantreklik gevoel. Dalk was dit die magiese rooi rok, dalk die volmaan. Maar heel moontlik was dit die groot hoeveelheid alkohol wat sy ingeneem het. Iewers gedurende die oggendure het sy op die sand neergesuig met die gevoel dat sy op 'n woeste malemele geklim het wat sirkels voorbij die maan en die sterre maak. Een van die onbekende mans het op haar neergesak, sy hande op haar lyf, sy gretige mond op haar. Toe het sy naar geword en boor om opgegooi. Dit was Marius. Hy het haar nie gevloek nie, maar haar mond en homself met 'n handdoek afgevee en haar met sy arm om haar lyf die duin afgehelp see toe. Die opkomende son het 'n ligpersgloed oor die hemel gesprei. Die maan, onwillig om afskeid van die nag te neem, het duinserig bly hang. Marius het haar in die koelwater geneem en die braaksels van haar rok en hare afgewas. Haar gesig teer afgespoel met die soutwater, soos 'n maarkind. Soos haar eie ma nooit het nie. Die voorpunt van die branders het om hulle bene ingekom en uitgegaan. Sy kon hom nie help om haar skoon te maak nie, het net dronk teen hom aangeleen en geweet dat sy hom vir altyd sal lief hê. Vrydagoggend. Sy word weer eens wakker met die geluid van 'n klop. Die keer 'n autoritaire gehammer aan die houtdeur. Verward spring sy reg op en besef verlig dat die aanslag nie op haar deur is nie, maar by 'n kamer verder aan op die rooi sementstoep. Sy skuil agter haar toedeur. Luister.
3: Meneer Abrams, maak asseblief oop.
2: Bulder Bul Botha.
3: Dis die polisie. Ons wil met jou praat. Gaan weg. Ek het niks om met die kops oor te praat nie.
2: Abrams se antwoord is skaars hoorbaar.
3: Meneer Abrams, ons wil net 'n paar vrae vra. Dis die polisie se plig om op hoogte te bly van alle persone met 'n tronkrekord wat in hulle distrik is. Veral as daar 'n moord in die area gepleeg is. As jy nie uitkom nie, sal ons die deur moet afbreek en jou in hegtenis neem vir dwarsboming van die gereg.
2: Die deur gaan met 'n effense skuurgeluid op die houtvloer oop.
3: Net oor ek 'n puls oor was, word ek gechase soos 'n sleg skollie net waar ek move.
2: Abrams se stem nou duideliker.
3: Enige man kan mos 'n mistake maak. Ek is hel toe en terug, ek het geboet vir my crime. My lewe het gechange, ek is 'n ander mens. Nou is ek clean, skoon, soos 'n newborn babykie. Nee man, as niks wat jylle op Wiley Abrams gaan pin nie. Altyd die too cold for defamation. Ek sê, want ek wil draai reg maak met my vrou. Ek weet niks van 'n moord afie. Ek het gisteraan deur die raai van die Kaap af. Vra maar vir Elde Swart, sy het my ingepak.
2: Caroline het haar deur op 'n skreefie oopgetrek en loer daardeur. Sy voel skuldig, regte nuuskierige agie, maar dit weerhou haar nie om verder af te luister nie. Voor die kamer langs aan wag Bulbota. Onder sy massiewe arms vorm donker sweetvlekke. Langs hom staan Jorrie netjies in sy blou uniform, SAP pet op die kop. Sy lippe is op mekaar gepers. Caroline kan die manier waarop sy kake bult sien, hy moet hom beheer. Wiley, in 'n kort slaaproekie, het uit die kamer tevoorskyn gekom. Sy hare is kort geskeer, tot teen die kopvel. Hy is 'n goed geboude man, daar is geen vetrolle op die plat maag nie. Die boelyf en bruin arms is vanaf die gespierde skouers tot by die gewrigte vol tatoeëermerke. Op sy bors is 'n kinderlike tekening van 'n ondergaande son en die syfer 28 groot ingekerf. Caroline het iewers gelees die Kaapse bendes is verdeel in 26s, 27s en 28s. Die nommerlose se identifikasiedokument. Sy kan nie onthou waarvoor die 28 in die ondergaande son staan nie. Sommige van die tatoeëermerke is duidelik nie in die tronk aangebring nie. Dit is kunstwerke. Imposante rose, slange, drake en verstrengelde plante krul swart om sy arms. Wiley leen ongeërg teen die deurkosyn. Wat se moord? Wie is vrek gemaak? Bill is omgeëllie. 'N Woord wat Caroline uit haar pa se versameling trompieboeke onthou en die enigste goeie woord om die stomende Bill te beskryf. Hy druk 'n protesterende Wiley, sonder ontsag, in die kamer terug.
1: Dit was nog 'n episode uit Dans met die Rooi Rok deur Wouterien Tron. Dit is aangebied in samewerking met die skrywer en Lapa Uitgewers en voorgelees deur Nelmarie Kemp.

Dis gospel. Vadersdag gaan nie oor perfekte paas nie. Dis oor paas wat weet hulle is nie alleen nie. En hierdie volgende lied, Imbere Janje, deur Juda Il en Odetta, beteken voor my. Dis 'n gebed wat sê, Here, gaan voor my uit, lei my gesin en lei die pad. Dis Johannesburgse Universiteit Koor, UJ Koor, wat vir ons hierdie ene lewer.

Christenburg Legacy. Daar ken jy ook so 'n vaderfiguur. Net voor dit, ons eerste lied in die program, dis Gospel vandag, Embere Jantje, wat beteken voor my, Judah Earl en Odetta, wat hierdie een geskryf het. En dit was die Universiteitskoor van Johannesburg, UJ Koor, wat vir ons gesing het. En nou musiek van die album, The Hymns Ensemble, International Collection.

The Hymns Ensemble International Collection. Onthou vir terugvoer of navraag kan jy vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Dis gospel, Sondag van 2 tot 3. En bly ingeskakel later nog pragtige musiek hier in die program. Nou eers Lauren die Hegel, When I Fall, You Lift Me Up. En dan Steve Hofmeyer wat sing, A Pa se Hart.

0: reina, of die stad van Jacaranda, soos hy was. Die bitter mooi van Hatfield Square wat wemel, soos die mense saam met sy, tot laat in die nacht.
1: En al ken jy nie een wereld waar die mense op wil staan, geloof ek jy sal een dag kan.

en lyding. En al sien jy nie 'n voorbeeld wat volg. Nie 'n nuusberig oor damme wat oorloop. Of 'n volk wat sy medemens wil.

Kom luister na van die mooiste duette tydens die laaste episode van Duet. Sondagmiddag 28 Junie om 1.

Go to the Master, gesing deur Karen Wheaton. Onthou vir terugvoer of navraag, kan jy vir my e-pos stuur, jackie@rsg.co.za. Ek hoop jy het 'n geseënde dag verder en volgende week is ons terug van 2 tot 3 met die program Dis Gospel. Ons luister nou na 'n bekende en immer gewilde lied. Josh Groban wat sing, You Raise Me Up.

die dirkie in die sneeuw en koue wind. Verdwaal in hulle soektog na kalfie uit die kraal en is eers gevind met sonsopkoms dood verklein en kaal. Na uitgeholde meerschop dier een aardvark oopgekrap was een herberg vir klein dirkie teen die koue van die nacht. A kaal verkleinde lyfie om die meerschop toe

Wat is die rol van 'n gemeente nadat 'n ramp die gemeenskap tref? En hoekom moet dissipline by die huis begin? Skakel in vir binnekamer saam met my Lizelle de Bruin sonoggend net na die 7:00 nuus vir antwoorde op hierdie vrae.

0: Jou lach is 'n oopgebreekte granaat. Lach weer, dat ek kan hoor hoe lach die granate.
1: Ons almal ken die kort versie van Ingrid Jonker maar al te goed. Daar is natuurlik die ooreenkoms tussen 'n oopgebreekte granaat, se rooi blink saadkapsules met die wit vlies tussenin en 'n oop mond vol tande. Maar die granaat versinnebeeld ook iets van rykdom. Dit is 'n skatkissie vol robyne en dit is net so kosbaar soos die skaterlag van 'n geliefde of van jou kind. Welkom by Vers en Klank saam met my, Sofia van Taak, en ons voorleser, Susan Beyers. Vrugte is so 'n alledaagse ding. Daar's maar altyd 'n paar appels of piesangs of narkies in die huis. En met die dat vars produkte van oral oor ingevoer word, kan 'n mens ook nie meer altyd agterkom dat vrugte seisoonaal is nie. Want daar is maar net altyd iets van alles op die winkelrak. Maar vanaand gaan ons die wonder van wat 'n vrug is, 'n slag van nader bekyk. Dat daar oor maande uit 'n bloeiseltjie iets so sappigs, so voedsaam, so volmaak kan ontwikkel. Dis wraggies iets om te vier. Elke vrug dra iets van die landskap waaruit dit kom. Of dit nou die Sondagsriviervallei, Ceres, Tanniense wêreld, die Boland of die Langkloof is. Dit vertel die verhaal van klimaat en die natuur se ritme. So kom ons stap vanaand saam met Susan hierdie boorde en dan pluk ons mandjies vol van die pragtige geskenke van grond en sonlig en reën en geduld. Die volgende gedig wat Susan voorlees is een van Antjie Krogsin. Dit kom uit haar 2014 bundel Medewete, Human en Resou publikasie. En dit vertel hoe die sappige genot van 'n vrug ook baie sensueel kan wees.
2: Om 'n pruim te eet. Iets wilds kom in jou lê, as koel perfeksie satijn oorasemd in jou hand stuw. Die oogtand priem, die nek verstyf, die onderkaak versap. Oneindigheid, buitend, bars hemelsheid, binne, hals heerlike kranksinnigheid, tong malende skeurende vlees, selfs iets flagrant soos akkies. Mysterieus die pit, skielike warm werklikheid bloederig in jou bakhand. 'N pruim is die prins van provisie. Lipledig en psalm plunderend promiscu.
1: Jan Wagner skryf in sy bundel Wat ek van klippe weet, wat Robert Schall so mooi uit Duits na Afrikaans vertaal het, 'n hele handvol verse oor verskillende vrugte. Hoor 'n bietjie hoe die woord moerbeie in die volgende gedig amper soos 'n towerspreek funksioneer om 'n tipe beswyming te bewerkstellig.
2: Moerbeie. So donker en soet die sap, dat bo oor die takwerk die vleermuise styg, altyd vlak oor die blare, om met ratse snye die vrugte te gaps en in flappende rye te